0: Mesaj de interes public.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de părintele doctor Cătălin Varga.

Hristos în mijlocul nostru, dragi radioascultători, continuăm studierea epistolei Sfântului Pavel către Romani. În emisiunea trecută am vorbit despre roadele îndreptării prin credință și am văzut cum doar în Iisus Hristos, ancorați puternic, putem aduce roadă, iar în emisiunea de față vom continua argumentația Sfântului Pavel, insistând asupra morții lui Adam și învierii lui Iisus Hristos, ambele coordonate istorice punctând dimensiunea restaurării ființei umane. Dar mai întâi de toate vom da întâietate textului biblic, așadar citim din capitolul 5, de la versetul 12 până la 21. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toți au păcătuit, căci înainte de lege păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă când nu este lege. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar și peste cei ce nu păcătuiseră printr-un păcat asemănător al lui Adam, care este o imagine a celui ce avea să vină. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala, căci dacă prin greșeala unuia cei mulți au murit, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul prin har care este al unui singur om, Iisus Hristos, a fost dat din belșug celor mulți. Și darul fără plată nu este ca și ceea ce a venit prin cel unul care a păcătuit. Căci judecata care a venit printr-o singură greșeală a rezultat în condamnare, dar darul fără plată care a venit în urma multor greșeli a adus justificare. Căci dacă prin greșeala unui singur om moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc pe deplin harul și darul dreptății vor domni în viață prin acel unul singur, Iisus Hristos. Astfel, dar, după cum greșeala unuia a adus la condamnarea tuturor oamenilor, tot așa un act al dreptății unuia duce la justificare și viață pentru toți oamenii. Căci după cum prin neascultarea unui

singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unuia singur, cei mulți vor fi făcuți drepți. Ba încă și legea a venit ca să se înmulțească greșeala, dar unde s-a înmulțit păcatul, harul s-a înmulțit și mai mult, pentru ca după cum păcatul a stăpânit, dând moartea, tot așa și harul să stăpânească prin dreptate, dând viață veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Păcatul a intrat în lume printr-un singur om, spune Sfântul Pavel, făcând referire la Adam. Termenul grecesc eiser homai înseamnă a-și face o apariție în public, a intra într-o stare de lucruri în societate, însă mai poate fi întâlnit în dicționarele de specialitate și cu sensul de a lua în stăpânire. Păcatul a luat lumea în stăpânire, în robie, odată cu greșeala primului om. Și din acel moment omenirea nu s-a mai putut autocorija până la întruparea lui Hristos, culminând cu jertfa sa pe cruce și cu învierea sa, deschizându-ne calea către împărăția cerurilor și către repararea, restaurarea păcatului adamic. Aceste versete de început ne arată că o singură persoană a fost cauza intrării păcatului și a morții totodată în lume și în oameni. Trebuie să înțelegem că autorul vorbește de păcat în calitatea condiției umane și nu despre păcatele individuale. Pavel vorbește despre natura păcatului. Așa cum apa este mediul lin în care se nasc peștii, întocmai este și păcatul. Acest mediu în care se naște omul, vrăjmaș mediului în care locuiește Dumnezeu și Sfințenia. De aceea este nevoie de transformarea vieții sale interioare și de unirea sa cu Hristos, cel care poate să îl curățească pe om de orice păcat. Vedem această relație a lui Adam cu posteritatea sa. Protopărintele a fost cauza păcatului, așa cum Iisus Hristos este cauza neprihănirii. Sfântul Chiril al Alexandriei vede în această intrare a păcatului în lume o trecere de la sursa infectată la infectarea propriu-zisă, asemenea izvorului. Citez: prin intermediul păcatului, cum am spus, moartea a intrat în prima ființă, în primul izvor al ființei umane, imediat după, întregul neam omenesc îi căzu victimă. Prin urmare, vedem, perpetuându-se neascultarea lui Adam, urmând la pedeapsă moartea peste întreaga omenire. Și acum ne putem întreba în ce sens poate fi înțeleasă expresia toți au păcătuit. Sopantes hamarton este în limba originală. Toți sunt sub pedeapsa păcatului. Nimeni nu scapă de sub zodia acestui blestem. Prima explicație este ereditatea. Ne naștem moștenind păcatul lui Adam. Ce este născut din carne, carne este, parafrazând un vechi proverb. Ce este atins de păcat va continua în această atingere. Adam fiind atins de păcat înseamnă că toți cei născuți din el au preluat acest păcat. Set, copilul său, nu s-a mai născut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, așa cum a fost creat Adam, tatăl său, ci s-a născut după chipul și asemănarea lui Adam cel căzut. Moștenind acest chip denaturat din pricina păcatului. A doua interpretare, a doua explicație legată de expresia că toți oamenii au păcătuit, dincolo de dimensiunea ereditară, a doua explicație nu se mai referă doar la păcatul strămoșesc, ci la păcatele personale. De asemenea, există o înțelegere vis-a-vis de coruperea omenirii. Judecata se va face după păcatele personale.
nu după păcatul adamic. Cu alte cuvinte, și fiecare om este responsabil privire la faptele sale. Prin Adam am primit disponibilitatea de a păcătui, însă prin Hristos am primit puterea de a lupta împotriva păcatului. Depinde de noi. Înspre ce direcție ne îndemnăm ființa? Sfântul Fotie spune despre această realitate următoarele. Murim împreună cu Adam pentru că păcătuim împreună cu el. Deci el a făcut începutul, iar noi, având prilejul, nu am oprit răul, ci împreună l-am săvârșit și l-am făcut să sporească. Același lucru îl zice și Cumenie. Iar în întrebare, tot Fotie zice și aceasta. Pentru că toți au greșit, nu arată persoana, ci pricina, adică pentru că toți au greșit, toți sunt vinovați, cu alte cuvinte, de păcatele pe care le săvârșesc. Trebuie să știm că au circulat în istorie diverse erezii legate de modul cum a intrat păcatul în om. Unii au crezut că nu este ființial, ci doar prin imitație. Pentru alții, nu este ontologic în fiecare, ci doar în cei necredincioși. Însă credința ortodoxă crede că păcatul a intrat ontologic în om, nu ca ceva existent de la început în ființa sa, deci materia de la început a fost bună și nu rea, cum spuneau filozofii maniheiști, ci a intrat ca o abatere care s-a răsfrânt asupra tuturor celor ce s-au născut din Adam. Mai trebuie să știm că, la origine, Adam nu a fost destinat morții, însă din cauza păcatului său, moartea lui a devenit o certitudine sinistră atât pentru el cât și pentru urmașii săi. Prin urmare, putem spune că moartea are trei manifestări distincte. 1. Moartea spirituală sau separarea de Dumnezeu. Și aici fac referire la cele mărturisite de Apostolul Pavel în deschiderea capitolului 2 din Efeseni. Și voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Deci moartea ca o separare spirituală de Dumnezeu. Nu ești mort cu trupul încă, nu ai intrat în mormânt, dar spiritual ești mort privire la relația ta cu Dumnezeu. Al doilea aspect este moartea fizică, pur și simplu sfârșitul viețuirii omului. Iar al treilea vizează moartea eternă, numită și moartea a doua în cartea Apocalipsei în capitolul 20, care include nu doar separarea eternă de Dumnezeu, ci și chinul etern în iadul plin de mușcări și de chinuri. Înainte de lege, păcatul era în lume, se spune în versetul următor, în 13. Aici Sfântul Pavel face trimitere la perioada clară de la Adam și până la Moise, când Dumnezeu încă nu dăduse legea mozaică, iar noi știm și am mai amintit și în emisiunile trecute că înainte de standardul Torei, lumea a fost judecată, deci în absența legii revelate, potrivit legii naturale, potrivit legii firii, firea umană, legea conștiinței, dacă doriți să o numim așa, care îți spune, fără să te învețe nimeni, că nu este bine să-i dai în cap vecinului tău și să-i furi bunurile. Pentru aceasta nu-ți trebuie o lege scrisă ca să înțelegi că un astfel de comportament este unul aberant. Ce se mai poate înțelege prin noțiunea păcatului de dinaintea legii, spun Sfinții Părinți, s-ar putea referi la păcatul neascultării, cel al călcării poruncii, eșec întâmplat cu Adam în grădina Edenului. Acest păcat al neascultării s-a perpetuat și în urmașii săi. Îi stăpânea, îi teroriza și le aducea tuturor moartea. Prin urmare, moartea presupune încălcarea poruncii lui Dumnezeu. Legea, în schimb, nu a putut rezolva universalitatea morții, care este cauza greșelii lui Adam. Doar Hristos, prin învierea sa.
Mai trebuie să știm că în concepția iudaică, și nu putem să facem abstracție de ea, fiindcă Apostolul Pavel opera cu aceste noțiuni atunci când redactează epistola către romani, în concepția iudaică, după cum spuneam, păcatul înaintea legii nu se contabiliza sau nu se lua în socoteală, tocmai pentru că lipsea Tora care să tragă la răspundere. Ultima parte a versetului, unde Sfântul Pavel spune păcatul nu este ținut în seamă când nu este lege, în această exprimare redă crezul iudaic, dar pe care Sfântul Pavel îl contestă în versetul următor. Păcatul era ținut în seamă și nu era tolerat tocmai pentru că moartea era prezentă ca o consecință directă a lui. Redă această cutumă iudaică, această noțiune devenită teologie în limbajul rabinilor, însă Sfântul Apostol Pavel nu este de acord cu ea, cu această perspectivă, căci spune mai departe în versetul 14. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar și peste cei ce nu păcătuiseră printr-un păcat asemănător cu al lui Adam, adică chiar și peste cei care nu aveau încă legea. Moartea domnea, păcatul era lucrător. Toate că nu era legea care să-i tragă la răspundere, spune Sfântul Pavel. Spune despre aceasta Sfântul Ioan Gură de Aur următoarele. De aici este învederat că nu păcatul urmat prin călcarea legii și acel rezultat din călcarea poruncii de către Adam este păcatul care a stricat totul. Și care e dovada? Ca și cei de dinainte de lege au murit cu toții. Moartea a domnit peste cei ce nu păcătuiseră personal, la fel cum a păcătuit și Adam, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Cei care au venit după Adam, ajungem la concluzia că nu au călcat vreo lege pozitivă, dar au trăit repercursiunile primei greșeli. Deci și ei s-au aflat sub moarte și ei au nevoie de mântuirea lui Hristos Domnul. Deci doar Iisus Hristos va putea îndepărta păcatul și urmările acestuia din sânul omenirii. Același Sfânt Ioan Gură de Aur pune despre Adam, preînchipuindu-l pe Hristos, următoarele. De aceea și Adam era tipul lui Hristos. Și aici fac o mică paranteză. Ce înțeleg Sfinții Părinți prin expresia tip, în limba greacă tipos, este o realitate din trecut încă nedefinită, neșlefuită, dar care se va împlini cu desăvârșire mult mai târziu, în epoca Noului Testament. Și ca să înțelegem mai bine, să luăm de exemplu mana care cădea din cer în pustiu și îi hrănea evreii capricioși. Ei, acea mană care se pogora din cer era un tip sau o preînchipuire a pâinii euharistice, care în epoca Noului Testament va deveni trupul și sângele lui Iisus Hristos. Așa cum acea mană din trecut, care cobora din cer, îi hrănea trupește pe credincioși, de acum, de după învierea lui Hristos, aceeași pâine care se coboară din cer și care este trupul său, ne hrănește nu pentru lumea aceasta, ci pentru lumea viitoare. Ne hrănește nu trupul, ci sufletul. Iată, deci, ideea de tipos biblic. Iar Adam este, potrivit Sfântului Pavel, în interpretarea lui Ioan Gură de Aur, Adam este un tip pentru Hristos, adică un tipos, o realitate brută, încă neșlefuită, nedesăvârșită. Hristos este, deci, cu alte cuvinte, împlinirea umanului. Și acum să reluăm ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur, înțelegând aceste noțiuni, citez, de aceea și Adam era tipul lui Hristos. Și cum aceasta? Prin faptul că după cum Adam a devenit cauza morții sale și a celor vescinși din el, deși aceia n-au mâncat din pom, tot așa și Hristos a devenit cauza dreptății și a celor ce au crezut în el, dreptate pe care prin cruce ne-a dorit-o tuturor, deși n-am făcut nimic din cele drepte. Închid citat. Această relație dintre Adam și Hristos, pe care o aduce în discuție Apostolul Pavel, era recunoscută și de către evrei, care îl numeau pe Mesia, eliberatorul mult așteptat.
Vedem această prezentare reluată și în Epistola către Corinteni, unde în 1 Corinteni 15 cu 45, același apostol Pavel va spune: de aceea este scris, omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam, și aici se referă evident la Hristos, a fost făcut un duh dătător de viață. Putem spune că atât Adam cât și Hristos Mântuitorul au fost asemănători prin aceea că actele lor i-au afectat pe mulți sau acțiunile lor s-au răsfrânt asupra multora. Iar acțiunea mântuirii lui Hristos, putem adăuga, s-a răsfrânt asupra întregii omeniri. Aceste cuvinte folosite de Apostolul Pavel în acest verset 14 servesc drept tranziție între discuția pe tema moștenirii păcatului lui Adam și atribuirea dreptății lui Hristos. Iar de aici înainte și până spre finalul capitolului, clar în acest pasaj lung de 6 versete, Sfântul Pavel analizează contrastele dintre actul lui Adam, care a avut ca efect condamnarea, și actul lui Hristos, Domnul, care a avut ca rezultat răscumpărarea. Ele, acțiunile, erau diferite în ce privește efectul, importanța, eficacitatea, esența și puterea lor. Și acum să le luăm pe rând. Începând cu versetul 15, se spune că din pricina greșelii unuia singur, mulți au murit. Autorul folosește cuvântul mulți cu două sensuri diferite în acest verset. La fel cum va folosi și cuvântul toți în versetul 18, când va spune că, după cum greșeala unuia a adus la condamnarea tuturor oamenilor, tot așa un act al dreptății unuia duce la justificarea tuturor oamenilor. Sensul este unul bogat, după cum spuneam, iar mulți, de fapt, se referă la toți oamenii care au murit din pricina greșelii lui Adam, fără să moștenească izbăvirea la Golgota. Odată cu învierea, toți aceștia au dobândit iertarea păcatelor și viața veșnică. Actul răscumpărător unic al lui Hristos a fost cu mult mai mare decât actul condamnator al lui Adam. În lipsa lui Iisus Hristos, moartea a domnit peste toți oamenii, se spune în versetul 17. Păcatul lui Adam a adus moartea universală, exact contrariul a ceea ce se aștepta el. Căci Satan promisese, veți fi ca Dumnezeu, vedem înșelăciunea din grădina Edenului. Jertfa lui Hristos, Domnul a adus mântuire tuturor celor ce cred și vor domni în viață veșnică. Spre deosebire de actul lui Adam, actul lui Hristos a îndeplinit și va îndeplini exact ce a intenționat el, adică viața cea spirituală. În Efeseni 2:5, Apostolul Pavel completează această idee. De fapt, cu versetul 4 ar trebui să citim: dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea Lui cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți, ne-a înviat împreună și ne-a așezat împreună cu El în ceruri în Hristos Iisus. Când încă eram morți în păcatele noastre, ca urmare a efectului păcatului adamic, încă de atunci Hristos a privit cu bunătate spre noi și ne-a înviat din moartea fără de legilor. Moartea și învierea lui Iisus Hristos aduce viață pentru toți oamenii, idee pe care o reia Sfântul Pavel și în Epistola către Filipeni, în capitolul 2, în renumitul său im cristologic, în renumita poezie dedicată lui Hristos. Însă trebuie să știm că aceasta nu poate însemna că toți oamenii vor fi salvați. Mântuirea este numai pentru cei care își exercită credința în Iisus Hristos și o primesc și o fac lucrătoare în viața lor. Căci va spune foarte clar în aceeași epistolă către Romani, este un pasaj pe care l-am studiat în emisiunile trecute, în capitolul 3, versetul 22, dreptatea lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei care cred. Așadar, mântuirea este
destinată tuturor celor care cred în Iisus Hristos. Deci nu poți să-L mântuiești pe nimeni cu forța. În continuare argumentației sale, Sfântul Pavel aduce în discuție legea, care, deși ar fi trebuit să înmulțească sfințenia și să rodească credința, paradoxal a adus moartea și păcatul și a înmulțit fără de legea. Deși legea lui Moise era fără cusur, și o spune aceasta în capitolul următor, în 7, cu versetul 12, unde este scris așa: de aceea legea este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Deci Sfântul Pavel spune clar că legea este sfântă și bună. Deși ea, după cum spuneam, era fără cusur, prezența ei a făcut să crească păcatul omului. Versetele de la 8 la 11 ale aceleiași următor capitol. Dar păcatul, folosind prilejul dat prin poruncă, a produs în mine tot felul de pofte, căci fără lege păcatul era mort. Odinioară, fără lege eram viu. Dar când a venit porunca, păcatul a înviat, iar eu am murit. Și porunca, ea care era spre viață, mi s-a dovedit a fi spre moarte, căci păcatul, prizând prilejul prin poruncă, m-a ademenit și prin ea m-a lovit cu moartea, zice Sfântul Apostol Pavel. Faptul că legea dezvăluie, stimulează și condamnă păcatul, provocând astfel moartea păcătosului, nu înseamnă că ea este rea, ci reflectă fidelitatea caracterului sfânt al lui Dumnezeu și standardul la care sunt chemați oamenii. Însă simpla ei prezență, cu standardele sale ridicate, dovedește că păcatul s-a înmulțit în lume, în loc să crească sfințenia. Acest paradox al credinței este definit în aceste cuvinte: dar unde s-a înmulțit păcatul, harul s-a înmulțit și mai mult. Slavă lui Dumnezeu, căci numai atot înțelepciunea sa știe din orice lucru rău să scoată binele. Astfel, legea i-a făcut pe oameni mai conștienți de propria lor păcătoșenie și incapacitate de a ține standardul perfect al lui Dumnezeu. Și a servit ca pedagog pentru a-i atrage pe toți la Hristos, va zice Sfântul Pavel în Galateni 3:24, că legea a fost un pedagog care a condus pe oameni la Hristos. Trebuie înțeles aici că legea nu în natura ei înmulțește păcatul, cum greșit ar reieși la o lectură superficială a textului biblic. Pentru că ea a venit să limiteze săvârșirea răului și să îl abată pe om de la păcat. Dar datorită lenevirii omului, postulul nu mai pune accentul pe natura legii, ci pe isprava omului, pe săvârșirea păcatului. Omul este cel care înmulțește păcatul prin neîmplinirea poruncilor. Cu cât încalcă mai mult poruncile, cu atât păcatele se înmulțesc. Prezența legii determină creșterea proporțională a responsabilității umane. Sfinții părinți nu vorbesc numai de prisosința harului, de prinosul care decurge de aici, ci și despre îmbelșugarea pe care o aduce harul. Sfântul Teofilact al Bulgariei spune în sensul acesta: termenul a intervenit înseamnă s-a interpus între pediapsa lui Adam și dreptatea lui Hristos.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am regăsit, stimați radioascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Sunt Cătălin Onicaș și vă voi ține companie în următoarea oră. Astăzi, 23 iulie, este ziua cu numărul 204 a anului 2026, până la finalul căruia a mai rămas 161 de zile. Ca de obicei, vom asculta puțină muzică, după care vom afla care sunt Sfinții Zilei.

0: În ziua de 23 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Mucenici Trofim și Teofil și celor 13 împreună cu ei. Sfinții mucenici Trofim și Teofil și ceilalți credincioși și adevărați robi ai lui Hristos, 13 la număr, împreună cu ei, au pătimit pe vremea împărăției lui Diocletian, că nesupunându-se voii păgânului dregător și neaducând spurcate jertfe idolilor și de Hristos, nevrând să se lepede, au fost pânzurați pe lemnul de chinuri și le-au strujit lor trupurile cu fiare ascuțite, apoi i-au lovit cu pietre pe răbdătorii de chinuri. După aceasta, fluierele picioarelor sfărâmându-le, în foc i-au aruncat pe ei și cu tăria atotputernicului Dumnezeu, vii și întregi în mijlocul văpăilor, păziți fiind fără de vătămare, au ieșit din foc. Atunci dregătorul, cu și mai multă mânie, ca de focul iadului fiind cuprins, a poruncit să-i ucidă pe toți cu sabia. Și li s-au tăiat lor cinstitele capete pentru capul a toată biserica, Domnul nostru Iisus Hristos.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

Stimați radioascultători, haideți să vedem prin ce este în evidență ziua de 23 iulie. Pe data de 23 iulie, anul 1851, a murit Constantin Daniel Rosenthal. A fost pictor și revoluționar român de etnie evreiască, născut la Budapesta într-o familie de negustori. A studiat și pictat la Paris și Londra în anii 1845-1848, în condiții materiale dificile. La Paris a devenit membru al Societății Studenților Români din Paris. Gheorghe Adamescu s-a născut pe 23 iulie anul 1869. A fost istoric literar, bibliograf, autorul unor manuale de literatură din perioada interbelică și membru al Academiei Române. A scris o istorie a literaturii române de la origini până în anul 1910. În 1913 s-a născut Gherasim Luca. A fost un teoretician al suprarealismului și un poet evreu român. A aderat de foarte tânăr la mișcarea avangardistă. Ne oprim în 1916, când a murit William Ramsay, chimist britanic, laureat al Premiului Nobel pentru chimie în anul 1904 pentru descoperirea elementelor gazoase inerte din aer. Alături de Lordul Rayleigh, a descoperit în 1894 un nou element, denumit argon, aparent inert din punct de vedere chimic, și a anunțat descoperirea la începutul anului 1895. Ajungem în 1920, an în care a murit Teodor Ștefanelli, istoric și scriitor român, membru titular al Academiei Române. În 1925, pe 23 iulie, s-a născut biologul Nicolae Boscaiu. În bogata sa activitate de cercetare științifică, s-a orientat spre mai multe direcții cum sunt taxonomie, floristică și fitosociologie, fitogeografie, istoria botanicii. Încheiem cu anul 1955, an în care a murit chimistul Gheorghe Spacu. A făcut cercetări fundamentale în domeniul combinațiilor complexe, a stabilit structura unor combinații anorganice din grupa sărurilor duble, a sintetizat noi clase de combinații complexe, a elaborat metode analitice pentru determinarea cuprului, zincului, mercurului, nichelului, cobaltului, bismutului, argintului și altele. Atât din istoria zilei de 23 iulie.

Stimați ascultători, astăzi 23 iulie este sărbătorită Ziua Presei Militare. Este data la care în anul 1859 a apărut la București prima publicație a Armatei Române, Observatorul Militar, Diariu Politicu și Scientificul.

Potrivit Agerpres, problematica militară a constituit o preocupare încă dinainte de apariția publicațiilor cu caracter militar. Astfel, în 1789, doctorul Ioan Pihoariu Molnar, distins intelectual transilvanian, a avut inițiativa apariției unui săptămânal cu titlul Foaie Română pentru Econom, în care una dintre rubrici era dedicată știrilor militare. Proiectul nu s-a materializat, însă interesul pentru acest domeniu s-a concretizat în apariția unor broșuri, precum Întâmplările Războiului Francezilor sau Scurtă arătare despre luarea Parisului, urmate de relatările din Curierul Românesc, Albina Românească, România sau Propășirea. Se arată în volumul Calendarul Tradițiilor Militare. Prima publicație dedicată exclusiv fenomenului militar românesc a fost Observatorul Militar, seria nouă a acestuia apărând din anul 1994. În 2004, la împlinirea a 145 de ani de la înființarea primei publicații militare românești, săptămânalul Observatorul Militar a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural în gradul de cavaler, pentru standardele euroatlantice ale mediatizării fenomenului militar. În prezent, dragii mei, trustul de presă al Ministerului Apărării Naționale este, potrivit site-ului meapn.ro, citez, continuatorul tradițiilor primului săptămânal militar românesc, Observatorul Militar, apărut la București, precum și al Serviciului Fotocinematografic al Armatei Române, al primei emisiuni de radio Ora Ostașului, devenită ulterior Ora Armatei, și al primei emisiuni militare de televiziune, De Strajă Patriei, precursoarea emisiunii de astăzi, Pro Patria. Astăzi, dragii mei, este ziua presei militare române.

Stimați ascultători, la data de 23 iulie 1921, Nicolae Constantin Paulescu, medic și profesor la Facultatea de Medicină din București, a descoperit hormonul antidiabetic eliberat de pancreas, pe care el l-a numit pancreină.

Nicolae Constantin Paulescu, medic și profesor la Facultatea de Medicină din București, a descoperit hormonul antidiabetic eliberat de pancreas. În august 1921, el a publicat rezultatele cercetărilor sale, iar în 1922 a obținut de la Ministerul Industriei și Comerțului din România brevetul de invenție numărul 6255, intitulat Pancreina și procedeul său de fabricare. Abia peste 50 de ani a fost recunoscută prioritatea lui Paulescu în descoperirea insulinei față de medicii canadieni Frederick Grant Banting și John James Richard MacLeod, care au anunțat descoperirea insulinei în decembrie 1921 și pentru care au luat premiul Nobel pentru medicină pe 1923. Marele eveniment a avut loc pe data de 23 iulie 1921, când, în cadrul sesiunii Societății de Biologie, Nicolae Paulescu a expus în 4 comunicări rezultatele muncii sale de cercetare. El a găsit în interiorul pancreasului un produs activ antidiabetic, pe care el l-a numit pancreină, substanță ce este cunoscută ca fiind insulina. Descoperirea ce ar fi trebuit să aducă faimă cercetătorului român a fost publicată în august 1921 în publicația de specialitate Archiv International de Fiziologie, revista care apărea simultan în Franța și Belgia. Un an mai târziu, Paulescu primea de la Ministerul Industriilor și Comerțului din România brevetul de invenție pancreina și procedura fabricației sale. În acest act oficial se preciza, citez, dau acest nume substanței active descoperite de mine în extractul de pancreas. Această substanță are proprietatea remarcabilă ca, atunci când este injectată unui animal diabetic, să producă o diminuare sau chiar o suprimare trecătoare a hiperglicemiei. Și, pentru ca pancreina să fie întrebuințată cu folos în tratamentul diabetului la om, ea trebuie să fie preparată în mari cantități, ceea ce necesită un mare capital. Revendic invențiunea produsului organic pancreanina, care, injectată în sânge, produce o diminuare sau chiar o suprimare trecătoare a simptomelor diabetului. La 23 iulie în anul 1921, Nicolae Constantin Paulescu, medic și profesor la Facultatea de Medicină din București, a descoperit hormonul antidiabetic eliberat de pancreas, pe care el l-a numit pancreină

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti de prozatoarea Oana Orlea, pseudonimul Marie Ioana Cantacuzino. La numai 16 ani, în 1952, aceasta a fost arestată sub acuzația de complot și acțiune subversivă împotriva statului. A făcut închisoare până în 1954. Ulterior, în 1980, s-a stabilit în Franța, unde a publicat cărți care dezvăluie tratamentul aplicat deținuților politici în lagărul comunist. Maria Ioana Cantacuzino a fost arestată pentru că era șefă a organizației de rezistență Pătratul Roșu, din care mai făceau parte și alte nume ilustre ale istoriei românești, precum Mihai Sturza, Grigore Ghica, Radu Miclescu, în total lotul fiind format din 14 minori. Ea însăși, așa cum am spus, a fost arestată la numai 16 ani. În timpul interogatoriilor, Maria Ioana Cantacuzino recunoaște că a creat organizația Pătratul Roșu cu scopul de a îndemna oamenii să lupte împotriva comuniștilor până la venirea americanilor. În timpul interogațiilor, are o atitudine sfidătoare, obraznică chiar pe limba ofițerilor, menținută de-a lungul întregii detenții. Notează Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului pe pagina de Facebook a acestei instituții. Anchetată pentru uneltire contra regimului, acuzația nu a putut fi probată într-un proces. Maria Ioana Cantacuzino, viitoarea prozatoare Oana Orlea, fiind internată administrativ într-o colonie de muncă, începând cu noiembrie 1952. Astfel, după sediul anchetei din strada Uranus, a fost închisă la Jilava, Văcărești, CTB, Pipera, Târgșor și Mislea. În iunie 1954, după un protest al deținutei, în urma confiscării pijamalelor pe care cususe poezii patriotice ostile comunismului, este transferată la Ploiești pentru anchetă, moment în care declară greva foamei, nemulțumită fiind de suspendarea unor drepturi. Câteva luni mai târziu, în noiembrie, la Jilava de astădată, recurge la același gest grevist, motivând că nu și-a mai văzut mama de peste 14 luni. Nu știa pentru ce fusese arestată și nici dacă și pentru cât timp fusese condamnată. Fiindu-i ignorate cererile, a simulat o tentativă de sinucidere, reușind să atragă atenția. În ianuarie 1955, Tribunalul Regiunii Militare București hotărăște eliberarea ei și, eventual, judecarea în libertate, fiind eliberată în aceeași lună, dar niciodată judecată. În libertate, Maria Ioana Cantacuzino a dus o viață marginală, prestând activități diverse de la ajutor de sudor pe șantier la figurante la studioul de cinema București. A fost și taxatoare pe autobuz, concediată pentru că nu avea voie să gestioneze bani, ca, citez, dușman al poporului. A reușit totuși să-și continue studiile liceale, doar la fără frecvență, în 1965. În 1968 a publicat primul său volum, Calul de Duminică, sub pseudonimul Oana Orlea, volum care va fi urmat de alte 6 romane, Maria Ioana Cantacuzino, devenind membră a Uniunii Scriitorilor din România. Tracasările, supravegherea și cenzura tot mai accentuată o determină însă pe prozatoare să plece în Franța în 1980. Aici va publica alte 2 volume de literatură, dar și volumul de amintiri din detenție. Maria Ioana Cantacuzino, alias Oana Orlea, s-a stins din viață la data de 23 iulie 2014, în Franța, unde este și înmormântată.

ABC-ul bunelor maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători. În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre nimicuri importante. Vă invit să privim mai atent la aceste lucruri pe care le numim adesea nimicuri, pentru că de multe ori tocmai aceste nimicuri devin cele mai importante în relațiile dintre oameni. Un salut, un mulțumesc, o ușă ținută deschisă, un zâmbet sau un cuvânt spus la momentul potrivit, toate par gesturi mici și totuși ele pot schimba starea unei zile, pot apropia oameni și pot aduce liniște acolo unde era tensiune. Biblia sau Sfânta Scriptură ne amintește: cel ce este credincios în foarte puțin și în multe este credincios. Luca, capitolul 16, versetul 10. Așadar, felul în care ne purtăm în lucrurile mici spune mult despre cine suntem cu adevărat. Dar ce înseamnă concret aceste nimicuri importante? Înseamnă atenție, înseamnă prezență, înseamnă să nu trecem nepăsători pe lângă nevoile și emoțiile celorlalți. O istorioară simplă spune despre un om care într-o zi grea a primit un zâmbet de la un străin, nimic mai mult. Dar acel gest i-a schimbat starea și a dat putere să meargă mai departe. Mai târziu spunea: nu știu cine a fost, dar a făcut mult pentru mine. Iată cât de mult pot însemna lucrurile mici. Mântuitorul ne arată valoarea gesturilor aparent neînsemnate. Cine va da de băut uneia dintre acești mai mici, adică numai un pahar de apă rece, nu își va pierde plata. Matei, capitolul 10, versetul 42. Nu gestul în sine este mare, ci inima din spatele lui. În bunele maniere, aceste nimicuri sunt fundamentale. Ele construiesc atmosfera, definesc caracterul și creează respectul reciproc. Un om cu adevărat educat nu neglijează detaliile, salută, mulțumește, cere iertare, este atent cu ceilalți. O altă istorioară ne spune despre o femeie care obișnuia să lase un bilet de încurajare celorlalți, colegi ai săi. Nimic complicat, doar câteva cuvinte, dar acele mesaje au devenit în timp o sursă de bucurie pentru toți. Pentru că uneori ceea ce pentru tine este un gest mic, pentru altcineva este foarte mult. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: toate ale voastre să se facă în dragoste, dacă vreți, cu dragoste. 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 4. Inclusiv aceste nimicuri, poate mai ales ele. Dragi radioascultători, viața nu este alcătuită doar din momente mari, ci dintr-o mulțime de gesturi mici care puse împreună dau sens zilelor noastre. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Faceți un gest mic pentru cineva, fără a aștepta nimic în schimb. Un cuvânt bun, o atenție, un semn de respect. Veți descoperi că aceste nimicuri au puterea de a transforma relațiile, chiar și starea sufletului, pentru că, în final, buna cuvință nu stă în gesturi spectaculoase, ci în atenția față de ceilalți. Să nu neglijăm așadar nimicurile importante, pentru că ele sunt de fapt temelia unei lumii mai bune. Până data viitoare, Părintele Andrei Misaroș vă spune la reauzire și să aveți parte de gesturi mici și bucurii mari. Doamne ajută-mi!

Stimați radioascultători, iată ne-a ajuns și la finalul programului La zi cu Radio Renașterea. Sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Dățile, dar și a unui sprijin de până la 2 salarii minime brute pentru mutare și pentru integrarea în comunitate în primul an de la părăsirea centrului. Executivul a aprobat și noi măsuri pentru sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Cei care se angajează pentru prima dată vor putea beneficia de o primă de stabilitate, iar angajatorii vor primi în continuare stimulente pentru încadrarea muncă a persoanelor din categorii vulnerabile. Pe agenda suplimentară a ședinței executivului interimar s-a aflat și memorandumul privind deblocarea 22 de posturi la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie din capitală, necesare pentru îngrijirea copiilor aflați în stare gravă. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazar, a precizat astăzi, pe rețea de socializare, că este vorba despre o măsură urgentă și punctuală convenită împreună cu Ministerul Sănătății, subliniind că astfel de intervenții trebuie tratate cu prioritate fără a fi confundate cu o deblocare generală a posturilor din sistemul public. Executivul a alocat astăzi încă 128.000 de lei pentru despăgubirea proprietarilor afectați de exproprierile necesare construirii lotului 3 al autostrăzii de centură București A0 Sud. Totodată au fost actualizate documentațiile cadastrale și lista imobilelor vizate de proiect.
2: Trei mari federații sindicale din educație, FSLE, Spiru Haret și Alma Mater, refuză să participe la discuțiile de astăzi de la Ministerul Muncii pe tema noii legi a salarizării bugetarilor. Sindicaliștii susțin că întâlnirea ar fi doar un exercițiu de imagine, că autoritățile mimează consultarea publică și că propunerile lor au fost deja ignorate. Ei acuză guvernul că încalcă angajamentele asumate după greva generală din 2023 și cer fie retragerea proiectului, fie revenirea la varianta elaborată în 2024 împreună cu Banca Mondială. Cele trei federații reprezintă peste 300.000 de angajați din învățământ. Proiectul legii salarizării bugetarilor este una din cele mai importante reforme din ultimul pachet care trebuie adoptat până la final de august pentru a nu pierde fonduri din PNRR. Documentul ar urma să intre săptămâna viitoare în dezbatere în sesiunea extraordinară a Parlamentului. Parlamentarii își vor întrerupe așadar vacanța pentru o sesiune extraordinară în care vor dezbate și supune votului în principal proiectele de legi necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR. Deși partidele încă au divergență pe unele dintre aceste acte normative, președintele Senatului Mircea Brudean speră că vor ajunge la un consens și că proiectele vor fi adoptate într-o formă acceptată de Comisia Europeană. El a subliniat astăzi la apelul matinal de la Radio România Actualități că preocuparea politicienilor pentru binele țării trebuie dovedită prin fapte, nu doar afirmată.
3: Sper ca totuși să găsim soluții în așa fel încât să înțelegem cu toții că nu ne permitem în acest moment să pierdem niciun ban din PNRR și pe lângă componenta financiară care este extrem de importantă pentru noi, vorbim și de respectul în fața instituțiilor europene, pentru că dacă ne-am angajat la ceva și ne-am angajat ca țară, nu ca partid, deci nu s-a angajat niciunul dintre partide, s-a angajat România, trebuie să respectăm aceste angajamente pentru a fi niște parteneri credibili în viitor. Deci acest risc există, eu sper ca săptămâna viitoare în perioada care urmează să ajungem la un compromis în așa fel încât toată lumea să aprobe jaloanele așa cum sunt ele agreate și de către Comisia Europeană.
2: Atenție la banii din conturi. A început o amplă campanie publică de prevenire a fraudelor bancare după ce numărul înșelăciunilor prin apeluri telefonice și mesaje false a crescut alarmant. Specialiștii din sistemul bancar și polițiștii le explică oamenilor în cadrul unor întâlniri directe cum să identifice capcanele întinse de scroci. Infractorii folosesc tehnici avansate de clonare a numerelor de telefon și pretind că sunt angajații băncilor sau polițiști, cerând coduri de securitate sau transferuri urgente de bani. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează, nicio bancă nu vă va cere niciodată prin telefon parole, coduri PIN sau aplicații de control de la distanță. Adrian Lungu.
4: Adela Mocan coordonează sucursala județeană a unei bănci cu capital de stat și spune că riscurile de înșelăciune au crescut, cele mai vulnerabile fiind persoanele vârstnice.
5: Hackerii sunt din ce în ce mai experimentați, descoperă alte modalități de a frauda.
4: Precauția este esențială.
5: Trebuie să fim foarte atenți la site-urile de pe care descărcăm aplicațiile. Ele trebuie să fie site-urile oficiale. Ne asigurăm că ne-am înregistrat o parolă puternică și unică și doar noi o știm. Le spun și vârstnicilor, așa cum le spun și copiii. copiilor mei, trebuie să citim de două ori înainte să acționăm o dată, pentru că de multe ori, din rapiditate și din lipsă de timp, accesăm link-uri care s-au dovedit a fi frauduloase și care ulterior ne-au prejudiciat conturile.
4: Persoanele înșelate pot fi despăgubite, dar numai în anumite condiții.
5: Banii oamenilor sunt protejați. Există posibilitatea de despăgubire, însă aceasta durează, pentru că se face un aviz de refuz la plată, plângere la poliție. Da, dacă oamenii de bună voie și-au declarat datele cu caracter personal, datele de pe card și toate elementele de securitate, atunci, într-adevăr, nu se mai poate face nimic.
4: În județul Sălaj au fost inițiate mai multe campanii publice în care populația poate afla despre cum se poate proteja în fața furturilor de date prin măsuri simple și eficiente.
2: Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns astăzi la un acord politic privind al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, confirmă pentru Radio România Actualități surse oficiale din Consiliul Uniunii. 32 de bănci rusești sunt adăugate pe lista europeană de interzicere a tranzacțiilor, la fel mai multe firme de criptomonede și platforme de tranzacții petroliere. Pe lista neagră sunt incluse și sute de persoane și entități, iar industria militară rusă primește noi restricții comerciale. Mai mult sunt sancționate aproximativ 5 nave din flota fantomă cu care Rusia ocolește sancțiunile. În plus, vreme de 12 luni, barilul de petrol rusesc va rămâne plafonat la $44. În schimb, este prevăzută o derogare de un an, reexaminată anual, pentru transferul de gaze naturale lichefiate rusești către țări terțe, ne-a transmis corespondentul nostru Bogdan Isopescu. Mai multe țări europene se confruntă cu risc crescut de aprindere a vegetației, iar altele luptă cu incendii greu de stins. Este cazul Greciei, Spaniei și Italiei, iar în Franța este astăzi în mai multe regiuni fie cod roșu, fie cod portocaliu. Corespondenta noastră, Daniela Coman, transmite că în sudul Franței sunt mai multe incendii de vegetație, dintre care două cu pericol extrem, unul în zona Bordeaux, iar celălalt aproape de coasta de Azur.
6: În parcul natural Medoc, la vest de Bordeaux, pe coasta Atlanticului, focul izbucnit aseară s-a întins cu viteză pe o distanță de 17 km, iar 2400 de hectare au ars deja. Peste 12.000 de persoane, localnici și turiști, au fost evacuate, dintre care 10.000 azi dimineață. Pompierii au declarat că focul avansează mai repede decât se așteptau, favorizat de temperaturile foarte ridicate, cu maxime ce se apropie de 35 de grade, precum și de vânt. Celălalt incendiu mare, din regiunea Coasta de Azur, izbucnit marți pe un câmp, continuă să fie activ, dar pompierii au anunțat, cu puțin timp în urmă, că au reușit să-l pună sub control și să-l împiedice să se extindă după intervențiile din timpul nopții. Au ars acolo aproape 2500 de hectare de vegetație, în special pe o porțiune montană, greu accesibilă echipelor de intervenție. Potrivit Ministerului francez de interne, peste 12.500 de incendii au izbucnit de la începutul anului, iar 44.000 de hectare au ars deja. Trei pompieri au pierdut viața în lupta cu flăcările în această vară.
2: Grupul auto american Ford își vinde fabrica din Spania unei companii chineze în contextul în care Uniunea Europeană se străduiește să facă față concurenței chineze, catalogată deseori drept incorrectă. Anunțul oficial este așteptat astăzi, când la fabrica Ford de lângă Valencia va ajunge chiar premierul Pedro Sanchez, relatează Reuters, care adaugă că Madridul este mulțumit că sunt păstrate locurile de muncă. Acordul va permite grupului chinez, care deține mărci ca Volvo și Lotus, să aibă o bază de producție în Uniunea Europeană ca să evite tarifele impuse de Bruxelles mașinilor electrice importate din China. La București începe astăzi cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional de Book Trailere Buvi, care se desfășoară anul acesta în mai multe spații din capitală. Sunt așteptați să participe peste 1500 de elevi și profesori din țară și Republica Moldova. Construit ca un festival, Buvi propune o nouă metodă de abordare a cărților prin transformarea lor în videoclipuri de promovare de către echipe formate din elevi coordonate de un profesor. Fondatoarea festivalului, profesoara de limba și literatura română Carmen Ion, a vorbit la emisiune a prietenii de la 10 de la Radio România Actualități despre anii de început ai evenimentului.
7: Aveam o clasă de-a noua, copii foarte inteligenți, care erau interesați de tot felul de evenimente, proiecte, citeau biografia școlară, dar cred că voiam un pic mai mult de la ei, voiam practic să văd bucurie, să văd entuziasm că descoperă ceva nou în ceea ce citesc acolo și peste nu le vedeam. Și atunci le-am oferit o paletă mai largă de variante și n-am reușit să le stârnesc interesul și nu m-am lăsat. Și atunci am venit cu această idee să facem facem book trailere, au sclipit dintr-o dată și s-au întrebat ce e acela un book trailer și le-am zis că nici eu nu știu, dar o să învățăm împreună și hai să inventăm ceva. Și asta am făcut, am învățat împreună, le-a plăcut foarte mult și uite așa s-a făcut după aceea Dita Mai Festivalul. Am plecat de la 30 de copii dintr-o clasă și de 4-5 ani avem între 5500 și 6700 de participanți înscriși în fiecare an.
2: Vreme ușor mai caldă astăzi, dar în continuare instabilă în zona montană și submontană, local în Muntenia, Crișana și în nordul Banatului. La București acum sunt 22 de grade. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
8: Bună ziua! Universitatea Cluj, CFR Cluj și FCSB vor juca în această seară în prima manșă a turului 2 preliminar din Conference League, al treilea eșalon fotbalistic din Europa. CFR Cluj va deschide seara cu meciul din Armenia de la ora 18, contra lui FC Alașchert, a patra echipă locală ca valoare. Președintele clubului CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a demisionat ieri din cauza problemelor administrativ-financiare din Gruia. U Cluj va primi vizita formației norvegiene Brann Bergen de la ora 20 pe stadionul din Sfântul Gheorghe. Meciul va fi transmis la Radio România Actualități. Șepcile roșii au ajuns în Conference după eliminarea din Europa League. Brann Bergen ocupă locul 6 în toiul campionatului de fotbal din Norvegia după 14 etape.
9: Mă aștept să facem un meci frumos. Din păcate, Festival de Antold ne-a dat această problemă de a juca în deplasare aici la Sepsi. E un meci foarte dificil, ei sunt în plin campionat, noi nu, dar am făcut două meciuri cu Dinamo Kiev foarte bune.
8: Antrenorul lui U Cluj, italianul Cristiano Bergodi. A treia echipă românească din turul 2 preliminar al Conference League, FCSB, va juca împotriva formației letone Auda de la ora 20:45 de minute pe stadionul Steaua. Conform organizatorilor, FCSB va avea alături peste 12.000 de suporteri în Ghencea. Auda a încheiat sezonul precedent pe poziția a 5-a în Letonia. Puteți urmări meciul la Radio România Actualități.
10: O echipă harnică, o echipă agresivă, o echipă care face pressing avansat în jumătatea noastră, deci nu e un joc ușor deloc, cu jucători străini, tot parte franceză foarte mult, jucători de forță, un antrenor francez, deci nu o să avem un joc ușor așa, doar discutăm de o simplă dublă, nu. Pentru noi e un joc care trebuie să fim foarte, foarte concentrați, sunt jucători foarte buni.
8: Antrenorul FCSB-ului Marius Baciu, campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, a pierdut cu 1-0 aseară pe terenul cele mai bune echipe din Bulgaria, Levski Sofia, în manșa tur din runda a doua preliminară pentru Champions League. Manșa retur va fi miercurea viitoare la Craiova. România va avea prima bază de canotaj omologată internațional. Conducătoarea Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a anunțat astăzi că proiectul va fi amplasat pe lacul Pantelimon din estul Bucureștiului, după o investiție de peste 3 milioane de euro. Primul eveniment internațional va fi europeanul din 2028, de după Jocurile Olimpice.
11: Visul nostru devine realitate și în cel mai scurt timp vom începe lucrările. Iar ceea ce pot să vă spun este că săptămâna viitoare, când participăm la campionatele europene de la Vareze, România va ridica două degete în sus și va spune: sunt în stare să organizez un campionat european imediat după Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.
8: Elisabeta Lipă, declarații trimise de Damian Ioan. Campionatele europene de canotaj din acest an vor începe în 31 iulie la Vareze, în Italia, în vreme ce mondialele se vor desfășura din 24 august la Amsterdam.
2: La final vă reamintesc principala informație ediției. Guvernul interimar a aprobat astăzi deblocarea a 22 de posturi la Spitalul Marie Curie din București, care recent a trebuit să renunțe la 5 paturi de terapie intensivă pentru nou-născuți din lipsă de personal. Este ora 13:15. Radiojurnalul se oprește aici.
0: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz, preluat de la Radio România Actualități.
12: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
4: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
5: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Porfirie i-a spus unuia care se temea să nu nimerească căsătorindu-se peste o femeie rea: o femeie rea poate fi pentru tine ocazia de a dobândi raiul.

Bătrânul Ieronim îi dădea următoarele sfaturi unei femei căsătorite. Ascultă-ți bărbatul, respectă-l și ai o bună impresie despre el. Încercat a fost destul, nu-i cere nimic. Dumnezeu ți-a dat copii ca niște îngeri. Voi veni să văd ce faci cu ei. Părinții au o mare răspundere față de copii. Cunosc o femeie care are un copil neascultător. Se roagă ziua și noaptea pentru el. I-am spus, îi vei prezenta lui Dumnezeu pentru a salva fiul, genunchii tăi bătătoriți.

Când părinții nu merg la biserică, copilul nu trebuie să le împlinească voia lor rea, ci să împlinească poruncile lui Dumnezeu, spunea bătrânul Eusebie. Căci prima și cea mai mare dintre porunci, cum ne învață Sfânta Scriptură, este dragostea și ascultarea față de Dumnezeu, care sunt mai presus de dragostea și ascultarea față de tată și mamă, față de rudenii, față de prieteni și față de toate lucrurile și interesele pământești.

Bătrânul Filotei învăța. Încă din leagăn copiii trebuie educați de către părinți. Să învețe frica de Dumnezeu, să-i facă să renunțe la dorințele păcătoase și la lipsurile lor, să nu le facă complimente și să nu cedeze la voile lor rele și la ambiții. Ceara, cât este moale, se modelează cum vrei și primește pecetea ce o imprim. La fel se întâmplă cu copiii mici. Tot ce scrii pe o coală albă este de neșters. La fel sunt și copiii mici. Ce învață din copilărie este de neșters și rămâne până la bătrânețe. Copacul tânăr este îndoit de vânt. Dacă îl susții cu un par, se îndreaptă. Dar dacă nu îl susții, va rămâne pentru totdeauna strâmb. Dacă vrei să-l îndrepți, după ce a crescut și a făcut rădăcină, se va frânge și se va veșteji. Același lucru se întâmplă cu copiii noștri. Să-i susținem cu parul credinței și al fricii de Dumnezeu din copilărie. Să-i înconjurăm cu zidurile învățăturilor și a bunului nostru exemplu, până ce se vor înrădăcina în virtuți și atunci nu se vor teme de niciun pericol.

Sunt foarte interesante următoarele sfaturi pe care bătrânul Porfirie le dădea părinților pentru a-și educa copiii. Nu-i forțați pe copii. Ceea ce doriți să le spuneți, spuneți-le în rugăciune. Copiii nu le vor asculta cu urechile, dar va veni Harul lui Dumnezeu și le va clarifica ceea ce am dorit să le spunem. Când doriți să le spuneți câteva lucruri copiilor voștri, încredințați-i Maicii Domnului și ea va lucra. Rugăciunea voastră va fi pentru copii ca o mângâiere duhovnicească și aceasta îi va atrage. Adeseori noi căutăm să-i mângâiem pe copii și ei simt, pe când mângâieri duhovnicești nu simt niciodată. Părinții ai căror copii sunt dificili și se comportă rău, nu trebuie să se prindă cu ei, ci cu cel ce se ascunde la spatele lor, cu diavolul. Iar cu diavolul nu ne putem bate decât dacă devenim sfinți.

Referitor la educarea copiilor, bătrânul Eusebiu le spunea părinților: în loc de a le vorbi copiilor despre Dumnezeu, mai curând vorbiți-i lui Dumnezeu despre copiii voștri. Sufletul adolescentului trece printr-o explozie de libertate și acceptă cu greu sfaturile. Deci, în loc de a-i da mereu sfaturi și de a-l pedepsi pentru nimicuri, încredințează acest lucru lui Hristos, Maicii Domnului, Sfinților, și roagă-i pe ei să-i dea sfaturi copilului vostru. Tratați-i pe copii ca pe niște mânji, puneți-le frâul sau lăsați-i liberi după caz. Când mânzul aruncă din picioare fără a-i fi slăbit frâul, să-l slăbim, căci altfel se va răni. Dar când este calm, să-i strângem din frâu și îl vom conduce unde dorim. Părinții trebuie să-și iubească copiii și să-i considere ca pe copiii lor, nu ca pe idolii lor. Ei trebuie să iubească așa cum sunt și nu pentru ceea ce ar vrea să fie sau pentru că le seamănă.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
5: Dragi ascultători, sunt Dragoș Stroian și vă dau întâlnire și în această săptămână în cadrul unei noi ediții a emisiunii Ecclesia Juventutis. Astăzi stăm de vorbă cu un invitat cu totul special, atât pentru comunitatea din Dej și nu numai, părintele Vlad Todoran, președintele Ligii Tinerilor Creștini Ortodoxi, filiala Dej. Este unul dintre acei preoți care nu doar vorbesc despre tineri, ci trăiesc efectiv în mijlocul lor. Le cunosc frământările, limbajul și nevoile lor reale. Despre tineri, credință, implicare și cum poate biserica să fie un sprijin real pentru noua generație. Discutăm chiar acum. Părinte Vlad, bine ai venit. Mă bucur că ai acceptat invitația.
6: Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe radioascultătorii Radio Renașterea. Sunt onorat și vă mulțumesc.
5: Pentru cei care nu vă cunosc, te-aș ruga pentru început să ne povestești câte ceva despre tine.
6: Sunt preot din mila lui Dumnezeu de aproximativ 8 ani. De zile în protopopiatul Dej, parohia Sălișca. Încă de la început, prin binecuvântarea înalt preasfințitului, mi s-a încredințat această frumoasă misiune de a lucra în rândul tinerilor. Am absolvit facultatea de teologie aici, la Cluj, Napoca, anul 2016, apoi 2018 cursurile de masterat și mai apoi doctoratul.
5: Le spun ascultătorilor noștri că ai un doctorat chiar pe pastorația tinerilor.
6: Așa este, da. Pastorația tinerilor în era pluralismului contemporan.
5: Cum ai ajuns la Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi, filiala Dej și chiar președinte?
6: A fost o ascultare pe care am primit-o, după cum spuneam, din partea înalt preasfințitului și mai apoi cred că a fost o alegere a lui Dumnezeu. Mă simt tare bine în mijlocul tinerilor și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că zi de zi am onoarea de a învăța ceva de la ei. Noi considerăm, mulți dintre cei adulți, că suntem datori să-i învățăm pe tineri, dar de fapt dacă avem atenția necesară vom vedea că nu de puține ori tinerii ne învață foarte multe lucruri pe noi. E preot sau, de ce nu, persoane adulte.
5: Și cum ai descrie comunitatea Ligii Tinerilor de acolo, de la Dej?
6: Este o comunitate cu totul deosebită. A luat naștere în anul 2004, în vremea înalt preasfințitului Bartolomeu Anania și prin mijlocirea părintelui Grigorie Benia și de atunci până acum, iată, au trecut 22 de ani. Într-adevăr, în momentul în care am ajuns la Dej era o pauză de activitate, dar da, este cu adevărat o familie și iată că după Asociația Tinerilor Clujeni, respectiv ASCOR, Liga Tinerilor din Dej este a doua, cea mai veche asociație din

0: Tânărul generației noastre are multe lucruri de oferit lumii.
1: Și parohiile îi îndrumă spre liga voastră sau fiecare parohie are și o substructură, să îi zic așa?
0: În protopopiatul Dej sunt anumite parohii care au un grup de tineret arondat. Dar, într-adevăr, multe parohii îi îndrumă pe tineri să vină spre Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi din Dej. Cu alte cuvinte, acest grup frumos nu cuprinde doar tineri din oraș, ci și din parohiile arondate protopopiatului.
1: Ce face această ligă atât de vizibilă în orașul Dej?
0: Întâlnirile noastre nu sunt pur întâlniri formale, ci tinerii care ajung în mijlocul nostru, spuneam, în mijlocul acestei frumoase familii, își trăiesc adolescența implicându-se în comunitate, în oraș, prin diverse activități. De pildă, în fiecare an organizăm tabere, atât pentru copii, cât și pentru adolescenți, unde responsabilitatea cea mare este, zic eu, pe umerii voluntarilor, cei care coordonează diverse activități în cadrul acestor săptămâni. Mai apoi avem diverse parteneriate cu școlile, cu instituțiile din oraș și acele întâlniri obișnuite din două în două săptămâni.
1: Știm că ați dezvoltat și o asociație pe lângă Liga Tinerilor, asociația EduConnect.
0: Da, așa este.
1: Ce este această asociație și cum se implică activ în viața societății?
0: Asociația EduConnect are un caracter educațional și cumva sprijină activitatea ligii, dar și activitatea parohiei, unde Dumnezeu a rânduit să slujesc. Vă spun cu sinceritate că, având atât de multe lucrări administrative în ultimii ani, simțeam și nevoia de a avea fonduri pe care să le redirecționăm înspre copii, dar și înspre persoanele vulnerabile, fie în scop educațional, fie în scop social sau filantropic. Și această asociație s-a potrivit de minune cu intenția noastră, și asta pentru că prin ea am reușit să atragem numeroase fonduri, să avem diverse parteneriate, să sprijinim copii. Avem, spre exemplu, în acest an 5 burse educaționale lunare. De asemenea, organizăm o tabără, credem noi, cea mai numeroasă tabără din arhiepiscopia noastră, tabără în inima satului. Anul trecut au fost 185 de copii și 60 de voluntari într-un sat, e minunat și aduce cumva multă bucurie în sufletele celor mici, dar și a celor mari, și acolo unde simțim că este nevoie.
1: Cum decurge o tabără? Ce invitați? Ce activități le propuneți tinerilor?
0: În protopopiatul, deci, fiecare tabără este una tematică. Fie că vorbim de o tabără dedicată celor mici, și aici mă refer categoria 8-12 ani, fie că vorbim despre adolescenți 13-18 ani, fiecare tabără are un specific anume. Spre exemplu, taberele dedicate celor mici, fiecare zi are o temă aparte. Spuneam, este tabără tematică. Debutează cu rugăciunea de dimineață, apoi o scurtă cateheză, pentru că în mijlocul fiecărei tabere este important să le vorbim și despre Dumnezeu copilașilor. Respectiv, avem diverse teme. Apoi, ziua continuă cu anumite activități educative și recreative, jocuri de cunoaștere, jocuri de grup. Întreaga tabără și fiecare zi se împletește cu cealaltă, adică există o continuitate și urmărirea unui obiectiv final. Apoi, bineînțeles că avem și diversi invitați care întotdeauna le așează în sufletele copiilor cuvinte de folos în legătură cu tema zilei, precum și multe altele. În taberele de adolescență avem, bineînțeles, și activități mai complexe, adaptate vârstelor, dar și teme de interes pentru ei, teme cu care fiecare adolescent în cea mai grea perioadă a vieții se confruntă.
1: Ce înțelege un tânăr care ne ascultă acum prin cuvânt de folos?
0: Cuvântul de folos pentru un tânăr este un cuvânt diferit față de cel pe care societatea îl spune. Observați dumneavoastră că trăim într-o epocă în care spui ceea ce simți și chiar dacă nu soliciți un sfat, toată lumea îți oferă un sfat, chiar și dacă nu ai nevoie de el. Ei, cuvântul de folos este un cuvânt care vine din partea unei persoane obiective și care dorește să așeze în sufletul tău un gând sau poate o atitudine pe care tu o poți lua ca și tânăr în viață și să te folosești de ea. De acolo și cuvânt de folos, adică mă folosesc de ceea ce mi se spune, fără a mi se oferi în mod gratuit un sfat.
1: Și cumva cred că te îndeamnă spre activitate, spre a ieși din zona de confort acest
0: întotdeauna,
1: cuvânt.
0: Întotdeauna, pentru că viața cu Hristos este o viață dinamică, aproape la fel de, sau zic eu, mai dinamică decât ceea ce

0: ne propune societatea contemporană.
1: Apropo de aceste cuvinte de folos și de dinamismul la care te provoacă aceste cuvinte de folos, ce transformări ai observat la tinerii care se implică activ în ligă?
0: Eu spun de multe ori, și aici mă refer la voluntarii care petrec mai mult timp în ligă și mai apoi ajungă să fie formatori pentru alți copii, eu îi plasez, fără a considera că este exagerat, a fi asemenea unui cadru didactic. Și spun acest lucru pentru că este uimitor să observ cu un tânăr adolescent care la începutul implicării era timid, nu știa anumite emoții să și le controleze. Ajunge într-o tabără de o săptămână să coordoneze 60 de copii sau 60 de adolescenți. Ei bine, această coordonare, bineînțeles că presupune anumite abilități și este uimitor cât de frumos se transformă. Apoi, în rândul tinerilor participanți, și aici vin pentru a exprima și perspectiva părinților. Tinerii, după o tabără, ajung acasă transformați. Adică vorbesc cu părinții despre Dumnezeu, cu prietenilor, dar această transformare durează statistic cam 20 de zile. Pentru că aici vine și familia în sprijinul a ceea ce noi începem într-o tabără. Dacă acești copii participanți reușesc să primească sprijinul familiei și să fie după tabără prezenți la Sfânta Liturghie, să fie aproape de biserică, să aibă o viață creștină autentică, atunci bineînțeles că această schimbare începută în tabără se consolidează. În caz contrar, niciodată nu va veni copilul sau adolescentul dimineața, duminică, la patul părintelui să spună: uite, mami, tati, nu ai vrea să mergem astăzi la biserică? Ceea ce vreau să spun este că schimbarea pe care o începem în tabără și de care aminteam se consolidează în familie. Dar da, tinerii cu adevărat se schimbă după o astfel de tabără. Devin mai implicați, devin mai empatici și mai atenți la nevoile celorlalți.
1: Și de obicei sunt receptați pozitiv de mediile din care provin.
0: Ei, aici este cu adevărat o provocare. De multe ori m-am întrebat care este cea mai mare provocare pe care un preot sau un tânăr care petrece timp într-o tabără și mai apoi se întoarce înapoi, care este cea mai mare provocare? Ar fi aceasta. Nu întotdeauna ești receptat într-un mod pozitiv de anturajul în care te întorci. Și asta pentru că, din păcate, societatea noastră încurajează, aici bineînțeles, depinde de fiecare anturaj, încurajează un anumit tip de comportament. Ori ceea ce este într-adevăr dificil este să ai această asumare ca și tânăr că da, am fost într-o tabără creștină și da, mi-a plăcut, da, m-am schimbat. Dar, într-adevăr, sunt și astfel de experiențe, dar majoritatea reușește să treacă peste acest blocaj și să-și asume și mai apoi chiar să se și implice în multele proiecte pe care le desfășurăm.
1: Vorbim și despre bullying-ul adresat tinerilor. În ce constă? Ce provocări aduce pentru un tânăr? Au fost cazuri în care să nu mai revină vreodată în tabere?
0: Cel puțin noi nu am aflat de un astfel de caz. Tinerii, copiii care vin într-o tabără și mai apoi adolescenții se reîntorc cu mare drag și anul următor. Ori ce am observat mai mult decât atât este că aduc și 1, 2, 3 prieteni cu ei. La baza fiecărei activități, cred că stă relația dintre tineri și prietenilor și cumva astfel se susține un grup de tineret. Da, într-adevăr, ei primesc din partea prietenilor lor sau din anturajul în care se întorc anumite remarci. Ei, ai fost acum într-o tabără creștină, te-ai schimbat, acum nu mai stai cu noi. Dar aici depinde foarte mult de temperamentul tânărului și de puterea de a spune, la fel cum ucenicii între ei își spuneau: vino și vezi, vino și vezi, vino să descoperi și tu.
1: Știm că mulți dintre tineri sunt dedați vicilor, adică personal și eu, poate adulții de lângă noi sunt dedați vicilor. Cum reușiți să le abordați aceste neputințe într-o tabără?
0: De un episod recent le spuneam tinerilor, așa cum ați și menționat, fiecare dintre noi avem câte un viciu. Le povestesc adolescenților despre cele 7-8 cafele pe care le savuram și eu cu drag și pe care nu le puteam îndepărta de la mine în perioada sesiunii. Într-adevăr, fiecare viciu, atunci când este dus la extrem, și nu numai, acționează asupra vieții noastre într-un mod negativ. Dar le spun adesea că fiecare păcat sau viciu nu ar trebui abordat într-un chip teoretic, ci practic. Și luat felie cu felie, adică individual. Fiecare păcat, dacă știi tu, tânăr fiind, că îl ai în viața ta, este foarte important să ai o atitudine proactivă și să încerci să lupți cu acel păcat. Nimic nu este imposibil, dar e necesar să ne îndepărtăm de anumite teorii și mai bine să ne aplicăm asupra practicii.
1: Cum conștientizează în cazul în care le este atrofiat acest simț că se confruntă cu un viciu? Știm că sunt vicii care pur și simplu atrofiază simțul conștiinței.
0: Orice suflet, dar și tânărul în viața sa, dar mai cu seamă orice suflet, atunci când este înlănțuit de un viciu, se exprimă într-un oarecare fel, prin anumite comportamente, oboseală sufletească, apatie și multe alte atitudini. Și atunci ei de multe ori spun: părinte, simt că e ceva, simt că nu mai pot. Și împreună pe această cale a descoperirii sinelui și a ceea ce te înrobește, pășim împreună. Pentru că mai apoi, ori în spovedanie, ori în anumite discuții, să înțeleagă fiecare, bineînțeles, adaptat limbajului său, locul unde se află, respectiv cum anume poate să depășească un anumit viciu sau de ce nu o situație supărătoare. Le spun adesea că, vorbind despre vicii, spovedania nu este doar despre păcate în sine, ci și despre ceea ce ne apasă. Situații care poate mai apoi ajung spre viciu, ne conduc acolo sau înspre anumite patimi, de ce nu?
1: Dezamăgiri familiale sau alte...
0: Da, dezamăgiri familiale, neajunsuri de ordin financiar, dacă sunt adolescenți și valorile sunt răsturnate, că adolescența este vârsta în care de obicei valorile sunt răsturnate, de ce nu poate anumite dezamăgiri în dragoste, respectiv lipsa de sens?
1: Am înțeles. Revenind la Liga Tinerilor, filiala Dej, cum reușește să anime Dejul această ligă?
0: Prin toate proiectele pe care le desfășoară și prin implicarea în comunitate. Tare mult ne dorim în fiecare an să impactăm mediul local, de aceea avem parteneriate cu aproape toate instituțiile din oraș și avem invitați de specialitate din aceste instituții în mijlocul nostru respectiv. Încercăm noi să aducem un plus de valoare, pentru că tinerii au nevoie de implicare și chiar au ce oferi. Și atunci, practic, plusul de valoare este colaborarea cu fiecare instituție în parte.
1: Deci relația cu autoritățile este una bună la nivel local.
0: Da, da.
1: Și deosebit, de susținere.
0: Deosebit de bună.
1: Ce ai învățat din studenție, din viața de laic, acum fiind preot, și aplici acum?
0: Cred că cel mai important ar fi acesta, să fiu autentic. Fiecare student încearcă să își urmeze calea și nu mi-a fost deloc ușor, fiind crescut de bunici, mai apoi să ajung într-un oraș ca și Cluj-Napoca și să și fiu capabil să dobândesc anumite cunoștințe, dar am încercat în fiecare etapă a vieții să fiu autentic și am observat că tinerii caut asta. Dacă simt falsitate și simt că nu ești autentic, ei nu au nevoie de vorbe. Și atunci am încercat ca această atitudine pe care am dobândit-o sau cel puțin am șlefuit-o în studenție să o aplic și în sfera misionară. Și ar fi multe, multe altele. Sinceritatea, cred că capacitatea de sinteză și ce m-a ajutat mult în studenție și mai apoi a creionat cumva și ce a urmat în viața pastorală a fost curajul. Mi-aduc aminte, deși încă n-am avut oportunitatea să le spun și să le mulțumesc, au fost câteva persoane pe care doar le-am privit de la distanță și văzându-le am avut curajul de a mă implica mai mult. Le pot și menționa.
1: Te rog.
0: Vorba despre părintele director Liviu Vidican Manci, cel care la acea vreme când eram student avea o frumoasă activitate cu adolescenții, dar și cu copiii în Cluj-Napoca, și părintele profesor Olimpiu Benea, cel care la finalul unui curs îmi spunea, și cred că acela a fost momentul în care a schimbat direcția. Mi-a spunea: uite, dragă studentule, este minunat că încerci să înveți, dar să știi că această învățare părăsește sfera băncii studențești și se continuă în practică, în viața de zi cu zi. Și îmi recomanda încă pe atunci să mă implic într-un grup, fie de tineret, fie un grup care susține activitățile filantropice. Și acela a fost momentul în care am spus, da, merită să încerc. Și odată implicându-mă, pe măsura anilor de facultate, am dobândit din ce în ce mai mult curaj și experiență.
1: Să zicem că mediul teologic te și îndeamnă, poate ca și o conduită acceptată la nivel instituțional, la o viață echilibrată, însă cu siguranță ai avut prieteni și în afara teologiei. Ei ce te-au învățat?
0: De la fiecare persoană în parte am dobândit câte o învățătură de-a lungul timpului. Am învățat de la fiecare puterea de a fi unic, importanța relațiilor interumane, modul în care poți să fii autentic cu fiecare în parte fără a schimba ceva din ceea ce ești. Spre exemplu, noi suntem într-un fel anume cu fiecare persoană cu care ne întâlnim, dar într-un mod real, adevărat, suntem acasă. Și atunci am învățat să mă compor cu fiecare în parte și de la fiecare să iau ceva. Nu aș putea să numesc o abilitate anume, dar dacă ar fi să sumarizez, ar fi într-adevăr curajul, autenticitatea pe care le-am mai menționat și capacitatea aceasta de a relaționa cu fiecare în parte, fără a te schimba tu. Și asta fiecare dintre cei cu care m-am întâlnit cumva au lăsat ceva din abilitățile lor pentru ca eu să mi le ștefuiesc pe ale mele.
1: Pomeniai de falsitatea pe care o resimt tinerii când poate îi abordez cu alte interese față de cele sincere. Da. Într-o lume plină de contramodele și de fake-uri, cum zicem toți de fapt, cum să fii original? Mai găsești modele?
0: Bineînțeles. Modele găsești la tot pasul și nu doar în sfera online, ci și offline, mai ales offline. Ei bine, tineri într-adevăr simt când o situație sau un om anume este fake. Este foarte important să fii original, să fii tu însuți. A fi original nu înseamnă a fi lipsit de întregime sau știrbit sau a fi într-un fel anume. A fi original înseamnă a fi tu însuți și a fi așa cum vrea Dumnezeu să fii, așa cum vrea Hristos să fim. Este deosebit de important să ne căutăm modele în lumea offline. Nu tot ceea ce ne oferă algoritmul și rețelele de socializare este autentic.
1: Mi-ai oferit acum o trecere foarte ușoară la următoarea întrebare. Dacă tot pomeniai de interacțiunea în mediul online și interacțiunea offline, cum înțeleg tinerii interacțiunea socială? Cum se împacă identitatea lor reală cu cea virtuală?
0: Da, într-o lume a profilelor, fie de Facebook, Instagram, TikTok, este o provocare să rămâi tu însuți și să fii autentic în relațiile cu cei din jur. Primesc adeseori această întrebare și cred, este o opinie personală, cred că este important cum ne prezentăm în sfera online. Fiecare avem un profil, fiecare avem o activitate, dar mai important decât profilul nostru online este profilul offline și spuneam așa cum ești tu acasă. Când ajungi în casa ta, alături de familia ta, de părinții tăi, alături de soție, acela ești tu adevărat. În rest, în funcție de oamenii cu care ne întâlnim, bineînțeles că afișăm un anumit comportament care nu denotă falsitate, ci această abilitate de a te raporta la semenul tău. Ei bine, este important profilul online. Cuvintele pe care le rostim acolo arată și o bucățică din sufletul nostru. Dar este deosebit de necesar să nu punem accent doar pe acel profil, ci viața și dobândirea mântuirii se înfăptuiește în sfera offline. Adică în viața de zi cu zi, în faptele tale, în atitudine pe care le ai față de cei pe care îi iubești și nu numai. Deci, dacă aș fi adolescent acum și aș asculta această emisiune, aș avea mare grijă cum mă comport în viața de zi cu zi. Și nu aș lăsa neapărat sfera online să pună stăpânire prea mare asupra vieții mele.
1: Uite, ca și tânăr, ți-aș zice acum, ca un exercițiu de imaginație, am o viață plicticoasă. Ce fac? Mai mult mă regăsesc în mediul online decât în mediul offline.
0: Aș spune că fiecare viață, într-adevăr, are și perspectivele ei în care ne plictisim. Nu este o atitudine greșită din când în când să te plictisești. Dar pe lângă sfera online, există multe beneficii pe care viața de zi cu zi ți le oferă și odată implicându-te în anumite activități sau rutine zilnice, viața de zi cu zi se transformă în ceva mai bun. Spre exemplu, mă întâlnesc cu mulți tineri care îmi spun, înainte părinte mă plictiseam tare mult, dar pe măsură ce? Am început zi de zi să fac sport, o jumătate de oră. Apoi, înainte sau după sport, să mă rog puțin. Apoi să am anumite obiceiuri, rutine zilnice. Ei bine, viața mea s-a transformat și nu mai am timp să mă plictisesc. Adică viața noastră se umple atunci când îi dăm sens. Și, repet, nu cred că este ceva rău în a te plictisi. Cred că este doar o pauză pe care organismul, mintea noastră și-o ia pentru ca mai apoi să se implice cu adevărat în ceea ce este necesar.
1: Vedem că mediul online ne îndeamnă tot mai mult să producem, să facem bani, să ne realizăm, să avem succes. Când mai avem timp să trăim?
0: În momentul în care nu dezvoltăm o idolatrie a productivității. Biserica nu este nici de cum împotriva planurilor. Dimpotrivă, așează o ordine Mântuitorul firească. Ne spune Mântuitorul, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte, adică și acel iPhone 17 pe care ni-l dorim, și o mașină frumoasă, și o casă, și o carieră, toate acestea vi se vor adăuga vouă, ne spune Mântuitorul. Acum am parafrazat, bineînțeles, dar în momentul în care ai un scop, un obiectiv, o țintă și reușești să îl chem pe Hristos în fiecare zi a vieții tale pentru a parcurge împreună acest drum înspre acea țintă, fiecare zi va deveni una cu sens și vei avea cumva capacitatea de a trăi așa cum se cuvine și cum și-ar dori și sufletul cel care atunci când simte că ceva este prea mult ne oferă anumite semnale. Deci biserica nu este potriva planurilor și nici a productivității.
1: Ne îndemnai să îl chemăm pe Hristos, însă cum îl chemăm? Vedem că tinerii când se raportează la biserică văd un mediu în care impune anumite rețete, acatiste 40 de zile, da, pomeniri, o participare activă la Sfânta Liturghie. Nu pot. Ce fac? Cum îl mai chem pe Hristos atunci?
0: Le spun adesea tinerilor că, într-adevăr, Biserica Ortodoxă pare o biserică în care sunt multe reguli, ei nu le înțeleg și au dreptate. Le spun adesea că pentru a-L căuta pe Hristos ai nevoie de două atitudini. Unu, să te așezi în cel mai liniștit moment de peste zi sau de ce nu seara, în genunchi. Și doi, să te rogi cu cuvintele tale, că se menționa mai înainte de acatiste. Să te rogi cu cuvintele tale, Doamne, eu nu știu să mă rog, sunt tânăr, dar nu mă ridic de aici din genunchi până nu vorbești Tu. Și le spun adesea tinerilor, rămâi în rugăciune acolo până primești un gând de la Dumnezeu. Deci ca să răspund într-un mod concret, ca să-L cunoști pe Hristos, ai nevoie de puțin timp pentru a te ruga, dar nu într-un mod complicat, ci cu cuvintele tale și să rămâi acolo în rugăciune până ce îți vorbește Domnul. Bineînțeles, sunt și multe alte căi. Pe Hristos îl descoperim în aproapele nostru. Nu le vorbim în cadrul legitimilor despre Dumnezeu și atât. Prima dată ne raportăm spre aproapele nostru ca, începând de acolo, să ajungem să-L cunoaștem pe Hristos. De aceea e atât de important implicarea adolescentului în misiunea concretă.
1: Și întorcându-ne spre interacțiunea offline, cred că cel mai important sentiment pe care trebuie să-l resimtă și, de altfel, cum ai zis și tu, este dragostea. Ai cunoscut povești de dragoste la ligă?
0: Da, bineînțeles. De-a lungul celor 8 ani de când Dumnezeu a rânduit să fiu în rândul tinerilor, am cunoscut diverse povești. Tinerii se mai îndrăgostesc, dar ce am apreciat foarte mult este că atunci când doi adolescenți se îndrăgostesc, nu văd dragostea ca și o relație oarecare de pe piața de dating, să mă folosesc de acest cuvânt. Da. Ei chiar văd în cel de lângă ei chipul lui Hristos. Tinerii știu să iubească, știu să zâmbească, știu să aibă respect, să ofere dragoste necondiționată, bunătate. Ei în comportamentul lor sunt tare firești și cred tare mult în generațiile care vor urma. Eu tot zic, sper să nu se supere nimeni din cei care ne ascultă, tinerii generației noastre sunt atât de deștepți și au o capacitate de a simți, de a iubi și nu numai, și în sfera intelectuală. Sunt mult mai bine dotați ca și noi. Eu chiar mă întreb, acum sunt sincer, privind spre anumite generații care, într-un mod natural, poate au fost depășite de tehnologie, eu mă uit spre ei și spre inteligența lor și mă întreb, oare cum va arăta la 70 de ani? Și cât de mult vor fi înaintea mea acești tineri cu care astăzi poate mă înconjor? Sunt minunați.
1: Poate este și un abuz informațional de multe ori.
0: Da, dar au capacitate de sinteză și tocmai menționam de autenticitate. Tânărul, dacă simte că nu ești autentic, nu te ascultă. Apoi, dacă observă că este prea multă informație și nu este de folos, are o capacitate de a da skip, adică de a se deconecta și de a trece peste, pe care poate noi nu avem.
1: Pomeniai de capacitatea de sinteză a tinerilor, însă vedem că ei sunt tributarii unei generații în care multitasking-ul este ridicat la rang de virtute, care le și provoacă un deficit de atenție. Mai vorbim de sinteză, de concentrare asupra unui plan.
0: Într-adevăr, este necesar atunci când ai un obiectiv să îl cunoști și în funcție de acel obiectiv să îți stabilești activitățile. Îmi spunea un prieten drag, dacă nu ai un obiectiv sau un plan, te va include altcineva în planul său. Ei bine, tinerii au o capacitate de sinteză și mă refer la acest lucru. Pot să seteze un obiectiv și au capacitatea de a își coordona activitățile de zi cu zi conform cu acel obiectiv pe care și l-au propus. Dar, într-adevăr, nu de puține ori multitasking-ul sau ecranul telefonului sau al calculatorului poate să dăuneze în fața acestei capacități de sinteză. Spre exemplu, îmi vine în minte o situație, o verișoară de-a noastră, în pandemie, când aveam cu toții telefonul la discreție, obișnuiam cu familia să ne jucăm acel joc pe care mulți îl cunosc, Remi. Și am rămas impresionați rapiditatea cu care a dobândit regulile jocului și faptul că după scurt timp câștiga de fiecare dată. Ei bine, după acea perioadă, alături de familie, ne-am întâlnit pentru a ne juca și offline acest joc. Și a rămas surprins și această verișoară a noastră a recunoscut și a exprimat următoarea dificultate. Îmi spunea, nu reușesc să mă concentrez și nu reușesc să văd piesele la fel cum le vedeam în telefon. Și mi-am dat seama că, într-adevăr, deși avea o abilitate digitală nativă și reușea să gândească acest joc în acea aplicație, totuși în viața de zi cu zi nu reușea să fie la fel de prezentă și să aibă aceeași performanță cu ghilimele de rigoare. Și atunci, da, într-adevăr, capacitatea de sinteză ne poate fi afectată din pricina tehnologiei cu care fiecare dintre noi interacționăm zilnic sau, de ce nu, multitasking-ul, care el are multe beneficii și o întreagă apologie astăzi dedicată, dar dacă este într-un mod necontrolat aplicat, acest multitasking naște burnout.
1: Părinte, timpul alocat emisiunii noastre se apropie de sfârșit. Aș vrea ca la final să adresez și un mesaj aplicativ tuturor tinerilor.
0: Le-aș spune fiecare în parte să creadă în ei înșiși, să știe că pe cărarea vieții lor niciodată nu sunt singuri. Chiar dacă adolescența pare o perioadă atât de întunecată, este și perioada în care se șlefuiesc cel mai frumos valorile. Le-aș spune să nu piardă o zi din viața lor fără a se implica în ceva concret, într-un proiect frumos, alături de tineri frumoși. Studiile spun că suntem suma celor 10 oameni cu care ne înconjurăm. De aceea, adolescența este importantă și le spune să creadă în ei și să se implice cât mai mult pentru a dobândi cunoaștere și pentru a avea o tinerețe mai apoi frumoasă. Și poate că cel mai important lucru, le spune să știe că Dumnezeu întotdeauna îi va privi într-un mod cu totul și cu totul diferit față de cum îi va eticheta societatea. În Hristos dobândim totul și Hristos este prietenul nostru cel mai bun.
1: Părinte, îți mulțumesc tare mult pentru această interacțiune offline. care va ajunge online la tineri.
0: Eu vă mulțumesc pentru acest prilej, le mulțumim radioascultătorilor care ne-au ascultat și tare sunt bucuros pentru invitația de astăzi. A fost o onoare pentru mine.
1: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog de excepție cu părintele Vlad Cristian Todoran de la parohia Sălișca, președintele Ligii Tinerilor Creștini Ortodoxi din România, filiala Dej. Sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru întreaga atenție. Numai bine!
2: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, unde vom rosti rugăciuni la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie și vom vizita peștera Sfântului Ioan de la Prislop, Râmeț, unde ne vom închina la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, ale Sfintei Cuvioase Filotimia și ale Sfântului Ierarh Ghelasie și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
3: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
4: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
6: Post Meridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători, bine v-am regăsit cu sănătate multă, cu pace și lumina în suflet și în gând. Vă spună de la microfon Simona Vlasa. Vom fi și astăzi împreună, rămânem împreună până la ora 17. A început deja programul după amiezei, Post Meridian Magazine, cu informații multe, cu muzică, rubrici și gânduri frumoase, bune și estivale, mai ales.

E vremea concediilor, e vremea vacanțelor, pornim la drum, drumuri muzicale și drumuri în eter, împreună.

Vremă de vacanță, să cutrerăm prin păduri, să admirăm marea, să mergem în locuri minunate, vorba cântecului, unde crește mușețelul. Zi frumoasă, 23 iulie, astăzi numărăm cea de-a 204-a zi anului 2026, este ziua 204 și mai sunt 161 de zile până la sfârșitul acestui an. În calendarul religios creștin-ortodox, astăzi este trecută aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Foca, de asemenea este pomenit Sfântul Sfințit Mucenic Apolinarie, episcopul Ravenei, și mai este pomenit și Sfântul Mucenic Vitalie, dar și Sfânta Valeria.

Zi frumoasă de iulie, 23 iulie, astăzi este ziua națională a Republicii Egipt, Republica Arabă Egipt.

Și tot astăzi, dragi ascultători, 23 iulie este ziua presei militare. Le spunem la mulți ani cu sănătate tuturor colegilor care activează în presa militară. Gânduri bune tuturor, o zi frumoasă, avem multe lucruri frumoase pregătite pentru dumneavoastră și cuvinte pentru suflet și rubrici. Nu-mi rămâne decât să vă doresc audiție plăcută și o după-amiază cât mai liniștită și cu soare și cu un pic de ploaie de vară.

0: 起きたい。
1: Ok, dumneavoastră, dragi ascultători, și pentru că suntem la radio și totul este audio și urechile dumneavoastră, dacă e să glumim puțin. Ora 14:24, continuă programul după amiezei Post Meridian Magazin cu informații, muzică, rubrici, gânduri bune și... Zâmbetul pe buze, zâmbetul are puterea să alunge norii, fie ei reali sau imaginari.

23 iulie, ziua presei militare, o zi omagiu pentru toate generațiile de jurnaliști în uniformă, pentru cei care au creat presa militară și care au informat publicul larg, dar au și susținut moralul trupelor.

prima publicație a Armatei Române a fost intitulată Observatorul Militar, Diariu Politicu și Scientificu, iar bazele acestei publicații au fost puse în anul 1859 de colonelul Ion Voinescu. Observatorul Militar, Diariu Politicu și Scientificu a apărut până la data de 3 decembrie 1859, și a reprezentat această publicație un pas foarte, foarte important pentru istoria mass media din țară, pentru că acest ziar a fost unul dintre primele ziare militare din lume.

pentru țara noastră, problematica militară a constituit o preocupare constantă încă dinainte de apariția publicațiilor cu caracter exclusiv militar. În anul 1789, doctorul Ioan Piariu Molnar, distins intelectual transilvanan, a avut inițiativa apariției unui săptămânal cu titlul Foaie Română pentru Econom, în care una dintre rubrici era dedicată știrilor militare. Proiectul nu s-a materializat, însă interesul pentru acest domeniu s-a concretizat în apariția unor broșuri, precum Întâmplările războiului francezilor sau Scurtă arătare despre luarea Parisului, urmate de relatările din Curierul Românesc, Albina Românească, România sau Propășirea. Iar prima publicație dedicată exclusiv fenomenului militar românesc a fost Observatorul Militar, seria 9, a acestuia apărând din anul 1994. În anul 2004, la împlinirea a 145 de ani de la înființarea primei publicații militare românești, săptămânalul Observatorul Militar a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural în gradul de cavaler pentru standardele euroatlantice ale mediatizării fenomenului militar. Prezent, Observatorul Militar, săptămânalul Ministerului Apărării Naționale, este principala publicație, principalul produs de presă al Ministerului Apărării Naționale. Observatorul Militar își propune să informeze personalul armatei asupra preocupărilor principale ale conducerii ministerului și asupra măsurilor de adaptare a forțelor armate ale României la standardele euroatlantice, să oglindească imaginea pozitivă a instituției militare în opinia publică din țară și din străinătate, să promoveze dialogul real între armată și societatea civilă, să susțină efortul de modernizare al armatei, să prezinte aspecte relevante ale contribuției forțelor armate ale României la misiunile internaționale. Așadar, astăzi, 23 iulie, este ziua presei militare și există un centru tehnic editorial al armatei. Este importantă această zi, dragi ascultători, ziua presei militare, și să nu uităm, biserica și armata se bucură de cel mai înalt grad de încredere din partea populației.

Informația nu înseamnă numai rigoare și verificare, nu înseamnă numai cunoaștere, ci înseamnă și strategie și dezvoltare și securitate. Informația reală, corectă, verificată.

În ziua de 23 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Trofim și Teofil și celor 13 împreună cu ei. Sfinții mucenici Trofim și Teofil și ceilalți credincioși și adevărați robei lui Hristos, 13 la număr, împreună cu ei, au pătimit pe vremea împărăției lui Diocletian, că nesupunându-se voii păgânului dregător și neaducând spurcate jertfe idolilor și de Hristos, nevrând să se lepede, au fost pânzurați pe lemnul de chinuri și le-au strujit lor trupurile cu fiare ascuțite, apoi i-au lovit cu pietre pe răbdătorii de chinuri. După aceasta, fluierele picioarelor sfărâmându-le, în foc i-au aruncat pe ei și cu tăria atotputernicului Dumnezeu, vii și întregi în mijlocul văpăilor, păziți fiind fără de vătămare, au ieșit din foc. Atunci dregătorul, cu și mai multă mânie, ca de focul iadului fiind cuprins, a poruncit să-i ucidă pe toți cu sabia. Și li s-au tăiat lor cinstitele capete pentru capul a toată biserica, Domnul nostru Iisus Hristos.

calendarul religios creștin-ortodox astăzi este trecut în calendar și aducerea moaștelor Sfântului Mucenic Foca. Sfântul Mucenic Foca a trăit în timpul împăratului Traian, fiind originar din orașul Sinope. Pentru viața sa virtuoasă a fost hirotonit episcop în Sinope. În timpul unei persecuții împotriva creștinilor declanșate de împăratul Traian, Sfântul Mucenic Foca a fost prins, a fost supus suplicilor și în cele din urmă a primit moartea martirică. Moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Foca au fost mutate din Sinope, unde a fost episcop, la Constantinopol în ziua de 23 iulie în anul 403, după unele date în 404. Și avem și un tropar frumos al Sfântului Mucenic Foca. Troparul spune așa: și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor apostolilor fiind, lucrarea ai aflat, de Dumnezeu insuflată, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, Sfințite Mucenice Foca, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Și tot astăzi se face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Apolinarie. Acesta a fost ucenic al Sfântului Apostol Petru. Sfântul Sfințit Mucenic Apolinarie s-a născut în cetatea Antiohie, iar Sfântul Petru l-a luat pe Apolinarie cu sine din Antiohia la Roma, unde l-a sfințit episcop al Ravenei. La Ravenna, Sfântul Apolinarie a intrat în casa soldatului roman Irineu, căruia i-a vindecat fiul de orbire. Prin minuna aceasta, toată casa soldatului Irineu a crezut și s-a botezat într-o sfântă credință creștină. Sfântul Apolinarie a mai vindecat-o și pe soția comandantului militar al cetății, botezând de asemenea și toată casa lui. Apolinarie, la rugămintea comandantului, s-a sălășluit în casa acestuia. Aici el a organizat o mică biserică, a locuit și a învățat în ea timp de 12 ani. A predicat cuvântul lui Dumnezeu și a botezat mulțimea de oameni. De multe ori a fost bătut, a suferit schingiuiri și prigoniri de la mai marii și bătrânii păgânilor, dar mâna lui Dumnezeu l-a apărat și l-a mântuit întotdeauna. A fost osândit în cele din urmă, condamnat la surghion în Balcani, în Iliria. Corabia în care plutea spre Iliria a fost însă cuprinsă de furtună și a naufragiat, de pe ea pierind toți, în afară de Sfântul Apolinarie, 3 clerici ai săi și 2 soldați. Soldații, văzând minunea scăpărilor cu viață, au crezut în puterea Dumnezeului lui Apolinarie și s-au botezat. Sfântul Apolinarie a mers și a vestit Evanghelia în Balcani, a coborât până la Dunăre, apoi a mers în Tracia, unde, în pofida cumplitelor prigoane și obstacole, a predicat și acolo Evanghelia Domnului. După 3 ani de nevoințe ale propovăduirii în Balcani, Sfântul Apolinarie a fost surghiunit înapoi în Italia. S-a întors la Ravenna, unde credincioșii s-au bucurat cu bucurie mare, văzându-l că se întoarce viu. Una dintre căpeteniile și un sfătuitor al păgânilor i-a scris împăratului Vespasian despre Apolinarie, acuzându-l pe sfânt că este vrăjitor. Acest bătrân căpetenie și sfătuitor al păgânilor l-a mai întrebat cu obrăznicie pe împărat dacă nu ar trebui ca mai marii Ravenei să-l ucidă pe Apolinarie ca oponent al zeilor lor. Împăratul a răspuns și a zis că mai marii nu ar trebui să facă una ca aceasta, ci să-l invite pe Apolinarie să jertfească idolilor, iar dacă nu vrea, să fie izgonit din cetate.

împăratul Vespasian a zis că nu este demn să vă răzbunați pe cineva din pricina zeilor, căci ei se pot răzbuna singuri pe dușmanii lor dacă doresc. Dar în răspărul decretului imperial, păgânii l-au atacat pe Sfântul Apolinarie și l-au înjunghiat. Apolinarie s-a stins din viață în urma acestor răni suferite, iar sufletul său a fost primit în împărăția lui Dumnezeu. Moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Apolinarie se odihnesc într-o biserică închinată lui din orașul Ravenna, din Italia. Și tot astăzi Biserica Ortodoxă îi mai sărbează și pe Sfinții Mucenici Vitalie și Valeria.

Mă opresc aici, dragi ascultători, cu informațiile din sinaxarul acestei zile de 23 iulie.

0: Zi importantă astăzi, 23 iulie, și pentru lumea științei, dragi ascultători, ne întoarcem în timp în anul 1921 și aflăm despre descoperirea făcută de medicul Nicolae Paulescu, și anume insulina. Are amănunte colegul nostru Emil Meta, să-l ascultăm.
1: Stimați ascultători, la data de 23 iulie 1921, Nicolae Constantin Paulescu, medic și profesor la Facultatea de Medicină din București, a descoperit hormonul antidiabetic eliberat de pancreas, pe care el l-a numit pancreină.

Nicolae Constantin Paulescu, medic și profesor la Facultatea de Medicină din București, a descoperit hormonul antidiabetic eliberat de pancreas. În august 1921, el a publicat rezultatele cercetărilor sale, iar în 1922 a obținut de la Ministerul Industriei și Comerțului din România brevetul de invenție numărul 6255, intitulat Pancreina și procedeul său de fabricare. Abia peste 50 de ani a fost recunoscută prioritatea lui Paulescu în descoperirea insulinei față de medicii canadieni Frederick Grant Banting și John James Richard MacLeod, care au anunțat descoperirea insulinei în decembrie 1921 și pentru care au luat premiul Nobel pentru medicină pe 1923. Marele eveniment a avut loc pe data de 23 iulie 1921, când, în cadrul sesiunii Societății de Biologie, Nicolae Paulescu a expus în 4 comunicări rezultatele muncii sale de cercetare. El a găsit în interiorul pancreasului un produs activ antidiabetic, pe care el l-a numit pancreină, substanță ce este cunoscută ca fiind insulina. Descoperirea ce ar fi trebuit să aducă faimă cercetătorului român a fost publicată în august 1921 în publicația de specialitate Archiv International de Fiziologie, revista care apărea simultan în Franța și Belgia. Un an mai târziu, Paulescu primea de la Ministerul Industriilor și Comerțului din România brevetul de invenție pancreina și procedura fabricației sale. În acest act oficial se preciza, citez, dau acest nume substanței active descoperite de mine în extractul de pancreas. Această substanță are proprietatea remarcabilă ca, atunci când este injectată unui animal diabetic, să producă o diminuare sau chiar o suprimare trecătoare a hiperglicemiei. Și, pentru ca pancreina să fie întrebuințată cu folos în tratamentul diabetului la om, ea trebuie să fie preparată în mari cantități, ceea ce necesită un mare capital. Revendic invențiunea produsului organic pancreanina, care, injectată în sânge, produce o diminuare sau chiar o suprimare trecătoare a simptomelor diabetului. La 23 iulie în anul 1921, Nicolae Constantin Paulescu, medic și profesor la Facultatea de Medicină din București, a descoperit hormonul antidiabetic eliberat de pancreas, pe care el l-a numit pancreină.

Ora 15 și 3 minute, am intrat în cea de-a doua oră a programului după amiezei Post Meridian Magazin. Dacă la începutul întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, cerul era înnorat și era cât pe ce să plouă, e bine, acum soarele ne surâde. Nu degeaba se spune că vremea e schimbătoare, la fel și stările noastre, stările prin care trecem într-o zi. Oare ați avut curiozitatea să numărați prin câte stări și gânduri treceți și trecem împreună într-o singură zi?

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! Astăzi, la Cheițe pentru Suflet, vă invit să deschidem împreună o temă care ne atinge pe toți, mai ales în momentele grele: rețete de nădejde. Fiecare dintre noi trece, la un moment dat, prin încercări, prin neliniști sau prin perioade în care pare că lumina se diminuează, și atunci căutăm soluții, sprijin, un cuvânt care să ne ridice, dar nădejdea nu este o formulă magică și nici o promisiune ușoară, este o lucrare a inimii, un exercițiu al credinței și o alegere zilnică. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune: nădejdea nu rușinează, pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile voastre. Romani, capitolul 5, versetul 5. Iată temelia, nădejdea adevărată nu vine din circumstanțe, ci din legătura cu Dumnezeu. Dar care ar fi totuși aceste rețete de nădejde? Nu sunt complicate și nici ascunse, sunt simple, dar profunde: rugăciunea, răbdarea, recunoștința și încrederea, rețete de nădejde. O istorioară spune despre o femeie care, într-o perioadă dificilă, a întrebat un duhovnic: ce să fac ca să nu îmi pierd nădejdea? El i-a răspuns: fă lucruri mici cu credință mare. Și încet viața ei a început să se lumineze. Aceasta este o rețetă pe care o putem aplica fiecare. Mântuitorul ne încurajează: îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ioan, capitolul 16, versetul 33. Chiar și atunci când lucrurile ne par nesigure, există o biruință mai mare decât încercarea. În viața de zi cu zi, nădejdea se construiește din pași mici. O rugăciune spusă dimineața, un gând bun, o faptă de ajutor, o clipă de liniște. O altă istorioară ne vorbește despre un om care, într-un moment greu, a început să noteze în fiecare zi un lucru bun. La început era greu, dar în timp a descoperit că binele era prezent, chiar dacă discret. Nădejdea se hrănește din aceste mici lumini. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: bucurați-vă în nădejde, răbdați în suferință, stăruiți în rugăciune. Romani, capitolul 12, versetul 12. Aceasta este poate cea mai completă rețetă. Dragi radioascultători, nădejdea nu înseamnă că nu avem probleme, ci că nu ne pierdem direcția. Nu înseamnă că totul este ușor, ci că nu suntem singuri. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Alegeți o situație care vă apasă și aduceți-o în rugăciune. Apoi faceți un mic pas înainte cu încredere. Veți descoperi că nădejdea nu vine dintr-o dată, ci crește încet, încet în inimă. Să adunăm așadar aceste rețete de nădejde și să le trăim zi de zi. Până la o nouă ediție, Părintele Andrei Misaroș vă spune la reauzire. Și nu uitați să aveți parte de inimă tare, de credință vie și lumină în suflet. Și așa, nădejdea vie să însoțească mereu sufletele noastre, ale fiecăruia. Doamne ajută!

0: locuitorii din satul Oarța de Sus. În al preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei a fost prezent astăzi la hramul mănăstirii Sfânta Maria Magdalena din satul său natal, Oarța de Sus. În al preasfinția sa a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară al acestui așezământ monahal, împreună cu preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul a rostit un cuvânt de învățătură prin care i-a îndemnat pe credincioși să se ferească de fățărnicie, de acest păcat al fățărniciei, și să urmeze exemplul femeilor mironosițe, cele care l-au iubit pe Mântuitorul Hristos cu deplină credincioșie. Să ascultăm împreună cuvântul de învățătură al preasfințitului părinte Timotei Sătmăreanul, rostit astăzi la mănăstirea Sfânta Maria Magdalena din satul natal al înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, Oarța de Sus.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În al preasfinției voastră, în al preasfinției de părinte mitropolit Andrei, preasfinția voastră, preacuvioși și preacucernici părinți, împreună slujitori, iubiți și cinstiți credincioși, ne-a binecuvântat Bunul Dumnezeu și anul acesta și îi mulțumim cu recunoștință să ne adunăm încă o dată și să venim la hramul Sfintei noastre mănăstiri de aici, de la Oarța de Sus, care o are drept ocrotitoare cerească pe Sfânta Maria Magdalena, cea întocmai cu apostolii cinstită, așa cum a intrat ea, în tradiția și în teologia bisericii noastre. Tocmai am ascultat Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie, în care evanghelistul Matei ne relatează că Domnul, imediat după ce a fost botezat, s-a botezat în repejunile Iordanului și a fost dus de Duhul în pustie, unde 40 de zile și 40 de nopți a trăit doar în post și în rugăciune, după ce a venit din pustia Carantaniei, ne spune Evanghelia, a început să cutreiere și să umble prin cetățile și satele din Țara Sfântă, propovăduind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, tămăduind orice boală și orice neputință din popor. Și știm tot din Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie că la începutul activității sale publice, bine știind Domnul că la plinirea vremii urma ca să pătimească pentru noi și pentru a noastră mântuire, așa cum atât de frumos, clar și limpede ne exprimăm în simbolul credinței noastre, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire a venit și s-a întrupat. Și știind că vremea sa este aproape și că nu este foarte mult timp până la jertfa răscumpărătoare, și-a ales 12 ucenici pe care i-a chemat ca să-i fie învățăcei și să fie împreună cu dânsul. Și ne aducem aminte din Sfânta Evanghelie după Matei, că Mântuitorul și-a chemat prima dată pe primele două perechi de apostoli, pe Andrei și pe Petru, și după aceea, mergând pe malul lacului sau mării Galilei, i-a întâlnit pe cea de-a doua pereche de frați, pe Iacob și pe Ioan, care erau de data aceasta împreună cu tatăl lor Zebedeu, dregându-și sau cârpindu-și mrejele, pentru că atât de săraci erau, încât nu aveau posibilitatea ca să-și cumpere sau să-și procure altele noi. Și Domnul, văzându-i ca și pe ceilalți, completându-se până la numărul de 12, văzându-i pe ei și mai ales citindu-le sufletul și mai ales disponibilitatea ființei lor, a inimilor care era gata să urmeze pe Hristos, în momentul în care Domnul a rostit acele cuvinte: veniți după mine și vă voi face pe voi pescar de oameni, nefăgăduindu-le absolut nimic, nici casă, nici masă, nici o remunerație sau un salariu deosebit, ci doar atât le-a spus: veniți după mine și vă voi face pe voi pescari de oameni. Și ne spune Evanghelia că, lăsând deoparte pe tatăl lor Zebedeu și pe toți cei ai casei lor, l-au urmat pe Domnul Hristos. A citit Mântuitorul Iisus Hristos în ființa lor. Vedeți, noi oamenii ne privim unul pe celălalt și privirea noastră se oprește la ceea ce cade sub simțuri și sub vedere. Dumnezeu se uită dincolo și vede și citește în inimile și în sufletele noastre. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos, și ne spun Sfinții Părinți, că Domnul Hristos nu și-a ales dintre persoanele binevăzute ale vremii. Nu și-a ales ca să-i fie ucenici și după aceea apostoli. Nu și-a ales pe oamenii titrați și cu școli înalte ai vremii. Și ne spune istoricul Eusebiu al Cezareei că în timpul activității sau la începutul activității publice a Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim, în Galileea și în Țara Sfântă, erau aproximativ un număr de 15-16 mii de oameni care aveau o anumită pregătire intelectuală. Însă vedem că Domnul Hristos nu și-a ales pe niciunul dintre ei cu școli mai înalte. Pentru că de obicei așa este, ca și ziua de astăzi, de multe ori prea multă școală te înfumurează și îți creează o anumită stare de slavă deșartă și indisponibilitatea ființei tale de a face ascultare și a trăi într-o smerenie. Același lucru, în acest sens, Domnul Hristos și alege pe cei 12 Sfinți Apostoli, pentru că a citit în ființa lor, în inima lor, disponibilitatea de a-L urma pe Domnul 24 de ore din 24 de ore. Și că la momentele grele și cruciale din viața Mântuitorul Iisus Hristos o să fie alături de El. Iar pericopa evanghelică de astăzi ne spune că după ce i-a ales pe cei 12 apostoli și l-a urmat, împreună cu ei, la slujirea Evangheliei, au fost și anumite femei pe care tradiția bisericii le numește femei mironosițe sau purtătoare de miruri, care au avut un rol deosebit în slujirea Mântuitorului Iisus Hristos și a Sfinților Apostoli, deseori pregătindu-le bucatele și masa și așișderea și hăinuțele, pentru că acolo în Țara Sfântă, cum este și astăzi, temperaturile erau foarte ridicate, care mergeau până acolo înspre 50 de grade ziua, iar noaptea era foarte frig. Și de aceea au avut nevoie ca să fie îngrijiți. Iar numele acestor femei mironosițe ne sunt cunoscute și sunt aproximativ, vorbește Sfânta Evanghelie, de 8 nume de femei în frunte cu Maica Domnului, care l-a urmat pe Domnul Hristos tot timpul activității sale misionare și publice. La loc de cinste este cea a cărei pomenire și ocrotitoare a Sfintei noastre mănăstiri este Maria Magdalena, despre care Evanghelia ne spune că Mântuitorul Iisus Hristos a scos 7 demoni. Nu știm despre ce stare demonică sau în ce stare demonică s-a aflat. Cert este că în momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos o eliberează de patimile sale, de patimile sale și de faptul că era ținută în robie sufletească și trupească de cel necurat, de diavolul, ea cu recunoștință l-a urmat pe Domnul până la cruce. Împreună cu ea, Sfânta Evanghelie ne spune că a fost Maria lui Cleopa, Suzana și Ioana lui Huza, un dregător sau un vistiernic de la curtea regelui Irod. De asemenea, sunt pomenite și cele două surori ale dreptului Lazar, pe care Domnul Hristos l-a înviat a patra zi din morți, deci Marta și Maria. În fruntea tuturor acestora, bineînțeles, era nedespărțită de fiul ei, însuși Maica Domnului. Care este mesajul sărbătorii, iubiți credincioși, și ce dorește Hristos să ne transmită nouă celor de astăzi? Prin slujirea pe care a avut-o, prin propovăduirea Evangheliei atunci în Țara Sfântă, și de atunci și până astăzi și la sfârșitul umanității. Și mai ales, punându-ne în fața ochilor noștri sufletești, pe femeile mironosițe, pentru că despre ele este vorba și în pericopa evanghelică și în hramul Sfintei noastre mănăstiri. Iar la loc de cinste, Maria Magdalena. Faptul că cu recunoștință îl urmează pe Domnul Hristos până la cruce. Faptul că l-a iubit cu o iubire desăvârșită pentru fiecare dintre noi și pentru dumneavoastră, femeile creștine și mamele creștine, este o pildă de urmat, de fidelitate, de credincioșie, de dăruire, de dragoste sfântă și de pildă de urmat. Așa cum ea și celelalte femei mironosițe l-au urmat pe Domnul Hristos, tot așa și dumneavoastră și noi toți de asemenea suntem chemați să-L urmăm pe Domnul Hristos prin pilda vieții noastre, prin iubirea pe care o arătăm față de Hristos, față de Biserica Lui și față de semenii noștri. Iubire care a caracterizat pe aceste femei purtătoare de miruri sau femei mironosițe, mult iubitoare de Hristos. De aceea toți suntem chemați, toți suntem rânduiți că acolo unde Dumnezeu ne cheamă, acolo unde Dumnezeu ne trimite, în această lume și în societate și în familia noastră, să fim modele și pilde pentru semenii noștri. Și mai ales să fim mărturisitori într-o lume în care vedem că din ce în ce mai mult se îndepărtează de Hristos și de legea Lui. Nu întâmplător, la un moment dat, Mântuitorul Iisus Hristos îi întreabă pe Sfinții Săi ucenici și apostoli zicând: oare când va reveni Fiul Omului pe pământ? Oare va mai găsi credință pe pământ? Credință mai este. Credință mai este. Se mărturisește Iisus Hristos. Se crede în puterea Lui Dumnezeu. Dar să știți că și lucrarea celui necurat este învederată. De aceea, într-o lume în care trăim și pe care o vedem, trebuie fiecare dintre noi să luăm aminte la pilda sfinților noștri, la pilda sfinților apostoli și la pilda femeilor mironosițe care l-au mărturisit pe Hristos în viața lor. Așa suntem chemați și noi. Acum, în zilele noastre, din mila lui Dumnezeu, prin mărturisirea pe care trebuie să o dăm, și anume că Dumnezeu este făcătorul cerului și al pământului, că Hristos, că Dumnezeu este Dumnezeul cel viu și că nu există alți Dumnezei în afară decât Dumnezeul cel viu, decât Iisus Hristos, trebuie la rândul nostru să-L mărturisim cu toată ființa noastră și harul lui Dumnezeu că nu mai trebuie și ne-a ocrotit Dumnezeu că prin mărturisirea noastră să nu trebuiască să pătimim cu trupul. Așa cum au fost Sfinții Apostoli, cum au fost Sfinții Mărturisitori care pentru credința lor, pentru mărturisirea lor, pentru dreapta credință, pentru Hristos, au murit pentru simplu fapt că au mărturisit că cred în Hristos. Unii au pătimit în temnițe și n-au mai văzut lumina soarelui niciodată. Unii au suferit batjocură și bici, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel. Unii au fost aruncați la cazne. Alții au fost aruncați la animalele sălbatice, alții sub diferite forme pentru mărturisirea lor. Nouă celor de astăzi, Dumnezeu din mila Lui nu ne cere și acest lucru pentru că avem libertate. Dar această obligație o avem, iubiți credincioși, să fim mărturisitori. Și cum suntem noi mărturisitori în această lume în care, repet, sunt mulți care seamănă și neghina în sufletele noastre? Cum trebuie să fim noi mărturisitori? Și ce trebuie să facem? În primul și în primul rând, trebuie să mărturisim prin viața noastră. Trebuie să mărturisim prin faptele noastre. Pentru că

dintre noi, deci nu numai pentru noi, sacerdoții, slujitorii lui Hristos, preoții și arhierei, ci pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare dintre dumneavoastră care sunteți botezați în numele Preasfintei Trăimi. Toți suntem chemați ca să devenim lumină. Cea mai frumoasă mărturisire nu este numai cea pe care noi avem obligația să o mărturisim. Cum spune Preasfințitul Iustin, că presupune prin fișa apostolului, da? Noi avem obligația, că ne-a spus-o însuși Mântuitorul Iisus Hristos, cum să-L mărturisim, și anume prin viața noastră, prin pilda vieții noastre, să devenim lumină pentru semenul nostru, ca ei văzând faptele noastre cele bune, prin comportament, prin atitudine, prin gesturile pe care le facem, prin cuvintele pe care le facem, cât de greu îți cade un cuvânt apăsător sau jignitor, te rănește până la lacrimi. Nu-ți mai revii o zi sau două, sau poate chiar mai mult. În familie, un cuvânt mai apăsător pe care soțul îl adresează soției, sau soția soțului răspunde, așizderea, sau pruncii la părinți, sau pruncii la copii. De acolo încep, iubiți credincioși, tulburările și în familie, și apoi extrapolând și mergând mai departe, între prieteni, între vecini, între cunoscuți, la locul de muncă. Este suficient doar un cuvânt pe care l-ai rostit pe un ton nepotrivit, apoi o privire ne la locul ei, apoi un gest necugetat, toate acestea însumate înseamnă că noi n-am înțeles prea mult din Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos, care Hristos, Dumnezeu, este foarte sensibil. Vedeți, Dumnezeu nu jignește pe nimeni. N-a jignit pe nimeni. Nu este consemnat în paginile Sfintei Evangheliei nicăieri și niciodată că Mântuitorul a supărat sau a jignit pe cineva. A, da, a fost mai aspru atunci când a fost vorba de farisei și de cărturari, care erau oameni duplicitari. A rostit acele vaiuri din Evanghelia după Matei, din capitolul al 9-lea. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici! Morminte văruite, că una gândiți, alta faceți și alta vreți să păreți în fața lumii. Că vă măriți filacteriile, că vă place să stați la o spețe în frunte, în fața oamenilor, vă rugați îndelungat ca să zică oamenii că sunteți evlavioși, că vă place ca să vă spună oamenii rabi, adică învățătorule. Și la un moment dat Domnul le spune: pui de șerpi, auziți dumneavoastră, pui de șerpi, pui de vipere, cine v-a învățat pe voi? Sau credeți voi că veți scăpa de o sânda care va să vină dacă veți continua așa? Doar atunci Mântuitorul Iisus Hristos și-a ieșit puțin din fire, pentru că n-a suportat fățărnicia. Dumnezeu n-o suportă. Și cu asta mă apropii de sfârșit, închei, referindu-se la acest păcat foarte mare și urât în fața lui Dumnezeu și în fața noastră, de ce nu? Nu spunem noi despre un om care una gândește și alta vorbește și alta înfăptuiește, păi zici, eu nu mă pot duce pe vorbele lui. Că una zice, alta face sau este schimbător ca vremea, nu? Așa spunem noi. Este o urăciune în fața lui Dumnezeu și în fața semenilor noștri. De aceea Domnul Hristos a fost atât de aspru cu acest mare păcat. Și referitor la acest lucru și închei, Sfântul Ioan Gură de Aur, referindu-se la acest aspect, spune că păcatul fățărniciei care în mare parte pe toți ne caracterizează, pe toți, de la vrădică la opincă, în mare parte pe toți ne caracterizează, rar întâlnești în societatea și în lumea în care noi trăim,

0: un om de caracter, un om de cuvânt. O spunem verde în față. Spune următoarele cuvinte. Că este mai mare păcatul fățărniciei decât păcatul desfrânării. Pentru că patima desfrânării vine asupra omului. Din vârsta tinereții până la bătrânețe. Patima desfrânării este o luptă demonică cu patimile, cu trupul tău. Cu trupul, cu carnea și sângele. Dar acestea la un moment dat trec. Sau patima aceasta vine la un moment dat și ea se duce. Se duce. Păcatul fățărniciei, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, Marele Părinte Antiohian, acela și ziua, și noaptea, și dimineața, și la amiază, și seara, este nedespărțit de tine și te trage în jos. De aceea, iubiți credincioși, să fugim cât putem de mult de acest păcat al fățărniciei, să-L urmăm pe Hristos prin pilda pe care ne-a dat-o, prin slujirea, așa cum am văzut din Evanghelie, a femeilor mironosițe care L-au iubit cu toată ființa lor, cu toată credincioșia lor pe Domnul Hristos și să devenim și să iubim lumina, să nu iubim întunericul, că astfel să ne pregătim calea care duce spre împărăția lui Dumnezeu pe care facă Domnul ca să o moștenim toți cei care suntem astăzi aici la Sfânta Mănăstire, cei care au fost înaintea noastră și cei care vor veni după noi. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Ascultat împreună cuvântul de învățătură rostit astăzi de preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul la mănăstirea Sfânta Maria Magdalena din satul Oarța de Sus, satul natal al înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. Vă reamintesc că, dragi ascultători, înalt preasfințitul părinte Andrei a oficiat astăzi Sfânta Liturghie la altarul de vară al mănăstirii Sfânta Maria Magdalena din Oarța de Sus, împreună cu preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

0: La finalul Sfintei Liturghii, în al preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a rostit câteva cuvinte, câteva îndemnuri să fim mărturisitori cu toții ai credinței în Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
1: Preacucernice Părinte, consilier preacucernice Părinte, secretar, preacucernici Părinți, protopopi, preacuvioase Părinte stare, preacuvioși preacucernici Părinți, domnilor primari, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, onorate oficialități și iubiți frați tuturor, nu vă mai spun o predică. Am încercat să punem la suflet predica preasfințitului Timotei. Dânsul la sfârșitul predicii însă ne-a făcut acest îndemn ca să-L mărturisim pe Hristos. Și vă voi spune concret ce am mai putea face noi în lumea de astăzi ca să-L mărturisim pe Hristos. Nu de multe ori, poate de câteva ori l-am mai pomenit pe Sfântul Mucenic Liviu Galation Monteanu de la Cluj. Acum din predică am înțeles că Maria Magdalena și apoi de la ea încoace femeile credincioase l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos. Eu îl pomenesc pe el pentru că încă lumea nu-l prea cunoaște. Când au scos comuniștii ora de religie din școală, a constatat episcopul Teofil Herineanu că nu știau copilașii de pe vremea aceea aproape nimic din cele sfinte. Și atunci părintelui Liviu Galation Munteanu, care fusese rectorul Institutului Teologic din Cluj, Institut de Sfânta de Comunism, un profesor foarte bun, i-a cerut să facă o programă de catehizare șatinilor și abătrânilor în biserică. Și-au gândit că avea treabă cu biserica. O scoți religia din școală, dar să o facă în biserică. Și părintele Liviu Galation Munteanu și l-a asociat pe părintele profesor Ioan Bunea și au făcut o programă de predare în biserică sau de catehizare în biserică foarte, foarte bună. Ce s-a întâmplat? Era anul 1958, când a fost gata programa. Securitatea i-a luat și pe unul și pe altul, și pe Liviu Galation Munteanu, și pe Ioan Bunea. I-a închis, au fost judecați la ani grei de temniță, judecata s-a făcut în Cluj, tribunalul militar i-a judecat. Și când s-a terminat procesul, a primit voie câteva minute Liviu Galation Munteanu să vorbească cu soția. Aveau trei copii. S-au întâlnit, a plâns și a zis, dragă Sisi, noi în lumea asta nu ne mai vedem. Și nu s-au mai văzut. Pentru că a fost dus la Chierla, apoi la Aiud, tratată cu tare mare asprime, draconic. Și n-a rezistat bietul om decât până în 1963 s-a murit martir pentru ora de religie. Acum vedeți de ce v-am amintit că noi suntem datori cu ceva referitor la această jertfă pentru ora de religie. Suntem datori cu educarea copiilor și a tinerilor care așa îmi dori să vină duminică la biserică. Când vin la biserică îi vedeți dumneavoastră așa cum îi văd și eu. O parte vin, o parte nu vin. Deci lucrul acesta ar trebui să-l facem. Iar ce ne-a îndemnat, tare preasfințitul Timotei, să-L mărturisim pe Domnul Hristos. Toți românii, aproape toți, s-au declarat la redensământ că sunt ortodoxi. Dar duminica la biserică, cercetătorii au realizat că doar 10% din oameni merg la biserică. Și atunci vei zice, dar ce putem noi face? Putem să fim misionari, ne zice acea Sfântul Timotei. Să fim misionari și să ne ajute Dumnezeu să-i rămânim și pe ceilalți 90%, ca și ei să meargă duminica la biserică. Acum, noi nu fim mergând mereu aceiași, dar pe rând, poate că mai merg și alții. Însă, noi, așa cum a fost Maria Magdalena, mărturisitoarea lui Hristos, noi să fim în vremurile de astăzi mărturisitoarea lui Hristos. Acum, în toate clasele sociale și în toate calitățile, cei ce nu merg la biserică sunt mulți. Noi tare am dorit ca intelectualii noștri care s-au declarat ortodoxi și cred în Dumnezeu să meargă la biserică. Și ei merg rarisim la biserică. Și atunci, încă o dată, îndemnul acesta, ca să fim mărturisitori, cum să fim? Păi, cu viața noastră, cu atitudinea noastră, cu omenia noastră, cu felul nostru de a fi, să îi lămurim de ceilalți să meargă la biserică. Acum, nu și așa mult în oamta care nu merg la biserică, dar cei mulți pot pomeni mai multe localități. Cei mulți sunt în Cluj care nu merg la biserică. Vei zice că ar fi bine catedrala. Toată duminica ar fi bine. Dar în oraș sunt aproape 500 de mii de oameni. Bisericile sunt 50. Socotiți cât în cap în biserici. Și vă veți da seama că totuși sunt mulți care nu merg la biserică. Și atunci noi, încă o dată, îl pomenesc pe preasfințitul, noi să fim mărturisitori și să îi îndemnăm și pe ceilalți să meargă la biserică. Acum, dăm slavă lui Dumnezeu că din nou suntem la hramul mănăstirii. Și chiar voi încheia, am zis că nu mai țin o predică, chiar voi încheia urându-le părinților, părintele stare și celorlalți părinți să fie mărturisitori ai Domnului Iisus Hristos. Cum noi, toți preoții, trebuie să fim mărturisitorii Lui. Și un nume vă mai spun și apoi închei. Un intelectual care mergea în toată duminica la biserică a fost Ioan Alexandru din Topa, însă om al lui Dumnezeu, și mi-a arătat cât se poate. Adică le-a arătat intelectualilor noștri că se poate și așa. El tare îl iubea pe Dumnezeu și a scris frumos multe, multe versuri, poezii. Din una citez acum, că se referă tocmai la mediul acesta în care ne-am adunat să oficiem liturghia. Și poezia aceasta se numește Sat Transilvan. Sat Transilvan, căsuță de pământ mușcată la fereastră, busuioc la grindă, ștergar curat, icoane pe pereți, ziua vierii, noaptea de colindă, rusarii, bobotează și postul către pas și Maica Domnului în plină vară, hordele multe, secerători puțin, viața noastră, țară milenară. Și-o pomenea pe maicuța lui, care a avut un rol excepțional în formarea asta. Duminica, maicuța, în veșmânt cernit, cu busuiocul în mână și într-o năframă, duce din bruma cât avem de greu, prescură versă la icon. Acesta e satul Transilvan. Sau satul Transilvan ideal, că secularizarea e prezentă și aici și își face și ea lucrarea ei. Așa că, Părinte Stare, noi mulțumim mănăstirii, dar în mod special mulțumim Centrului Eparhial din Baia Mare, mulțumim preoților care au venit aici și zic eu că vor face ceea ce ne-a cerut preasfințitul, adică vor mărturisi, vor mărturisi. Și frățiile voastre mărturisiți. Acum am vrut să nu mă lungesc, dar ne cere protocolul ca dumneavoastră să spuneți ultimele cuvinte. Mulțumim.
2: Vedeam preasfințite părinte mitropolit Andrei, preasfințite părinte Samuel, preasfințite părinte Timotei, preacuvioși părinți, preacucernici părinți, preacucernici părinți protopopi, onorate oficialități, iubiți credincioși. Îi mulțumim lui Dumnezeu și Sfinte Maria Magdalena pentru binecuvântarea de a ne afla din nou împreună la sărbătoarea hramului mănăstirii noastre. Vă mulțumim și dumneavoastră tuturor pentru sprijinul pe care ni-l oferiți în lucrarea pe care o înfăptuim pe aceste minunate meleaguri. Nu ne permite timpul să amintim pe toți cei ce ne sprijină. Așa totuși să mulțumesc comunității din Comuna Bicaz pentru organizarea hramului din anul acesta. Fără implicarea dumneavoastră, totul ar fi mult mai greu pentru mica noastră obște. Iubiți credincioși, după împărțirea nafurei, vă invităm pe toți la masă. Dumnezeu să primească rugăciunea noastră și să ne miluiască pe noi cu al său har și cu a sa iubire de oameni. Amin.
1: Mulțumim!

Momente frumoase și emoționante astăzi la hramul mănăstirii Sfânta Maria Magdalena din satul natal al Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Oarța de Sus. Vă reamintesc, dragi ascultători, Înalpreasfințitul Părinte Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară al Mănăstirii Sfânta Maria Magdalena din Oarța de Sus, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăranul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. La finalul slujbei, părintele stareț Efrem Gogea a mulțumit ierarhilor, clericilor și credincioșilor prezenți la sărbătoarea mănăstirii.

La hramul mănăstirii Sfânta Maria Magdalena din Oarța de Sus au participat astăzi numeroase oficialități locale și județene, mulți credincioși și fii ai satului, mulți fiind îmbrăcați în minunate straie populare. Mănăstirea Sfânta Maria Magdalena a fost înființată în anul 2012 în Oarța de Sus la inițiativa Înalpreasfințitului Părinte Andrei. Mănăstirea se află aproape de granița dintre județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj.

Ora 16 și un minut, am intrat în ultima parte a programului după amiezei Post Meridian Magazine. Rămânem împreună până la ora 17. Multe lucruri frumoase avem să vă împărtășim și pe mai departe, dragi ascultători. 23 iulie este o zi frumoasă, o zi specială, o zi care vorbește și de viața unui mare sfânt român. Este vorba despre Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, Sfântul Ioan Iacob, sihastrul român de la Hozeva. În câteva clipe am să vă ofer mai multe amănunte. Rămâneți cu noi!

23 iulie, dragi ascultători, astăzi este o zi importantă, astăzi se împlinesc, iată, 113 ani de la nașterea Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, noul Hozevit, cel care avea să continue tradiția ascezei în Țara Sfântă, la locurile unde au pusnicit Sfântul Proroc Ilie, Sfânta Ana, mama Maicii Domnului, și Sfântul Gheorghe Hozevitul. Așadar, sunt astăzi 113 ani de la nașterea Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, Ioan Iacob Hozevitul.

Sfântul Ioan Iacob Hozevitul s-a născut în 1913, așa cum vă spuneam, la 23 iulie, în localitatea Crăiniceni, în județul Botoșani, iar la botez a primit numele de Ilie. A rămas orfan de ambii părinți la o vârstă fragedă și a fost crescut de bunica sa, Maria, care i-a cultivat dragostea pentru rugăciune și pentru viața bisericii. În 1933 a intrat în obștea mănăstirii Neamț, unde a deprins rânduiala viețuirii monahale. A făcut serviciul militar în perioada 1934-1935 la Dorohoi, unde a fost repartizat ca infirmier. Această misiune era în acord cu ascultarea pe care o avusese deja la mănăstirea Neamț, acolo unde a slujit la infirmerie și unde a deprins îngrijirea bolnavilor sub îndrumarea schimonahului Iov. A fost tuns în monahism la mănăstirea Neamț în noaptea de 7 spre 8 aprilie 1936 și a primit numele de Ioan, în cinstea Sfântului Ioan Botezătorul. Rânduiala tunderii sale în monahism a fost oficiată de episcopul Nicodim Munteanu al Hușilor, viitor patriarh al României. După tunderea în monahism, și-a continuat ascultările la biblioteca mănăstirii și la bolniță, iar câteva luni mai târziu, în toamna anului 1936, a plecat în Țara Sfântă împreună cu doi monahi de la mănăstirea Neamț. Acolo a locuit în mănăstirea Sfântul Sava și apoi la schitul românesc Sfântul Ioan Botezătorul de la Iordan, unde a fost egumen. În ultimii ani ai vieții sale s-a retras în peștera Sfânta Ana din pustia Hozeva și și-a dedicat viața rugăciunii neîncetate, postului și scrierilor duhovnicești. Sfântul Ioan Iacob Hozevitul a continuat astfel lanțul rugăciunii, în care o verigă anterioară fusese Sfântul Gheorghe Hozevitul, pustnicul care folosise aceeași peșteră drept loc de retragere. Numele peșterii în care a viețuit Sfântul Gheorghe Hozevitul și mai apoi Sfântul Ioan Iacob Hozevitul arată că tradiția o identifică drept locul unde s-a rugat Sfânta Ana, mama Maicii Domnului, pentru a avea un prunc, un urmaș. Și potrivit tradiției Patriarhiei Ierusalimului, tot pe Valea Hozevei ar fi pusnicit și Sfântul Proroc Ilie.

Pe lângă viața ascetică, Sfântul Ioan Iacob de la Neamț a lăsat și o valoroasă operă poetică și duhovnicească, iar versurile sale exprimă dorul după Dumnezeu, dragostea pentru nevoința monahală, evlavia față de sfinți și iubirea nesfârșită pentru neamul românesc.

Scrierile Sfântului Ioan Iacob Hozevitul, poemele sale, continuă să fie citite și astăzi, pentru că oferă credincioșilor îndemnuri la pocăință, la smerenie și la statornicie în credință. Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, a trecut la Domnul în ziua de 5 august în 1960, la vârsta de 47 de ani. În 1980, la desfumarea sa, trupul i-a fost aflat întreg, iar această descoperire a sporit evlavia credincioșilor față de monahul român din Hozeva. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul sfinților în 1992, cu ziua de pomenire în 5 august, iar moaștele sale întregi se păstrează în mănăstirea Hozeva din pustiul Iudeii.

Așadar, astăzi se împlinesc 113 ani de la nașterea Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, noul Hozevit.

Am ales, dragi ascultători, să vă citesc câteva versuri în minutele următoare, versuri semnate de Sfântul Ioan Iacob, sihastlul român de la Hozeva. Cu siguranță mulți dintre dumneavoastră cunoașteți o frumoasă cântare din biserică ce spune așa: Preasfântă Maică și Fecioară, nădejdea sufletului meu, Tu ești a mea mijlocitoare la milostivul Dumnezeu. Ei bine, aceste versuri au fost scrise de Sfântul Ioan Iacob Hozevitul. Este un poem mai lung care se intitulează La ușa milostivirii.

Preasfântă Maică și Fecioară, nădejdea sufletului meu, Tu ești a mea mijlocitoare la milostivul Dumnezeu. De n-ar avea la ceruri lumea rudenie de pe pământ, atunci ar fi pustie viața asemenea unui mormânt. De nu erai tu primăvară a veacului înțelănit, ar fi rămas de-a pururi iarna și soarele n-ar fi zâmbit. De n-ai fi revărsat tu zorii peste pământul adormit, atunci umbra cea de moarte ar fi rămas fără sfârșit. Iar astăzi, prea curată Maică, când toți ne-am abătut la rău, de nu te vei ruga fierbinte, ne părăsește fiul tău. Trimite semn de pocăință norodului nedumerit și adă iarăși la credință pe sufletul cel rătăcit. Dezleagă, prea curată Maică, cătușele celor robiți și dăruiește-le răbdare creștinilor năpăstuiți.

Versuri ale Sfântului Ioan Iacob Hozevitul, sigur ați auzit aceste versuri cântate în biserică sub formă de priceasna închinată Maicii Domnului. Poemul se intitulează, așa cum vă spuneam, dragi ascultători, La ușa milostivirii. De asemenea, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul a mai compus o serie de versuri, o serie de poeme. Într-unele dintre ele reflectă foarte bine lumea de astăzi și ceea ce se întâmplă astăzi. De pildă, are un poem care se intitulează Turnul Babel.

mintea omului de astăzi umblă după născociri care pregătesc pierzarea necăjitei omeniri. Goana după stăpânire și nesațiul de averi izgonește iarăși pacea care ne zâmbise ieri. Dragostea cea creștinească stă departe la surghion, iar în urmă crește ura contra binelui străbun. Lumea vrea ca să-și croiască viață fără Dumnezeu. De aceea, cu grăbire, face născociri mereu. Un potop de bunăvoie singură și-a pregătit, iar pe chivotul salvării lumea l-a disprețuit. Omul își gătește iarăși turnul Babel pe pământ, vrând să strice temelia sfântului așezământ. Limbile aproape toate iarăși s-au amestecat și nu-i mult până le vine ceasul la încăierat.

versuri profetice, versuri care ilustrează, dragi ascultători, iată starea lumii de acum, versuri care sunt ca o oglindă pentru ceea ce se întâmplă acum în lumea noastră, modernă, postmodernă și post-post-post-modernă.

Și iată, dragi ascultători, tot din creația Sfântului Ioan Iacob Hozevitul, câteva versuri care reflectă biografia sa. Iată ce spunea Sfântul într-un poem intitulat Spre alte țărmuri. De câte ori priveam în zară, simțeam de mic așa un dor ca să colind pământul mare, să fiu departe călător.

Vedeam în zarea depărtată un cer de purura senin, o lume nouă, mai curată, o viață fără de suspin. S-a dus de grab copilăria ca visul cel înșelător și după dânsa bucuria s-a dus ca pasărea în zbor. În lumea asta zbuciumată am căutat limanul sfânt pe care l-am visat odată, dar nu se află pe pământ. Aceleași valuri sunt pe mare, aceeași viață cu dureri, aceleași băuturi amare aflăm și astăzi ca și ieri. Un singur țărm acum rămâne străin de valul cel lumesc, Ierusalimul cel din ceruri, în calea lui să mă grăbesc. La el nu este nici durere, nici întristare, nici suspin. Acolo nu-i apus de soare și cerul veșnic e senin.

Să reținem, dragi ascultători, îndemnurile Sfântului Ioan Iacob Hozevitul și, dacă aveți posibilitatea, să îi căutați versurile frumoase, să le citiți, pentru că ele sunt îndemnuri de credință, sunt și mărturisire, și să ne bucurăm de sfinții noștri români, să-i mărturisim în permanență și să le rugăm, să ne rugăm lor, pentru că ei ne știu atât de bine necazurile. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu, să ne rugăm Maicii Sfinte și să ne rugăm Sfinților români.

Iar în acatistul Sfântului Ioan Iacob de la Neamț se spune așa, în primul condac, cuviosului Ioan, părintelui nostru cel mult cinstit, cântare de laudă să-i aducem, că prin multă nevoință de cămara cerească s-a învrednicit, iar prin pilda vieții sale pe toți ne învață să urmăm cu dragoste și credință Mântuitorului Hristos. Pentru aceasta îi cântăm, bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule!

Mă opresc aici, dragi ascultători, cu aceste gânduri, cu aceste versuri ale Sfântului Ioan Iacob Hozevitul, să ne aducem aminte că astăzi se împlinesc 113 ani de la nașterea sa și în rugăciunile noastre să îi cerem ajutorul, să rostim o rugăciune cât de mică și pentru Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, sihastrul român de la Hozeva.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Personalitatea
2: zilei.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti de prozatoarea Oana Orlea, pseudonimul Marie Ioana Cantacuzino. La numai 16 ani, în 1952, aceasta a fost arestată sub acuzația de complot și acțiune subversivă împotriva statului. A făcut închisoare până în 1954. Ulterior, în 1980, s-a stabilit în Franța, unde a publicat cărți care dezvăluie tratamentul aplicat deținuților politici în lagărul comunist. Maria Ioana Cantacuzino a fost arestată pentru că era șefă a organizației de rezistență Pătratul Roșu, din care mai făceau parte și alte nume ilustre ale istoriei românești, precum Mihai Sturza, Grigore Ghica, Radu Miclescu, în total lotul fiind format din 14 minori. Ea însăși, așa cum am spus, a fost arestată la numai 16 ani. În timpul interogatoriilor, Maria Ioana Cantacuzino recunoaște că a creat organizația Pătratul Roșu cu scopul de a îndemna oamenii să lupte împotriva comuniștilor până la venirea americanilor.

târgșor și Mislea. În iunie 1954, după un protest al deținutei, în urma confiscării pijamalelor pe care cususe poezii patriotice ostile comunismului, este transferată la Ploiești pentru anchetă, moment în care declară greva foamei, nemulțumită fiind de suspendarea unor drepturi. Câteva luni mai târziu, în noiembrie, la Jilava de astădată, recurge la același gest grevist, motivând că nu și-a mai văzut mama de peste 14 luni. Nu știa pentru ce fusese arestată și nici dacă și pentru cât timp fusese condamnată. Fiindu-i ignorate cererile, a simulat o tentativă de sinucidere, reușind să atragă atenția. În ianuarie 1955, Tribunalul Regiunii Militare București hotărăște eliberarea ei și, eventual, judecarea în libertate, fiind eliberată în aceeași lună, dar niciodată judecată. În libertate, Maria Ioana Cantacuzino a dus o viață marginală, prestând activități diverse de la ajutor de sudor pe șantier la figurantă la studioul de cinema București. A fost și taxatoare pe autobuz, concediată pentru că nu avea voie să gestioneze bani, ca, citez, dușman al poporului. A reușit totuși să-și continue studiile liceale, doar la fără frecvență, în 1965. În 1968 a publicat primul său volum, Calul de Duminică, sub pseudonimul Oana Orlea, volum care va fi urmat de alte 6 romane, Maria Ioana Cantacuzino, devenind membră a Uniunii Scriitorilor din România. Tracasările, supravegherea și cenzura tot mai accentuată o determină însă pe prozatoare să plece în Franța în 1980. Aici va publica alte 2 volume de literatură, dar și volumul de amintiri din detenție. Maria Ioana Cantacuzino, alias Oana Orlea, s-a stins din viață la data de 23 iulie 2014, în Franța, unde este și înmormântată.

Ora 16 și 41 de minute, doar 20 de minute aproximativ au mai rămas din programul după amiezei Post Meridian Magazine. Trec repede minutele alături de dumneavoastră, dragi ascultători, minutele, secundele, orele, toate trec foarte repede.

Revenim în actualitate, dragi ascultători, ce mai aflăm? Aflăm că la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca au fost făcute noi dotări medicale în valoare de peste 2,7 milioane de lei. Aceste dotări au fost achiziționate din fonduri europene și aflăm dintr-un comunicat de presă faptul că la Cluj, Consiliul Județean Cluj a încheiat contractele pentru achiziționarea a 7 tipuri de dotări medicale de ultimă generație. Acestea au fost achiziționate în cadrul unui proiect european câștigat și implementat de Forul Administrativ Județean, investiții în infrastructura Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, finanțat prin programul Sănătate. Valoarea dotărilor medicale este de peste 2.738.035 de lei, la care se adaugă TVA. Au fost achiziționate și deja livrate către Spitalul Clinic de Recuperare Cluj un sistem de recuperare și creștere a masei musculare, un sistem de recuperare a mușchilor faciali, un echipament de tratare a cicatricilor și leziunilor și 67 de mese de tratament. De asemenea, spitalul urmează să mai beneficieze de un sistem de tratament al patologiilor mitocondriale prin hipoxie, hiperoxie intermitentă, un aparat pentru terapie cu micro-oscilații profunde și o bicicletă ergonomică pentru testare efort anaerob.

E bine că se facă noi achiziții, dragi ascultători, e bine ca pacienții să beneficieze de condiții cât mai bune pentru îngrijirea sănătății, pentru evaluarea stării de boală, pentru stabilirea diagnosticului. E bine să ne gândim la multe lucruri, dar în primul și în primul rând să ne gândim la oameni și la cei care activează în sistemul medical, dar și la cei care sunt beneficiarii sistemului medical, și anume pacienții. Mai multă deschidere, mai multă comunicare, mai multă înțelegere, mai multă generozitate. Empatie și omenie.

Puține minute au mai rămas din programul după amiezei, mai avem timp pentru o melodie, după care îmi voi lua rămas bun de la dumneavoastră.

după, dragi ascultători, vom transmite radiojurnalul redactat și prezentat de Grigor Sâmboan. După radiojurnal va începe emisiunea 100 de ani, 100 de voci, realizată de Vasile Tomoiagă, iar până la transmisiunea în direct din Catedrala Mitropolitană a slujbei vecerniei veți putea asculta din comorile Ortodoxiei. Astăzi, un cuvânt al Avei Dorotei despre minciună. Programul după amiezei, Post Meridian Magazin, se încheie aici. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Nu uitați, dragi ascultători, să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales să nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată, agitată, conflictuală, nedumerită, nu e niciodată de ajuns. Cu bine tuturor, pe curând! O după-amiază frumoasă în continuare, o seară frumoasă, o noapte liniștită și o zi binecuvântată mâine. Pe curând!

0: Radio Jurnal. Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan. Pentru început, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Mitropolitul Andrei a slujit astăzi la hramul mănăstirii Sfânta Maria Magdalena din Oarța de Sus, satul său natal. Mănăstirea clujeană Nicula găzduiește școala de vară de paleografie și iconografie românească dedicată patrimoniului cultural și spiritual. Aeroportul internațional Cluj a depășit pragul de 2 milioane de pasageri de la începutul acestui an. Clujul face un nou pas spre construirea Centrului Regional de Conferințe și Congrese și carburanții s-ar putea scumpi din nou, iar analiștii avertizează că motorina ar putea depăși 10 lei pe litru. Acum știrile pe larg. Mănăstirea Sfânta Maria Magdalena din Oarța de Sus, satul natal al mitropolitului Andrei, și-a sărbătorit astăzi hramul. Sfânta liturghie a fost săvârșită pe altarul de vară de înalt preasfințitul părinte Andrei împreună cu preasfințitul părinte Timotei Sădmarianul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sădmarului, și cu preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al arhiepiscopiei Clujului. Alături de cei trei ierarhi au slujit un sobor de preoți și diaconi. După citirea Evangheliei, preasfințitul părinte Timotei Sădmarianul a vorbit despre credința și iubirea jertfelnică a femeilor mironosițe față de Mântuitorul Hristos.
1: Să fugim cât putem de mult de acest păcat al făzărniciei, să-L urmăm pe Hristos prin pilda pe care ne-a dat-o, prin slujirea, așa cum am văzut din Evanghelie, a femeilor mironosițe care L-au iubit cu toată ființa lor, cu toată credincioșia lor, pe Domnul Hristos, și să devenim și să iubim lumina, să nu iubim întunericul, ca astfel să ne pregătim calea care duce spre împărăția lui Dumnezeu, pe care facă Domnul ca să o moștenim toți cei care suntem astăzi aici la Sfânta Mănăstire, cei care au fost înaintea noastră și cei care vor veni după noi.
0: Răspunsurile liturgice au fost date de corul Teotocos din Oarța de Sus, format din copii și tineri din localitate și din împrejurimi. La finalul slujbei, mitropolitul Andrei le-a adresat consătenilor un cuvânt duhovnicesc.
2: Un intelectual care mergea în toată duminica la biserică a fost Ioan Alexandru din Topa, însă om al lui Dumnezeu, și ne-a arătat cât se poate. Adică le-a arătat intelectualilor noștri că se poate și așa. Ei, el tare îl iubea pe Dumnezeu și a scris frumos multe, multe versuri, poezii. Din una citez acum, că se referă tocmai la mediul acesta în care ne-am adunat să oficiem liturghia. Și poezia aceasta se numește Sat Transilvan. Sat Transilvan, căsuță de pământ mușcată la fereastră, busuioc la grindă, ștergar curat, icoane pe pereți, ziua vierii, noaptea de colindă, rusarii bobotează și postul către Paști și Maica Domnului în plină vară, colgăleți multe, secerători puțin, viața noastră țară milenară. Și-o pomenea pe maicuța lui. A avut un rol excepțional în formarea asta. Duminica, maicuța, în veșmânt ternit, cu busuioc în mână și într-o năframă, duce din bruma cât avem de greu, prescură, versă, la icon. Acesta e satul Transilvan. Sau satul Transilvan ideal, că secularizarea e prezentă și aici și își face și ea lucrarea ei. Așa că, Părinte Stare, noi mulțumim mănăstirii, dar în mod special mulțumim Centrului Eparhial din Baia Mare, mulțumim preoților care au venit aici. Frățiile voastre mărturisiți.
0: În alt presfinția sa și-a exprimat bucuria de a lua parte și în acest an la sărbătoarea mănăstirii, iar copiilor și tinerilor prezenți le-a oferit cărți duhovnicești. Părintele Stareț Efrem Gogea le-a mulțumit ierarhilor, clericilor și credincioșilor veniți la hram. La slujbă au luat parte oficialități locale și județene, precum și numeroși fii ai satului, mulți îmbrăcați în straie populare. Mănăstirea din Oarța de Sus a fost înființată în anul 2012 la inițiativa mitropolitului Andrei. Biserica de lemn a așezământului monahal a fost sfințită în anul 2021. Mănăstirea Clujeană Nicula găzduiește în această săptămână școala de vară de paleografie și iconografie românească, organizată de Cercul Cultura Textului și a Imaginii, în parteneriat cu Mănăstirea Nicula și Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai. Evenimentul reunește profesori universitari, cercetători și specialiști în paleografie, iconografie, restaurare și istoria artei. Programul cuprinde conferințe și ateliere practice dedicate cărții vechi românești, manuscriselor chirilice, picturii monumentale și pe sticlă, restaurării documentelor istorice, precum și muzicii și teatrului medieval și renascentist. Prin această inițiativă, organizatorii își propun să ofere participanților o perspectivă interdisciplinară asupra patrimoniului scris și iconografic românesc, într-unul dintre cele mai importante centre de spiritualitate ortodoxă din Transilvania. Se împlinesc astăzi 113 ani de la nașterea Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, noul Hozevit. Este unul dintre cei mai iubiți sfinți României secolului 20-lea. Sfântul s-a născut pe 23 iulie 1913 în satul Crăiniceni din județul Botoșani. A rămas orfan de mic și a fost crescut de bunica sa, care i-a insuflat dragostea pentru rugăciune și pentru viața bisericii. În anul 1933 a intrat în obștea Mănăstirii Neamț, iar 3 ani mai târziu a plecat în Țara Sfântă. A viețuit la Mănăstirea Sfântul Sava, apoi la Schitul Românesc de la Iordan. În ultimii ani ai vieții s-a retras în peștera Sfânta Ana din pustia Hozevei, unde s-a dedicat rugăciunii, postului și scrierilor duhovnicești. Sfântul Ioan Iacob a trecut la Domnul în 5 august 1960, la vârsta de 47 de ani. A fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în 1992. Moaștele sale se păstrează la Mănăstirea Hozeva, iar ziua de pomenire este data de 5 august. Memorialul Gherla organizează la începutul lunii august cea de-a 3-a ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galaction de la Cluj. Proiectul se adresează adolescenților cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani și cuprinde momente de rugăciune și cateheză, alături de activități educative, creative și sportive. Participanții vor lua parte la ateliere de exprimare artistică, olărit și tir cu arcul, la un curs de prim ajutor, dar și la întâlniri dedicate relațiilor și comunicării în mediul online, a precizat starețul Mănăstirii Memorialul Gherla, protosinghelul Grigorie Benea.
3: Printre invitații care vor împărtăși tinerilor din experiența și pasiunile lor, se numără Laura Dinu, cunoscută publicului prin participarea la emisiunea România au talent, care va susține un atelier dedicat exprimării artistice, soții Elena și Gheorghe Filip, Asociația Totul pentru Tine, pentru persoane cu dizabilități, vorbitor motivațional care îi vor iniția pe participanți în tainele tirului cu arcul, Paula Mazere, coordonatoare atelierului de olărit, Dalila Mod, care va susține un atelier biblic, Bianca Meșter, care va desfășura un curs de prim ajutor, și Justina Moldovan de la Asociația Clujul pentru Viață, cu un curs despre dragostea offline versus iluzia online. Alături de aceștia și alți invitați vor contribui la programul taberei, oferind participanților experiențe folositoare și prilejuri de învățare și bucurie.
0: Înscrierile sunt deschise, iar cei interesați pot afla mai multe detalii despre program și participare de pe pagina de Facebook a Memorialului Gherla. Continuăm cu alte știri. Copiii din unitățile de tip familial Gherla au descoperit astăzi jocul tradițional în cadrul unor ateliere pregătite special pentru ei. Activitățile au fost organizate prin proiectul Tradiții Clujene în mijlocul copiilor, derulat de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj și unitățile de tip familial Gherla. În cadrul celor două ateliere, copiii au învățat pașii de bază ai jocurilor populare și au descoperit într-un mod interactiv tradițiile județului Cluj. Activitățile au pus accent pe bucuria de a fi împreună, pe spiritul de echipă și pe apropierea celor mici de valorile satului românesc. Aeroportul internațional Avramiancu din Cluj-Napoca a depășit pragul de 2 milioane de pasageri de la începutul acestui an. Borna a fost atinsă cu aproape o săptămână mai devreme decât în 2025. Reprezentanții aeroportului spun spun că rezultatul confirmă creșterea traficului aerian și dezvoltarea rețelei de destinații. În prezent, de la Cluj sunt operate peste 60 de rute către aproape 25 de țări. Dintre acestea, 13 au fost introduse în acest an. Conducerea aeroportului anunță că va continua proiectele de extindere și modernizare. Clujul este cu un pas mai aproape de realizarea Centrului Regional de Conferințe și Congrese, un proiect care va fi construit în apropierea aeroportului și a parkingului. Consiliul Județean Cluj a scos la licitație serviciile de proiectare și asistență tehnică pentru viitorul complex. Centrul va avea o sală de conferințe cu 3.000 de locuri, pavilioane expoziționale și spații multifuncționale, urmând să găzduiască evenimente de amploare naționale și internaționale. Dacă studiul de fezabilitate va fi finalizat până la finalul acestui an, lucrările de construcție ar putea începe în primăvara anului următor. Peste 530 de locuri au rămas libere în liceele din județul Bistrița-Năsăud după repartizarea computerizată. Niciun elev care și-a completat opțiunile nu a rămas însă nerepartizat. Din cele aproape 2400 de locuri disponibile au fost ocupate 1835. Cele mai multe locuri libere sunt la liceele tehnologice din Bistrița și la liceele agricole din Beclean și Bistrița. Locurile rămase neocupate vor fi disponibile în etapa a doua admiterii programată în luna august. Cea mai mare medie obținută în județ la evaluarea națională a fost de 9,92. Elevul a ales profilul matematică-informatică de la Liceul Teoretic Avram Iancu din Cluj-Napoca. Psihologia rămâne una dintre cele mai căutate facultăți la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Tot mai mulți tineri aleg însă și pedagogia, sportul sau kinetoterapia. Datele admiterii din acest an arată că opțiunile absolvenților devin tot mai diverse. Mulți dintre ei se îndreaptă spre domenii în care pot lucra direct cu oamenii, în educație, sănătate sau recuperare. La nivel național, dreptul continuă să atragă un număr mare de candidați, iar interesul pentru fizică și chimie este de asemenea în creștere. Tendința arată că tinerii își aleg tot mai atent viitoarea profesie și caută domenii cu perspective clare de angajare. Pașaportul românesc se numără printre cele mai puternice documente de călătorie din lume. România ocupă locul 11 într-un clasament internațional privind libertatea de circulație. Cetățenii români pot călători în 178 de destinații fără să obțină o viză înainte de plecare sau beneficiind de proceduri simplificate de intrare. România împarte această poziție cu Bulgaria și se află la doar două destinații în urma Statelor Unite ale Americii. Clasamentul este condus de Singapore, ai cărui cetățeni au acces fără viză în 192 de destinații. Știrea confirmă că pașaportul românesc oferă un nivel ridicat de libertate de călătorie pentru vacanțe, studii sau deplasări în interes de serviciu. Carburanții s-ar putea scumpi din nou în perioada următoare. Analiștii nu exclud ca motorina să depășească 10 lei pe litru, iar benzina să treacă de 9 lei. În prezent, motorina standard costă în medie aproape 9 lei și 50 de bani pe litru, iar benzina în jur de 8 lei și 70 de bani. Creșterile sunt puse pe seama scumpirii petrolului, a stocurilor tot mai mici din Europa și a capacității reduse de rafinare. Specialiștii avertizează că majorarea prețului motorinei se va resimți și în costurile transportului, agriculturii și industriei. În aceste condiții ar putea urma noi scumpiri la produse și servicii. Meteo. Vremea va fi răcoroasă pentru această perioadă în Transilvania și în județul Cluj. Cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza și seara, când local se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 25 de grade, iar în județul Cluj vor atinge în jur de 23 de grade. Minimele nopții vor fi cuprinse între 11 și 14 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
4: tradiție și actualitate,
5: informații și muzică.
6: O sută de ani, o sută de voci.
7: Doamnă Lucia Turcea, înainte de toate, vă rog să-mi spuneți câteva lucruri despre familia dumneavoastră. De unde sunteți deloc?
8: Mama mea este din Câmpina, dintr-o familie foarte veche de preoți. Numărau cam 8 generații în urmă. Și deci a fost crescută ascultând de tatăl dumneaei într-o atmosferă religioasă. Deși atunci tinerii erau foarte emancipați și majoritatea se duceau să învețe în străinătate. Bunicul a avut 5 copii și pe toți i-a lăsat să învețe facultatea, dar în țară. Mama și două surori mai mari au învățat la Cluj. Mama a facultatea de matematică. Atunci se numea Universitatea Regele Ferdinand I. Și a fost licențiată în matematică și a dat și capacitatea, care era un examen foarte greu care se dădea pe țară. În urma capacității a reușit a 16-a pe țară și a dat-o la liceul din Târgu Jiu. A repartizat-o acolo. Tata este din Pitești, familia dânsului sunt de origine ardeleni, după la Sălista și Viului. Și străbunicii noștri au venit pe acolo, din trecătoarea Bran, au venit aici. Străbunicul fusese în armata austro-ungară și a venit aici, s-a căsătorit cu o persoană de aici, din Pitești, deci cu un munteancă, îi zicea Sanda. Nu au decât pe bunicul Ioan, care s-a căsătorit tot cu o munteancă foarte frumoasă, o arceșeancă get-beget, care se numea Ileana Marinescu. Așa că părinții sunt, cum să spun, tata e jumătate ardelean și jumătate muntean.
7: În biografia lui Daniel scrie că e născut la Târgu Jiu, la 22 iulie 1945.
8: Da. Mama a fost repartizată la Târgu Jiu și a început să practice cu viu interesul profesia pe care o avea. S-a dus acolo la școală, învăța elevele, mama avea un stil deosebit de a preda. De exemplu, după ce preda lecția, lua de la început așa pe paragrafe și asculta elevii din clasă și care știau bine și înțeleseseră, le punea și note. După aceea explica în continuare în așa fel încât să fie sigură că copiii au înțeles din clasă. Pentru că era și pretențioasă, adică rezolva problemele prin mai multe metode. Sigur, dacă erau elevi care prindeau acest lucru, mama era foarte bucuroasă și a avut elevi din aceștia. Și Daniel asemăna cu dumnei. Tata a fost ofițer acolo la Târgu Jiu. S-au întâlnit părinții, s-au căsătorit. În 1942, tata avea ordin de plecare în linia întâi pe front în Basarabia. A doua zi, sau în ziua cealaltă, trebuia să fie acolo. Tata era ofițer și avea o companie. Și au plecat toți ceilalți, tata a cerut-o în căsătorie pe mama și important era să aducă certificatul de cununie, că atunci nu se punea prea mare preț pe cel de căsătorie civilă. Și mama a fost foarte impresionată că tata se ducea în linia întâi și că ar fi fost rău și nu știu ce, că până atunci n-a vrut să se mărite cu dânsul, că i s-a părut că e prea frumos ca să fie numai soțul dumnei. Și s-au dus la Câmpina, au făcut cununia Și bunicul a fost foarte supărat, i-a spus mama că s-a căsătorit cu un om care are un picior în groapă, dacă nu și pe amândouă. Iar mama a zis că bun e Dumnezeu și Maica Domnului n-o s-o lasă. Și a cusut tata în căptușala de la veston, în buzonarul din dreptul inimii, din partea stângă, a desfăcut un pic căptușala și a cusut acolo o iconiță cu Maica Domnului. Și tata când a ajuns cu certificatul de cununie religioasă la colonel, i-a spus că uite, m-am cununat. Bineînțeles că a întârziat puțin și trebuia să-l aștepte curtea marțială, dar colonelul când a auzit că s-a cununat, bine mă, Georgică, du-te în spatele frontului, și în timp ce se ducea, a fost împușcat în inimă, dar glonțul a ricoșat din icoană. Și tata a rămas săracul bolnav de inimă, că s-a speriat foarte tare și mai avea antecedente cu boala asta, că fusese întâi la marină și a fusese un naufragiu la Frankfurt și scăpase numai dumnealui și capitanul. De atunci a trecut la armata de uscat terestră, că nu i-a mai convenit la marină și au avut-o întâi pe sora mea, tot la Târgu Jiu, în 1943, iar tata, pentru că a făcut niște fapte de bravură, i-a mai dat și dânsul o permisie acasă și așa s-a născut Daniel în 1945.
7: Tot la Târgu Jiu?
8: Da.

0: Erau două facultăți, arhitectura și artele plastice, unde oamenii îmbătrâneau dând examene. Sau la reghie, sau eu știu unde. Și el a intrat din prima dată. Și s-a dus, m-am zis, cu scriitorii pe acolo, în Friteș. În 1970 a publicat Entropia la editura Cartea Românească, care era editura Uniunii Scriitorilor. Mi se pare că era deja în Uniune. Era prieten cu Virgil Mazilescu, cu Dimov, cu Brumaru, cu Nichita, mă rog, toți au făcut curentul ăsta oniric în literatura română. Era un fel de refugiere în vis, dar nu un vis așa al absurdului, și visul era ca un fel de cochilie protectoare pentru vrumurile de rești triste. Și, mă rog, e de sorginte germană, dar vine din limba greacă, numele ăsta de oniriști. Și au fost toți o generație de oniriști care erau publicați, mai ales în România Literară și în Luceafărul, pentru că pe atunci puterea vroia ca să știe toată străinătatea că la noi este libertatea gândirii și a exprimării și așa. Era o curiozitate pentru epocă, dar totuși erau publicați. Tot ce scria așa, a publicat și Entropia, pe care n-a înțeles-o nimeni, dar a fost foarte super apreciată de critica literară, așa încât el a fost propulsat așa undeva în sus, de la debut chiar. Și s-a tot așteptat de la el ca să scrie tot coordinația, dar și mai și. A avut două proiecte, Nirvana și Prolegomene la o fizică viitoare, la care a lucrat, dar atunci când s-a întors la Dumnezeu, s-a lăsat de ele și așa. În privința părinților, numai mama a știut de apariția cărții, pentru că tata a plecat la televizie în 1979. A băgat gaze în casă și de bucurie a făcut infarct. Așa că dacă ar fi trăit tata, cu siguranță că Daniel n-ar fi scrinit și o Entropie și nicio Epifanie și nimic altceva, pentru că tata nu-l lăsa. Tata vroia ca el să fie un obișnuit arhitect, un om ca toți oamenii, mă rog, cum sunt oamenii, ce-i trebuia dânsului un geniu, și să aibă familie, să aibă nepoți, să vadă nepoții lui, ceea ce nu vrea nimeni, trecea prin minte așa ceva. Și tata a plecat în veșnicie, iar Daniel a scris Entropia.
1: Cum a fost în acel martie 28, 1979?
0: Până acolo știți cum s-a întors el la Dumnezeu? Până l-a întâlnit pe părintele Arsenie Papacioc, nu era el dumirit. Îi lui trebuia un părinte care să explice lui ce e cu toate științele și culturile și artele și ce e cu Dumnezeu. Și n-a găsit nici cum un părinte de ăsta de mir care să-i spună lui ceva. Să se vedea, să împărtășea, dar nu să lăsase de o băut, de fumadă ale lui, că să-l țea la scriitori, stătea cu ei, la taifasuri, nu știu. Acum le-ar mai fi zis și de Dumnezeu, dar vedeți că nu se lipesc lucrurile astea dacă omul stă și face aceleași lucruri pe care le făcea și înainte, adică și de sfaturi de Dumnezeu. Erau niște vorbe, să vorbim vorbe. Și în sfârșit l-a găsit pe părintele Arsenie Papacioc, l-a luat un coleg mai în vârstă, Ioan, un arhitect, și l-a dus la părinte și părintele a reușit să-i explice tot ce s-a întâmplat, toate întâmplările lui din viață și nereușitele și faptul că n-a mai vrut să știe de Dumnezeu. Și a explicat din toate științele și artele mai mult decât se gândea el. Și l-a cucerit, că dacă i-a zis, frate, de acum să nu mai greșești, el când a venit acasă era Hristos deja schimbat la față în sufletul lui. Eu nu l-am mai recunoscut, nu l-am văzut niciodată așa. cum a venit de la Părintele Arsenie. Bine, dar asta a fost numai începutul. Asta a fost în 1976. Și începând de a doua zi, n-am mai băut, n-am mai fumat, n-am mai umblat cu femei, ca și cum nu s-a fi întâmplat asta niciodată. Și de atunci s-a dus la câmpina, a venit cu mai multe valize de cărți, nu știu cum le-a adus, numai Dumnezeu știe cum o fi venit cu ele. Și era cărte la bunicu și a început să citească, s-a încurat în cameră și citea așa, ca de frica morții, că tot timpul zicea, eu n-am să trăiesc mult și n-am timp, fățea.

0: de poezia lui Daniel Turcea.
1: După cum v-am mai spus, el a scris pe la 7 ani o poezie intitulată Corabia. Era cu mai multe strofe, dar i s-au publicat numai 4, care s-au părut învățătorii cele mai semnificate la Gazeta de Perete a școlii. Și bineînțeles, a produs în școală o vorbă mare, că nu s-au așteptat la așa ceva. Și o citau toți, și elevi și profesori. Era vorba de liceul Zinca Golescu, unde mama a fost profesoară până când a ieșit la pensie. Liceul de fete, Daniel a învățat acolo dintr-a întâia până într-a opta, când se dădea examen. A intrat la liceu și în clasa 10 l-a mutat tata la liceul Bălcescu, care era liceu de băieți, cu o mare tradiție în Pitești acolo. Și el acolo scria, avea caiete întregi de poezii, era foarte mândru de ele, era printre puținii sau singurul din liceu care scria poezii. Profesorul de română, Aman, i-a zis cu mama că să aibă grijă să fie un om cu capul pe umeri. Referindu-se la Eminescu, vede bine ce înseamnă un poet în lume, că nu se poate descurca și nu e un om ca toți oamenii. Toată lumea poți să te ia așa pe mama, că el avea idei din asta mai aparte, gândea mai mult, vorbea mai mult cu colegii, le explica mai multe din științe, punea întrebări din copii de la profesori și de aceea profesorii îi dădeau și note mici câteodată, pentru că ziceau că e obraznic, dar de fapt el vrea să se lămurească mai bine asupra unor lucruri pe care, din păcate, profesorii nu aveau timp să le citească și asta, și e și normal că nu știau ce să-i spună. Iar el scria niște poezii, ca să zic așa, ieșite din comun. Încerc să-mi amintesc una. Era o cugetare, dar pentru el era o poezie. Un savant al mileniului 2, se intitulează poezia și e cam așa. Un savant al mileniului 2 a grăsat unui porumbel șenile de tank și unui tank aripi de porumbel. Și acum stai și aștept infigurat avietatea amenințătoare care bântuie prin lume cu turela deschisă necontrolat și nu știi pe care umăr și când o să ți se așeze și o să explodeze. Deci asta a fost la 14 ani. Cum te vă spun, în Epifania din 78 este foarte apropiată de tot ce a scris el până în ultima clipă. O să vă spun că eu fiind cu Dumnezeu din copilărie m-a intrigat foarte tare entropia, nu înțelegeam nimica. Dar pe de altă parte eram fascinată că, uite, fratele meu scrie așa comedii, care nu le înțelege nimeni. Mă rog, criticii literari se străduiau să le explice la un nivel foarte înalt. Nu știu ce mare lucru înțelegeau ei, că asta e, dar în orice caz, niște cuvinte foarte semnificative, așa, și cu înțelesuri cât mai adânci, mai ascunse, mai se comparau cu barbu. Și eu nu l-aș compara cu nimeni. Deci entropia începe cu zen. Iar eu am să vă rețin dintr-o poezie, pare mi se că șansa renașterii florentine. Un fragment. Urgea o ropă în muzică, ploua un euclid grădină, sub stele mari de crin, se depărta și ceata lui Sir Gargantua, căzut în catedrală pe când mireasa lui pluta în acela alb a celui mai străin, un mandarin de ploaie sculptat cu mecanisme. Și atunci doamna albă n-a să înțelește bozo și matematici când se logodeau garoase la Giacometti Grecul, lângă Guadalquivir. Vă spun sincer că m-am pedepsicat să învăț. Mi s-a părut așa mai cantabilă, dar bineînțeles că Ormul și Tristan Țara și toți adaiștii și suprarealiștii sunt nimic față de Tesia Daniel. Mai chiar la un moment dat sunt nebun fiindcă sunt rege și domnesc fără de lege și asta deja a fost o problemă care s-a interpretat a fi politică, dar până la urmă a zis că domnul ăștia sunt oamenii, sunt așa, sunt zăpoiții, sunt cu tare, că făcea parte din grupul amiricilor și adică este membru fundator.

săptămâni să fie mormântat la Cernica și nu putea, pentru că mormântul lui era la Căulești 2, unde aveau cei din Unina Scriitorilor mormintele. Este o alee întreagă care zicea scriitorilor. Și nu s-a putea face nimic, practic. Unina Scriitorilor i-a făcut toată mormântarea tot, dar nu s-a putea cu Cernica. Și a venit duminica, au fost la el Ioan Alexandru, Horia Berna și Paul Gherasim. Și el a vorbit cu Ioan Alexandru și a spus că vrea să arunca tare, tare mult, dar nu știe dacă se poate, dar își dorește din toată inima să fie mormântat la Cernica. Și atunci când a plecat în veșnicie, Ioan Alexandru a venit și el mai târziu, venise părintele Sofian și a făcut slujbă la morgă acolo unde l-au dus și a făcut o slujbă mult mai mare decât se face la, de obicei la un civil, așa. Am uitat să vă spun că el în 1978, în vară, a dat examen la teologie la Sibiu, că a vrut să se facă preot. Și a reușit cu 995. El, postul Paștelui din 1978, nu a mâncat nimic decât aghiazma în afură și s-a împărtășit în fiecare duminică și a făcut asta ca să reușească la teologie. Și nu primea, pentru că avea facultate, nu primea decât la Sibiu și a reușit cu 995, dar i-a găsit dosarul la curte. Din vari motive, invocat așa, pe deasupra. Că el a scris în autobiografie că părinții sunt membri de partid, că au fost membri de partid, și că ar avea statul nevoie de el, că e arhitect, statul nu avea nicio nevoie de el, că nu-i dădea niciun serviciu. N-a avut nici buletin de București, 20 de ani, am fi cu buletinul de Pitești. Când a vrut să-și ia buletin de București, s-a spus că mai degrabă îl trimite la Tokyo cu toată familia decât să-i dea buletin de București. Ce mai fi fost și asta, nu știu. Și avem tot respectul că scriitorii l-au mormântat. Ei, și că ar fi plătit și tratamentul, au făcut un deviz de vreo 300.000 de lei pe care noi nu puteam să-l achităm sub nicio formă. Datorită faptului că Ioan Alexandru a vorbit cu preasfințitul Antonie Plămădală, care era atunci episcop vicar patriarhal și care atunci când a auzit că a plecat Daniel, a zis că vine la mormântare și a venit să slujească și a spus dorința lui Daniel. Iar preasfințitul Antonie arângea lucrurile în așa fel încât să aibă loc la Cernica. Locul este cumpărat de Uniunea Scriitorilor prin Viramon pe numele meu, unde este el mormântat cu mama. Și așa a ajuns el la Cernica, iar la mormântare, pe lângă alte fapte minunate care s-au întâmplat, a venit un stol de păsărele care nu erau pe acolo. Niște păsări foarte colorate și nuanțe de alb, așa, dar deosebit de frumoase, nu știu de unde au venit. Au cântat toată slujba de mormântare, au cântat un concert în Poiana acolo și după aceea ne-au condus pe noi la mormânt. Stăteau, pur și simplu, băteau cu oamenii aproape de capetele noastre. Pe lângă noi, așa se strecurau. Deci nu era un văzduh, era foarte aproape de pământ. Și după aceea au cântat un concert de zile mari acolo, deasupra coroanelor. S-au așezat ele și au cântat niște triluri extraordinar de frumoase. Noi eram, nu știam ce să mai zicem. Și mi-a spus părintele Damian, care stătea acolo în pochilie, foarte aproape de mormânt, la biserica Sfântul Nicolae din Ostrov, mi-a spus că 40 de zile, deci eu m-am adus pe acolo și de câte ori mă întâlneau,

0: postul de 40 de zile inclusiv, a zis că până în fiecare zi, iar Sfinția sa le punea un castronel cu fărâmituri și un castronel cu apă. Și ele, după ce cântau, mâncau toate fărâmiturile și luau toată apa. Și după aceea plecau peste lac și nu se știe unde se duceau, în pădure sau ce făceau, că de zi veneau ea. Cam pe la vremea când îl înlocuitase pe Daniel. Și așa au venit timp de 40 de zile. Mi s-a părut că e ceva cu totul deosebit și de aceea v-am spus și lucrul ăsta.
1: Lucia Turcea, sora poetului Daniel Turcea. Sunt Vasile Tumoiagă, vă mulțumesc.
2: O sută de ani, o sută de voci.

Din scrierile Avei Dorotei. Învățături și scrisori de suflet folositoare. Cuvântul nouă. Pentru minciună. Fraților, vreau să vă grăiesc puține cuvinte despre minciună, fiindcă văd că nu prea vă sârguiți să vă păziți limba și din aceasta lesne alunecăm spre multe răutăți. Căci, precum de multe ori v-am zis, din obicei se face și lucru bun și fapta rea, de aceea trebuie să fim cu multă purtare de grijă să nu ne furăm de minciună, fiindcă tot cel ce grește minciună se depărtează de la Dumnezeu. Minciuna, după cum zice Scriptura, este de la diavolul și el este tatăl minciunii. Deci, dacă pe diavol îl numește tatăl minciunii, apoi adevărul este Dumnezeu, după cum însuși zice, eu sunt calea, adevărul și viața. Vedeți de cine ne despărțim prin minciună și cu cine ne împreunăm? Așadar, de voim să ne mântuim cu adevărat, trebuie să iubim adevărul cu toată silința și cu toată puterea noastră, păzindu-ne de toată minciuna ca să nu ne despărțim de adevăr și de viață. De trei feluri este minciuna. Unul minte cu cugetul, altul minte cu cuvântul, iar altul minte cu toată viața lui. Cel ce minte cu cugetul este cel ce are bănuială. Unul ca acesta, văzând pe cineva vorbind cu vreun frate, bănuiește și zice, despre mine vorbește acela. Iar de va vedea că a contenit a vorbi, iar bănuiește că din pricina lui a tăcut. De-i va zice cineva vreun cuvânt, bănuiește că pentru ca să-l întristeze i-a zis. În scurt, la tot lucrul are bănuirea asupra vecinului, zicând că pentru mine a făcut aceasta, pentru mine a zis aceea și pentru aceasta a făcut aceea. Acesta este cel ce minte cu cugetul, fiindcă niciun adevăr nu gândește, ci la toate are bănuială. Din aceasta se nasc iscodirile, grăirea de rău, neascultarea, vrajba și osândirea. Unuia ca acesta, de se va întâmpla vreodată să-i se adevărească bănuiala în vreun lucru, zice ca și cum s-ar îndrepta în cuvânt. De aceea îi scudesc orice, ca aflând greșeala pentru care sunt defăimat să mă folosesc părăsindu-mă de ea. Deci întâi această începere este de la diavolul, căci de la minciună a început, că neștiind a bănuit ceea ce nu știa. Cum ar putea pomul rău să facă roadă bună? Iar devoiește cineva cu adevărat să se îndrepteze când îi zice fratele, nu face aceasta, sau de ce ai făcut aceasta, să nu se tulbure, ci să-i facă metanie și să-i mulțumească și așa se va îndrepta. Căci de va vedea Dumnezeu că în acest chip este cugetul lui, nu-l va lăsa niciodată să se amăgească, ci va trimite pe cel ce poate să-l îndrepteze. Iar a zice că pentru a mă îndrepta, cred bănuielilor mele, aceasta este o îndreptare a diavolului, care voiește să-l înșele. Într-o vreme, când eram încă nopște, eram supărat de diavolul ca să pricep starea omului din mișcarea lui. Și ascultați ce mi s-a întâmplat. Într-una din zile, acolo unde stăteam, trece o femeie cu un vas de apă. Nu știu cum am înșelat, că am căutat în ochii ei și îndată gândul îmbănui că este desfrânată. Dar cum am gândit aceasta, m-am întristat foarte tare și am întrebat pe bătrânul Ava Ioan zicându-i, când nevrând mi se va răpi vederea să privesc la cineva și din mișcarea aceluia îmi va bănui cugetul de starea lui, ce mi se cade să fac? Și îmi răspunse bătrânul, oare nu sunt mulți care au metehne și greșeli și pe urmă cu mare trudă și ostenială se îndreptează? Apoi, cum poți afla starea omului? Ci ferește-te să nu crezi niciodată gândurilor tale, că însăși această socoteală este greșită, pentru că îndreptarul cele strâmb și pe cele drepte le strâmbează.
Și așa, de atunci încoace, când îmi zice gândul despre soare că este soare sau despre întuneric că este întuneric, nu credeam. Nu este, fraților, nimic mai greu ca bănuielile. Atât sunt de vătămătoare, încât de se vor învechi în noi, încep a ne încredința și a gândi adevărat că vedem lucruri care nici nu sunt, nici nu pot să fie. Să vă spun pentru aceasta un lucru minunat pe care l-am văzut eu însumi tot pe când eram în obște. Era acolo un oarecare frate care era supărat de această patimă și atât credea gândurilor sale, încât nu se îndoia de nicio părere a sa că nu este așa cum îi zicea gândul. Deci, cu vremea, crescând această patimă, la atâta înșelăciune l-a adus diavolul, încât într-una din zile, intrând în grădină și iscodind și priveghind ca să vadă ceva, i s-a părut că vede un frate furând smochine și mâncând. Și era ziua aceea vineri, nefiind încă două ceasuri de zi. După ce s-a încredințat de părerea lui că-și cu adevărat a văzut lucrul, s-a ascuns și, ieșind afară fără a zice nimănui nimic, a pândit la vremea Sfintei Liturghii să vadă ce va face acel frate la pricestanie, ca unul ce furase smochine după părerea lui și le mâncase. Văzându-l că-și spală mâinile ca să se împărtășească, a alergat și a spus egumenului zicând: „Iată cu tare frate merge cu ceilalți frați să se cuminece, ci poruncește să nu-l împărtășească, pentru că eu l-am văzut astăzi de dimineață în grădină, furând smochine și mâncând.” Auzind de egumenul aceasta, s-a grăbit și l-a chemat până nu se apropiase de preotul care pricestuia și, luându-l la o parte, i-a zis: „Spune-mi, frate, ce este aceasta ce ai făcut astăzi?” Iar acela se mira și îl întreba: „Unde, stăpâne?” Iar egumenul i-a zis: „Când ai intrat în grădină de dimineață.” Fratele răspunse mirându-se: „Nici grădina n-am văzut-o astăzi, nici aici nu am fost, ci acum am sosit de afară, căci îndată ce am ieșit de la utrenie, m-a trimis economul la cutare ascultare.” Și era locul ce spunea foarte depărtat și de-abia sosise acel frate atunci în vremea liturghiei. Deci, chemând egumenul pe econom, îl întrebă: „Unde ai trimis pe cutare, frate, astăzi?” Economul răspunse aceea ce zisese și fratele, căci la cutare sat l-a trimis. Egumenul zise: „Dar cum nu l-ai adus să ia blagoslovenie?” Atunci economul făcu metanie zicând: „Iartă-mă, stăpâne, că te odihneai din osteniala deniei, pentru aceasta nu l-am adus să ia blagoslovenie.” Egumenul, încredințându-se, l-a slobozit de a mers și s-a împărtășit. Apoi, chemând pe cele ce credea gândurilor sale, l-a canonisit și l-a oprit de la sfânta împărtășanie. Dar nu i-a făcut numai atât, ci după ce au ieșit de la sfânta liturghie, făcând sobor, a spus întâmplarea cu lacrimi și, scoțând pe acel frate înaintea tuturor, l-a înfruntat și greu l-a mustrat pentru trei lucruri. Întâi, ca să rușineze pe diavolul care îi semăna acele bănuieli; al doilea, ca să-i se ierte păcatul prin necinstia aceea și să se învrednicească a primi de aici înainte ajutor de la Dumnezeu; și a treia oară, ca să învețe și pe ceilalți frați ca niciodată să nu creadă părerilor lor. Iată, aceasta este minciuna cu cugetul. Iar acele ce minte cu cuvântul este asemenea, de pildă, cu cele ce, lenevindu-se a se scula la priveghere, nu zice: „Iartă-mă că m-am lenevit să mă scol”, ci zice că a fost răcit sau slăbit de osteneală și alte feluri de minciuni adaugă, ca să nu facă o metanie și să se smerească să ceară iertăciune. Și de-l va înfrunta cineva de vreun lucru, se pricește și se gâlcevește ca să-și acopere rușinea. Tot asemenea și când va avea discuție și zicând: „Tu ai zis aceasta, tu ai făcut aceasta, eu n-am zis.” Și cu tare a făcut sau a zis aceasta și aceasta, numai ca să nu se smerească. Iarăși, de va dori vreun lucru, nu vrea să zică adevărul că doresc cu tare, ci pune pricină de îndreptare, zicând că are cu tare neputință și îi trebuie acel lucru. Deci, să spunem acum și despre cele ce minte cu viețuirea sa. Acela minte cu viețuirea sa, care altul este pe din lăuntrul și altul pe din afară. Adică, cele ce fiind lacom se arată a fi pustitor.
sau fiind asupritor, grăiește despre milostenie și laudă milosârdia, sau fiind mândru, fericește smerenia. Și nu face aceasta vrând să laude fapta cea bună, că de-ar grăi cu acest fel de scop, ar mărturisi cu smerenie mai înainte neputința lui, zicând: Vai mie ticălosului, că sunt lipsit de toată bunătatea. Și numai după ce își va mărturisi neputința lui să laude fapta cea bună, și nici ferindu-se să nu-ți mintească pe cineva, pentru aceea o laudă, că se cuvine să zică: Eu sunt păcătos și ticălos, pentru ce dar să-ți mintesc și al suflet să am și această greutate? Că de-ar face așa, măcar că păcătuiește ascuns, cel puțin la arătare s-ar vedea că face bine, pentru că nu-ți mintește pe alții. Ca a se osândi pe sine este o faptă a smereniei și a-ți fi milă de fratele tău ca să nu-l smintești este un semn de dragoste. Dar unul ca acesta nu laudă fapta cea bună cu vreun scop din aceste ce am zis, ci numai ca să-și acopere rușinea. Fericește numele faptei celei bune și grește de dânsa ca și cum și el ar fi așa, sau și de multe ori ca să înșele pe altul și să-l strice. Că nici o răutate sau eres, nici însuși diavolul nu poate să amăgească pe cineva de nu se va fățărnici care faptă bună. Precum zice apostolul, că și diavolul se preface înger luminat. Deci de se schimbă stăpânitorul, nici de mirare că se vor preface și slugile lui. Acesta este cel ce minte cu viețuirea sa. Unul ca acesta nu este cum se vede, ci viclean. Altul se arată în față și altul este nascuns. Toată viețuirea lui este fățarnică și mincinoasă. Iată, dar v-am spus despre minciună ce este de la cel viclean. V-am grăit și de adevăr, cum că este însuși Dumnezeu. Deci să fugim de minciună, fraților, ca să scăpăm de alcătuirea vicleanului și să ne nevoim a câștiga adevărul, ca să ne unim cu Dumnezeu care a zis: Eu sunt adevărul. Domnul Dumnezeu să ne învrednicească adevărului său, căruia-i se cade slava, puterea, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătură în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate și răspungătorule, Duhul adevărului, care pretutindeni și pe toate îl împlinești, Visterul bunătăților și dătătorile de viață, vină și te slășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletea nouă pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, mântuitul de-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pară de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în viacul viacului, la adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui peste munți vor sta apă. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpas vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii se te-aș vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați se vor copacii câmpului, cei de Libanului pe care e sădit. Acolo păsările își vor face cui, locașul cocostârcului în chiparoși. Munții cei înalți s-au adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vrem, soare și-a cunoscut apusul său. Tu s-a întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Pâilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Deși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare care nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna. Deschizând mâna ta toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta se vor tulbura. Luavei duhul lor se vor sfârși și în țână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în viață. Veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumere. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează spre te-a nouă Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, cum s-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeul nostru, slavă ție.
3: Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu

pretutindeni pentru conducătorii în țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Pentru sfântul locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc între însele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru

0: Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește.
0: Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu,

Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auziți-vă graiurile mele că s-au îndulcit ca o

Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de zmintelile celor ce fac fără de lege, că deavorul mreaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat, vărsavul înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreaptă și am privit și nu era cine să mă cunoască, pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea, ești un pământul celor vii. I-amintesc pe rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-L laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții, până ce vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale culoarea minte la glasul rugăciunii mele.

ai ridicat viu pe cel omorât de mușcările șerpilor otrăvitori. Pentru aceea te-a și vrednicit de cămările cele cerești, Iisus,

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață. Prin lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, au săvârșit, de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem.
2: Doamne!
1: Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată,

înaltă și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnice la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru până ce se va milostivi spre noi.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

fericiți și pururia pomeniți ctitori ai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri drept slăbitori creștini.

0: Să pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă.

0: Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Întărește Dumnezeule, sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini.

0: Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile sfinte Mare Mucenițe Cristina și ale Sfântului Mucenic Hermogen, a căror pomenire o să vârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitos.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvânteze.
2: Thank you.

Radio Renașterea. Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Teofan Zăvorâtul, învățături despre mersul la biserică. Cum și de unde să culegem bunătăți duhovnicești în biserică, chiar după aceea să avem roadă de pe urma lor. Cei ce sunteți însetați, mergeți la apă. Isaia, capitolul 55, versetul 1. Acest cuvânt este pentru voi, cei în mijlocul cărora și pentru care a fost făcută biserica. Fără doar și poate, biserica este izvor al Harului. Dar întrucât ca să luați apă obișnuită, voi mergeți la izvor, nu izvorul merge la voi, așa să veniți și aici, ca să luați apă harică din izvoarele mântuirii. Veniți ori de câte ori puteți, cu vase bune, în stare să primească și să țină apa cea harică. Inimă însetată de mântuire și ajutor haric, care e corpul vasului, simplitatea credinței, care-i mânerul și mâna ce scoate apă, rugăciunea caldă, care e gura vasului, gura largă pe cât este de mare, setea de har și primitoare pe cât este de simplă credința. De fiecare dată când intrați cu evlavie în biserică, să vă vărsați cu credință simplă sufletele înaintea Domnului și să primiți cu evlavie de la El tot

să păziți și să mărturisiți acest adevăr peste tot și în fața tuturor, iar cuvânt putred să nu iasă din gura voastră. Efeseni, capitolul 4, versetul 29. Nici minciună, nici clevetire, nici ceartă. Aici veți fi înviorați și însuflețiți spre facerea de bine prin poruncile lui Dumnezeu și prin pildele sfinților. Cu această însuflețire să ieșiți apoi de aici la lucrul vostru și la lucrarea voastră. Fiecare la locul său. Aici, adunându-vă cu toții, cu o singură gură să slăviți pe Domnul. Aceeași unire de suflet, de gând, de grăire și aceeași pace frățească să le duceți și în casele voastre și în împreună viețuirea voastră. Aici veți sta cu toții înaintea lui Dumnezeu rugându-vă. Același duh de rugăciune să vă însoțească în toate căile voastre și în toate ostenirile voastre, ziua și noaptea. Ca în felul acesta, rămânând în Dumnezeu cu mintea și cu inima și unindu-vă între voi prin iubire și pace, să alcătuiți un singur trup, o singură biserică duhovnicească și Dumnezeul păcii să rămână cu voi. Am citit din cartea Învățături despre mersul la biserică a Sfântului Teofan Zăvorâtul.

Doamne, cel ce ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunule nu lua de la noi, ci dăunește nouă celor ce ne rugăm Ție. Inima curată sfidește într-o mână Dumnezeu. Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostol.

e aceasta sânge, și te chemăm și luminița de trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fă adică pâinea aceasta cinstit trupul Hristosului Tău. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Rubrica pe care Radio Renașterea vă propune este una care ne întoarce la rădăcini, dar cu privirea ațintită spre viitor. Vorbim despre agricultură, nu doar ca despre o activitate economică, dar mai ales despre asta. Vorbim despre o formă de identitate, continuitate și responsabilitate față de acest neam. Stimați ascultători, ne dorim ca agricultura în România să renască. De aceea vă propun să vă vorbim despre patru teme fundamentale pentru agricultura românească. Oaia, albina, nucul și cânepa. Resurse simple în aparență, dar cu o forță economică, culturală și strategică uriașe. Le vom privi printr-o întrebare esențială. Cum pot deveni aceste simboluri tradiționale, piloni reali de dezvoltare, cu un potențial de minim 2000 de euro lunar pentru gospodăria românească? Pentru această temă, alături de noi se află domnul Avram Fițiu, profesor universitar doctor al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, un nume de referință în cercetarea agricolă românească, un om care vorbește despre pământ cu știință, dar și cu suflet. Vă mulțumim, domnule profesor, pentru prezența la Radio Renașterea și pentru disponibilitatea de a împărtăși cu noi, cu ascultătorii noștri, informații valoroase despre agricultura românească.
1: Bună ziua, doar conferențiar, nu chiar profesor, dar urmează și asta. Mulțumesc pentru invitație.
0: Stimați ascultători, așadar astăzi vorbim despre oierit. Vă propun astăzi prima temă și vorbim despre oierit nu neapărat și nu doar ca despre o ocupație a trecutului, ci ca despre o formă de economie vie, adânc înrădăcinată în istoria și identitatea satului românesc. Oaia, dragii mei, nu a fost niciodată doar un animal de fermă. A fost hrană, a fost îmbrăcăminte, schimb, siguranță și continuitate. Într-o lume grăbită, în care tradițiile sunt adesea privite ca poveri, oieritul, dragii mei, rămâne una dintre puținele activități care pot îmbina rânduiala veche cu soluțiile moderne. Munca grea cu demnitatea și priceperea. De aceea vă propun astăzi decalogul crescătorului de oi. 10 repere esențiale pentru oierul de astăzi. Repere care vorbesc despre responsabilitate, organizare, respect față de animal, față de consumator, față de pământ și față de propria muncă. Așadar, nu este un elogiu romantic și nici o lecție teoretică, ci o invitație la claritate, echilibru și viitor. Pentru că oieritul, nu-i așa, poate fi nu doar supraviețuire, ci meserie, vocație și șansă reală de a trăi. Vă propun să-l ascultăm în continuare pe invitatul nostru, domnul Avram Fițiu, expunând decalogul crescătorului de oi, un decalog cu valorificări inteligente. Domnule profesor, vă rog.
1: Eu sunt iubitor de oierit, dar din punct de vedere geopolitic, chiar dacă în tinerețea mea am mult și eu destul de multe oi, vreo 15-17 ani în tinerețea mea. Dar eu m-am ocupat în ultimii ani de zile de această pasiune numită oierit, plecând acolo pe unde au plecat oierii în istorie, prin Polonia, Cehia, Slovacia sau prin Balcani, ca să văd dacă trăiesc mai bine astăzi, după sute de ani, după ce au plecat cu oile, sau trăiesc mai prost. Mă ocup în special de zona Polonia, Slovacia, Cehia, de vreo 10 ani de zile și am dus sute de români acolo, de la oieri până la academicieni, primari, în sfârșit oameni politici, ca să înțeleagă de ce oierul valah din Polonia trăiește mai bine decât cel rămas acasă acum 500 de ani. Adică de ce vinde brânză la un preț mai bun, de ce face din lână o serie de obiecte de natură artizanală și nu numai. Și concluzia mea a fost una dureroasă pe care am tras-o, și anume faptul că de regulă cei care sunt împiși de valul istoriei să meargă mai departe sunt obligați acolo ca să reziste, să-și organizeze viața în așa fel încât să poată rămâne din punct de vedere economic într-o situație mai bună. Și atunci, venind acasă, mi-am zis, haide să arăt un picuț, să luăm taurul de coarne sau în cazul nostru berbecul de coarne și să arătăm ce ar trebui făcut încât oieritul din România să poată să îi permită individului să-și țină copiii în școală. Astăzi, după 35 de ani, oierit în România este în derivă. În sensul că vindem animale pe picior în țările arabe, în timp ce piața este în Europa de Vest, acolo francezul, neamțul, englezul știe să ceară în primul rând carne de oaie, de miel și abia apoi carne de vită sau de porc. Și atunci prima greșeală și prima regulă care ar trebui să zicem să o implementeze un oier român este să-și schimbe complet piața. Adică în loc să privească către Est, ar trebui să privească către Vest. A doua regulă este că ca să vinzi în vest nu mai poți vinde animalul pe picior pentru că nici francezul, nici spaniolul și nici englezul nu-ți cumpără mielul pe picior ca în țările arabe la preț de nimic.
0: V-aș întrerupe puțin pentru că și într-o emisiune anterioară v-am auzit această sintagmă a vinde oaia sau mielul pe picior. Haideți să explicăm ce înseamnă.
1: A vinde un animal viu pe picior sau a vinde produse agricole brute, ceapă, cartofi, înseamnă prima regulă pentru a instala sărăcia într-o familie oriunde în lumea aceasta. Ori noi suntem în Europa și n-ar mai trebui să ne comportăm ca în Africa, pentru că această caracteristică îi este specifică Africii de astăzi, să vândă totul ca materie brută, de la aur până la tot ce vreți, rocă brută, până la lemn sau alte elemente. Și atunci noi ar trebui să pricepem că suntem condamnați ca țărani la nivelul unei suprafețe de 2, 3, 5 hectare să vii să faci procesare, va urma și etapa respectivă. Deci greșeala aceasta, care o continuăm de 35 de ani, țările din vestul Europei nu mai fac. Au făcut-o și ei, sute de ani, dar s-a oprit. Cred că este momentul să se oprească și oierul din România, încât de mâine încolo să facă procesare. Deci pasul numărul 3 este că procesarea este un element obligatoriu și, cum mai spuneam și în alte intervenții, pentru a putea face procesare legală, indiferent că vorbim de oaie, capră sau altceva, pentru a putea face procesare legală ai nevoie de o mică fabricuță care înseamnă 30 de metri pătrați, 2 euro containere, care te costă 10.000 de euro plus minus, plus o echipare de 2-3.000 de euro. O sumă modică pentru un crescător de oi care are 300 de 500, 1000 de oi și care se târie de pe o zi pe alta ca să poată trăi decent în lumea de astăzi. Deci asta este regula fundamentală. După ce ai făcut primul pas către valoarea adăugată, procesarea fiind primul element de valoare adăugată, se pune problema ce alte elemente de valoare adăugată mai pot veni în sprijinul acestui țăran, acestui oier, ca de mâine prețul muncii lui să fie unul corespunzător. Și atunci vine regula următoare. Va trebui, din moment ce ai o fermă de 300 de oi, că de aia în istorie și cântecul ne vorbește de ciobănaș cu 300 de oi și nu ciobănaș cu 400 de oi sau cu 1000 de oi, are o bază istorică cel puțin de 2000 de ani, când doi tineri se căsătoreau, fiecare primea de la părinți 150 de oi, încât să facă 300 de oi, care era o cifră studiată din punct de vedere social și economic, încât să-i permită lui să muncească, să poată cu membrii familiei să muncească acele 300 de oi și doi, să poată apoi trăi din punct de vedere financiar de la aceste 300 de oi. Dacă, bineînțeles, respecti pașii următori pe care am să-i spun. Deci, la nivel de dimensionare a turmei, orice greșeală sub 300 de oi sau peste 300 de oi este o greșeală majoră pe care o plătește nu atâta oierul, că nu aici este drama. Drama este că copilul, văzându-și părintele că trăiește prost, la 18 ani își ia lumea în cap și pleacă peste hotare. Și asta este o mare greșeală pe care o face oierul român și își aruncă practic în mod inconștient copilul de acasă fără să-și dea seama prin faptul că el nu respectă ceea ce strămoșul lui respecta. Pentru că strămoșul lui urmează regula următoare, strămoșul lui, când spun procesare, nu vorbesc doar de făcut brânză sau cârnat sau pastramă, ci vorbesc de procesarea lânii, care știm foarte bine, cojocarul, de aia se cheamă domnul cojocar, pentru că a avut meseria de cojocar. De aia s-a numit domnul Blănaru, adică toate aceste nume de familie astăzi provin de la vechile lor meserii. Deci el a trăit din vânzare de cojoace, a trăit din vânzare de lanolină și atunci, practic, după ce pricepi treaba asta, hotărăști că fabrica ta trebuie să ia în 3-4 direcții potențiale. Aceeași fabricuță, poți decide să vinzi doar produse alimentare pe legi specifice alimentului. Dar poți cu aceeași unitate de procesare, da, de procesare, să zicem, produs alimentar, să decizi că nu mai vinzi mâine aliment, ci vinzi supliment alimentar. Adică pudră, lapte sub formă de pulbere, dar pe o lege a suplimentului alimentar. Cu aceeași investiție. Sau poți decide a treia variantă, că vei vinde, de exemplu, un produs din zona cosmetică sau a patra variantă, un produs pentru tot ce înseamnă săl de fitness. Aș da exemplu zero. Cel mai important element în toate sălile de întreținere corporală din Cluj-Napoca sau din București sau din Paris este proteina pe care o iau tinerii care merg la o sală de fitness. Ei bine, dacă mâine din zerul care astăzi îl dai la porci transformi acest zer în proteină, înseamnă că tu vei câștiga cel puțin de 10 ori banii pe care îi câștigai dintr-un litru de lapte, nu de zer, că zerul oricum nu are valoare și îl dai la porci. Și atunci, în momentul în care înțelegi că, de fapt, nu doar laptele, carnea, poți să o ia în diferite direcții, ca și legislație, încât să decizi în ce direcție te duci cu afacerea ta, dar și subprodusele, cum este lână, pot să meargă în direcții diferite, de la fertilizant brichetat cu ajutorul unei instalații de brichetare, în așa fel încât mâine, pentru tot ce înseamnă lână mai murdară, să o poți transforma în fertilizant de flori, vorbim, pentru că ăsta e domeniul care plătește foarte corect, nu poți vinde fertilizant de lână, din lână, adică brichete de lână, drageuri, dacă le spunem așa, decât într-un domeniu care este foarte, care cere așa ceva, și aici vorbim de florării. Ultima florărie din România vinde pentru doamna care are 3 ghiveci acasă, vinde un fertilizant sau un substrat de flori. Și atunci și prețurile sunt foarte ridicate. Atunci lâna poate să meargă cea murdară în direcția asta, cealaltă poate să meargă în zona de izolații. De departe, cea mai importantă activitate în Europa de astăzi este sectorul de construcții, care începe să producă izolații din lână la nivel european. Când zic începe, vorbim de o piață de miliarde de dolari la nivelul Europei sau de euro la nivelul Europei, pe izolații pentru case certificate ecologic, unde clasa de mijloc a Europei își permite să gândească diferit și își permite să aibă o casă, întâmplător toate elementele din casa respectivă, de la structură până la izolație, să fie de natură ecologică. Doar că în România nu ai o legislație pe treaba asta care să-ți permite să speli lâna din punct de vedere legal, pentru că oierii, fiind foarte slab organizați, n-au putut să creeze o presiune asupra factorului public, asupra ministerului, încât să-i dea dreptul și lui ca în Polonia să-și poată spăla lâna respectivă, în așa fel încât, fără să polueze mediul, bineînțeles, eu fiind prof din zona de mediu, adică o mică stație de epurare îți permite ca în momentul în care speli lâna sau extragi lanolina și apoi speli lâna, toate acele materii grase să poată să fie epurate într-o mini-stație de epurare, încât să nu pui probleme pentru primul emisar de apă unde trimiți apa respectivă pe care ai folosit-o la spălare. Deci vorbim de o spălare ecologică și nu de o spălare cu substanțe chimice, că dacă vrei cu adevărat să obții un preț corect și la lâna respectivă, va trebui ca ferma ta să fie regula numărul 5-6 care urmează acolo să fie certificată în ecologic. De ce? Pentru că oricum oaia este cel mai ecologic animal din România și din Europa în acest moment și are cea mai bună percepție în mintea tinerei generații. De departe. De ce? Pentru că este principalul element care prezervă biodiversitatea la nivelul unei pajiști montane sau colinare sau de câmpie. În sensul că noi, România, fiind campioană europeană absolută la peste 248 de plante pe metru pătrat față de francezi, nemți sau spanioli, această biodiversitate nu se poate menține cu vaca, nici cu porcul, nici cu calul, pentru că ele produc un fertilizant acid, iar aceste pământuri sunt deja acide și în momentul când tu vii cu aceste specii de animale în munte, de exemplu, înseamnă că tu cobori pH-ul solului respectiv și acolo se vor instala doar specii care iubesc pH-ul acid, adică ferigă, părul porcului, pe care nu le poate mânca animal. Ori, poporul ăsta, de-aia am propus oaia ca temă de bază, pentru că poporul ăsta a devenit astăzi campion european la biodiversitate datorită oilor și a caprelor care dau fertilizant alcalin și care în 7 zile e pus la dispoziția plantei, față de vacă, porc sau cal, care pune un îngrășământ care, unu, coboară pH-ul și, doi, îl vei putea asimila peste un an de zile. Iarba va putea să preia azotul, fosforul, potasiu și alte microelemente din gunoiul respectiv. De-aia poporul ăsta a avut inteligență ca în ultimii 2000 de ani în zona de munte să nu introduci porc și nici vacă, cum se mai întâmplă astăzi, ci ai menținut oaia. Și atunci ar trebui să-i facem aceste oi, cel puțin pentru generația tânără, ar trebui să ne gândim să-i facem o mică statuie dacă vrem să prezervăm acest element numit biodiversitate, care să-ți permită, ca regula următoare, să produci pe piață un produs care să aibă la bază proprietăți terapeutice, proprietăți nutriționale pe care le așteaptă astăzi consumatorul. De fapt, oierul român astăzi, el și când mai mulge oi, undeva sub 4% se pare din oierii din România mai mulg oi, și vom ajunge la 0% în următorii 5 ani de zile, de la 100% acum 30 de ani, suntem la sub 4-5%. De ce? Pentru că viața lor și-au organizat-o să depindă complet de subvenție, regula numărul 7. Câtă vreme tu depinzi de subvenție și undeva la peste 50-80-90%, înseamnă că tu practic tu nu mai ești oier. Tu ești un individ care câtă vreme APIA îți va da acei bani, vei face oierit, dacă nu, a doua zi te lași de oierit. Și atunci, într-o astfel de situație, un țăran din Spania, hai să luăm prima țară din Europa la nivel de oierit, noi suntem pe locul 2 ca număr de oi, noi avem doar 10 milioane, o țară precum Spania la acest capitol nu-și permite ca subvenția europeană să depășească 10% din total venit al unui agricultor spaniol. Este de neconceput. Tu în România ai peste 90%, 95% din venitul total pe an care provine din subvenție. Și atunci, practic, ești o frunză bătută în vânt, în bătaia vântului, pentru că în momentul în care faci o singură greșeală, când nu ești doctor docent în făcut acte către APIA, o singură greșeală minoră sau nici măcar greșeală, o greșeală a satelitului care face fotografiile respective, ortofotoplanuri, te trezești că îți pierzi subvenția, ba mai mult dai înapoi subvenția pe ultimii 5 ani de zile sau 3 ani de zile, depinde când ai semnat contractul, că-s contracte de regulă pe ani de zile. Și atunci o astfel de greșeală va trebui să o elimini. Deci, pasul următor, va trebui să pui, deci am spus, ștampila respectivă, măcar de produs ecologic, chit că ai putea să mai pui o ștampilă, în ghilimele ștampilă spun, de produs montan. Gândiți-vă, pentru un oier din zona de munte, faptul că nu are această certificare montană, nu-l plasează pe piață a unei clase de mijloc, pentru că aici este o altă regulă care a greșit oierul român, el se adresează poporului. Iar în vremuri de criză, poporul este condamnat să rămână foarte sărac, pentru că asta e regula oricărei crize. Ori noi intrăm într-o zonă de turbulență în următorii 20 de ani de zile din punct de vedere geopolitic și economic la nivel mondial, pentru că se schimbă o etapă a istoriei care a durat 400 de ani de capitalism, cu o altă epocă care încă nici măcar nu știm cum o cheamă, și între cele două epoci sunt perioade de turbulență când se reașează noile principii pe care vor funcționa societățile în anii care vin. Și atunci noi suntem în această fază de turbulență în următorii 20 de ani de zile, garantat. Deja au început vreo 10 ani turbulențele și în aceste turbulențe oamenii sunt speriați, consumatorii sunt speriați. Nu bagăm foarte ușor mâna în buzunar decât pe ceva ce poate să-i dea siguranță. Ori în momentul în care tu te adresezi unei pături de jos care va deveni din ce în ce mai săracă și nu te adresezi unei clase de mijloc care are bani în buzunar să-și permită să-ți plătească ție munca corect încât tu să rămâi pe piață și să nu dispari, gândiți-vă, România are în total 4,3 milioane de gospodării țărănești, din care undeva la 6-700 de mii mai au acces la bani europeni prin APIA. Pierdem cam 100-150 de mii pe an din accesul APIA. Deci în fiecare an vom avea mai puțin cu 100-150 de mii, până la 200 de mii au fost ani, de gospodării care mai merg să ceară bani la APIA. Din vari motive. Că oamenii îmbătrânesc, că din păcate copiilor sunt plecați peste otare și nu este cine să muncească, și trei, pentru că a vinde mielul pe picior este o activitate foarte păguboasă și n-ai dreptul să faci o astfel de greșeală în istorie decât dacă vrei să continui cu această sărăcie. Mai departe, o altă regulă fundamentală este că oierul român ar trebui să înceapă să meargă la școală. La o școală, așa cum se întâmplă în Spania sau în alte țări din vestul Europei, și nu mă refer la școala aia cum ai făcut-o la 10-18 ani de zile, ci vorbim de o școală în care se numește schimb de experiență, că nu poți pune în școală un țăran, un oier la 40 de ani, 60 de ani, dar să-l trimiți 20 de zile în cele mai performante 20 de ferme din România, în care în ferma numărul 1 se produce fertilizant sub formă de brichete de lână ca să învețe să facă treaba asta. Să-l trimiți apoi o zi în ferma numărul 2 care face din lână lanolină, de exemplu, și apoi să-l trimiți în ferma numărul 3 și în momentul în care el are 20 de experiențe posibile pe care el le-ar putea implementa, mai stă 2 ani, 3 ani și se scarpină eventual, iar unii dintre ei vor pleca la drum. Asta înseamnă școala care astăzi lui îi lipsește și nu înțelege și atunci practic el merge în virtutea inerției, așa cum a făcut-o tatălui. Deși bunicului, străbunicului a făcut-o diferit, pentru că bunicului vindea lanolină, bunicului vindea cojoace, bunicului vindea tot ce se poate ca produse pe care el astăzi nu le mai vinde. Bunicului vindea pastramă, vindea vișli, vindea toate produsele procesate, vindea brânză. Ori el astăzi nu mai vinde nici brânză, nu mai vinde pastramă, vorbesc legal acum, da? Vorbesc de produse pe care le face acasă, le știe să le facă acasă pentru copiii lui, dar nu le face pentru publicul larg. Și atunci, practic, cu aceste elemente și cu ultimul, care după mine este fundamental, actul de vânzare, degeaba faci, respecti toate aceste reguli dacă tu nu ești capabil să vinzi. Pentru că dacă nu știi să vinzi, iar lumea de mâine în materie de vânzare înseamnă rețele sociale. Și mai mult rețele sociale pe care deja AI-ul deja le controlează. Deci dacă mâine nu ești adaptat noilor tehnologii și copilul tău care are astăzi 10 ani, nu-l pui la 10 ani director de vânzări ca să-l înveți cu noțiunea ce înseamnă să fie director de vânzări, ca să-i spui, da, dragă, îți place telefonul, e perfect, îmi stai 2 ore pe zi pe telefon și în funcție de numărul de clienți pe care mi-i aduci, pentru pastrama pe care o vând, vei avea din partea mea un salar ca director de vânzări la 10 ani, la 12 ani, pentru că acolo este perioada în care el începe și mai devreme să joace cu telefonul și atunci decât să se joace pe telefon fără nicio scofală pentru el, pentru copil și nici pentru familie, nicio problemă. Țăranul spaniol asta face, el la 50 de ani nu se mai poate adapta noilor tehnologii. Dar copilul este acolo, înțelege lumea asta. Cam astea sunt, să zicem, elementele, cadru, ca mâine țăranul român să se comporte ca cel spaniol, ca cel englez, că astăzi, din păcate, privirea este către este. Deci va trebui să ne ducem într-o altă direcție, că se spune că atunci când 100 de indivizi merg într-o direcție, dacă tu ești deștept, fă bine și te duci în direcție opusă.
0: Așa se spune, adevărat, domnule profesor. Înainte de a încheia această întâlnire noastră, aș vrea să vă întreb, pentru un tânăr care nu a lucrat ca oier, care nu a avut o turmă de oi, care n-a mulțit niciodată oile, dar ar vrea, în urma a ceea ce aude, îi se pare interesant și chiar că ar putea, credeți că este obligatoriu să ai o tradiție sau poți să începi această afacere până la urmă, perfecționându-te printr-o formare continuă, dar să o începi de la zero? Se poate?
1: Dacă financiar își permite să-și cumpere 300 de oi, nicio problemă, dar înainte de a-și cumpăra 300 de oi, el ar trebui să-și facă prima investiție a lui, nu este să-și cumpere oi, ci să se ducă în acea zonă a lanțului financiar și anume procesarea, trebuie să-și facă primul pas, să-și facă fabricuța de procesare. Și în primii 3 ani de zile să cumpere lână pe preț de nimic de la toți cei din jurul lui sau alt produs. Și apoi, după ce afacerea de procesare se învârte și are de unde să cumpere câte oi vrea, să facă poze cu ele, n-are decât, pentru că banii nu vin din producție. Banii vin din procesare cu valoare adăugată multiplă, certificări și altele. Și atunci, da, cum să nu, dar să nu pună berbecul în spatele turmei. Berbecul trebuie să fie în față, iar berbecul se cheamă fabricuța. Iar după fabricuță urmează oile și nu invers. Că totdeauna berbecul trebuie să fie în față.
0: Da, dragii mei, aș adăuga și eu din propria experiență a familiei mele că oieritul se învață din răbdare, din drumul lung al muntelui, din tăcerea stânei și din felul în care omul știe să asculte animalele și timpul. Bătrânii spuneau că oaia nu te îmbogățește peste noapte, dar nu te lasă flămând niciodată. Iar în această vorbă simplă stă o întreagă filozofie de viață. Munca cinstită, făcută cu rânduială, aduce siguranță și liniște. Oierul adevărat știe că cine are grijă de oaie, are grijă și de casă, pentru că fiecare pas pe pășune este legat de masa familiei, de haina copilului și de viitorul gospodăriei. Decalogul oieritului nu este doar o listă de porunci, dragii mei, ci o hartă a viitorului oier român. Așa ne dorim. O aducere aminte și că tradiția nu înseamnă stagnare, ci continuitate cu sens. Și poate cea mai frumoasă vorbă rămâne aceasta. Atâta vreme cât se va auzi talanga pe munte, satul românesc va avea inimă. Mulțumesc domnului conferențiar Avram Fițiu de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Nădăjduim că împreună v-am împărtășit lucruri foarte interesante. Până data viitoare, să nu uităm, dragii mei, că oieritul nu este doar o meserie, ci o lecție de răbdare, demnitate și echilibru între om și natură. Numai bine!

Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
2: 112, ce urgență aveți?
1: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
4: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83-BTRL-RON-CRT-00-C66-03-105.
5: Aici, Radio Renașterea.
6: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Povestiri cu tâlc pentru copii. Sărăcia celor bogați. Tatăl unei familii foarte înstărite își luă într-o zi băiatul și merseră câteva zile la țară, dorind să-i arate fiului cât de săraci pot fi unii oameni. Au petrecut 3 zile în gospodăria unei familii mai sărace. La întoarcere, tatăl își întrebă fiul:
1: Ei, băiatule, cum ți-a plăcut călătoria noastră?
0: A fost frumos, tată.
1: Ai văzut cât de săraci sunt unii oameni?
0: Da, tată. Am văzut că noi avem un câine, iar ei au 4. Că noi avem o grădină mică, iar ei au o grădină cât un teren de fotbal. Că grădina noastră e luminată de felinare, iar a lor de stelele nopții. Că noi ne cumpărăm apa de băut, iar ei beau apă proaspătă din propria lor fântână și... După toate acestea, tatăl rămase fără cuvinte. Apoi fiul adăugă: Mulțumesc, tată, că mi-ai arătat cât de săraci suntem. În cele mai bogate țări locuiesc cei mai săraci oameni. Ei sunt bogați, au prea mult, mănâncă prea mult, trăiesc prea repede și nu-și găsesc odihna. Profită de toate, dar nu savurează nimic. Poluează aerul și apa, inima lor și întreaga lor viață. Ei suferă de tot felul de boli și nu se simt niciodată bine. Vor să doarmă, dar nu pot. Lăcomia de bani îl face pe om sărac, pentru că ea nu spune niciodată de ajuns.

Ascultați povestea Frați împărați de Petre Ispirescu, partea a treia. După cum știți, dragii mei, cei trei frați au reușit să fugă de acasă întrucât dascălul le-a pus gând rău. Voiau să-i ucidă. Și de ce? În casa lor, tatăl lor adusese o pasăre fermecată care în fiecare zi făcea un ou de diamant. În felul acesta, omul care fusese foarte sărac, lipit pământului, a ajuns să fie bogat și acum era peste mări și țări să facă neguțătorie. Dar pasărea fermecată avea sub aripi scrisă o prorocire că acel care îi va mânca capul va ajunge împărat, acel care va mânca pipota va ajunge năzdrăvan și acel care va mânca inima păsării va găsi în fiecare seară la culcare, lângă capul său, o pungă cu galbeni. Dascălul cel ticălos aflase de această prorocire și ar fi vrut ca el să ajungă și împărat, și bogat, și năzdrăvan, dar Dumnezeu nu i-a ajutat. A pus la cale o mârșăvie. Bucătăreasa lui a gătit găina și când el a venit să mănânce, a aflat cu mare supărare că aceasta dăduse celor trei copii capul, pipota și inima. Atunci, supărat, nevoie mare, dascălul hotărâ să-i ucidă pe copii, să scoată din ei capul, inima și pipota. Dar deja fratele mijlociu, fiind năzdrăvan, le-a spus celorlalți frați și, uite așa, au plecat în lume. Ei, și într-adevăr, prima prorocire s-a adeverit. Ajungând într-un oraș unde murise împăratul, fratele cel mare a fost ales împărat. Și acum, dragii mei, hai să ascultăm basmul mai departe.

La a treia înălțare, porumbelul, după ce fâlfâi puțin pe deasupra locului unde sta băiatul mai înainte, își luă zborul și se duse de se puse drept pe sacul unde fiii de împărați și de boieri l-au ascuns pe băiatul cel sărac. Atunci toată lumea strigă într-o unire că acesta este împăratul lor. Îl scoaseră din sac și îl duseră de la șezară pe tron în sunetul buciumelor, a surlelor și a strigărilor de bucurie ale mulțimii adunate. După cum știți, dragii mei, în acel loc alegerea împăratului așa se făcea. Se arunca în văzduh un porumbel și acela pe capul căruia se așeza porumbelul era ales împărat. Împăratul cel nou, deci unul din cei trei frați, cum se văzu întronat, mai întâi hotărâ ca frate sună zdrăvanul și bătrânul care îi găzduise să fie nelipsiți de lângă dânsul. Și cu ajutorul lui frate său, începu a cârmui împărăția

împotrivă, se potoli oarecum și se apucă iar de dăscălia lui. Dar greu i-a fost să uite faptul că el ar fi vrut să ajungă împărat. După bună bucată de timp, iată că sosește și tatăl copiilor din călătoria cea lungă ce-o făcuse. Adusese cu dânsul bogății după bogății. Când află de fuga copiilor, cât pe aceea era să-i vină rău, dar se stăpâni. Cercetă în dreapta, cercetă în stânga și îi se spuse toată istoria cum s-a întâmplat. Atunci, el s-a hotărât să ceară dreptate pentru necinstea ce i-a făcut soția lui și pentru răul ce i-a pricinuit procletul de dascăl. Merse, deci, pe la toate dregătoriile și a fost târât prin judecăți mai mulți ani, fără să-și dobândească dreptatea potrivit cu mărimea vinei celor vinovați. Aflând și despre numele cel falnic al celor doi frați împărați, negustorul își luă femeia, îl luă și pe dascăl și se duse să-i judece ei.

0: Mai înainte însă de a ajunge acolo, fratele împăratului, Năzdrăvanul, simțind că are să vie tatăsul la judecată, îi spuse frățenesul împăratul și amândoi se chibzuiră ce să facă și cum să-l primească pe părintele lor cel bun. Când veniră împricinații la înfățișare, ieși înainte fratele împăratului și îl primi pe negustor la scară. Iar când îl duse înaintea împăratului, acesta se sculă de pe tron și l-a întâmpinat cu vorbe bune și supuse. Negustorul se minuna de atâta cinste ce i se făcuse și nu știa ce să mai zică. Nu pricepea nimic din cele ce se întâmpla. El căuta când la împăratul, când la fratele împăratului, se minuna în sine, dar nu putea să zică nimic. Intrând în cameră și dascălul cu femeia, stătură ca trăzniți de Dumnezeu. Vezi că se știau vinovați de moarte. După ce se așeză împăratul pe tron, judecata începu. Negustorul își puse păsul și zise că își pune nădejdea în înțelepciunea împărătească și așteaptă să hotărască împăratul cum îl va lumina Dumnezeu. Dascărul o malcise rău de tot, iar femeia îndrugă și ea câteva vorbe, aruncând toată vina în spinarea dascărului. Atunci împăratul îl întrebă pe negustor că dacă își va vedea copiii, ea recunoaște?
1: Păi mai e vorbă, spuse negustorul.
0: El se uită la amândoi împărații și nu puteza să zică nici bleau. Noi suntem, răspunse împăratul. La aceste cuvinte, femeia și dascălul o sfecliră de tot și tremurau ca varga, iar neguțătorul creștea inima întrânsul de bucurie că își găsise copiii. Împăratul zise că de când era el împărat, așa pricină grea nu mai judecase. Hotărâ dară că toți să cază în genunchi și să se roage la Dumnezeu să le arate dreptatea lui. Așa și făcură. Și pe când se rugau, dascălul și femeia se făcură stane de piatră. Împăratul porunci să pui aste stane de piatră de o parte și de alta la scara palatului, iar negustorul rămase la curtea împărătească.

0: În vremea aceasta, fratele cel mic, după ce se despărți de frații săi, se duse ca cuvântul din poveste, ce de aici încolo se gătește, și ajunse la orașul unde îl scoase drumul pe care apucase el. Acolo, dacă sosi, trase la gazdă a un om al lui Dumnezeu. De câte ori se culca, de atâtea ori găsea câte o pungă cu galben la căpătuiul său când se scula. Ceru de la gazdă pe cineva care să-i arate lucrurile cele mai însemnate. După ce ocoli cruciși și culmeziși tot orașul, văzând tot ce era vrednic de văzut, ajunse la margine și acolo era un ostrov. Iar dacă vru a ști ce era acolo, călăuza se feri de-a-i spune. Seara întrebă pe gazdă și acesta-i zise:
1: să nu care cumva să te muște șarpele de inimă să te duci acolo, că e stingere de tine.
0: Pentru ce? Întrebă flăcăiandrul.
2: Pentru că acolo șade o măiastră și oricine merge la dânsa se întoarce ca piu. Și apoi nimeni nu poate să meargă s-o vază până ce nu dă două plunși de bani.
1: Asta e tot? Apoi mâine mă duc s-o văz, zise el. Bani am destui, precum vezi.
0: Nici rugăciunile gazdei, nici frica de căpiere nu l-a putut opri de a merge să vază pe acea măiastră. Se duse deci, dădu două pungi de bani și intră în ostrov. Acolo umblă câtva timp ca un haidamac pe din afară, că doar măiastra va ieși la fereastra palatului s-o vază. Ea ieși. El o văzu și apoi se întoarse. A doua zi se duse iar, a treia zi iar, și tot astfel câteva zile de-a rândul. De ce o vedea, de-aia dorea să o mai vază. Măiastra băgă de seamă că el venea într-una de câteva zile. Ei, trebuie să aibă mulți bani, se gândia. Iar dacă trimise de alchema, îi zise: mare stare trebuie să ai tu, tinere, de o risipești așa. N-am văzut până acum pe nimeni care să vie la mine în ostrov de atâtea ori una după alta.
1: Mare și nesfârșită, răspunse flăcăiandru cu mândrie, ca și puterea cu care o fac.
0: Cum auzi aste vorbe, măiastra-i puse gând rău. Se luă deci pe lângă dânsul cu șoptele, cu momele, viclenindu-l ca să-i afle puterea. Flăcăiandrul se pierdu de dorul ei când o văzu dezmierdându-l cu niște cuvinte mai dulci decât mierea. Se înșela și îi spuse. Atunci ea îi dete ceva de băut, iar el dete din trânsul afară inima găinii. Ea o luă și apoi îl a zvârli afară din ostrov. Când se dezmetici el și se văzu pirpiricosac, golănel și gonit cugeta.
1: Dacă nu ți-o-i face eu una, apoi să nu-mi zici pe nume.
0: Se duse la gazdă și povesti ce i se întâmplase.
1: Dar nu ți-am spus, măi, săracul de mine, să nu te duci acolo. Ce o să faci tu de acum încolo? Mă voi duce în lume și ce va vrea Dumnezeu cu mine, aia să se întâmple.

0: zi plecă și, trecând printr-o pădure, ajunse la marginea unui râu. Acolo, dete de coliba unui pescar, îi chiorâia mațele de foame și a fost nevoit să se abată. Pescarul îl primi să rămână la dânsul să învețe pescuitul. Într-una din zile, pescarul îi zise flăcăiandrului:
1: "Iacă, eu mă duc la târg cu coșul ăsta de pește. Până una alta, ia și tu halăul ăla și vezi de-i putea să prinzi vreo față de pește, ca să avem ce mânca pentru azi și mâine."
0: "Las pe mine," răspunse flăcăiandru. Pescarul plecă, iar băiatul intră cu plasa în gârlă. Bătu în sus, bătu în jos și pește să prinză cât uș de cât. Tocmai era să se lase de pescuit când văzu o mreană. Mreana fugi, el după ea, până-i veni bine și, aruncând plasa, o încălci în trânsa și o trase la margine. Văzu el că mreana era cât să le ajungă pe două zile. Se bucură în inima sa că făcuse o treabă cum se cade. Se puse deci de a o curăța de solți și o spintecă, îi scoase măruntaiere și, când colo, ce să vezi? Ceva ce nu semăna nimic. Luă el acel ceva, îl spălă și rămase un fel de covățea mititică de piatră.
1: Bună și asta la ceva. Să am cu ce bea apă," zise el.
0: Și îndată și luă o leacă de apă cu dânsa să bea. Când s-o ducă la gură, era plină cu galbeni. Se miră de asta întâmplare. Răsturnă banii în poală și mai luă o dată apă ca să bea. Când se ducă la gură, se făcură iarăși bani.
1: "Acum da, hai la zâna mea, măiastră," zise el.
0: Și băiatul lăsă și plasă, lăsă și pește și colibă și într-un suflet alergă la gazda lui din oraș. Îi spuse despre norocul ce dase peste el și începu a se găti să meargă la ostrov. Gazda se sili în toate chipurile să-l oprească de la acea hotărâre a sa, dar a fost peste putință. Îl trăgea ața la rele. Hei, ce s-a întâmplat apoi? Vom afla împreună mâine seară când vă dăm întâlnire să ascultăm sfârșitul basmului. Ați ascultat basmul Frații Împărați de Petre Ispirescu, partea a treia.

0: Și acum, dragii mei, haideți să ne rugăm împreună cu copiii.
1: Doamne, Doamne, cerești, Tată, noi pe Tine te rugăm. Luminează noastră minte, lucruri bune să învățăm. Că Tu ești stăpânul lumii și al nostru Tată ești și pe toate cele bune numai Tu le împlinești. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Astăzi s-au împlinit 113 ani de la nașterea Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, noul hozevit. Festivalul Agape va începe mâine în localitatea Agapia din județul Neamț. Astăzi guvernul a luat mai multe decizii importante în domenii precum sănătate, protecție socială și apărare. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care stabilește statutul prosumatorului de energie electrică. Societatea de Transport București va disponibiliza 800 de angajați ca parte a unui plan de eficientizare, iar cetățenii români pot călători în 178 de destinații fără obținerea prealabilă a unei vize, anunță ministrul interimar al afacerilor interne Cătălin Predoiu. Continuăm cu știrile pe larg. Se împlinesc astăzi 113 ani de la nașterea Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, noul hozevit, născut la 23 iulie 1913 la Crăiniceni, județul Botoșani. Sfântul a primit la botez numele de Ilie. A rămas orfan de ambii părinți la o vârstă fragedă și a fost crescut de bunica sa, care i-a cultivat dragostea pentru rugăciune și pentru viața bisericii. În 1933 a intrat în obștea mănăstirii Neamț, unde a deprins rânduiala vieții monahale. În toamna anului 1936 a plecat în Țara Sfântă împreună cu doi monahi de la mănăstirea Neamț. A viețuit în mănăstirea Sfântul Sava și apoi la schitul românesc Sfântul Ioan Botezătorul de la Iordan, unde a fost egumen. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul Sfinților în anul 1992, cu ziua de pomenire în 5 august. Moaștele sale întregi se păstrează în mănăstirea Hozeva din pustiul Iudeii. În cadrul întâlnirii permanențelor reunite desfășurate ieri la Centrul Cultural Misionar Familia din orașul Pantelimon, județul Ilfov, a fost prezentat stadiul lucrărilor pentru pregătirea întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi 2026. Amănunte ne-a oferit arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul.
3: Au fost aduse la cunoștință anumite aspecte legate de semnarea unor protocoale cu diferite instituții, cu Primăria Generală, cu alte instituții de cultură pe care le vom avea partenere în acest eveniment. Au fost aduse la cunoștință stadiul lucrărilor cu privire la evenimentele legate de conferințe, de ateliere și de vizitarea obiectivelor culturale, istorice ale Bucureștiului. De asemenea, chestiuni legate de cazare, de transport, precum și tot ceea ce s-a realizat din punct de vedere al promovării și mediatizării acestui eveniment. Sigur, mai sunt unele aspecte care urmează să fie definitivate în legătură cu soborul care va participa la slujbele care se vor oficia la deschiderea și la încheierea evenimentului, respectiv slujba de Tedeum și Sfânta Liturghie, lista invitaților care vor fi prezenți atât la deschidere cât și la închiderea oficială și, sigur, alte detalii pe care, pe măsură ce le vom clarifica, le vom prezenta.
2: A 8-a ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi se va desfășura în perioada 31 august 3 septembrie la București, sub genericul Tinerii, Familia și Sensul Vieții în Hristos. Mănăstirea Sfânta Maria Magdalena din Oarța de Sus și-a sărbătorit astăzi hramul. Sfânta liturghie a fost săvârșită la altarul de vară de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereovicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului, și cu preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al arhiepiscopiei Clujului. După citirea Evangheliei, preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul a vorbit despre credința și iubirea jertfelnică a femeilor mironosițe față de Mântuitorul Iisus Hristos.
4: să fugim cât putem de mult de acest păcat al făzărniciei, să-L urmăm pe Hristos prin pilda pe care ne-a dat-o, prin slujirea, așa cum am văzut din Evanghelie, a femeilor mironosițe care L-au iubit cu toată ființa lor, cu toată credincioșia lor pe Domnul Hristos, și să devenim și să iubim lumina, să nu iubim întunericul, ca astfel să ne pregătim calea care duce spre împărăția lui Dumnezeu, pe care facă Domnul ca să o moștenim toți cei care suntem astăzi aici la Sfânta Mănăstire, cei care au fost înaintea noastră și cei care vor veni după noi.
2: Răspunsurile liturgice au fost date de corul Teotocos din Oarța de Sus, format din copii și tineri. La finalul slujbei, mitropolitul Andrei le-a adresat celor prezenți un cuvânt duhovnicesc. Ierarhul și-a exprimat bucuria de a participa și în acest an la sărbătoarea mănăstirii.
5: Un intelectual care mergea în toată duminica la biserică a fost Ioan Alexandru din Topa, însă om al lui Dumnezeu, și le-a arătat că se poate. Adică le-a arătat intelectualilor noștri că se poate și așa. Ei, el tare îl iubea pe Dumnezeu și a scris frumos multe, multe versuri, poezii. Din una citez acum, că se referă tocmai la mediul acesta în care ne-am adunat să oficiem liturgia. Și poezia aceasta se numește Stat Transilvan. Stat Transilvan, căsuță de pământ mușcată la fereastră, busuioc la grindă, ștergar curat, icoane pe pereți ziua vierii, noaptea de colindă, ruscarii bobotează și postul către Paști și Maica Domnului în plină vară, holgăleți multe, secerători puțin, viața noastră care milenară.
2: Totodată, părintele stareț Efrem Gogea a mulțumit ierarhilor, clericilor și credincioșilor veniți la hram. La slujbă au participat oficialități locale și județene, precum și numeroși fii ai satului îmbrăcați în straie populare. Mănăstirea din Oarța de Sus a fost înființată în anul 2012 la inițiativa mitropolitului Andrei, iar Biserica de Lemn a fost sfințită în 2021. Peste 500 de tineri din zona Moldovei participă până mâine la cea de-a 17-a ediție a taberei de la Nemțișor, ce are loc în Poiana Prieteniei, aflată în vecinătatea Mănăstirii Neamț. Tema ediției din acest an este prietenie și iubire în viața tinerilor, merită să aștepți. Astăzi, în cea de-a treia zi a taberei, în mijlocul tinerilor, a fost preasfințitul părinte Macarie, episcopul românilor ortodoxi din Europa de Nord. Ierarhul a săvârșit în cursul dimineții Sfânta Liturghie și le-a adresat cuvânt de folos participanților. Accentul a fost pus pe importanța întâlnirii cu Dumnezeu în Sfânta Liturghie.
6: Avem un suflet și avem o mântuire. Iar cea mai mare bucurie o dobândim atunci când suntem cu Domnul și El este împreună cu noi. Iar de plin împreună cu noi, fraților și surorilor, este doar aici, în liturghia bisericii. Fiindcă aici se aduce jertfă nesângeroasă. Este în chip real Domnul cu tine, nu în chip virtual. Este în chip real aici, în liturghie. Și dacă îl iubești cu adevărat, trebuie să-ți dovedești iubirea față de El și să fii împreună cu El și să te umpli de El în liturghia bisericii, frate. Așa cum nu ți alini dorul de cei dragi care sunt în depărtare, deși comunici cu ei în chip virtual, dacă nu ești alături de dânsii în chip real, așa și cu Domnul, nu poți să te umpli de El și să-ți dovedești dragostea și dorul față de El decât în liturghia bisericii.
2: În cadrul taberei de la Nemțișor au loc activități diverse ce le oferă tinerilor ocazia de a se apropia mai mult de biserică, de a descoperi cum pot deveni prieteni cu Dumnezeu și de a se cunoaște mai bine pe sine. 73 de tineri participă până sâmbătă aceasta la tabăra Tradiție și Noutate desfășurată la Colegiul Național Ion Minulescu din Slatina. Este organizată de Episcopia Slatinei și Romanaților și face parte din programul național de tabere pentru tineret, Tradiție și Noutate al Patriarhiei Române. Amănunte am aflat de la părintele Nicolae Tița, consilier în cadrul sectorului misionar catehetic.
7: Proiectul național Tabăra Tradiție și Noutate, alături de toate celelalte proiecte lucrate în biserică, caută să ofere tinerilor mediul sănătos în care ei se descopere, să-și dezvolte și să-și întărească puterile lor sufletești și trupești în lucrarea corespunzătoare menirii dăruitelor de Dumnezeu, astfel încât să poată gusta sentimentul împlinirii personale ce vine din comuniunea cu Dumnezeu și cu semenii. Într-un cadru prietenos, alături de preoții responsabili, de tinerii voluntari și de invitații speciali, beneficiarii tabărei se bucură de diferite activități educaționale, cultural-artistice, catehetice și momente de rugăciune, comuniunea cu semenii, lucrând în sufletele lor apropierea de Dumnezeu. Posibilitatea de a trăi în mod firesc bucuria comuniunii cu tineri de vârstă apropiată facilitează creșterea în direcția descoperirii și împlinirii menirii lor și oferă context concret tinerilor ca să se exprime.
2: Părintele Nicolae Tița, consilier în cadrul sectorului misionar catehetic al Episcopiei Slatinei și Romanaților. Taberele pentru tineret, tradiție și noutate se vor desfășura și în celelalte mitropolii din Patriarhia Română pe parcursul acestei veri. Festivalul Agape va începe mâine în localitatea Agapia din județul Neamț. Proiectul se adresează celor care vor să petreacă 3 zile mai aproape de Dumnezeu și de natură și să redescopere tradițiile românești. Cei prezenți vor participa la drumeții și picnicuri, ateliere cu meșter popular și concerte. Programul va include vizite la mănăstirile Agapia și Băratec și o conferință susținută de părintele Vlad Pimen. În cadrul unui recital, Paula Hriscu va interpreta pricesne și cântece populare. Amănunte am aflat de la Camelia Căpitanu, organizator al festivalului.
8: Ideea de a organiza festivalul Agape a apărut într-un mod firesc. Eu am simțit în mod real cât de mult se schimbă în bine starea noastră fizică și sufletească după ce vizităm zona aceasta din Agapia, satul Văratec. Și atât de puternic a fost efectul pozitiv, binefăcător, pe care eu l-am trăit pe aceste meleaguri, încât am decis să ne mutăm cu familia chiar aici, în Agapia, după 10 ani în care am locuit în București. Încă de atunci mi-am zis: Doamne, de locurile acestea trebuie să se poată bucura cât mai mulți oameni. Și iată că acum a venit vremea.
2: Camelia Căpitanu, organizator al festivalului. Mai multe detalii pot fi aflate de pe pagina de Facebook a evenimentului. Credincioșii parohiei Sfântul Pantelimon, Foișorul de Foc din sectorul 2 al capitalei își vor sărbători luni ocrotitorul în perioada 25-27 iulie. Cu prilejul hramului istoric al bisericii se vor desfășura mai multe evenimente religioase și culturale. Amănunte despre programul activităților am aflat de la părintele Bogdan Teleanu, parohul bisericii.
9: Evenimentele debutează sâmbătă, 25 iulie la ora 18, cu întâmpinarea solemnă a sfintelor moaște ale Sfintei Mironosițe Maria Magdalena și slujba acatistului ei. În continuare, ca o introducere la spectacolul serii, va avea loc o dezbatere dedicată demnității femeii în societatea contemporană, moderată de jurnalistul Cristina Teleanu. Invitatul special este doamna Nicoleta Burlacu, psiholog clinician, care va vorbi despre ancorele unei vieți trăite frumos, prefațând cuvântul de deschidere al preotului paroh. De la ora 20 în curtea bisericii, publicul este invitat la spectacolul de teatru în aer liber Miriam din Magdala, o producție de referință a Asociației Culturale Zona, scrisă de Ivona Boitan. Piesa le are în distribuție pe cunoscutele actrițe Ana Calciu și Claudia Vasile, fiind urmată de o sesiune interactivă de întrebări și răspunsuri. Duminică 26 iulie de la ora 18, Sfintele Moaște vor fi oferite spre închinare bolnavilor de la așezământul Sfântul Nectarie. Apoi, de la ora 20:30, se va desfășura procesiunea cu făclii aprinse, mărturisirea credinței încetate pe străzile din jurul bisericii.
2: Părintele Bogdan Teleanu, parohul Bisericii Sfântul Pantelimon, Foișorul de Foc din București. În ziua hramului, programul liturgic va începe la ora 8 cu slujba utreniei, urmată de Sfânta Liturghie și slujba parastasului. Sfântul Maremucenic și tămăduitor Pantelimon va fi sărbătorit luni la mănăstirea Paltin Petru Vodă din județul Neamț, ctitoria arhimandritului Justin Pârvu. Amănunte am aflat de la părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
10: Sfânta Liturghie va începe la ora 9 dimineața și va fi oficiată de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botășăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi, prieteni ai mănăstirii și binecinstitori ai lucrării duhovnicești a vrednicului de pomenire Părinte Iustin Pârvu. Pelerinii prezenți se vor putea închina unui fragment din moaștele Sfântului Pantelimon, doctorul cel făcător de minuni și ocrotitorul așezământului filantropic deservit de către maicile din obște mănăstirii Paltin. De asemenea, închinătorii vor putea vizita chilia în care Părintele Iustin a viețuit în ultimii 3 ani de viață, de unde împărțea binecuvântări cu timp și fără timp pelerinilor de pretutindeni care alergau la rugăciunile și ajutorul său.
2: Părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. Tot acolo se găsește și un muzeu dedicat martirilor și mărturisitorilor din temnițele comuniste. Aproape 1300 de copii participă până în 5 septembrie la ediția a 8-a a taberelor Copilărie și Credință. Proiectul este organizat de Episcopia Hușilor în parteneriat cu Asociația J-Camps România și are ca scop cultivarea credinței prin educația non-formală. Copiii participă la ateliere de creație Magic Hands, ateliere de muzică și spiritualitate, cursuri de dans de prim ajutor și activități sportive. Amănunte am aflat de la părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului Activități cu Tineretul.
11: Prin activitățile din tabără ne propunem să le oferim participanților experiențe care să-i formeze și să-i inspire. Învățăm împreună lucruri folositoare, ne jucăm, descoperim importanța protejării naturii, petrecem timp de calitate unii cu alții, ne spovedim, ne împărtășim și ne rugăm și îl chemăm pe Dumnezeu în viața noastră. Credem că educația non-formală și timpul petrecut în mijlocul naturii este unul dintre cele mai frumoase daruri ale lui Dumnezeu, reprezintă instrumente valoroase pentru o pastorație vie și autentică apropiată de copii și tineri.
2: Părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului Activități cu Tineretul al Episcopiei Hușilor. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Cristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, organizează o nouă colectă dedicată persoanelor aflate în nevoie din București și Ilfov. Colecta intitulată Ajută la nevoie, ajunsă la ediția 14-a, se va desfășura până în data de 7 august. Amănunte despre inițiativa filantropică am aflat de la Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Cristofor.
12: Organizăm chiar și pe vară o altă colectă umanitară, tot cu denumirea Ajută la nevoie. Vara aceasta știm, pentru mulți dintre noi înseamnă vacanțe și momente frumoase și relaxante. Dar pentru alții vara nu aduce pauză de la griji. Lipsurile acestora rămân aceleași, uneori chiar mai apăsătoare. Produse de bază care sunt inexistente pentru mulți, dintre ei bătrâneți trăite în singurătate în cazul vârstnicilor care îi avem în grija noastră. Un gest al vostru mic poate schimba o viață, chiar și în situații grele prin care trecem ca țară, dar credem că o pungă de alimente, un pachet oferit din inimă pentru ei înseamnă mult din partea voastră.
2: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Cristofor. Pot fi donate alimente neperisabile, produse de igienă, dar și sume de bani pentru completarea pachetelor și achiziția produselor necesare. Punctul de colectare a produselor se află la stația de metrou Piața Sudului, în sectorul 4, București. Mai multe detalii despre modalitățile de donare sau despre viitoarele activități filantropice se pot găsi pe pagina de Facebook Ascor București. Școala de vară cu Hristos în vacanță, ajunsă la 10-a ediție, reunește luna aceasta aproximativ 100 de copii și tineri la Biserica Precista din Bacău prin activități educaționale, creative și duhovnicești. Proiectul este organizat în parteneriat cu Asociația Profesorilor de Religie Sfânta Parascheva Bacău, Complexul Muzeal Iulian Antonescu și Școala Gimnazială Spiru Haret din Bacău. Până în prezent au avut loc 10 întâlniri desfășurate în zilele de luni, miercuri și vineri. Activitățile au fost organizate atât în interiorul bisericii, cât și în spațiul aflat lângă ruinele curții domnești și ale turnului de apărare. Școala de vară va continua până la sfârșitul lunii iulie, iar în program este inclus și un pelerinaj la mai multe mănăstiri din județul Bacău, programat pentru 30 iulie. Continuăm cu alte știri de interes național. Guvernul a discutat astăzi despre progresul făcut în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Ministerul Investițiilor a cerut responsabililor să finalizeze toate sarcinile până în 30 iulie. România trebuie să îndeplinească 75 de obiective pentru a putea solicita plata de la Comisia Europeană. Tot astăzi s-a decis alocarea sumei de 3,23 de milioane de lei pentru ajutorul acordat angajaților concediați de la Compania Națională a Uraniului. Guvernul a mai aprobat negocierile pentru un ajutor de la Banca Internațională pentru dezvoltarea unui program de încălzire durabilă. Pe de altă parte, se va dezvolta o platformă informatică pentru industria europeană de apărare pentru a ajuta firmele românești să colaboreze cu parteneri europeni. Guvernul a demarat și modificarea acordului cu Ucraina pentru a deschide un nou punct de trecere a frontierei și a-l menține deschis pe cel existent. De asemenea, executivul a aprobat fonduri suplimentare pentru despăgubiri legate de exproprierile pentru autostrada de centură a Bucureștiului și pentru un concurs de ocupare a posturilor vacante de la Spitalul Marie Curie. Executivul a aprobat organizarea concursului pentru 22 de posturi de asistenți medicali din cauza că unitatea spitalicească se confruntă cu o criză gravă de personal și nu poate asigura îngrijirea bebelușilor care au nevoie de spitalizare urgentă. O hotărâre importantă vizează și persoanele adulte cu handicap care părăsesc centrele rezidențiale pentru a se integra în comunitate. Acestea vor primi beneficiu lunar pentru locuință în limita unui salariu minim brut pentru a acoperi chiria și utilitățile și beneficiu de tranziție în valoare de 2 salarii minime pentru cheltuielile necesare la instalarea în comunitate. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care stabilește statutul prosumatorului de energie electrică. Legea permite prosumatorilor cu centrale de până la 400 de kW să vândă energia către furnizori sau direct către alți consumatori racordați la rețea. Pentru primirea compensației, furnizorii trebuie să emită facturi clare pentru energia regenerabilă și să nu includă anumite taxe în prețurile de decontare. Prosumatorul este un client care produce energie pentru propriul consum și poate vinde excesul către furnizorul de energie. Aceștia pot compensa energia livrată cu cea consumată în anumite condiții. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului prelungește termenul de depunere a cererilor de finanțare în cadrul programului Ecoteci până la 24 septembrie, ora 20. Termenul inițial de depunere a cererilor de finanțare era 24 iulie. Florentina Carage ne oferă mai multe informații cu privire la acest program.
13: Perioada suplimentară oferă întreprinderilor eligibile mai mult timp pentru pregătirea și depunerea proiectelor, inclusiv în contextul modificărilor recente aduse programului. La începutul lunii iulie, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a flexibilizat condițiile de acces, extinzând categoria beneficiarilor eligibili și lista activităților care pot fi finanțate. Pe pagina dedicată programului de pe site-ul instituției sunt disponibile procedura consolidată de implementare, clarificări privind procesul de evaluare și manualul de utilizare al platformei. Cererile de finanțare se depun exclusiv online. Programul este implementat de Ministerul Economiei în cadrul programului de cooperare elvețiano-român și urmărește sprijinirea investițiilor verzi și digitale realizate de IMM-uri din sectoarele producției, comerțului și serviciilor. Bugetul total al programului pentru perioada 2025-2027 este de 288,843 milioane de lei. Prin această schemă de ajutor de minimis se estimează finanțarea cel puțin 800 de IMM-uri din toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.
2: A fost Florentina Caragea. Sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat astăzi în jurul orei 12 semnale intermitente la est de Sulina, în județul Tulcea. Ca măsură de precauție, autoritățile au declanșat alerta și au transmis un mesaj roalert în zonă la ora 12 și 17 minute. La scurt timp, 2 avioane de luptă F-16 ale forțelor aeriene române aflate în misiune de patrulare sub sub comandă NATO, au decolat de la baza 86 aeriană Fetești. De asemenea, un elicopter Puma al forțelor aeriene a fost trimis pentru verificări. Aeronavele au survolat zona în care fuseseră detectate semnalele, însă piloții nu au confirmat prezența vreunei ținte aeriene. Construcția drumului expres Brăila-Galați este aproape gata, ajungând la 97%. Vremea rea a întârziat lucrările la podul peste râul Siret, a anunțat Cristian Pistol, directorul CNIR. Din cauza ploii torențiale, montarea unei părți importante a podului a fost amânată, deși muncitorii și echipamentele sunt pregătite pe șantier. Lucrările vor continua când vremea se va îmbunătăți. Noul pod este construit din 9 piese grele montate cu o macara puternică de 700 de tone. Drumul are 10,76 de kilometri și leagă orașele Brăila și Galați, unind regiunile Moldova și Muntenia. Proiectul costă 449,42 de milioane de lei fără TVA și este finanțat prin programul Transport 2021-2027. Societatea de Transport București are puțin peste 9500 de angajați și va disponibiliza 800 ca parte a unui plan de eficientizare. Dintre aceștia, până la 200 pot pleca voluntar, primind 6 salarii compensatorii, a anunțat președintele Sindicatului Transportatorilor STB, Vasile Petrariu. Procedura de înscriere pentru plecările voluntare a început în 22 iulie și se va încheia în 27 iulie. Cei care îndeplinesc criteriile pot apela la plecarea voluntară, iar restul disponibilizărilor se vor decide conform planului social, inclusiv prin pensionare. Rămâne ca directorul general să decidă cine pleacă în funcție de necesitățile companiei. Aproximativ 200-250 de angajați vor ieși la pensie, iar restul vor fi evaluați conform criteriilor din planul social. Asociația Cetatea Dacică Tilișca, în colaborare cu Muzeul Național Bruckenthal, organizează mâine evenimentul de lansare a proiectului inovator Muzeul Virtual Imersibil 3D Cetatea Dacică Tilișca. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
14: Proiectul folosește tehnologia digitală pentru a aduce mai aproape de public unul dintre cele mai importante situri arheologice din regiune, cetatea dacică de la Tilișca, veche de peste 2 milenii. Platforma digitală oferă utilizatorilor reconstrucția 3D a cetății. Vizitatorii pot explora digital fortificațiile dacice, zidurile, turnurile și locuințele din acea perioadă. Artefacte scanate 3D, obiecte descoperite pe teren, vase ceramice, unelte, piese din bronz și fier, toate pot fi analizate de aproape. De asemenea, sunt disponibile informații despre fiecare piesă. Nu în ultimul rând, accesibilitatea facilă. Platforma funcționează direct pe telefon sau calculator, dar și pe echipamente de realitate virtuală și augmentată.
2: A fost Alexandra Ștefănescu. Pașaportul românesc ocupa acum locul 11 în clasamentul Henley Passport Index, cea mai bună poziție a României în acest top de până acum, a anunțat ministrul interimar al afacerilor interne Cătălin Predoiu. Acesta spune că românii pot călători în 178 de destinații fără viză. Cătălin Predoiu a explicat că Ministerul Afacerilor Interne are un rol direct prin securizarea pașapoartelor, gestionarea eficientă a frontierelor, combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere. La final, datele despre vreme de la ANM. Până la ora 21 este în vigoare o atenționare cod galben pentru instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale. Află mai multe detalii de la meteorologul Raul Ilea.
15: Vizează județele Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, în care vor fi în special intensificările vântului și vijelii, cu viteze de 50-70 de kilometri pe oră, dar și averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și căderi de grindină de mici dimensiuni. În plus, județele Dâmbovița și Prahova vor fi vizate mai ales de averse însemnate cantitativ și local se vor acumula 20-40 de litri pe metru pătrat.
2: Și mâine, între orele 12 și 21, va fi în vigoare o atenționare cod galben pentru instabilitate atmosferică.
15: în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Se vor acumula cantități fie în intervale scurte de timp frie prin acumulare de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Pe lângă acestea vor fi descărcări electrice și intensificări de vânt, respectiv vijelii, cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră, iar pe arii restrânse va fi grindina.
2: Meteorologul Raul Ilea. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
16: Aici, Radio Renașterea.
17: Pelerinaj pe calea undelor. Găsește drumul către sufletul tău. Realizator Cosmin Vele.
18: Dragi prieteni, iată-ne din nou împreună pe calea undelor în cadrul pelerinajului radiofonic. Invitatul nostru permanent, Părintele Florin Dobucan, este alături. Îi spunem Doamne ajută și bine ați revenit!
19: Doamne ajută, Părinte Cosmin! Doamne ajută, dragi ascultători!
18: Rămânem tot la mănăstirea Sfântului Efrem cel Nou de la Nea Macri din regiunea Atica, Grecia, acolo undeva în nordul Atenei, suntem la vreo 30 de kilometri. Am început în ediția trecută să vorbim despre această mănăstire, dar despre Nea Macri, despre Sfântul Efrem, despre minunile pe care le face Sfântul, se pot spune multe, așa că ne-am gândit să-i dedicăm și ediția de astăzi. Părintele Florin Dobocan ne va istorisi câteva dintre minunile făcute de Sfântul Efrem și despre cum s-a ajuns să fie prăznuit în luna mai.
19: Da, Părinte Cosmin, nu putem să ne despărțim așa de ușor de Sfântul Efrem, pentru că el este tare îndrăgit de români și cu siguranță și eu, dacă am fost de atâtea ori la hramul său pe 5 mai, s-a legat ceva între noi, o legătură duhovnicească, și mă bucură faptul că pot să vă transmit și dumneavoastră emoția pe care eu o trăiesc de fiecare dată când încerc să ajung acolo în fiecare an, să mă închin la Sfintele lui Moaște și să mă gândesc că noi suntem binecuvântați pentru că avem o viață frumoasă, o viață fără primejdii, pentru că Sfântul Efrem, acest odor de mare preț al bisericii noastre ortodoxe, a suferit tare mult. Vă povesteam emisiunea trecută cum Sfântul se va arăta prin anul 1982 unui domn Chimon, care acesta va mărturisi într-o scrisoare trimisă mănăstirii vedenia pe care el a avut-o cu Sfântul Efrem atunci când acestuia este va descoperi modul excepțional de brutal la care a fost supus Sfântul Efrem. Așa că vă spuneam, încheiam misiunea trecută cu acea secvență tare, tare dură și înfricoșătoare, când Sfântul Efrem, după bătăi numărate, după lovirea cu acel lemn aprins în abdomenul său, va cădea aproape mort, leșinat la pământ, iar acești barbari care îl chinuiau cu o sabie îi va reteza frânghia care ținea legat de copac, iar trupul lui se va prăbuși la pământ. Vedeți dumneavoastră că oamenii aceștia parcă mai tare s-au înrăit, pentru că de multe ori răutate aduce răutate, dragii mei, așa cum vă spuneam și altă dată, să facem cât de cât binele, pentru că binele va aduce bine. Oamenii aceștia se hrăneau cu răutate și atunci ei au început să-l lovească cu picioarele, să-l bată, și atunci când ei îl credeau mort. Vedeți că batjocura la care a fost supus Sfântul Efrem a fost foarte mare. Trecea timpul și Sfântul își revenea un pic, iar cu puțină putere care mai rămânea își deschidea pe jumătate ploapele și ce făcea, dragii mei? Se ruga lui Dumnezeu și spunea: Doamne, ție îți dau Duhul meu. Vedeți ce important este să citim Sfânta Scriptură, să mergem la biserică, să ascultăm cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că acestea sunt cuvinte mântuitoare. Sfântul va rosti exact ca și Domnul nostru Iisus Hristos când era pe cruce: Doamne, în mâinile tale îmi dau sufletul meu. Așa face și Sfântul Efrem, degetele lui se înfing în pământ de durere, iar în acea clipă sufletul său se desparte de trupul lui mucenicesc. Așa că, vedeți dumneavoastră, Îngerul Dumnezeu se pogoară din cer, iar mâinile lui ține o pernă de catifia roșie. Acolo deasupra pernei a așezat sufletul Sfântului Efrem și l-a ridicat spre cer. Vedeți, coroana muceniciei, dragilor, a fost foarte mare și atunci spunea acest domn Chimon, care va relata această scrisoare: am văzut îngeri rânduiți de-a stânga și de-a dreapta într-o mare cale cerească, iar îngerul Domnului, ținându-l pe Sfântul Efrem de mână și conducându-l printre îngeri spre Domnul, care îl privește zicând: vrednic ești Efrem, pentru că ai mărturisit pe Hristos. E cutremurătoare această mărturie, dragii mei, și emoția e mai puternică atunci când îl cunoști mai bine pe Sfântul Efrem, viața lui, trăirile lui, și parcă altfel te rogi acatistului sau paraclisul Sfântului și ai altă emoție, și cu siguranță rugăciunea ta este spusă într-un mod cu totul diferit atunci când îi cunoști viața, îi cunoști trăirile și mai ales nevoințele lui pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Vezi dumneavoastră, Maica Macaria, cea care a descoperit trupul Sfântului Mare Mucenic Efrem, va vedea și ea într-o vedenie un lucru tare, tare interesant, și anume a văzut un câine al mănăstirii alb cu pete negre care trăise în vremea Sfântului, care se ținea acolo de copacul scorburos, de dudul de care a fost pânzurat Sfântul Efrem, care există și astăzi, în jurul căruia s-a construit în zilele noastre un paraclis, este acolo în partea dreaptă, cum vă spuneam în emisiunea trecută, acolo unde printre uși de sticlă se poate observa. Acel câine era foarte nefericit, ne spune Maica Macaria, și lacrimile îi curgeau din ochi. Atunci, trei țărani intrară în mănăstire și, îndată câinele lătrând, a început un dute vino între țărani și copacul cel scorburos. Unul dintre bărbați a înțeles că s-a întâmplat ceva. Se apropiară și văzură trupul însângerat și ciopărțit al Sfântului Efrem. Vedeți cum Dumnezeu trimite necuvântătoarele să descopere trupul Sfântului Efrem ciopărțit de turcii barbari care l-au chinuit tare mult. Au săpat o groapă oamenii aceia și au așezat trupul Sfântului în ea. După ce au luat trupul Sfântului, câinele aleargă la scorbă și luă o bucată din trup căzută în urma numeroaselor chinuri la care fusese supus, și ținând-o cu delicatețe între dinți, o pune în mormânt la oaltă cu trupul Sfântului. E emoționant această întâmplare, dragilor, și vedeți cum ceea ce omul nu poate să exprime, ceea ce omul nu poate să arate sentimente de multe ori, animalele ne învață că putem fi oameni care să aducem bucurie în locurile unde Dumnezeu ne-a rânduit pe fiecare. Oamenii aceia vor acoperi mormântul și vor pleca. Sfântul Efrem i-a descoperit de asemenea stareții Macaria și ziua morții sale. Se știa ziua descoperirii, pentru că Maica Macaria îl va găsi pe Sfântul Efrem pe 3 ianuarie 1950, dar nu se știa ziua morții sale. Și Sfântul Efrem se va arăta Maicii Macaria și va spune că aceasta va relata iarăși un eveniment tare interesant. Deodată l-am văzut lângă mine. Venise fără să pășească. A șoptit cu multă evlavie Sfântul Efrem și a sfârșit viața mucenicească sub turci în anul 1426, în 5 mai la ora 9 dimineața. Tare, tare emoționant este acest lucru, pentru că noi, atunci când mergem la Sfântul Efrem de praznicul său pe 5 mai, dimineața la ora 9 și începe Sfânta Liturghie și acolo cu toții cântăm și ne rugăm ca Dumnezeu să ne dorească și nouă răbdarea Sfântului și mai ales Sfântul să ne trimită multă, multă dragoste și răspuns la toate cererile noastre. În seara următoare, ne spune Maica Macaria, o altă călugăriță a avut un vis în care i s-a descoperit întreg martiriul Sfântului Efrem, un episod foarte dur pentru o măicuță și mai mult de atât, o femeie l-a văzut într-o lumină care înconjura mănăstirea, ținând în mână o bisericuță. Iar Sfântul îi va spune acele cuvinte: Mare mucenic Efrem. Femeia îngenunchează, iar Sfântul a continuat: M-am născut pe 14 septembrie de ziua Sfintei Cruci și tot pe 14 septembrie a început martiriul meu. La 41 de ani am dat mărturie prin moarte mucenicească. Continuă mărturia acestei femei: să-i spui Maicii Macaria să-mi ridici un paraclis în cotitura drumului, acolo voi sta și mă voi odihni. Scorbura copacului mi-a fost mormânt, necredincios și m-au torturat chiar și mort.

spus cu glasul său blând, pentru că deși a suferit foarte multe necazuri, Sfântul Efrem totuși avea blândețea Harului lui Dumnezeu și spunea maicii respective, dacă ai ști cât am pătimit chiar și la cap și a arătat cu mâna, mi-au înfipt cuie mari și mi-au pironit capul de un copac. Sfântul și-a făcut semnul Sfintei Cruși, a continuat cu multe, foarte multe cuie. După descoperirea moașelor sale, dragii mei, și până în anul 1999, anul trecerii la domnul stareții Macaria, s-a scris și s-a îngrijit această maică să se publice toate mărturiile bunilor creștini și care au fost cercetați, vindecați și încurajați și ajutați de marele mucenic Efrem. Cu toate că, după cum mărturisea, Maica Macară la început șovăise mult să pună în scris minunata arătarea Sfântului nostru și minunile lui, cu atât mai mult cu cât cele pe care voiesc să le istorisesc sunt fapte mai presus de fire și nu oricine le poate înțelege și mai ales nu le poate accepta. Dar vedeți dumneavoastră că continuă Maica Macaria, sprijinită de descoperirile și vedeniile atât de multe care i s-au arătat, încât, spunea ea, ar fi cu neputință să le enumere, a început să le scrie pe cele mai importante. Vedeți dumneavoastră că în veacul acesta al decăderii duhovnicești și al gândirii materialiste este cu putință să se întâmple aceste cruzimi pe care le-am auzit despre Sfântul Efrem. Să știți, dragii mei, că aceste cruzimi se întâmplă și astăzi, chiar dacă noi oameni de multe ori nu apelăm la cruzimea barbară a celor nemiloși barbari, dar putem ucide cu vorbele noastre, cu faptele noastre și ne asemănăm acelor barbari care suntem nemiloși față de neputințele oamenilor. Despre Sfântul Efrem, dragilor, se vor scrie foarte multe mărturii, sunt publicate peste 10 volume cu minunile Sfântului Efrem și din 2006 vor fi publicate și în limba română și astfel Sfântul Efrem va fi cunoscut și în rândul românilor. Vedeți dumneavoastră că Sfântul Efrem este tare iubit de român, fapt care vă spuneam la un moment dat că el este foarte cinstit, autocare, sute de români se află la praznicul său și comunități din toată lumea ortodoxă, mulți tineri îl iau ca ocrotitor și mai ales părinții pun numele Sfântului Efrem copilașilor botezați, iar icoana Sfântului se prezintă în casele multor creștini și în biserici. Sfântul Efrem, dragilor, după cum e și titulatura pe care a dat-o sinodul Bisericii Ortodoxe Grecești, este grabnic tămăduitor. De ce, dragilor, este grabnic tămăduitor? Pentru că acesta nu a încetat să răspundă la toate cerințele pe care oamenii credincioși le-au adresat prin rugăciunile lor. Sfântul Efrem, vedeți dumneavoastră, are o putere și o măreție dumnezeiască. Dacă noi ne rugăm fierbinte, Sfântul, cu siguranță el ne va ajuta și Sfântul nu va înceta niciodată să vină să ne ajute atunci când noi îl vom chema. Moaștele sale întregi și frumos mirositoare se află chiar aici în biserica aceasta, în Paraclisul, pe care i-a poruncit Maicii Macaria să-l facă. Acolo intrăm prin un coridor tare frumos și în partea stângă intrăm în biserică. În biserică, dragilor, în partea dreaptă se află icoana Maicii Domnului, tare frumoasă, iar lângă această icoană se află racla argintată a Sfântului Efrem. Vedeți că intrăm cu emoție, îi cântăm și troparul Sfântului, acel frumos imn de laudă pe care Biserica Ortodoxă în anul 2011, pe 4 martie, îl va canoniza ca și Sfântul Efrem cel Nou. Sfântul Efrem cel Nou este prăznuit în Grecia pe 5 mai, ziua săvârșirii sale mucenicești,
iar pe 3 ianuarie, ziua descoperirii.

0: oferirii Sfinților sale moaște. Vedeți că și Biserica Ortodoxă Română, din 22 mai 2014, a hotărât înscrierea lui în calendarul bisericii noastre ca zi de prăznuire pe 5 mai. Vă spuneam că troparul Sfântului este plin de o frumusețe duhovnicească și dacă îmi îngăduiți să vi-l citesc așa ca să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să fim acolo la Neamacri lângă moaștele sale. Ne uităm la Sfântul Efrem care are un veșmânt tare frumos, rasa lui de călugăr și cu epitrahelul la gât, care ne privește din icoana frumoasă cu fața cea blândă și barba lunguiață și cu acea lumină albă în piept, binecuvântându-ne cu mâna dreaptă. Da, dragii mei, să știți că toți cei care se roagă Sfântului primesc binecuvântare și Sfântul Efrem se arată și astăzi multor oameni și face multe tămăduiri tuturor celor care vin în ajutor. Nu de multe ori, dragii mei, mi-a fost mirarea să întâlnesc oameni în drumul meu spre Sfântul Efrem care îmi mărturiseau: părinte, eu vin aici doar Sfântul Efrem, pentru că el a îngăduit să vin. Și știm cu toții că Biserica Ortodoxă Română, prin Patriarhia Română, a tipărit foarte multe cărți ale Sfântului Efrem cu minunile, cu rugăciuni pentru toate problemele, pentru cei bolnavi, pentru cei care nu pot avea copii. Sfântul Efrem este mare tămăduitor și mare ajutător, dragii mei. Mai nou, Sfântul Efrem îi ajută și pe cei care au tot felul de dependențe păcătoase legate de droguri și de alte lucruri din acestea. Sfântul îi ajută ca să se poată lepăda de această boală grea. Și la fel cum oamenii primesc mângâiere în urma rugăciunilor lor de Sfântul, la fel spunem și noi acest frumos tropar al Sfântului Efrem, așa ca bucurie când ne aflăm aici lângă moaștele sale și rugăm pe Sfântul Efrem să ne clăuzească pașii, să ne ducă în viața aceasta pe calea mântuirii cu rugăciunile lui către Dumnezeu. Și uitați ce frumos spune rugăciunea troparului și a condacului. Ai strălucit ca soarele pe colina neprihăniților și a rugat la Domnul pe calea martiriului, dându-ți sufletul sub loviturile necredincioșilor. Sfinte Părinte Efrem, mare mucenic al lui Hristos, pentru aceasta ai făcut ca dumnezeiescul har să se reverse neîncetat spre cei ce cu evlavie îți strigă ție: slavă celui ce ți-a dăruit putere, slavă celui ce ți-a dăruit harul tămăduirilor, slavă celui care dă tuturor tămăduiri prin tine. Și acum continuăm cu condacul Sfântului Efrem, care spune: pe colina neprihăniților te-ai întărit viețuind într-o nevoință, Părinte de Dumnezeu înțelepțite, și de acolo ai purces pe calea muceniciei. Pentru aceasta, cel care durește lumii viață, condoită cunună te-a încununat, mare mucenice Efrem, și te-a dorit nouă ca în tot locul să te avem ajutător și să ne rugăm cu stăruință: miluiește pe cei ce cinstesc pe tine. Da, dragii mei, e mare puterea rugăciunii către Sfântul Efrem și nu încetați, dragilor, să vă rugați lui, pentru că el cu siguranță va răspunde. Și acum să încheiem emisiunea de astăzi cu rugăciunea de sfârșit de acatist a Sfântului Efrem cel Nou, o rugăciune care rugăm pe Sfântul să ne-o primească și să ne dorească și nouă bucuria întâlnirii cu Hristos, bucuria mângâierii, împlinirii tuturor dorințelor celor spre mântuire. Sfinte mare mucenice Efrem, ascultă rugăciunea noastră a păcătoșilor și vino în ajutorul nostru. Am aflat de minunile tale, am aflat de darurile pe care le-ai primit de la Dumnezeu pentru jertfelnicia ta. Și văzând cum atâta mulțime de oameni a fost ajutată de tine, îndrăznim să ne nădăjduim și noi, crezând că nu vei trece cu vederea cererile noastre. De nenumărate ori te-ai arătat în vedenii și în vise, spunând credincioșilor că vor primi cele cerute în rugăciune. Eu nu sunt vrednic de o astfel de mânghiere, pentru că păcatele mele sunt multe și credința mea este puțină, dar cred că iubirea ta covârșește răutățile mele și îndrăzduiesc că prin mijlocirea ta voi pune început bun mântuire mele. Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, sfinte, să căutăm cele de folos mântuirii. Trupul nostru este slăbănocit de păcate și sufletul nostru este moleșit din pricina patimilor. Iubitor de păcate suntem și la fapte cele bune ne lenevim. Cere lui Dumnezeu să ne sporească credința, să ne dorească smerenie, răbdare, râvnă în războiul duhovnicesc. Sfârșitul tău mucenicesc ne îndeamnă să lepădăm de sfătările trecătoare ale acestei lumi. Chinurile tale ne îndeamnă să ridicăm și noi crucea ascultării de Dumnezeu. Învață-ne, Sfinte Efrem, să trăim nu după voia noastră, ci după voia dumnezeiască, să nu căutăm cele ale noastre și să ne izbăvim de tirania păcatelor care ne apasă. Gonește de la noi toată ispita devolească. Prea mult am păcătuit, prea mult am izgonit de la noi harul dumnezeiesc. Acum a sosit ceasul mântuirii noastre, Sfinte Efrem. Domnul bate la ușa inimii noastre și vrem să-i deschidem. Ajută-ne, Sfinte, că suntem neputincioși. Roagă-te pentru noi până în ultima suflare a vieții noastre și roagă-te pentru tot poporul creștinesc și pentru ierarhi, preoți, monahi și credincioși. Roagă-te, Sfinte Părinte Efrem, pentru toți binefăcătorii și miluitorii Sfintelor noastre biserici. Înmulțește rugăciunile pe care le faci pentru noi, ca și noi să cădem la rugăciune, mulțumindu-ți din prea plinul inimii noastre, ca împreună cu tine să-L slăvim pe Dumnezeu, Cel întreime lăudat, în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Efrem cel Nou, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoși. Amin. Sfântul Efrem, dragii mei, în vedeniile sale care s-au arătat multor oameni, ne îndemna pe toți ca să putem să credem cât mai mult în Dumnezeu, pentru că El avea cuvinte de Duh care ajungeau la inima omului și mai ales cuvintele sale se împlineau tot timpul. Și vreau să vă relatez câteva din aceste cuvinte ale Sfântului Efrem cel Nou. Să nu te temi, voi fi mereu lângă tine, cere-mi orice vrei. Nu plânge, eu te voi vindeca, iar tu vei povesti despre aceasta întregii lumi. O altă mărturie a Sfântului Efrem, o să te ajut să dobândești un frățior. Sunt Efrem, tot timpul mă gândesc la tine. De acum înainte, voi fi ocrotitorul tău. Să ai credință și curaj, să nu-ți fie frică. Să nu te temi, sunt lângă tine, du-te și tu și te spovedește, copila mea. Ascultă, copila mea, o voi lua cu mine pe mama ta, dar nu te teme, este voia lui Dumnezeu. Și uite ce loc minunat i-am pregătit, îi va spune unei fetițe care mama ei a plecat la Domnul. Cum i-ai dat telefon, iată că am și sosit. Este o mărturie pentru un băiețel care nu știa cum să se roage Sfântul Efrem să-i ajute părinții bolnavi. Te voi ajuta să fii alături de cel pe care îl vrei. M-am rugat pentru tine, Dumnezeu ți-a mai dat o șansă, vei trăi, dar trebuie să-ți îndrepți viața, spune Sfântul Efrem unui om care după viața păcătoasă, Dumnezeu îi va mai acorda încă o perioadă pentru a-și îndrepta viața, să nu ajungă în focul iadului. Cel mai de preț ajutor pentru copii este Sfânta Împărtășanie, ne spune Sfântul Efrem. De aceea, dragii mei, nu încetați să mergeți cu copiii, cu nepoții dumneavoastră la Sfânta Biserică, să-i spovediți, să-i împărtășiți. Merită să suferim și noi puțin din iubire pentru Hristos.
1: Părinte Florin, mulțumim. Iată că astăzi, dragi ascultători, am fost împreună pe Calea Undelor, avându-l ghid pe Părintele Florin Dobocan la Mănăstirea Sfântul Efrem cel Nou, în vechime cunoscută drept Mănăstirea Buna Vestire, Este una dintre cele mai vizitate mănăstiri din Grecia. Părinte, să ne reauzim sănătoși săptămâna viitoare.
0: Doamne ajută și Dumnezeu să ne țină cu multă răbdare și cu multă rugăciune ca să nu cădem în ispite.
1: Cosmin Vele, vă mulțumește și dumneavoastră tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
3: Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi vă dăm întâlnire cu o reprezentantă de seamă a Melusului maramureșean, Titiana Mihali, unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți, supranumită privighetoarea cântecului maramureșean.

0: Titiana Mihali se naște la Borșa, la poalele pietrosului Rodnei, în anul 1950, într-o familie numeroasă. Este primul din cei 10 copii ai familiei Gavrilă și Maria Mihali. Titiana Mihali a început să cocheteze cu muzica încă de pe când era un copil. După cum își amintește fratele său, cel mare, Gavriliță Mihali.
1: Primele mele amintiri de Titiana sunt strâns legate de cântec. Primele ei cuvinte au fost cântate, glasul e limpede și frumos, aveam că de pe atunci toate calitățile pentru a se remarca. Îmi amintesc cu emoțiile primele succes a surorii mele, în timp ce cânta la anunț alături de tătuca, cum așa îi spune la tată, în timp ce eu o însoțeam și admiram cântecile. La vârsta de 6 ani, tătuca mi-a luat acordeon. Sub îndrumarea lui am reușit să stăpânesc tehnica muzicii. După câțiva ani am reușit să cânt și eu cu Titiana în spectacole, la anunț, în turnee, în străinătate, în România. În 1968, Titiana s-a angajat la ansamblu profesionist Maramureșul din Baia Mare, al cărui dirijor era Liviu Borlan. Ea știa să cânte și tătuca o lua în brață și mergea cu ea la nuntă. Nu scăpa tata de ea dacă nu o lua și mergea cu ea la nuntă. Și cânta atât de frumos, eu o admiram, vă dați seama, în timpul ăla mă uitam, era un spectator. Și îmi plăcea foarte mult cum cânta și mă uitam la ea, pentru că Titiana, eu cred că de la început ea a fost pentru așa ceva născută. Ea avea ceva ce nu am văzut la nimeni.

Tatăl, Gavrilă Mihali, veteran de război, născut la 13 noiembrie 1921, a fost cel care le-a transmis copiilor dragostea de cântec. Tatăl nostru ne-a instruit în tainele artei muzicale de când eram mici. A fost nu doar părinte, ci și primul dascăl de muzică. Primele cuvinte au fost cântate. Povestește Gavriliță Mihali, unul dintre frații Chitianei.

Izvorul cântecelor interpretei țâșnește din Maramureș. Tatăl său, un împătimit al folclorului maramureșan, a deprins a cânta la vioară. Și toți cei 10 copii ai săi, Titiana, Gavriliță, Dumitruc, Măriuca, Aleodor, Dorel, gemenii Sava și Matei, Valerica, au moștenit de la tatăl lor harul și talentul de a cânta atât vocal cât și la diferite instrumente muzicale. Cei 9 frați care au rămas, dar și nepoții, Titianei Mihali, duc mai departe cântecul ei.

0: Gavrilițe, fratele mai mare, cântă la acordeon. Obținut și premii în concursuri muzicale și are un talent deosebit în pictură. Măriuca, solistă vocală, a obținut trofeul la festivalul Florile Bărăganului. Dumitru cântă la saxofon, Aleodor cântă la vioară, chitară și vocal. Dorel cântă la contrabas, Matei cântă la saxofon, Sava, solistă vocală, și Valerica, solistă vocală.
1: Titiana Mihali era o femeie atât de frumoasă, mică, dar foarte mare în fața lui Dumnezeu. Și uite că toată familia ei duce mai departe tot ce este frumos în Marea Mureș. Graiul pe care Titiana, de la care l-am auzit pentru prima dată în cântecele moroșenilor, nimeni în lumea asta nu va cânta niciodată mireasă cu una ta ca și Titiana Mihali.
0: Nicolae Mureșan, interpret din zona Codrului.

concursuri și festivaluri, apoi, după ce a terminat clasele primare, a mers la evenimente muzicale la care participa tatăl ei. A fost înscrisă la București, la 16 ani, la Școala Populară de Artă, a studiat cu Victoria Darvai. Nu a terminat al treilea an, s-a întors în Maramureș și s-a angajat la ansamblul Maramureșul ca solistă, la vârsta de 18 ani.

În perioada în care s-a angajat la ansamblul Mara Mureșul, Titiana Mihali avea un repertoriu de peste 100 de cântece din Borșa. Erau de la Tătuca, prelucrate pentru solist vocal, spune fratele ei Gavriliță, și versurile le făcea ea ajutată de mama. Vocea inegalabilă și repertoriul autentic îi aduc colierul de aur la Festivalul Internațional de Folclor de la Dijon în anul 1968, în Franța. O distinție înmânată de însuși președintele Franței, de atunci Charles de Gaulle. Urmează alte premii, alte distinții importante obținute la festivaluri internaționale din Polonia, Iugoslavia, Elveția și Spania, unde a participat împreună cu ansamblurile folclorice Mara Mureșul, al Casei de Cultură Vișeu de Sus, Mara, al Casei de Cultură Sighetu Marmației și Cercănelul, al Casei de Cultură din Borșa. Premiile care le obține de notorietate internațională în următorii ani sunt Cheia de Aur și

În anul 1968 face primele înregistrări la Radio România cu taraful cetărașului Gheorghe Covaci, zis Cioată, din

La vârsta de 27 de ani se căsătorește cu un capitan de vas din localitatea Țăndărei, județul Ialomița.

Iar curând va veni pe lume o fetiță pe care o vor numi Titienuca și care va urma o scurtă și nefericită trecere prin lume. Moare la numai 3 ani, în 1981, și va fi înmormântată pe când interpreta nici nu se afla în țară. Era în turneu în Europa și Orient, un turneu de peste 2 luni, și nici nu știa ce tragedie se consumă acasă în acest timp. La întoarcerea din turneu, fetița era înmormântată de câteva zile. Acesta este momentul în care Titiana s-a schimbat radical, inclusiv pe plan artistic, iar muzica ei, plină de veselie, se transformă

După acest eveniment, Titiana și soțul ei vor avea alți doi copii, Aura și Auraș. La un an după moartea fetiței, Titiana este invitată de către realizatorul TV, Tudor Vornicu, într-o emisiune, însă pe platourile de filmare suferă un preinfarct și este dusă de urgență la Spitalul Fundeni din București, unde a fost operată pe cord deschis. Cum nenorocirile nu vin niciodată, câte una singură, nu vin pe rând, ci toate odată, în anul 1989, artista divorțează și se întoarce acasă în Maramureș. Un om de suflet, profesorul Ion Ardeleanu Pruncu, îi întinde o mână și astfel devine profesoară de canto la Școala Populară de Artă din Sighetul Marmației.

Ziua de 11 septembrie 1991 se grăbea însă să sosească în pragul de sus al vieții Titianei Mihali. Inima ei s-a oprit după îndelungă și grea zbuciumare, căreia nu i-a rezistat. A fost înmormântată la Borșa, pentru că apoi frații să-i mute rămășițele lângă fica ei, care era înmormântată la Țăndărei, iar după alți 14 ani, în 2005, să fie readusă și înhumată la Borșa, de către familia interpretei.

Cântecul Titiane Mihali are două etape deosebit de importante. În prima etapă vorbește despre tinerețea, frumusețea din om, petrecerea, exuberanță, despre fericirea fără sfârșit, asta până în clipa în care inima ei este greu lovită de nenorocire. După acest eveniment, după moartea fetiței, cântecul Titianei Mihali este un cântec trist, este un bocet apropiat mai mult de tragedia antică, ne spune scriitorul Nicoară Mihali.

Deși se stinge la aproape 40 de ani, cântecul ei a influențat în ultimii 20-30 de ani absolut toată muzica populară din Maramureș. Ea are un loc important, un loc deosebit în inima tuturor iubitorilor de folclor românesc.

Ați ascultat Cântecul Amintirii cu Titiana Mihali. Au fost în studio pentru dumneavoastră Maria Leșe și Viorica Văscu. Vă mulțumim tuturor pentru atenție, vă dăm întâlnire la o nouă ediție săptămâna viitoare. Până atunci, toate bune!

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit să descoperim împreună personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre cel ce devine prin viețuirea sa o icoană a credinței neclintite. Este vorba despre Tobit.

Există în Sfânta Scriptură personaje care impresionează prin măreția faptelor lor și există oameni ai lui Dumnezeu care cuceresc sufletul prin tăcerea cu care au purtat suferința. Tobit aparține celei de-a doua categorii. El nu este rege, nu este profet, nu conduce armate și nu săvârșește minuni spectaculoase și cu toate acestea, întreaga sa viețuire devine o icoană a credinței neclintite. El ne învață că adevărata sfințenie nu constă în gesturi extraordinare, ci în fidelitatea zilnică față de Dumnezeul cel viu, chiar atunci când lumea pare să se prăbușească. Cartea lui Tobit, ce face parte din cărțile necanonice ale Vechiului Testament, dar care sunt ziditoare de suflet și bune de citit, numite în literatura de specialitate Anaginoscomena, ne introduce într-una dintre cele mai dramatice perioade din istoria lui Israel, și anume deportarea în Asiria. În anul 722 înainte de Hristos, regatul de nord cade sub loviturile lui Salmanasar al V-lea și apoi ale lui Sargon al II-lea. Poporul ales este risipit printre neamuri, iar templul din Ierusalim rămâne departe, însă identitatea religioasă este amenințată de o asimilare străină și de idolatrie. În acest context apare Tobit. El nu este doar un exilat, ci un om care poartă în inimă Ierusalimul. Acesta trăiește la Ninive, însă sufletul său rămâne orientat înspre Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov, iar exilul geografic nu devine pentru el niciodată exil spiritual. În aceasta se dezvăluie prima mare lecție a operei acestui personaj biblic, și anume că omul poate pierde țara, poate să-și piardă bunurile personale, sănătatea și prestigiul, dar nu trebuie să-și piardă comuniunea cu Dumnezeul cel viu. În fond, întreaga istorie biblică demonstrează că adevărata patria credinciosului nu este un teritoriu, ci prezența lui Dumnezeu. Astfel, Tobit se descrie pe sine spunând că încă din tinerețe nu a urmat calea idolilor. În timp ce majoritatea seminției lui Neftali se îndepărta de Domnul, el continua să aducă zeciuiel la Ierusalim și să respecte legea. Aici, în acest cadru, observăm un adevăr esențial, și anume faptul că credința autentică nu se măsoară prin conformarea la majoritate și de-a lungul istoriei mântuirii Dumnezeu lucrează adesea prin minorități credincioase. De pildă, Noe rămâne drept într-o lume coruptă, Ilie crede că este singurul rămas credincios, iar Dumnezeu îi descoperă existența celor 7.000 care nu și-au plecat genunchi înaintea lui Baal, Daniel își deschide ferestrele spre Ierusalim chiar și atunci când rugăciunea era interzisă. În aceeași linie se înscrie și Tobit și ne dezvăluie faptul că virtutea ce domină întreaga sa existență este milostenia. Opera sa insistă asupra faptului că el îi hrănea pe cei flămânzi, îi îmbrăca pe cei goi, îi îngropa pe cei morți. Dar pentru mentalitatea biblică, îngroparea celor morți reprezenta una dintre cele mai înalte forme ale iubirii aproapelui. Trupul omului fusese creat de Dumnezeu și era rânduit învierii, de aceea nu putea fi abandonat pradă păsărilor sau fiarelor sălbatice. Această faptă îl pune în conflict direct cu autoritățile asiriene, dar Tobit își asumă riscuri enorme pentru a oferi celor uciși o înmormântare demnă. În acest sens, el nu calculează avantajele sale personale, ci în fața iubirii, prudența omenească se retrage. Aici descoperim o caracteristică fundamentală a spiritualității biblice, și anume că credința fără fapte este una sterilă. Rugăciunea și milostenia formează o unitate inseparabilă și totuși Tobit nu vorbește despre Dumnezeu doar prin cuvinte, ci îl face prezent prin gesturile sale. Din perspectivă creștină, Tobit anticipează cuvintele Mântuitorului din Evanghelia după Matei: am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat. Astfel, opera lui Tobit devine o pregătire discretă pentru revelația deplină a iubirii lui Mesia. Însă Dumnezeu îngăduie ca peste acest om drept să vină încercarea. După ce îngroapă un mort,
Tobit se odihnește lângă zidul curții sale și din cuibul unor păsări cade o materie ce îi afectează ochii, iar el își pierde vederea. La o primă lectură, episodul ar părea lipsit de sens. Cum poate omul care împlinea porunca iubirii să fie răsplătit prin orbire? Această întrebare traversează întreaga scriptură vechi testamentară. De ce suferă cei drepți? De ce îngăduie Dumnezeu încercarea? De ce binele pare uneori răsplătit cu suferință? Și în acest sens, cartea lui Tobit nu oferă un răspuns filozofic, ci unul pur existențial. Dumnezeu nu explică întotdeauna cauza durerii, însă rămâne prezent în mijlocul ei. Și asta este una dintre cele mai profunde lecții ale revelației biblice. Căci providența, adică purtarea de grijă a Dumnezeului celui viu, nu înseamnă o absență. În acest caz al lui Tobit, nu înseamnă o absență a suferinței, ci prezența lui Dumnezeu în suferință. Orbirea lui Tobit produce o schimbare radicală, pentru că cel care îi ajuta pe ceilalți ajunge să fie dependent de ajutorul lor. Cel care oferea pâine trebuie acum să primească pâine, cel care era sprijin pentru familie devine o povară. În acest cadru observăm o pedagogie a smereniei, în cadrul căreia Dumnezeu vindecă mai întâi sufletul și abia apoi trupul. Există o orbire a ochilor ce pot conduce la vederea inimii. Această idee va atinge apogeul în Noul Testament când Hristos, Mântuitorul, îi va spune lui Pavel, apostolul neamurilor, că puterea sa se desăvârșește în slăbiciune, că suferința nu este glorificată în sine, că ea nu este un bine, dar poate deveni locul întâlnirii cu Dumnezeu. În acest sens, Tobit devine unul dintre mari înaintași ai jertfei Mântuitorului Iisus Hristos, jertfă manifestată prin răstignirea sa pe cruce. Căci crucea nu explică răul lumii, ci crucea îl transfigurează. Aceasta este diferența fundamentală dintre filozofia umană și revelația biblică. Lumea caută explicații, dar Dumnezeu oferă comuniune, o comuniune prin iubire. Iar atunci când omul îl întâlnește pe Dumnezeu, chiar și întunericul începe să capete sens. În această direcție putem spune că Tobit nu este doar un personaj al Vechiului Testament, el este chipul fiecărui creștin ce încearcă să rămână credincios în fața Dumnezeului celui viu și ne descoperă faptul că noi trăim într-un anumit sens, într-un exil spiritual. Suntem înconjurați de valori ce adesea contrazic Evanghelia, suntem ispitiți să credem că fidelitatea nu mai este posibil, însă Tobit ne răspunde prin propria sa viață și ne indică faptul că nu circumstanțele îl fac pe om drept, ci alegerea zilnică de a rămâne cu Dumnezeul cel viu. Iar atunci când lumina ochilor se stinge, poate începe să se aprindă lumina credinței. Cartea lui Tobit nu vorbește despre un om care îl slujește pe Dumnezeu doar atunci când toate îi merg bine, ci despre un om credincios care rămâne statornic chiar și atunci când nu mai înțelege căile proniei divine. După pierderea vederii, viața lui Tobit se schimbă radical. Cel care fusese cunoscut pentru faptele sale de milostenie devine dependent de cei din jur. Orbirea îl lipsește de independență, iar sărăcia începe să se facă simțită. Drama este cu atât mai mare cu cât ea este însoțită de neînțelegerea celor apropiați. Chiar și soția sa, Ana, într-un moment de oboseală și amărăciune, îi adresează cuvinte care îl rănesc. Unde sunt milosteniile tale? Unde sunt faptele tale cele bune? Citim în cel de-al doilea capitol, în versetul 14 al cărții lui Tobit. Această întrebare depășește cadrul familiei lui Tobit. Ea este întrebarea pe care omul o adresează lui Dumnezeu în toate viacurile. Ce folos are dreptatea dacă ea nu mă ferește de suferință? Nu este aceeași ispită pe care a trăit-o și dreptul Iov? Nu este aceeași întrebare care răsună în psalmii lui David, până când, Doamne? Cartea lui Tobit răspunde într-un mod surprinzător. Dreptatea nu este un contract cu Dumnezeu, ci o comuniune, o părtășie cu El. Și omul drept nu-L iubește pe Dumnezeu pentru binefacerile primite, ci pentru că Dumnezeu este izvorul vieții. Credința cea adevărată nu este condiționată de prosperitate, ci rămâne statornică și atunci când toate sprijinurile omenești dispar. În acest sens, Tobit devine o prefigurare a drept

Natura sapiențială a Vechiului Testament. În această stare de rugăciune, el nu-l acuză pe Dumnezeu, ci recunoaște dreptatea. Drept ești tu, Doamne, și toate lucrările tale sunt adevăr. Această mărturisire este uimitoare, fiindcă omul nu vede sensul încercării și afirmă că Dumnezeu rămâne cel drept. Tocmai aceasta este credința biblică. Nu înțelegerea tuturor planurilor divine, ci încrederea în bunătatea celui care le conduce. Sfântul Ioan Gură de Aur, comentând experiența celor drepți încercați, afirmă că Dumnezeu nu-i părăsește pe cei pe care îi încearcă, ci îi face mai puternici prin răbdare. În omiliile sale la Cartea Facerii și în omiliile despre Iov, el revine adesea la această idee. Încercarea nu este semnul abandonului dumnezeiesc, ci al lucrării pedagogice a lui Dumnezeu asupra sufletului. Pentru Sfântul Ioan, răbdarea este mai mare decât minunea, pentru că ea schimbă omul din interior. Aceeași perspectivă o întâlnim și la Sfântul Vasile cel Mare. În omiliile sale morale, el arată că suferințele nu trebuie privite ca simple pedepse, ci ca prilej de curățire și de maturizare duhovnicească. Dumnezeu este asemenea unui doctor înțelept, ce îngăduie uneori tratamente dureroase pentru a reda sănătatea sufletului. Această imagine a medicului este deosebit de potrivită pentru cartea lui Tobit, deoarece întregul ei parcurs este orientat înspre vindecare. Însă, Dumnezeu nu începe cu ochii, și cu inima. Orbirea fizică devine începutul unei vederi duhovnicești mai adânci. În spiritualitatea ortodoxă, părinții vorbesc adesea despre ochii inimii, expresie inspirată din epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, unde observăm faptul că omul poate avea vedere trupească și totuși să fie orb față de Dumnezeul cel viu, sau poate pierde vederea trupească și să dobândească lumina credinței. Tobit este unul dintre acești oameni care învață să vadă cu inima înainte de a vedea din nou cu ochii trupești. Un aspect impresionant este faptul că rugăciunea lui Tobit coincide în același timp cu rugăciunea Sarei, aflată într-o altă parte a țării. Ea este apăsată de o altă suferință, moartea celor 7 soți și batjocura celor din jur. Nici Tobit, nici Sara nu se cunosc, nu știu unul despre existența celuilalt și totuși rugăciunile lor se întâlnesc înaintea lui Dumnezeu. Autorul cărții notează discret că amândouă rugăciunile au fost ascultate în același timp. Este una dintre cele mai frumoase imagini ale proniei dumnezeiești, în cadrul căreia, în timp ce omul vede doar propria durere, Dumnezeu pregătește răspunsul prin întâlnirea unor destine care aparent n-au nicio legătură. Cartea lui Tobit ne învață că între rugăciune și răspuns există adesea un timp al pregătirii. Dumnezeu lucrează în ascuns, așezând împrejurările pe care noi încă nu le putem înțelege, și în această lumină suferința nu mai apare ca un drum fără de ieșire, ci ca un pelerinaj în care omul este condus spre o întâlnire pe care încă nu o vede. De aceea cartea lui Tobit este o carte a speranței. Se propovăduiește în opera lui Tobit o speranță ce trece prin întuneric fără să-și piardă încrederea. Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă că iubirea lui Dumnezeu se descoperă nu doar în darurile pe care ni le oferă, ci și în modul în care ne conduce spre desăvârșire. Uneori această cale trece prin renunțare, prin răbdare și prin curățirea atașamentelor noastre. Astfel, încercarea nu este opusul iubirii divine, ci poate deveni expresia ei pedagogică. Privind viața lui Tobit, înțelegem că adevărata tragedie nu este orbirea ochilor, ci orbirea sufletului. Tobit, deși lipsit de vedere, păstrează lumina credinței și devine mai luminat decât mulți dintre cei care vedeau. El ne arată că răbdarea nu este resemnare, ci o formă înaltă de credință, este iubirea care refuză să înceteze a-L aștepta pe Dumnezeu.

Astfel, cartea lui Tobit devine începutul unei călătorii pe care Dumnezeu o conduce spre vindecare și spre bucurie, în cadrul căreia Dumnezeu începe să deschidă un drum pe care nimeni nu l-ar fi putut prevedea. Căci așa începe cea de-a doua mare mișcare a cărții lui Tobit, lucrarea nevăzută a proniei dumnezeiești. În această parte observăm că rugăciunea lui Tobit și a Sarei a fost ascultată înaintea slavei lui

Dumnezeu și a fost trimis Rafael ca să-i vindece pe amândoi. Aceasta este unul dintre cele mai frumoase versete ale cărții lui Tobit, care ne dezvăluie faptul că Dumnezeu nu răspunde doar unei persoane, ci împletește două vieți care nici nu se cunosc. La Ninive, Tobit se roagă pentru moarte. La Ecbatana, Sara plânge și cere izbăvire. Între cele două rugăciuni există o anumită spațialitate, între ele există doar o singură inimă care le ascultă, și anume inima lui Dumnezeu. Și în această ipostază descoperim unul dintre marile adevăruri ale credinței, cel în care omul vede doar prezentul, dar Dumnezeul cel viu vede întregul. Noi ne rugăm pentru ceea ce ne doare acum, dar Dumnezeu răspunde ținând seama de întreaga noastră viață și chiar de viața altora. De aceea răspunsurile sale sunt adesea diferite de așteptările noastre, dar întotdeauna sunt mai cuprinzătoare. În acest context apare unul dintre personajele luminoase ale Vechiului Testament și anume Arhanghelul Rafael. Numele său înseamnă Dumnezeu vindecă. Nu întâmplător, acesta este numele îngerului trimis către Tobit. Astfel, Dumnezeu nu trimite doar un mesager, ci trimite însăși vestea că vindecarea este posibilă. Rafael nu se descopere imediat în slava sa cerească, ci el apare sub chip unui tânăr călător numit Azaria. În această ipostază observăm o pedagogie dumnezeiască de o mare finețe, în cadrul căreia Dumnezeu nu-l copleșește pe om cu măreția sa, ci se apropie în forme pe care omul le poate primi. Această discreție a lui Dumnezeu traversează de fapt întreaga scriptură. El vorbește lui Ilie în adiere de vânt lin, se naște într-o peșteră, nu într-un palat, înviază fără zgomot, iar după înviere merge alături de ucenicii săi către Emaus ca un simplu călător. Așadar, Dumnezeu preferă adesea zmerenia prezenței sale în locul spectaculosului. Rafael îl însoțește pe Tobie într-o călătorie care pare la prima vedere una obișnuită, și anume recuperarea unei sume de bani încredințate unui prieten al familiei. Însă, ni se arată faptul că drumurile obișnuite pot deveni locuri ale revelației. Viața noastră seamănă cu această călătorie. Noi credem că mergem înspre anumite scopuri omenești, însă Dumnezeul nostru cel viu urmărește un scop mult mai înalt, și anume formarea sufletului nostru. Însoțirea lui Tobie de către Rafael este imaginea clasică a providenței divine. De cele mai multe ori, omul nu vede îngerul care îl păzește, el nu percepe decât împrejurările, dar credința îl învață că întreaga existență este înconjurată de lucrarea nevăzută a Dumnezeului celui viu. Sfântul Vasile cel Mare, în tratatul său despre Duhul Sfânt, amintește că îngerii sunt slujitori ai voii dumnezeiești, trimiși spre ajutorul celor care moștenesc mântuirea, și că ei nu lucrează independent, ci sunt expresia iubirii și purtării de grijă a lui Dumnezeu. Arhanghelul Rafael este văzut ca un simbol al vindecării integrale, nu doar a trupului, ci și a sufletului și a relațiilor dintre oameni. El nu vine doar să redea vederea lui Tobit, ci să refacă o familie, să elibereze o femeie chinuită și să pregătească viitorul unui neam credincios. Drumul îl conduce pe Tobie către Sara, iar povestea acesteia este una dintre cele mai dramatice din Vechiul Testament. De 7 ori fusese pregătită pentru căsătorie și de 7 ori demonul Asmodeu îi ucisese soțul înainte ca legătura nupțială să fie împlinită. În ochii lumii, Sara devenise un simbol al blestemului, însă Dumnezeu privește întotdeauna altfel decât oamenii săvârșesc acest lucru. Acolo unde oamenii văd un destin distrus, Dumnezeu vede începutul unei binecuvântări. Aceasta este o lecție fundamentală pentru orice creștin în parte. Nu se află o existență iremediabil compromisă atunci când Dumnezeu intervine. Harul nu repară doar ceea ce s-a stricat, ci el poate transforma rana în izvor de viață. Rafael îi spune lui Tobie un lucru surprinzător. Înainte de a intra în căsătorie, să se roage împreună cu Sara. Un gest simplu, dar un gest profund. Înainte de iubire, rugăciunea. Înainte de apropierea trupească, apropierea sufletească. Înainte de bucuria familiei, binecuvântarea lui Dumnezeu.
Dumnezeu. Acest episod reprezintă una dintre cele mai frumoase pagini despre căsătorie din Cartea Cărților. Rugăciunea celor doi tineri nu vorbește despre pasiune, nici despre interese materiale, ci în această rugăciune ei cer lui Dumnezeu să le binecuvintează viața lor și să le dăruiască bătrânețe împreună. Și acest episod devine o adevărată definiție a iubirii creștine, în care emoția nu este trecătoare, fascinația nu devine un moment, ci dorința de a merge împreună înspre Dumnezeul cel viu. În lumina Noului Testament, acest episod anticipează înțelegerea căsătoriei ca taină. Familia nu este doar o instituție socială, ci un drum comun înspre sfințenie. Sfântul Ioan Gură de Aur va spune în omiliile sale despre familie că soții trebuie să facă din casa lor o mică biserică. Tocmai aceasta vedem la Tobie și Sara. Prima temelie a casei lor nu este confortul, ci rugăciunea. Iar un alt episod plin de simbolism devine prinderea peștelui din râul Tigru. La porunca lui Rafael, Tobie păstrează inima, ficatul și fierea peștelui. Cu acestea vor fi alungat demonul și va fi vindecată orbirea lui Tobit. Putem vedea aici un mesaj profund în care Dumnezeul cel viu folosește chiar elementele cele mai obișnuite ale creației sale pentru a transmite harul său. Această pedagogie pregătește înțelegerea sacramentală a lumii, și anume apa botezului, unde lemnul Sfântului Maslu, pâinea și vinul Euharistiei. Din această perspectivă, materia nu este disprețuită, ci este transfigurată prin lucrarea lui Dumnezeu, iar întreaga creație poate deveni purtătoare de binecuvântare atunci când este primită cu credință.

În sfârșit, Tobie și Sara se întorc la Ninive și în casa bătrânului Tobit începe să se întrevadă lumina pe care Dumnezeu o pregătise încă din ziua în care acesta își înălțase rugăciunea. Toate evenimentele ce păreau întâmplătoare se leagă acum într-o singură istorie. Nu au existat pure întâmplări, ci a existat pronia lui Dumnezeu și aceasta este una dintre cele mai importante lecții ale acestei opere. Începem să descoperim prin elementele operei lui Tobit unitatea planului lui Dumnezeu, a faptului că credința nu înseamnă să cunoaștem viitorul, ci înseamnă să avem încredere în cel care îl cunoaște. Cartea lui Tobit ne spune că Dumnezeu lucrează chiar și atunci când nu-L vedem și răspunsul lui este deja în drum spre noi, asemenea Arhanghelului Rafael, chiar dacă noi încă nu l-am întâlnit. Este cea mai mare minune din acest corpus de cărți vechi testamentare în care vindecarea orbului, izgonirea demonului, ne descoperă faptul că întreaga viața omului se află în mâinile iubitoare a Dumnezeului celui viu. Finalul cărții lui Tobit nu este doar un deznodământ fericit, ci este o adevărată sinteză a teologiei biblice despre credință, familie, providență și speranță. Întors acasă, Tobie urmează întocmai sfatul lui Rafael și unge ochii tatălui său cu fierea peștelui. Tobit își recapătă vederea și acesta este unul dintre cele mai emoționante momente ale întregii cărți ale lui Tobit. Însă ni se dezvăluie ceva mai mult decât minunea aceasta fizică și anume faptul că orbirea și vindecarea sunt semne ale unei realități mai profunde. În toată perioada întunericului, Tobit nu și-a pierdut lumina sufletului. Acum Dumnezeu îi redă și lumina ochilor ca o pecete a fidelității sale. În Evanghelie, Hristos va spune: Eu sunt lumina lumii, cel ce urmează mie nu va umbla în întuneric. Astfel, vindecarea lui Tobit pregătește această descoperire deplină în care adevărata lumină nu este doar aceea ce ne ajută să vedem lumea, ci aceea care ne ajută să-L vedem pe Dumnezeu lucrând în lume. După ce toate se împlinesc, Rafael își descoperă adevărata identitate. Până atunci fusese doar un simplu însoțitor de drum, un călător discret, un prieten de încredere. Acum însă spune: Eu sunt Rafael, unul dintre cei 7 îngeri care stau înaintea slavei Domnului. Tobit și Tobie înțeleg că n-au fost niciodată singuri și în toate încercările lor, Dumnezeul cel viu trimisese deja ajutorul său. Retrospectiv, vedem întâlniri providențiale, oameni care au apărut la momentul potrivit, împrejurări care păreau întâmplătoare și care în lumina credinței se dovedesc a fi pașii ai lui Dumnezeu în istoria noastră. Pronia nu este spectacol, ci ea este discreția iubirii dumnezeiești, în care Dumnezeu lucrează fără zgomot, dar cu o precizie pe care numai veșnicia o face pe deplin cunoscută. Întreaga carte se încheie într-o atmosferă de laudă adusă lui Dumnezeu, în cadrul căreia nu omul este în centrul istoriei, ci Dumnezeul cel viu. Aceasta este o lecție pe care lumea contemporană o uită adesea. Trăim într-o cultură a revendicării, în care omul consideră binele primit ca pe un drept. Tobit însă ne învață cultura recunoștinței. Omul credincios nu spune doar am reușit, ci el spune slavă lui Dumnezeu. Astfel, recunoștința schimbă modul în care privim existența, ea transformă viața dintr-o succesiune de întâmplări într-o istorie a harului. După toate aceste evenimente, Tobit își adună fiul și îi lasă un adevărat testament duhovnicesc. Nu-i vorbește mai întâi despre moștenire sau despre avere sau despre prestigiu, ci despre Dumnezeul cel viu. Îl îndeamnă să păzească legea, să practice milostenia, să rămână credincios și să nu uite niciodată binefacerile Domnului. Aceasta este imaginea tatălui care răspunde pe un fond biblic la ceea ce Dumnezeul cel viu săvârșește cu el. În lumea de astăzi, părinții sunt preocupați pe bună dreptate să le ofere copiilor educație, siguranță și posibilități materiale, dar Tobit ne amintește că cea mai mare moștenire nu este patrimoniul, ci credința. Adevărata moștenire este Dumnezeul cel viu. Cartea lui Tobit este poate cea mai frumoasă carte a Vechiului Testament despre familie,
care ne prezintă nu o familie perfectă, ci o familie în care există tensiune, există lacrimi, sărăcie, boală și totuși Dumnezeu locuiește în această familie, fiindcă membrii ei se roagă împreună, se iartă, se sprijină și îl pun pe Dumnezeu în centrul existenței lor. Aceasta este actualitatea extraordinară a cărții lui Tobit. Rămânem astfel cu imaginea unui bătrân drept care după multe lacrimi privește din nou lumina zilei, dar adevărata lumină nu este aceea care îi intră în ochi, ci aceea care i-a umplut sufletul de-a lungul întregii sale vieți. Tobit ne învață că Dumnezeu nu uită niciodată rugăciunea celui drept, că milostenia nu se pierde, că familia întemeiată pe rugăciune devine semn al prezenței lui Dumnezeu, că îngerii nu încetează să slujească planului Dumnezeu și că niciun întuneric nu este atât de adânc încât Dumnezeu să nu poată face să răsară lumina. Poate că aceasta este cea mai frumoasă definiție a vieții lui Tobit, un om care nu și-a pierdut lumina credinței atunci când și-a pierdut lumina ochilor. Tocmai de aceea Dumnezeu i-a dăruit la sfârșit amândouă luminile. Până la o întâlnire ulterioară, Dumnezeu să ne ajute tuturor și să ne sfințească viața.

0: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
3: Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan. Pentru început, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Mitropolitul Andrei a slujit astăzi la hramul mănăstirii Sfânta Maria Magdalena din Oarța de Sus, satul său natal. Mănăstirea clujeană Nicula găzduiește școala de vară de paleografie și iconografie românească dedicată patrimoniului cultural și spiritual. Aeroportul internațional Cluj a depășit pragul de 2 milioane de pasageri de la începutul acestui an. Clujul face un nou pas spre construirea Centrului Regional de Conferințe și Congrese și carburanții s-ar putea scumpi din nou, iar analiștii avertizează că motorina ar putea depăși 10 lei pe litru. Acum știrile pe larg. Mănăstirea Sfânta Maria Magdalena din Oarța de Sus, satul natal al mitropolitului Andrei, și-a sărbătorit astăzi hramul. Sfânta liturghie a fost săvârșită pe altarul de vară de înalt preasfințitul părinte Andrei împreună cu preasfințitul părinte Timotei Sădmăreanul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sădmarului, și cu preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al arhiepiscopiei Clujului. Alături de cei trei ierarhi au slujit un sobor de preoți și diaconi. După citirea Evangheliei, preasfințitul părinte Timotei Sădmăreanul a vorbit despre credința și iubirea jertfelnică a femeilor mironosițe față de Mântuitorul Hristos.
4: Să fugim cât putem de mult de acest păcat al făzărniciei, să-L urmăm pe Hristos prin pilda pe care ne-a dat-o, prin slujirea, așa cum am văzut din Evanghelie, a femeilor mironosițe care L-au iubit cu toată ființa lor, cu toată credincioșia lor, pe Domnul Hristos, și să devenim și să iubim lumina, să nu iubim întunericul, că astfel să ne pregătim calea care duce spre împărăția lui Dumnezeu, pe care facă Domnul ca să o moștenim toți cei care suntem astăzi aici la Sfânta Mănăstire, cei care au fost înaintea noastră și cei care vor veni după noi.
3: Răspunsurile liturgice au fost date de corul Teotocos din Oarța de Sus, format din copii și tineri din localitate și din împrejurimi. La finalul slujbei, mitropolitul Andrei le-a adresat consătenilor un cuvânt duhovnicesc.
5: Un intelectual care mergea în toată duminica la biserică a fost Ioan Alexandru din Topa, însă om al lui Dumnezeu, și ne-a arătat că se poate, adică le-a arătat intelectualilor noștri că se poate și așa. Ei, el tare îl iubea pe Dumnezeu și a scris frumos multe, multe versuri, poezii. Din una citez acum, că se referă tocmai la mediul acesta în care ne-am adunat să oficiem liturghia. Și poezia aceasta se numește Sat Transilvan. Sat Transilvan, căsuță de pământ mușcată la fereastră, busuioc la grindă, ștergar curat, icoane pe pereți, ziua vierii, noaptea de colindă, rusarii bobotează și postul către paș și Maica Domnului în plină vară, colgăleți multe, secerător puțin, viața noastră țară milenară. Și-o pomenea pe măicuța lui. A avut un rol excepțional în formarea asta. Duminica, măicuța, în veșmânt temit, cu busuiocul în mână și într-o năframă, duce din bruma cât avem de greu, prescură, versă, la icoană. Acesta e satul Transilvan, sau satul Transilvan ideal, că secularizarea e prezentă și aici și își face și ea lucrarea ei. Așa că, Părinte Stareț, noi mulțumim mănăstirii, dar în mod special mulțumim Centrului Eparhial din Baia Mare, mulțumim preoților care au venit aici, frățiile voastre mărturisiți.
3: În al preasfinția sa și-a exprimat bucuria de a lua parte și în acest an la sărbătoarea mănăstirii, iar copiilor și tinerilor prezenți le-a oferit cărți duhovnicești. Părintele stareț Efrem Gogea le-a mulțumit ierarhilor, clericilor și credincioșilor veniți la hram. La slujba au luat parte oficialități locale și județene, precum și numeroși fiei satului, mulți îmbrăcați în straie populare. Mănăstirea din Oarța de Sus a fost înființată în anul 2012 la inițiativa Mitropolitului Andrei. Biserica de lemn a așezământului monahal a fost sfințită în anul 2021. Mănăstirea clujeană Nicula găzduiește în această săptămână școala de vară de paleografie și iconografie românească, organizată de Cercul Cultura Textului și a Imaginii, în parteneriat cu Mănăstirea Nicula și Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai. Evenimentul reunește profesori universitari, cercetători și specialiști în paleografie, iconografie, restaurare și istoria artei. Programul cuprinde conferințe și ateliere practice dedicate cărții vechi românești, manuscriselor chirilice, picturii monumentale și pe sticlă, restaurării documentelor istorice, precum și muzicii și teatrului medieval și renascentist. Prin această inițiativă, organizatorii își propun să ofere participanților o perspectivă interdisciplinară asupra patrimoniului scris și iconografic românesc, într-unul dintre cele mai importante centre de spiritualitate ortodoxă din Transilvania. Se împlinesc astăzi 113 ani de la nașterea Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, noul Hozevit. Este unul dintre cei mai iubiți sfinți României secolului 20-lea. Sfântul s-a născut pe 23 iulie 1913 în satul Crăiniceni din județul Botoșani. A rămas orfan de mic și a fost crescut de bunica sa, care i-a insuflat dragostea pentru rugăciune și pentru viața bisericii. În anul 1933 a intrat în obștea Mănăstirii Neamț, iar 3 ani mai târziu a plecat în Țara Sfântă. A viețuit la Mănăstirea Sfântul Sava, apoi la Schitul Românesc de la Iordan. În ultimii ani ai vieții s-a retras în peștera Sfânta Ana din pustia Hozevei, unde s-a dedicat rugăciunii, postului și scrierilor duhovnicești. Sfântul Ioan Iacob a trecut la Domnul în 5 august 1960, la vârsta de 47 de ani. A fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în 1992. Moaștele sale se păstrează la Mănăstirea Hozeva, iar ziua de pomenire este data de 5 august. Memorialul Gherla organizează la începutul lunii august cea de-a 3-a ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galaction de la Cluj. Proiectul se adresează adolescenților cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani și cuprinde momente de rugăciune și cateheză, alături de activități educative, creative și sportive. Participanții vor lua parte la ateliere de exprimare artistică, olărit și tir cu arcul, la un curs de prim ajutor, dar și la întâlniri dedicate relațiilor și comunicării în mediul online, a precizat starețul mănăstirii Memorialul Gherla, protosinghelul Grigorie Benea.
6: Printre invitații care vor împărtăși tinerilor din experiența și pasiunile lor, se numără Laura Dinu, cunoscută publicului prin participarea la emisiunea România au talent, care va susține un atelier dedicat exprimării artistice, soții Elena și Gheorghe Filip, Asociația Totul pentru Tine, pentru persoane cu dizabilități, vorbitor motivațional care îi vor iniția pe participanți în tainele tirului cu arcul, Paula Mazere, coordonatoarea atelierului de olărit, Dalila Mot, care va susține un atelier biblic, Bianca Meșter, care va desfășura un curs de prim ajutor, și Justina Moldovan de la Asociația Clujul pentru Viață, cu un curs despre dragostea offline versus iluzia online. Alături de aceștia și alți invitați vor contribui la programul taberei, oferind participanților experiențe folositoare și prilejuri de învățare și bucurie.
3: Înscrierile sunt deschise, iar cei interesați pot afla mai multe detalii despre program și participare de pe pagina de Facebook a Memorialului Gherla. Continuăm cu alte știri. Copiii din unitățile de tip familial Gherla au descoperit astăzi jocul tradițional în cadrul unor ateliere pregătite special pentru ei. Activitățile au fost organizate prin proiectul Tradiții Clujene în mijlocul copiilor, derulat de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj și unitățile de tip familial Gherla. În cadrul celor două ateliere, copiii au învățat pașii de bază ai jocurilor cărților populare și au descoperit într-un mod interactiv tradițiile județului Cluj. Activitățile au pus accent pe bucuria de a fi împreună, pe spiritul de echipă și pe apropierea celor mici de valorile satului românesc. Aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca a depășit pragul de 2 milioane de pasageri de la începutul acestui an. Borna a fost atinsă cu aproape o săptămână mai devreme decât în 2025. Reprezentanții aeroportului spun că rezultatul confirmă creșterea traficului aerian și dezvoltarea rețelei de destinații. În prezent, de la Cluj sunt operate peste 60 de rute către aproape 25 de țări. Dintre acestea, 13 au fost introduse în acest an. Conducerea aeroportului anunță că va continua proiectele de extindere și modernizare. Clujul este cu un pas mai aproape de realizarea Centrului Regional de Conferințe și Congrese, un proiect care va fi construit în apropierea aeroportului și a parkingului. Consiliul Județean Cluj a scos la licitație serviciile de proiectare și asistență tehnică pentru viitorul complex. Centrul va avea o sală de conferințe cu 3.000 de locuri, pavilioane expoziționale și spații multifuncționale, urmând să găzduiască evenimente de amploare naționale și internaționale. Dacă studiul de fezabilitate va fi finalizat până la finalul acestui an, lucrările de construcție ar putea începe în primăvara anului următor. Peste 530 de locuri au rămas libere în liceele din județul Bistrița-Năsăud după repartizarea computerizată. Niciun elev care și-a completat opțiunile nu a rămas însă nerepartizat. Din cele aproape 2400 de locuri disponibile au fost ocupate 1835. Cele mai multe locuri libere sunt la liceele tehnologice din Bistrița și la liceele agricole din Beclean și Bistrița. Locurile rămase neocupate vor fi disponibile în etapa a doua admiterii programată în luna august. Cea mai mare medie obținută în județ la evaluarea națională a fost de 9,92. Elevul a ales profilul matematică-informatică de la Liceul Teoretic Avram Iancu din Cluj-Napoca. Psihologia rămâne una dintre cele mai căutate facultăți la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Tot mai mulți tineri aleg însă și pedagogia, sportul sau kinetoterapia. Datele admiterii din acest an arată că opțiunile absolvenților devin tot mai diverse. Mulți dintre ei se îndreaptă spre domenii în care pot lucra direct cu oamenii, în educație, sănătate sau recuperare. La nivel național, dreptul continuă să atragă un număr mare de candidați, iar interesul pentru fizică și chimie este de asemenea în creștere. Tendința arată că tinerii își aleg tot mai atent viitoarea profesie și caută domenii cu perspective clare de angajare. Pașaportul românesc se numără printre cele mai puternice documente de călătorie din lume. România ocupă locul 11 într-un clasament internațional privind libertatea de circulație. Cetățenii români pot călători în 178 de destinații fără să obțină o viză înainte de plecare sau beneficiind de proceduri simplificate de intrare. România împarte această poziție cu Bulgaria și se află la doar două destinații în urma Statelor Unite ale Americii. Clasamentul este condus de Singapore, ai cărui cetățeni au acces fără viză în 192 de destinații. Știrea confirmă că pașaportul românesc oferă un nivel ridicat de libertate de călătorie pentru vacanțe, studii sau deplasări în interes de serviciu. Carburanții s-ar putea scumpi din nou în perioada următoare. Analiștii nu exclud ca motorina să depășească 10 lei pe litru, iar benzina să treacă de 9 lei. În prezent, motorina standard costă în medie aproape 9 lei și 50 de bani pe litru, iar benzina în jur de 8 lei și 70 de bani. Creșterile sunt puse pe seama scumpirii petrolului, a stocurilor tot mai mici din Europa și a capacității reduse de rafinare. Specialiștii avertizează că majorarea prețului motorinei se va resimți și în costurile transportului, agriculturii și industriei. În aceste condiții ar putea urma noi scumpiri la produse și servicii.
2: Meteo.
3: Vremea va fi răcoroasă pentru această perioadă în Transilvania și în județul Cluj. Cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza și seara, când local se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 25 de grade, iar în județul Cluj vor atinge în jur de 23 de grade. Minimele nopții vor fi cuprinse între 11 și 14 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
3: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vrătos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Bătrânul Porfirie i-a spus unuia care se temea să nu nimerească căsătorindu-se peste o femeie rea: o femeie rea poate fi pentru tine ocazia de a dobândi raiul.

Bătrânul Ieronim îi dădea următoarele sfaturi unei femei căsătorite. Ascultă-ți bărbatul, respectă-l și ai o bună impresie despre el. Încercat a fost destul, nu-i cere nimic. Dumnezeu ți-a dat copii ca niște îngeri. Voi veni să văd ce faci cu ei. Părinții au o mare răspundere față de copii. Cunosc o femeie care are un copil neascultător. Se roagă ziua și noaptea pentru el. I-am spus, îi vei prezenta lui Dumnezeu pentru a salva fiul, genunchii tăi bătătoriți.

Când părinții nu merg la biserică, copilul nu trebuie să le împlinească voia lor rea, ci să împlinească poruncile lui Dumnezeu, spunea bătrânul Eusebie. Căci prima și cea mai mare dintre porunci, cum ne învață Sfânta Scriptură, este dragostea și ascultarea față de Dumnezeu, care sunt mai presus de dragostea și ascultarea față de tată și mamă, față de rudenii, față de prieteni și față de toate lucrurile și interesele pământești.

Bătrânul Filotei învăța. Încă din leagăn copiii trebuie educați de către părinți. Să-i învețe frica de Dumnezeu, să-i facă să renunțe la dorințele păcătoase și la lipsurile lor, să nu le facă complimente și să nu cedeze la voile lor rele și la ambiții. Ceara, cât este moale, se modelează cum vrei și primește pecetea ce o imprim. La fel se întâmplă cu copiii mici. Tot ce scrii pe o coală albă este de neșters. La fel sunt și copiii mici. Ce învață din copilărie este de neșters și rămâne până la bătrânețe. Copacul tânăr este îndoit de vânt. Dacă îl susții cu un par, se îndreaptă. Dar dacă nu îl susții, va rămâne pentru totdeauna strâmb.

Dacă vrei să-l îndrepți, după ce a crescut și a făcut rădăcină, se va frânge și se va veșteji. Același lucru se întâmplă cu copiii noștri. Să-i susținem cu parul credinței și al fricii de Dumnezeu din copilărie. Să-i înconjurăm cu zidurile învățăturilor și a bunului nostru exemplu, până ce se vor înrădăcina în virtuți și atunci nu se vor teme de niciun pericol.

Sunt foarte interesante următoarele sfaturi pe care bătrânul Porfirie le dădea părinților pentru a-și educa copiii. Nu-i forțați pe copii. Ceea ce doriți să le spuneți, spuneți-le în rugăciune. Copiii nu le vor asculta cu urechile, dar va veni harul lui Dumnezeu și le va clarifica ceea ce am dorit să le spunem. Când doriți să le spuneți câteva lucruri copiilor voștri, încredințați-i Maicii Domnului și ea va lucra. Rugăciunea voastră va fi pentru copii ca o mângâiere duhovnicească și aceasta îi va atrage. Adeseori noi căutăm să-i mângâiem pe copii și ei simt, pe când mângâieri duhovnicești nu simt niciodată. Părinții ai căror copii sunt dificili și se comportă rău, nu trebuie să se prindă cu ei, ci cu cel ce se ascunde la spatele lor, cu diavolul. Iar cu diavolul nu ne putem bate decât dacă devenim sfinți.

Referitor la educarea copiilor, bătrânul Eusebiu le spunea părinților: în loc de a le vorbi copiilor despre Dumnezeu, mai curând vorbiți-i lui Dumnezeu despre copiii voștri. Sufletul adolescentului trece printr-o explozie de libertate și acceptă cu greu sfaturile. Deci, în loc de a-i da mereu sfaturi și de a-l pedepsi pentru nimicuri, încredințează acest lucru lui Hristos, Maicii Domnului, Sfinților, și roagă-i pe ei să-i dea sfaturi copilului vostru. Tratați-i pe copii ca pe niște mânji, puneți-le frâul sau lăsați-i liberi, după caz. Când mânzul aruncă din picioare fără a-i fi slăbit frâul, să-l slăbim, căci altfel se va răni. Dar când este calm, să-i strângem din frâu și îl vom conduce unde dorim. Părinții trebuie să-și iubească copiii și să-i considere ca pe copiii lor, nu ca pe idolii lor. Ei trebuie să iubească așa cum sunt și nu pentru ceea ce ar vrea să fie sau pentru că le seamănă.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Aici Radio Renașterea. Dogmele dreptei credințe.

0: dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții dogmaticii ortodoxe. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: În continuare ne veți prezenta câteva detalii legate de formularea dogmatică a Sfintei Treimi. Vă ascultăm!
1: Am arătat în emisiunea trecută cum a fost mărturisită Sfânta Treime în Biserica Post-Apostolică, în cult, în vechile simboluri de credință, în mărturisirile de credință ale martirilor și a fost apărată în fața ereziilor. A spus că apoi părinții de secolul al IV-lea mai ales au aprofundat învățătura despre Sfânta Treime în lucrări speciale și au expus-o la nivelul culturii și filozofiei antice. Această expunere era foarte necesară, pe de o parte, pentru a face accesibilă învățătura de credință despre Sfânta Treime, pe de altă parte, pentru a respinge ereziile. Revelația Sfintei Treimi adusă de Mântuitorul Iisus Hristos și fixată în tradiția apostolică și în scrierile Noului Testament a fost aprofundată, apărată și formulată de biserică împotriva celor care o înțelegeau greșit și interpretând tendențios textele scripturistice referitoare la această învățătură, alterau grav învățătura creștină despre Dumnezeu. Deci, ereziile antitrinitare, special monarhianismul și modalismul din secolele al II-lea și al III-lea, subordinaționismul cu cele două extreme ale lui, arianismul și macedonianismul sau nefmatomahismul din secolul al IV-lea, au determinat biserica să apere și să formuleze într-o formă precisă adevărul despre Dumnezeu, Sfânta Treime, Dumnezeu unul, în dumnezeirea sau în ființa sa și în trăit în persoane. La acest factor extern se adaugă însă și factor intern, și anume necesitatea asigurării unității de credință în Dumnezeu Sfânta Treime, care este adevărul dumnezeesc fundamental al credinței creștine, adevărul atot cuprinzător și baza mântuirii noastre, dar această formulare a avut și un scop misionar apologetic. Deci am spus un scop de a asigura unitatea de credință. Deci trebuia formulată o învățătură de credință despre Dumnezeu cel unul în ființă și întâlnit în persoane, care să fie mărturisit unitar, la fel, deci în toate comunitățile creștine, în bisericile locale, și să fie apărat că, altfel, după cum am văzut, apărând ereziile, el era răstălmăcit și, până la urmă, contrazis acest adevăr fundamental al creștinismului. Necesitatea formulării avea și un scop apologetic și misionar, deoarece confruntarea cu problemele filozofice ale vremii a fost provocată de întâlnirea creștinismului cu lumea spirituală elenistă. Însă ea a fost întemeiată și din interior în mărturia biblică despre Dumnezeu, care este Dumnezeul universal al lui Israel și apoi al tuturor popoarelor. Oricum putea fi făcută valabilă această pretenție de universalitate a creștinismului, altfel, decât prin faptul că credința creștină a intrat în dialog cu filozofia și cultura greco-latină și a încercat să răspundă la întrebările acesteia. Așadar, confruntarea creștinismului cu cultura și filozofia elenistă a avut un scop misionar apologetic, acela de a arăta că sensul existenței create se împlinește și mântuirea se dobândește numai în comunia cu Dumnezeu, cel ce s-a revelat în Iisus Hristos în puterea Duhului Sfânt. Nu a fost însă și nu este ușor să rămurești taina lui Dumnezeu, că Dumnezeu este unul în dumnezeire sau în ființa sa, dar întrăit în persoane, că este unul și unic, că este o unitate fără egal și fără asemănare, dar că această unitate există între persoane într-un mod mai presus de posibilitatea noastră de înțelegere. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur spune foarte frumos, zice, mare este primejdea în a lupta cu eretice. Te tem ca nu cumva lovind pe unul să fii rănit de celălalt. Dacă spui că este o singură dumnezeire, Savelie va răspunde de îndată că tot astfel o mărturisește și el. Dacă o desparți spunând că unul este Tatăl, unul este Fiul și altul este Duhul Sfânt, se înfățișează arie, care de la deosebirea dintre persoanele dumnezeirii te duce la deosebirea de ființă. De aceea, în lupta pe care o ai redus cu acești eretici, trebuie să știi să te ferești de nelegiuitul amestec făcut de Savelie între persoanele dumnezeirii, dar să fugi și de nebuneasca deosebire făcută de arie în ființa dumnezeirii și să mărturisești că una este dumnezeirea Tatălui, alta Fiului și alta Duhului Sfânt. Combătând pe arie, care nega dumnezeirea Mântuitorul nostru Iisus Hristos, așa cum am văzut când am expus pe scurt erezia arianistă, susținând că a fost un timp când Fiul n-a existat și că El a fost creat din nimic sau dintr-o substanță străină de cea a Tatălui, Sinodul I Ecumenic de la Nicea din 325 afirmă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, deci este Fiul Tatălui în sens propriu, este Fiul veșnic al Tatălui și veșnic ca și Tatăl. Fiul este de o ființă cu Tatăl. Textul original, omousios to patri, deci Fiul este Dumnezeu ca și Tatăl, pentru că au aceeași dumnezeire, aceeași ființă. Fiul este ca și Tatăl Dumnezeu, Creatorul, căci prin El toate s-au făcut, cum spunea Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Toate prin cuvântul s-a făcut și fără El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Ioan capitolul 1, versetele 1 la 3. Sau Sfântul Apostol Pavel în epistola către Coloseni, așa capitolul 1, versetul 17-18. Toate prin El s-au făcut cele din cer și pe pământ, ori domniile, ori începătorile, ori tronurile, ori stăpâniile, referindu-se la cete îngerilor. Toate din cer și de pe pământ au fost create prin El și prin El se țin împreună și El este scopul al tuturor. Deci faptul acesta este afirmat clar în Revelația Noului Testament. Și pe această idee, Sinodul I Ecumenic a arătat că Fiul este de o ființă cu Tatăl pe această temelie și împreună Creator cu Tatăl. După ce formulează învățătura despre Dumnezeu în general și despre Dumnezeu Tatăl, în special în articolul 1, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțitorul, Făcătorul Cerului și a Pământului, al văzutelor tuturor și al nevăzutelor, Sinodul formulează în continuare, în simbolul credinței, învățătura despre Dumnezeu Fiul, de o ființă cu Tatăl, născut din veci din Tatăl, spunând și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cum zice Arie, cel de o ființă cu Tatăl, omousios to patri, prin care toate s-au făcut. Aceasta mărturisim în articolul al doilea, în simbolul de credință, alcătuit la Sinodul de la Nicea, primele 7 articole din simbolul de credință pe care îl mărturisim și astăzi. În articolul următor, apoi în articolul al treilea, este formulat adevărul întrupării Fiului Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt din Fecioara Maria, adică în timp, când se spune, care pentru noi, oamenii și pentru noastră mântuire, s-a pogorât în ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Adevărul despre pătimire, moartea pe cruce, îngroparea, învierea de morți, înălțarea la cerul și a doua venire a Domnului și judecata universală, adică despre întreaga lucrare mântuitoare a lui Iisus Hristos, aceasta este formulată și exprimată în alte 4 articole, capitolele al 4-lea, al 5-lea, al 6-lea și al 7-lea. După condamnarea lor, la sinodul întâi ecumenic, arienii și-au îndreptat atacul împotriva Duhului Sfânt, negându-i dumnezeirea și susținând că el este o creatură a Fiului, mai mic decât Fiul și supus Fiului, iar ca Duh sau Spirit este superior naturii spirituale a îngerilor, având o poziție intermediară între Dumnezeu și creaturi. Aceștia au constituit erezia numită a pneumatomahilor, adică a luptătorilor împotriva Duhului Sfânt. Pneumatomahii s-au mai numit și macedonieni sau maratonieni. Denumirea de macedonieni li s-a dat după numele episcopului Semiarian Macedoniu, inițiatorul acestei erezii, care a fost depus din scaun ca eretic și condamnat în anul 360 de sinodul din Constantinopol. Pe moartea episcopului Macedoniu, conducerea pneumatomahilor, acestor eretici, a preluat-o diaconul său Maratoniu, hirotonit de Macedoniu, apoi ca episcop de Nicomedia, de la care au primit și numele de maratonieni. Dumnezeirea, egalitatea și deofințimea sau consubstanțialitatea Duhului Sfânt cu Tatăl și cu Fiul a fost aprofundate și apărate împotriva acestor eretici a pneumatomahilor de mari părinți și teologi ai secolului al IV-lea, printre care Sfântul Chiril al Ierusalimului, Sfântul Atanase cel Mare, părinții capadocieni, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore de Nazias și Sfântul Grigore de Nisa, apoi de Didim cel Orb, Sfântul Ambrozie al Milanului și de alții. Beneficind de întreaga aprofundare teologică de până aici, în ceea ce privește învățătura despre Dumnezeu Sfânta Treime, în general și în special învățătura referitoare la persoana și lucrarea Duhului Sfânt, părinții de la sinodul al doilea ecumenic de la Constantinopol din 381, după ce păstrează și confirmă mai pe larg învățătura ortodoxă de la Nicea, exprimată în mărturisirea de credință despre Dumnezeu Tatăl Creator și Proneator a tot ceea ce există, despre Dumnezeu Fiul întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos și Mântuitorul Lumii, în articolele al doilea până la al șaptelea, condamnă erezia pneumatomahilor și mărturisesc în mod expres credința în Duhul Sfânt ca a treia persoană a Sfintei Treime. Formulează, deci, următoarele articole din simbolul credinței, următoarele cinci constituind simbolul de credință intitulat Niceo Constantinopolitan, pentru că a fost alcătuit la aceste prime două sinode ecumenice, sinodul întâi de la Nicea din 325 și sinodul al doilea de la Constantinopol din 381. Despre Duhul Sfânt se formulează următoarea învățătură de credință care intră în continuare în simbolul de credință. Cred și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, în articolul 8. În mărturisirea credinței în Duhul Sfânt, părinții de la sinodul al doilea ecumenic nu au mai introdus termenii Dumnezeu și deoființă omousios ca în articolul al doilea, când au elaborat învățătura despre Fiul lui Dumnezeu deoființă cu Tatăl, pentru a menaja pe creștinii care se temeau de orice formulă nouă care era introdusă în mărturisirea de credință, chiar dacă aceasta nu făcea altceva decât să exprime mai direct și mai clar învățătura de credință creștină ortodoxă a bisericii. Prudența părinților sinodali s-a dovedit eficace, deoarece erezia lui Macedoniu a fost părăsită, formularea învățăturii ortodoxe despre Duhul Sfânt fixată la sinodul din Constantinopol, devenind apoi simbolul de credință, a rămas neschimbată, fiind confirmată de către celelalte sinode ecumenice în hotărârile lor, în special de sinodul al treilea și sinodul al patrulea ecumenic, împreună cu întregul text al simbolului Niceo Constantinopolitan, pe care îl folosește peste tot în slujbele și în rugăciunile sale Biserica Ortodoxă până astăzi și astăzi în continuare. Dumnezeirea Duhului Sfânt este exprimată în mărturisirea sinodului al doilea ecumenic, adică în articolul al 8-lea al simbolului credinței, prin următoarele afirmații ale acestei mărturisiri. Duhul Sfânt este numit Domnul de viață Făcătorul, ceea ce implică pentru Duhul Sfânt că El este plenitudinea Dumnezeirii. Domn, creator și pronunciator a toate este numai Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl și acum și Duhul Sfânt este Domn și Dumnezeu și Creator Fiul, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Omul Iisus Hristos, așa cum mărturisim în articolul al doilea din acest simbol. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Tot așa, Domn este și Duhul Sfânt. Domn este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este și libertatea. A spus-o deja Sfântul Apostol Pavel în Epistola a doua către Corinteni, capitolul 3, versetul 7. Dumnezeirea și deoființimea Duhului cu Tatăl și prin aceasta cu Fiul este arătată apoi prin folosirea expresiei neotestamentare că Duhul Sfânt purcede din Tatăl. Și cu Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede. Faptul acesta este exprimat de Mântuitorul Iisus Hristos, în singurul loc în care ne arată, de fapt, originea Duhului Sfânt și relația Lui cu Tatăl și cu Fiul. Iar când va veni Mângâitorul, pe care Eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului, care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi despre mine. Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 26. Deci această exprimare, care din Tatăl purcede sau de la Tatăl purcede, este preluată acum în simbolul de credință pentru a arăta deoființimea Duhului Sfânt cu Tatăl și cu Fiul și relația Lui cu Tatăl și cu Fiul. Prin aceasta se arată că Duhul Sfânt are aceeași ființă ca și Tatăl, pentru că purcede din veci din Tatăl, deci are o ființă comună cu Tatăl și cu Fiul. Și mai direct, deoființimea sau consubstanțialitatea și deci egalitatea Duhului Sfânt cu Tatăl și cu Fiul este indicată și subliniată apoi în mărturisirea sinodului al doilea ecumenic, îndată după ce se arată modul provenirii prin purcedere a Sfântului Duh din Tatăl, prin cuvintele cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit. Aceasta exprimă în alți termeni deoființimea și egalitatea celor trei persoane dumnezeiești ale Sfintei Treimi. Sfântului Duh îi se cuvine aceeași închinare și slăvire ca și Tatălui și Fiului. Deci, evident, pentru că este Dumnezeu ca și Tatăl și Fiul. Mai departe, în același articol al simbolului, Duhul Sfânt este arătat ca Cel care a grăit prin proroci, descoperind deci pe Dumnezeu oamenilor, cum ne încredințează de altfel Sfântul Apostol Pavel prin cuvintele: cele ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce iubesc pe El. Iar nouă ni le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt, fiindcă Duhul toate le cercetează, chiar și adâncurile lui Dumnezeu. Epistola 1 către Corinteni, capitolul 2, versetele 9-10. Duhul Sfânt a avut și are un rol deosebit în revelația lui Dumnezeu. El a revelat patriarhilor, dreptilor și tuturor prorocilor Vechiului Testament voia și cuvântul lui Dumnezeu. Prorocii sunt purtători și privilegiați ai Duhului Sfânt. Prin lucrarea Duhului Sfânt ei primesc capacitatea deosebită de a percepe prezența lui Dumnezeu, voia Lui. Ei stau într-o relație vie cu Dumnezeu în slujba poporului Israel și apoi a tuturor oamenilor. Prin aceasta ei primesc de la Dumnezeu și comunicarea unor intenții de viitor al lui Dumnezeu cu privire la popor și cu privire la întreg neamul omenesc în Iisus Hristos. Duhul Sfânt este sufletul și viața bisericii. El revarsă plenitudinea vieții dumnezeiești în biserică prin Hristos cel înviat și înălțat. Prin Duhul Sfânt, Hristos se sălășluiește în oameni, încorporându-i în sine ca membrii ai trupului tainic al lui Hristos, biserica. Biserica însăși ca o comuniune a lui Dumnezeu cu oamenii și comunitate concretă a oamenilor cu Dumnezeu, intră în istorie la cincizecime odată cu venirea personală a Duhului Sfânt în lume, cum se arată în Faptele Apostolilor, capitolul al doilea. De aceea, în continuarea formulării și exprimării credinței ortodoxe în Duhul Sfânt, simbolul de credință niceo-constantinopolitan formulează succint învățătura despre biserică, cum spune și într-una sfântă sobornicească și apostolească biserică. Mărturisește credința în biserică și formulează această învățătură amintind cele patru însușiri esențiale ale ei. Apoi învățătura despre botez și prin aceasta de fapt despre toate cele șapte taine ale bisericii în articolul al 10-lea și învățătura despre învierea morților în articolul al 11-lea, aștept învierea morților, și despre viața veșnică. Aștept învierea morților și viața veșnică, ceva să fie. Amin. Cu mărturisirea credinței în Duhul Sfânt la sinodul al doilea ecumenic de la Constantinopol din 381 s-a încheiat astfel formularea învățăturii despre Sfânta Treime și proclamarea ei oficială și solemnă în dogmă, care exprimă credința și învățătura creștină despre Dumnezeu Sfânta Treime ca bază a mântuirii noastre în Hristos. Simbolul niceo-constantinopolitan este sinteza cea mai concisă, dar și cuprinzătoare a învățăturii bisericii, bazată pe revelația dumnezească dată prin Iisus Hristos și cuprinsă în Noul Testament și care explică apartenența noastră la biserică și de care depinde, de fapt, mântuirea noastră însăși. Că simbolul niceo-constantinopolitan sau în simbolul niceo-constantinopolitan se cuprind implicit și dogma cristologică formulată apoi la sinodul al 3-lea și al 4-lea și al 6-lea ecumenică și cea mariologică despre Sfânta Fecioară Maria Născătoarea Dumnezeu, despre cultul sfinților, a icoanelor, toate întemeiate de fapt pe întruparea Fiului Dumnezeu. Dat fiind cuprinsul său doctrinar atot cuprinzător, simbolul de credință niceo-constantinopolitan a înlocuit toate celelalte formule mărturisite de până atunci ale credinței bisericii, tocmai pentru că le-a sintetizat pe toate și le-a expus într-o formă mai dezvoltată și mai clară, mai precisă. Adică a înlocuit toate simbolurile de credință din biserica veche, dar și generalizându-se într-un timp foarte scurt în cultul bisericii ortodoxe de pretutindeni.
2: Părinte, vă mulțumim pentru această deosebită prezentare.

fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Doamnă Lucia Turcea, înainte de toate, vă rog să-mi spuneți câteva lucruri despre familia dumneavoastră. De unde sunteți deloc?
3: Mama mea este din Câmpina, dintr-o familie foarte veche de preoți. Numărau cam 8 generații în urmă. Și dânsa a fost crescută ascultând de tatăl dumneai într-o atmosferă religioasă. Deși atunci tinerii erau foarte emancipați și majoritatea se duceau să învețe în străinătate. Bunicul a avut 5 copii și pe toți i-a lăsat să învețe facultatea, dar în țară. Mama și două surori mai mari au învățat la Cluj. Mama a facultatea de matematică. Atunci se numea Universitatea Regele Ferdinand I. Și a fost licențiată în matematică și a dat și capacitatea, care era un examen foarte greu care se dădea pe țară. În urma capacității a reușit a 16-a pe țară și a dat-o la liceul din Târgu Jiu. A repartizat-o acolo. Tata este din Pitești, familia dânsului sunt de origine ardeleni, după la Sălista Sibiului. Și străbunicii noștri au venit pe acolo, din Trecătoarea Bran, au venit aici. Străbunicul fusese în armata austro-ungară și a venit aici, s-a căsătorit cu o persoană de aici, din Pitești, deci cu un munteancă, îi zicea Sanda. Nu l-au avut decât pe bunicul Ioan, care s-a căsătorit tot cu o munteancă foarte frumoasă, o arceșeancă get-beget, care se numea Ileana Marinescu. Așa că părinții sunt, cum să spun, tata e jumătate ardelean și jumătate muntean.
2: În biografia lui Daniel scrie că e născut la Târgu Jiu, la 22 iulie 1945.
3: Da. Mama a fost repartizată la Târgu Jiu și a început să practice cu viu interes profesia pe care o avea. S-a dus acolo la școală, învăța elevele. Mama avea un stil deosebit de a preda. De exemplu, după ce preda lecția, lua de la început, așa pe paragrafe, și asculta elevii din clasă și care știau bine și înțeleseseră, le punea și note. După aceea explica în continuare în așa fel încât să fie sigură că copiii au înțeles din clasă. Pentru că era și pretențioasă, adică rezolva problemele prin mai multe metode. Sigur, dacă erau elevi care prindeau acest lucru, mama era foarte bucuroasă și a avut elevi din aceștia. Și Daniel asemăna cu dumnei. Tata a fost ofițer acolo la Târgu Jiu. S-au întâlnit părinții, s-au căsătorit. În 1942, tata avea ordinul de plecare în linia întâi pe front în Basarabia. A doua zi, sau în ziua cealaltă, trebuia să fie acolo. Tata era ofițer și avea o companie. Și au plecat toți ceilalți, tata a cerut-o în căsătorie pe mama și important era să aducă certificatul de cununie, că atunci nu se punea prea mare preț pe cel de căsătorie civilă. Și mama a fost foarte impresionată că tata se ducea în linia întâi și că ar fi fost erou și nu știu ce, că până atunci n-a vrut să se mărite cu dânsul, că i s-a părut că e prea frumos ca să fie numai soțul dumnei. Și s-au dus la Câmpina, au făcut cununia și bunicul a fost foarte supărat, i-a spus mama că s-a căsătorit cu un om care are un picior în groapă, dacă nu și pe amândouă. Iar mama a zis că bun e Dumnezeu și Maica Domnului n-o s-o las. Și a cusul tata în căptușala de la veston, în buzunarul din dreptul inimii, din partea stângă, a desfăcut un pic căptușala și a cusut acolo o iconiță cu Maica Domnului. Și tata când a ajuns cu certificatul de cununie religioasă la colonel, i-a spus că, uite, m-am cununat. Bineînțeles că a întârziat puțin și trebuia să-l aștept pe curtea marțială, dar colonelul când a auzit că s-a cununat, bine, mă, Georgica, du-te în spatele frontului. Și în timp ce se ducea, a fost împușcat în inimă, dar glonța a ricoșat din icoană. Și tata a rămas săracul bolnav de inimă, că s-a speriat foarte tare și mai avea antecedente cu boala asta, că fusese întâi la marină și a fusese un naufragiu la Frankfurt. Și scăpase numai dumnealui și capitanul. De atunci a trecut la armata de usca terestră, că nu i-a mai convenit la marină. Și a avut o întâi pe sora mea, tot la Târgu Jiu, în 1943, iar tata, pentru că a făcut niște fapte de bravură, i-a mai dat și dânsul o permisie acasă și așa s-a născut Anielul, în 1945.
2: Tot la Târgu Jiu?
3: Da.

șoptește, liniștită, obosită, vara parcă odihnește.

шоптеш Liniștit, obosit, vara mare, odihnești.

Erau două facultăți, arhitectura și artele plastice, unde oamenii îmbătrâneau dând examene. Sau la reghie, sau eu știu unde. Și el a intrat din prima dată. Și s-a dus, m-am zis, cu scriitorii pe acolo, în Sutești. În 1970 a publicat Entropia la editura Cartea Românească, care era editura Uniunii Scriitorilor. Mi se pare că era deja în Uniune. Era prieten cu Virgil Mazilescu,

0: în România literară și în Lucea Fărul, pentru că pe atunci puterea voia ca să știe toată străinătatea că la noi este libertatea gândirii și a exprimării și așa. Era o curiozitate pentru epocă, dar totuși erau publicați. Tot ce scrie așa a publicat și Entropia, pe care n-a înțeles-o nimeni, dar a fost foarte super apreciată de critica literară, așa încât el a fost propulsat așa undeva în sus, de la debut chiar. Și s-a tot așteptat de la el ca să scrie tot Cărdinația, dar și mai și a avut două proiecte, Nirvana și Prolegomene la o fizică viitoare, la care a lucrat, dar atunci când s-a întors la Dumnezeu, s-a lăsat de ele și așa. În privința părinților, numai mama a știut de apariția cărții, pentru că tata a plecat la cele veșnice în 1979. A băgat gaze în casă și de bucurie a făcut infarct. Așa că dacă ar fi trăit tata, cu siguranță că Daniel n-ar fi scris și o Entropie și nicio Epifanie și nimic altceva, pentru că tata nu-l lăsa. Tata vroia ca el să fie un obișnuit arhitect, un om ca toți oamenii, mă rog, cum sunt oamenii, ce-i trebuia dânsului un geniu și să aibă familie, să aibă nepoți, să vadă nepoții lui. Ceea ce el nu vrea, nu-i trecea prin minte așa ceva. Și tata a plecat în veșnicie, iar Daniel a scris Entropia.
1: Cum a fost în acel martie 28-1979?
0: Până acolo știți cum s-a întors el la Dumnezeu? Până l-a întâlnit cu părintele Arsenie Papagiou, nu era el dumirit. Îi lui trebuia un părinte care să explice lui ce e cu toate științele și culturile și artele, și ce e cu Dumnezeu. Și n-a găsit nici cum un părinte de ăsta de mir care să-i spună lui ceva. Să s-o vedea, să împărtășea, dar nu să o lăsa să dă băut, de fumat, de ale lui, că să-l țea la scriitori, stătea cu ei, la taifasuri, nu știu. Acum le-ar mai fi zis și de Dumnezeu, dar vedeți că nu se lipesc lucrurile astea dacă omul stă și face aceleași lucruri pe care le făcea și înainte, adică și de sfaturi de Dumnezeu. Erau niște vorbe, să vorbim vorbe. Și în sfârșit l-a găsit pe părintele Arsenie Papagiou, l-a luat un coleg mai în vârstă, Ioan, un arhitect, și l-a dus la părinte și părintele a reușit să-i explice tot ce s-a întâmplat, toate întâmplările lui din viață și nereușitele și faptul că n-a mai vrut să știe de Dumnezeu și a explicat din toate științele și artele mai mult decât se gândea el și l-a cucerit că dacă i-a zis frate, de acum să nu mai greșești, el când a venit acasă era Hristos deja schimbat la față în sufletul lui. Eu nu l-am mai recunoscut, nu l-am văzut niciodată așa, cum a venit de la părintele Arsenie. Bine, dar asta a fost numai începutul. Asta a fost în 1976. Și începând de a doua zi, n-am mai băut, n-am mai fumat, n-am mai umblat cu femei, ca și cum nu s-a fi întâmplat asta niciodată. Și de atunci s-a dus la câmpină, a venit cu mai multe valize de cărți. Nu știu cum le-a adus, numai Dumnezeu știe cum o fi venit cu ele. Și erau cărți la bunicu. Și a început să citească, s-a încuiat în cameră și citea așa, ca de frica morții, că tot timpul zicea, eu n-am să trăiesc mult și n-am timp, n-am timp, n-am timp, făcea.

0: începem să vorbim de operă, nu?
1: Da, de poezia lui Daniel Turcea.
0: După cum v-am mai spus, el a scris pe la 7 ani o poezie intitulată Corabie.

Quiero algumas muitas trofas da Rita Pública no mais 4. Quero só por um botão da Rita, ela é mais significativa. La Gazeta de Pereta Scolii. Și bineînțeles, a produs în școală o vulbă mare, că nu s-au așteptat la așa ceva. Și o citau toți, și elevi și profesori. Era vorba de liceu Zinca Golescu, unde mama a fost profesoară până când a ieșit la pensie. Liceul de fete, Daniel a învățat acolo dintre a întâia până într-a opta, când se dădea examen. A intrat la liceu și în clasa 10 l-a mutat tata la liceul Bălcescu, care era liceu de băieți, cu o mare tradiție în Pitești acolo. Și el acolo scria, avea caiete întregi de poezii, era foarte mândru de ele, era printre puținii sau singurul din liceu care scria poezii. Profesorul de română, Aman, i-a zis cu mama că să aibă grijă să fie un om cu capul pe umeri. Referindu-se la Eminescu, vede bine ce înseamnă un poet în lume, că nu se poate descurca și nu e un om ca toți oamenii. Toată lumea o sfătuia așa pe mama, că el avea idei din asta mai aparte, gândea mai mult, vorbea mai mult cu colegii, le explica mai multe din științe, punea întrebări incomode la profesori și de aceea profesorii îi dădeau și note mici câteodată, pentru că ziceau că e obraznic, dar de fapt el vrea să se lămurească mai bine asupra unor lucruri, pe care, din păcate, profesorii n-aveau timp să le citească și asta și e și normal că nu știau ce să-i spună. Iar el scria niște poezii, ca să zic așa, ieșită din comun. Încerc să-mi amintesc una. Era o cugetare, dar pentru el era o poezie. Un savant al mileniului 2 se intitulează poezia și e cam așa. Un savant al mileniului 2 a grefat unui porumbel șenile de tank și unui tank aripi de porumbel. Și acum stai și aștept infigurat avietatea amenințătoare care bântuie prin lume cu turela deschisă necontrolat și nu știi pe care umăr și când o să ți se așeze și o să explodeze. Deci asta a fost la 14 ani. Cum să vă spun, Epifania din 78 este foarte apropiată de tot ce a scris el până în ultima clipă. O să vă spun că eu fiind cu Dumnezeu din copilărie m-a intrigat foarte tare entropia, nu înțelegeam nimica. Dar pe de altă parte eram fascinată că, uite, fratele meu scrie așa comedii, care nu le înțelege nimeni. Mă rog, criticii literari se străduiau să le explice la un nivel foarte înalt. Nu știu ce mare lucru înțelegeau ei, că asta e, dar în orice caz, niște cuvinte foarte semnificative, așa, și cu înțelesuri cât mai adânci, mai ascunse, mai tot comparau cu barbu. Și eu nu l-aș compara cu nimeni. Deci entropia începe cu zen. Iar eu am să vă recit dintr-o poezie, pare mi se că șansa renașterii florentine. Un fragment. Urgea o Europa în muzică, ploua un euclid grădină, sub stele mari de crin, se depărta feceata lui Sir Gargantua, căzut în catedrală pe când mireasa lui fluta în acela alb a celui mai străin, un mandarin de ploaie scultat cu mecanisme, și atunci dona albă n-ai să înțelegi tobozo și matematici care se logodau garoafe la Giacometti Grecul lângă Guadalquivir. Vă spun sincer că m-am pedepsit ca să învăț.
Mi s-a părut așa mai cantabilă, dar bineînțeles că oricum și Tristan Țara și toți adaiștii și suprarealiștii sunt nimic față de Tesia Daniel. Marcel, la un moment dat, sunt nebun fiindcă sunt rege și domnesc fără de lege și asta deja a fost o problemă care s-a interpretat a fi politică, dar până la urmă a zis că, domnule, astea sunt onirii, sunt așa, sunt zăpoiții, sunt cutare, că făcea parte din grupul oniricilor și, adică este membru fondator al grupului, cu Cepeneac, cu Dimov, cu Emil Brumaru, Virgil Măzilescu, Mircea Ivănescu, Cezar Ivănescu, așa, în orice caz, făcuse un grup așa și grupul acesta, deși era super avantgardist pentru vremea aceea, vă dați seama că vorbim de anul 70 când i-a apărut lui Entropia. Dacă știi ce înseamnă neutrino, ce înseamnă transparența vieții, vai, întoarce-te, întoarce-te, revină.

0: El s-a dorit foarte mult să fie mormântat la Cernicau și nu putea, pentru că mormântul lui era la Făulești 2, unde aveau credin, Uniunea Scriitorilor, mormintele. Este o alee întreagă care zicea scriitorilor. Și nu se putea face nimic, practic. Uniunea Scriitorilor i-a făcut toată mormântarea tot, dar nu se putea cu Cernica. Și a venit duminica, au fost la el Ioan Alexandru, Horia Berna și Paul Gherasim. Și el a vorbit cu Ioan Alexandru și a spus că vrea să... Ar vrea tare, tare mult, dar nu știe dacă se poate, dar își dorește din toată inima să fie mormântat la Cernica. Și atunci când a plecat în veșnicie, Ioan Alexandru a venit și el mai târziu, venise părintele Sofian și a făcut slujbă la morgă acolo unde l-au dus și a făcut o slujbă mult mai mare decât se face la, de obicei la un civil așa. Am uitat să vă spun că el în 1978, în vară, a dat examen la teologie la Sibiu, că a vrut să se facă preot. Și a reușit cu 9,95. El, postul Paștelui din 1978, nu a mâncat nimic decât aghiazma în afură și s-a împărtășit în fiecare duminică. Și a făcut asta ca să reușească la teologie. Și nu-l primea, pentru că avea facultate, nu-l primea decât la Sibiu. Și a reușit cu 9,95, dar eu resind dosarul la curte. Din vari motive, invocat așa, pe deasupra. Că el a scris în autobiografie că părinții sunt membri de partid, că au fost membri de partid, și că... Ar avea statul nevoie de el, că e arhitect, statul nu avea nicio nevoie de el, că nu îi dădea niciun serviciu. N-a avut nici buletin de București, 20 de ani, a murit cu buletinul de Pitești. Când a vrut să-și ia buletin de București, i s-a spus că mai degrabă îl trimite la Tokyo, cu toată familia, decât să-i dea buletin de București. Ce mai fi fost și asta, nu știu. Și... Să avem tot respectul că scriitorii l-au mormântat, ei și că ar fi plătit și tratamentul, au făcut un deviz de vreo 300.000 de lei pe care noi nu puteam să-l achităm sub nicio formă, datorită faptului că Ioan Alexandru a vorbit cu preasfințitul Antonie Plămădală, care era atunci episcop vicar-patriarhal și care atunci când a auzit că a plecat Daniel a zis că vine la mormântare și a venit să slujească și a spus dorința lui Daniel. Iar preasfințitul Antonie a aranjat lucrurile în așa fel încât să aibă loc la Cernica. Locul este cumpărat de Uniunea Scriitorilor prin virament pe numele meu, unde este el mormântat cu mama. Și așa a ajuns el la Cernica. Iar la mormântare, pe lângă alte fapte minunate care s-au întâmplat, a venit un stol de păsărele care nu erau pe acolo. Niște păsări foarte colorate și nuanțe de alb, așa, dar deosebit de frumoase. Nu știu de unde au venit. Au cântat toată slujba de mormântare, au cântat un concert în Poiana acolo și după aceea ne-au condus pe noi la mormânt. Stăteau, pur și simplu, botau cu aripile aproape de capetele noastre. Pe lângă noi așa se strecurau, deci nu erau în văzduh, erau foarte aproape de pământ. Și după aceea au cântat un concert de zile mari acolo, deasupra coroanelor. S-au așezat ele și au cântat niște triluri extraordinar de frumoase. Noi eram, nu știam ce să mai zicem. Și mi-a spus părintele Damian, care stătea acolo în tochilie, foarte aproape de mormânt, la biserica Sfântul Nicolae din Ostrov, mi-a spus că 40 de zile, deci eu m-am mai dus pe acolo și de câte ori mă întâlnea, până la parastasul de 40 de zile inclusiv, a zis că veneau în fiecare zi, iar Sfinția sa le punea un castronel cu fărâmituri și un castronel cu apă. Și ele, după ce cântau, mâncau toate fărâmiturile și luau toată apa. Și după aceea plecau peste lac și nu se știe unde se duceau, în pădure sau ce făceau, că a doua zi veneau ea. Cam pe la vremea când îl mormântase pe Daniel. Și așa au venit timp de 40 de zile. Mi s-a părut că e ceva cu totul deosebit și de aceea v-am spus și lucrul ăsta.
1: Lucia Turcea, sora poetului Daniel Turcea. Sunt Vasile Tumoiagă. Vă mulțumesc.
2: O sută de ani. O sută de voci.

Catisma a patra. De la psalmul 24 până la psalmul 31. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân. Noi, păcătoși, robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru. Și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim noi cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi insuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima, să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu, spre Tine am nădăjduit, să nu fiu rușinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmașii mei, pentru că toți cei ce Te așteaptă pe Tine nu se vor rușina. Să se rușineze toți cei ce fac fără de legi în deșert. Căile Tale, Doamne, arată-mi și cărările Tale mă învață. Îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă învață că Tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu, și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările Tale și de milele Tale, Doamne, că din veac sunt. Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni, după mila Ta pomenește-mă Tu. Pentru bunătatea Ta, Doamne. Bun și drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale.
îndreptava pe cei blânzi la judecată, învățava pe cei blânzi căile sale. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul lui și mărturiile lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui într-o bunătăți se va sălășlui și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de dânsul, așezământul lui îl va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din laț picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că singur născut și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulțit, din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea și osteneala mea și-mi iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei, că s-au înmulțit și cu ură nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește, ca să nu mă rușinez că am nădăjduit în Tine. Cei fără de răutate și cei drepți s-au lipit de mine, că Te-am așteptat, Doamne. Izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui. Judecă-mă, Doamne, că eu într-o nerăutatea mea am umblat și nu voi slăbi a nădăjdui în Domnul. Cercetează-mă, Doamne, și mă cearcă, aprinde rărunchii și inima mea, că înaintea ochilor mei este mila Ta și bine mi-a plăcut adevărul Tău. Nu am șezut în adunarea deșertăciunii și cu călcătorii de lege nu voi intra. Urât am adunarea celor ce viclenesc și cu cei necredincioși nu voi ședea. Spăla voi între cei nevinovați mâinile mele și voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne, ca să aud glasul laudei Tale și să spun toate minunile Tale. Doamne, iubita-n bunăcuvința casei Tale și locul sălășluirii slavei Tale, să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea, în mâinile cărora sunt fără de legile și dreapta cărora e plină de daruri. Iar eu, într-o nerăutatea mea am umblat, izbăvește-mă, Doamne, și mă miluiește, că piciorul meu a stat într-o dreptate, în adunări Te voi binecuvânta, Doamne. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce trupul meu, cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit și au căzut. De s-ar rândui împotriva mea o știre, nu se va înfricoșa inima mea. De s-ar ridica împotriva mea război, eu în el nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta, ca să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul Lui. Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele, m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Său, pe piatră m-a înălțat și acum iată a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat am și am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă, Îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat, miluiește-mă și mă ascultă. Ție a zis inima mea, pe Domnul voi căuta, Te-a căutat fața mea, fața Ta, Doamne, voi căuta. Să nu-ți întorci fața Ta de la mine și să nu te abați într-o mânie de la robul Tău. Ajutorul meu fi, să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune-mi mie, Doamne, în calea Ta și mă îndreptează pe cărarea dreaptă, din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepți și nedreptatea a mințit sieși. Cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii. Așteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te, și să se întărească inima ta și așteaptă pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia minte, că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei ce se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către Tine, când ridic mâinile mele către locașul Tău cel Sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei ce lucrează nedreptatea să nu mă pierzi, cu cei ce grăiesc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor, dă-le lor după faptele lor și după vicleșugul gândurilor lor, după lucrul mâinilor lor, dă-le lor, răsplătește-i după faptele lor, că n-au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor Lui, îi vei dărâma și nu-i vei zidi. Binecuvântat este Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele. Domnul este ajutorul și apărătorul meu, în El a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat. Și a înflorit trupul meu și de bună voia mea îl voi lăuda pre El. Domnul este întărirea poporului Său și apărător mântuirilor unsului Său. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, paște-i pe ei și ridică până în viac. Aduceți Domnului fii ai lui Dumnezeu, aduceți Domnului miei oilor, aduceți Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului slavă numelui Său, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Glasul Domnului peste ape, Domnul slavei atunat, Domnul peste ape multe. Glasul Domnului într-o tărie, glasul Domnului într-o mare cuvință. Glasul Domnului cel ce sfărâmă cedrii, și va zdrobi Domnul cedrii Libanului și va sfărâma pe ei ca pe vițelul Libanului, iar cel iubit va fi ca puiul de rinocer. Glasul Domnului, cel ce varsă para focului, glasul Domnului, cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul Cadeșului. Glasul Domnului, cel ce îndoaie cedrii și va descoperi dumbrăvile și în locașul lui fiecare va spune slavă. Domnul va împărăți peste potop și va ședea Domnul împărat în viac. Domnul tărie poporului Său va da. Domnul va binecuvânta pe poporul Său cu pace. Înălțate voi, Doamne, că m-ai ridicat și n-ai veselit pe vrăjmașii mei împotriva mea. Doamne, Dumnezeul meu, strigat am către Tine și m-ai vindecat. Doamne, scos ai din iad sufletul meu. Mântuitul mai de cei ce se coboară în groapă. Cântați Domnului cei cuvioși ai Lui și lăudați pomenirea sfințeniei Lui, că iuțime este într-o mânia Lui și viață într-o voia Lui. Seara se va sălășlui plângerea, iar dimineața bucuria. Iar eu am zis într-o destularea mea, nu mă voi clătina în viac. Doamne, într-o voia Ta dată-i frumuseții mele putere, dar când ți-ai întors fața Ta, eu m-am tulburat. Către Tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga. Ce folos de sângele meu când mă cobor în stricăciune? Oare Te va lăuda pe Tine țărâna sau va vesti adevărul Tău? Auzit-a Domnul și m-a miluit. Domnul a fost ajutorul meu. Schimbat-ai plângerea mea într-o bucurie, rupt-ai sacul meu și m-ai încins cu veselie, ca slava mea să-ți cânte ție și să nu mă mâhnesc, Doamne Dumnezeul meu, în viac Te voi lăuda. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în viac. Într-o dreptatea Ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă spre mine urechea Ta, grăbește de mă scoate. Fii mie Dumnezeu apărător și casă de scăpare ca să mă mântuiești, că puterea mea și scăparea mea ești Tu și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni. Scoate-mă vei din cursa aceasta pe care
mi-au ascuns-o mie, că Tu ești apărătorul meu. În mâinile Tale îmi voi da Duhul meu, izbăvit-o mai, Doamne, Dumnezeul adevărului. Urât-ai pe cei ce păzesc deșertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă voi și mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuit-ai din nevoi sufletul meu. Și nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmașului, pus-ai în loc de sfătat picioarele mele. Miluiește-mă, Doamne, că mă necăjesc. Tulburatul s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea, că s-a stins într-o durere viața mea și anii mei în suspine. Slăbita într-o sărăcie tăria mea și oasele mele s-au tulburat. La toți vrăjmașii mei m-am făcut de ocară și vecinilor mei foarte și frică cunoscuților mei, cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mort din inima lor, ajuns am ca un vas stricat, că am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea ca să ia sufletul meu sau sfătuit. Iar eu către Tine am nădăjduit, Doamne, zis-am, Tu ești Dumnezeul meu. În mâinile Tale este soarta mea, izbăvește-mă de mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața Ta peste robul Tău, mântuiește-mă cu mila Ta. Doamne, să nu fiu rușinat că Te-am chemat pe Tine, să se rușineze necredincioșii, să se coboare în iad. Mute să fie buzele cele viclene, care grăiesc împotriva dreptului fără de lege, cu mândrie și cu defăimare. Cât este de mare mulțimea bunătății Tale, Doamne, pe care ai pregătit-o celor ce se tem de Tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în Tine, înaintea fiilor oamenilor. Ascunde-i vei pe dânsii cu acoperământul feței Tale de tulburarea oamenilor. Acoperi-i vei pe ei în cortul Tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul că minunată a fost mila Sa în cetate întărită. Iar eu am zis într-o uimirea mea, lepădat sunt de la fața ochilor Tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către Tine. Iubiți pe Domnul toți cuvioșii Lui, că adevărul caută Domnul și răsplătește celor ce se mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră, toți cei ce nădăjduieți întru Domnul. Fericiți sunt cei cărora li s-au iertat fără de legile și cărora li s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleșug. Că am tăcut, îmbătrânit au oasele mele, căci strigam toată ziua. Că ziua și noaptea s-a îngreunat peste mine mâna Ta și am căzut în suferință când ghimpele mă împungea. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns-o împotriva mea. Zis-am, mărturisi voi fără de legea mea Domnului și Tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către Tine tot cuviosul la vremea potrivită, iar potop de ape multe de el nu se va apropia. Tu ești scăparea mea de necazul meu, ce mă cuprinde, bucuria mea, izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Înțelepții-te voi și te voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge, aținti voi spre Tine ochii mei. Nu fi ca un cal și ca un catâr la care nu este pricepere, cu zăbală și cu frâu, fălcile lor vei strânge, ale celor ce nu se apropie de Tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce nădăjduiește în Domnul, mila îl va înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați drepților și vă lăudați toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Smeritul meu suflet, cel ce și-a cheltuit toată viața în păcate, cercetează-l și ca pe femeia cea păcătoasă mă primește și pe mine și mă mântuiește. Înotând pe luciul acestei vieți, îmi aduc aminte de adâncul răutăților mele celor multe,
și neavând gândul ocrâmuitor, ca Petru strig către tine, Mântuiește-mă, Hristoase Dumnezeule, mântuiește-mă ca un iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De grab să intrăm în cămara lui Hristos ca să auzim toți fericitul glas al Dumnezeului nostru. Veniți cei ce iubiți slava cea cerească și ne va face părtași cu fecioarele cele înțelepte, de ne vom lumina candelele noastre prin credință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Suflete, pocăiește-te mai înainte de ieșirea ta, că judecătorul este nemitarnic și înfricoșător celor ce păcătuiesc. Strigă dar către Domnul cu inimă umilită, greșit am ție cu știință și cu neștiință îndurate. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, milostivește-te și mă miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Ție, Doamne, celui singur bun și nepomenitor de rău, îmi mărturisesc păcatele mele. La Tine cad eu nevrednicul strigând, greșit am, Doamne, greșit am și nu sunt vrednic să caut la înălțimea cerului din pricina mulțimii nedreptăților mele, ci Tu, Doamne, al meu, dăruiește-mi lacrimi de pocăință, Cel ce ești singur bun și milostiv, ca întru ele să mă rog Ție, ca să mă curățești mai înainte de sfârșit de tot felul de păcate, că prin înfricoșătoare și groaznice locuri va să trec, despărțindu-mă de trup și mulțime de diavoli înfricoșători și fără omenie mă vor întâmpina și nimeni nu va călători împreună cu mine ca să-mi ajute sau să mă scoată. Pentru aceasta cad la bunătatea Ta, ca să nu fiu dat celor ce-mi fac strâmbătate, nici să se laude asupra mea vrăjmașii mei, bunule Doamne, nici să zică, iată, ne-ai venit în mâinile noastre și ne-ai fost dat nouă. Nu, Doamne, nu-ți uita îndurările Tale, nici nu-mi răsplăti după fără de legile mele și nici fața Ta nu-ți o întoarce de la mine, ci pedepsește-mă Tu, Doamne, însă cu milă și cu îndurare, iar vrăjmașul să nu se bucure de mine, ci stinge înfricoșarea ce mi-o insuflă și toată lucrarea lui o fă deșartă și îmi dă nedefăimată calea cea către Tine, bunule Doamne, căci deși am greșit, dar al doctor nu am năzuit, nici nu mi-am întins mâinile mele către vreun Dumnezeu străin. Deci nu lepăda rugăciunea mea, ci mă ascultă pentru bunătatea Ta și întărește inima mea întru frica Ta. Facă-se harul Tău peste mine, Doamne, ca un foc care să ardă gândurile mele cele necurate. Că Tu ești, Doamne, lumina cea mai presus de toată lumina, bucuria cea mai presus de toată bucuria, odihna cea mai presus de toată odihna, viața cea adevărată și mântuirea care dăinuiește în vecii vecilor. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Astăzi s-au împlinit 113 ani de la nașterea Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, noul hozevit. Festivalul Agape va începe mâine în localitatea Agapia din județul Neamț. Astăzi guvernul a luat mai multe decizii importante în domenii precum sănătate, protecție socială și apărare. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care stabilește statutul prosumatorului de energie electrică. Societatea de Transport București va disponibiliza 800 de angajați ca parte a unui plan de eficientizare, iar cetățenii români pot călători în 178 de destinații fără obținerea prealabilă a unei vize, anunță ministrul interimar al afacerilor interne Cătălin Predoiu. Continuăm cu știrile pe larg. Se împlinesc astăzi 113 ani de la nașterea Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, noul hozevit, născut la 23 iulie 1913 la Crăiniceni, județul Botoșani. Sfântul a primit la botez numele de Ilie. A rămas orfan de ambii părinți la o vârstă fragedă și a fost crescut de bunica sa, care i-a cultivat dragostea pentru rugăciune și pentru viața bisericii. În 1933 a intrat în obștea mănăstirii Neamț, unde a deprins rânduiala vieții monahale. În toamna anului 1936 a plecat în Țara Sfântă împreună cu doi monahi de la mănăstirea Neamț. A viețuit în mănăstirea Sfântul Sava și apoi la schitul românesc Sfântul Ioan Botezătorul de la Iordan, unde a fost egumen. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul sfinților în anul 1992, cu ziua de pomenire în 5 august. Moaștele sale întregi se păstrează în mănăstirea Hozeva din pustiul Iudeii. În cadrul întâlnirii permanențelor reunite desfășurate ieri la Centrul Cultural Misionar Familia din orașul Pantelimon, județul Ilfov, a fost prezentat stadiul lucrărilor pentru pregătirea întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi 2026. Amănunte ne-a oferit arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul.
3: Au fost aduse la cunoștință anumite aspecte legate de semnarea unor protocoale cu diferite instituții, cu Primăria Generală, cu alte instituții de cultură pe care le vom avea partenere în acest eveniment. Au fost aduse la cunoștință stadiul lucrărilor cu privire la evenimentele legate de conferințe, de ateliere și de vizitarea obiectivelor culturale istorice ale Bucureștiului. De asemenea, chestiuni legate de cazare, de transport, precum și tot ceea ce s-a realizat din punct de vedere al promovării și mediatizării acestui eveniment. Sigur, mai sunt unele aspecte care urmează să fie definitivate în legătură cu soborul care va participa la slujbele care se vor oficia la deschiderea și la încheierea evenimentului, respectiv slujba de Tedeum și Sfânta Liturghie, lista invitaților care vor fi prezenți atât la deschidere cât și la închiderea oficială și, sigur, alte detalii pe care, pe măsură ce le vom clarifica, le vom prezenta.
2: A opta ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi se va desfășura în perioada 31 august-3 septembrie la București, sub genericul Tinerii, Familia și Sensul Vieții în Hristos. Mănăstirea Sfânta Maria Magdalena din Oarța de Sus și-a sărbătorit astăzi hramul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită la altarul de vară de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereovicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, și cu preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. După citirea Evangheliei, preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a vorbit despre credința și iubirea jertfelnică a femeilor mironosițe față de Mântuitorul Iisus Hristos.
4: să fugim cât putem de mult de acest păcat al făzărniciei, să-L urmăm pe Hristos prin pilda pe care ne-a dat-o, prin slujirea, așa cum am văzut din Evanghelie, a femeilor mironosițe care L-au iubit cu toată ființa lor, cu toată credincioșia lor pe Domnul Hristos și să devenim și să iubim lumina, să nu iubim întunericul, ca astfel să ne pregătim calea care duce spre împărăția lui Dumnezeu pe care facă Domnul ca să o moștenim toți cei care suntem astăzi aici la Sfânta Mănăstire, cei care au fost înaintea noastră și cei care vor veni după noi.
2: Răspunsurile liturgice au fost date de corul Teotocos din Oarța de Sus, format din copii și tineri. La finalul slujbei, mitropolitul Andrei le-a adresat celor prezenți un cuvânt duhovnicesc. Ierarhul și-a exprimat bucuria de a participa și în acest an la sărbătoarea mănăstirii.
5: Un intelectual care mergea în toată duminica la biserică a fost Ioan Alexandru din Topa, însă om al lui Dumnezeu, și ne-a arătat că se poate. Adică le-a arătat intelectualilor noștri că se poate și așa. Ei, el tare îl iubea pe Dumnezeu și a scris frumos multe, multe versuri, poezii. Din una citesc acum, că se referă tocmai la mediul acesta în care ne-am adunat să oficiem liturgia. Și poezia aceasta se numește Stat Transilvan. Stat Transilvan, căsuță de pământ, mușcată la fereastră, busuioc la grindă, ștergar, curat, icoane pe pereți, ziua vierii, noaptea de colindă, rusarii, bobotează și postul către Paști și Maica Domnului în plină vară, holgăle multe, secerători puțin, viața noastră, țară milenară.
2: Totodată, părintele stareț Efrem Goge a mulțumit ierarhilor, clericilor și credincioșilor veniți la hram. La slujbă au participat oficialități locale și județene, precum și numeroși fii ai satului îmbrăcați în straie populare. Mănăstirea din Oarța de Sus a fost înființată în anul 2012 la inițiativa mitropolitului Andrei, iar Biserica de Lemn a fost sfințită în 2021. Peste 500 de tineri din zona Moldovei participă până mâine la cea de-a 17-a ediție a taberei de la Nemțișor, ce are loc în Poiana Prieteniei, aflată în vecinătatea Mănăstirii Neamț. Tema ediției din acest an este Prietenie și iubire în viața tinerilor, merită să aștepți. Astăzi, în cea de-a 3-a zi a taberei, în mijlocul tinerilor, a fost preasfințitul părinte Macarie, episcopul românilor ortodoxi din Europa de Nord. Ierarhul a săvârșit în cursul dimineții Sfânta Liturghie și le-a adresat cuvânt de folos participanților. Accentul a fost pus pe importanța întâlnirii cu Dumnezeu în Sfânta Liturghie.
6: Avem un suflet și avem o mântuire. Iar cea mai mare bucurie o dobândim atunci când suntem cu Domnul și El este împreună cu noi. Iar de plin împreună cu noi, fraților și surorilor, este doar aici, în liturghia bisericii. Fiindcă aici se aduce jertfă nesângeroasă. Este în chip real Domnul cu tine, nu în chip virtual. Este în chip real aici, în liturghie. Și dacă îl iubești cu adevărat, trebuie să-ți dovedești iubirea față de El și să fii împreună cu El și să te umpli de El în liturghia bisericii, frate. Așa cum nu ți alini dorul de cei dragi care sunt în depărtare, deși comunici cu ei în chip virtual, dacă nu ești alături de dânsii în chip real, așa și cu Domnul, nu poți să te umpli de El și să-ți dovedești dragostea și dorul față de El decât în liturghia bisericii.
2: În cadrul taberei de la Nemțișor au loc activități diverse ce le oferă tinerilor ocazia de a se apropia mai mult de biserică, de a descoperi cum pot deveni prieteni cu Dumnezeu și de a se cunoaște mai bine pe sine. 73 de tineri participă până sâmbătă aceasta la tabăra Tradiție și Noutate desfășurată la Colegiul Național Ion Minulescu din Slatina. Este organizată de Episcopia Slatinei și Romanaților și face parte din programul național de tabere pentru tineret, Tradiție și Noutate al Patriarhiei Române. Amănunte am aflat de la părintele Nicolae Tița, consilier în cadrul sectorului misionar catehetic.
7: Proiectul național Tabăra Tradiție și Noutate, alături de toate celelalte proiecte lucrate în biserică, caută să ofere tinerilor mediul sănătos în care ei se descopere, să-și dezvolte și să-și întărească puterile lor sufletești și trupești în lucrarea corespunzătoare menirii dăruitelor de Dumnezeu, astfel încât să poată gusta sentimentul împlinirii personale ce vine din comuniunea cu Dumnezeu și cu semenii. Într-un cadru prietenos, alături de preoții responsabili, de tinerii voluntari și de invitații speciali, beneficiarii taberei se bucură de diferite activități educaționale, cultural-artistice, catehetice și momente de rugăciune, comuniunea cu semenii, lucrând în sufletele lor apropierea de Dumnezeu. Posibilitatea de a trăi în mod firesc bucuria comuniunii cu tineri de vârstă apropiată facilitează creșterea în direcția descoperirii și împlinirii menirii lor și oferă context concret tinerilor ca să se exprime.
2: Părintele Nicolae Tița, consilier în cadrul sectorului misionar catehetic al Episcopiei Slatinei și Romanaților. Taberele pentru tineret, tradiție și noutate se vor desfășura și în celelalte mitropolii din Patriarhia Română pe parcursul acestei veri. Festivalul Agape va începe mâine în localitatea Agapia din județul Neamț. Proiectul se adresează celor care vor să petreacă 3 zile mai aproape de Dumnezeu și de natură și să redescopere tradițiile românești. Cei prezenți vor participa la drumeții și picnicuri, ateliere cu meșter popular și concerte. Programul va include vizite la mănăstirile Agapia și Băratec și o conferință susținută de părintele Vlad Pimen. În cadrul unui recital, Paula Hriscu va interpreta pricesnă și cântece populare. Amănunte am aflat de la Camelia Căpitanu, organizator al festivalului.
8: Ideea de a organiza festivalul Agape a apărut într-un mod firesc. Eu am simțit în mod real cât de mult se schimbă în bine starea noastră fizică și sufletească după ce vizităm zona aceasta din Agapia, satul Văratec. Și atât de puternic a fost efectul pozitiv, binefăcător, pe care eu l-am trăit pe aceste meleaguri, încât am decis să ne mutăm cu familia chiar aici, în Agapia, după 10 ani în care am locuit în București. Încă de atunci mi-am zis: Doamne, de locurile acestea trebuie să se poată bucura cât mai mulți oameni. Și iată că acum a venit vremea.
2: Camelia Căpitanu, organizator al festivalului. Mai multe detalii pot fi aflate de pe pagina de Facebook a evenimentului. Credincioșii parohiei Sfântul Pantelimon, Foișorul de Foc din sectorul 2 al capitalei își vor sărbători luni ocrotitorul în perioada 25-27 iulie. Cu prilejul hramului istoric al bisericii se vor desfășura mai multe

0: preotului paroh. De la ora 20 în curtea bisericii, publicul este invitat la spectacolul de teatru în aer liber Miriam din Magdala, o producție de referință a Asociației Culturale Zona, scrisă de Ivona Boitan. Piesa le are în distribuție pe cunoscutele actrițe Ana Calciu și Claudia Vasile, fiind urmată de o sesiune interactivă de întrebări și răspunsuri. Duminică 26 iulie de la ora 18, Sfintele Moaște vor fi oferite spre închinare bolnavilor de la așezământul Sfântul Nectarie. Apoi, de la ora 20:30, se va desfășura procesiunea cu făclii aprinse, mărturisirea credinței încetate pe străzile din jurul bisericii.
1: Părintele Bogdan Teleanu, parohul Bisericii Sfântul Pantelimon, Foișorul de Foc din București. În ziua hramului, programul liturgic va începe la ora 8 cu slujba utreniei, urmată de Sfânta Liturghie și slujba Parastasului. Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon va fi sărbătorit luni la Mănăstirea Paltin Petru Vodă din județul Neamț, ctitoria Arhimandritului Iustin Pârvu. Amănunte am aflat de la părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
2: Sfânta Liturghie va începe la ora 9 dimineața și va fi oficiată de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botășăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi, prieteni ai mănăstirii și binecinstitori ai lucrării duhovnicești a vrednicului de pomenire Părinte Iustin Pârvu. Pelerinii prezenți se vor putea închina unui fragment din moaștele Sfântului Pantelimon, doctorul cel făcător de minuni și ocrotitorul așezământului filantropic, deservit de către maicile din obștea mănăstirii Paltin. De asemenea, închinătorii vor putea vizita chilia în care Părintele Iustin a viețuit în ultimii 3 ani de viață, de unde împărțea binecuvântări cu timp și fără timp pelerinilor de pretutindeni care alergau la rugăciunile și ajutorul său.
1: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. Tot acolo se găsește și un muzeu dedicat martirilor și mărturisitorilor din temnițele comuniste. Aproape 1300 de copii participă până în 5 septembrie la ediția a 8-a a taberelor Copilărie și Credință. Proiectul este organizat de Episcopia Hușilor în parteneriat cu Asociația J-Camps România și are ca scop cultivarea credinței prin educația non-formală. Copiii participă la ateliere de creație Magic Hands, ateliere de muzică și spiritualitate, cursuri de dans de prim ajutor și activități sportive. Amănunte am aflat de la părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul.
3: Prin activitățile din tabără ne propunem să le oferim participanților experiențe care să-i formeze și să-i inspire. Învățăm împreună lucruri folositoare, ne jucăm, descoperim importanța protejării naturii, petrecem timp de calitate unii cu alții, ne spovedim, ne împărtășim și ne rugăm și îl chemăm pe Dumnezeu în viața noastră. Credem că educația non-formală și timpul petrecut în mijlocul naturii este unul dintre cele mai frumoase daruri ale lui Dumnezeu, reprezintă instrumente valoroase pentru pastorație vie și autentică apropiată de copii și tineri.
1: Părintele Marian Rugina, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul al Episcopiei Hușilor. Asociația pentru copii și bătrâni Sfântul Cristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, organizează o nouă colectă dedicată persoanelor aflate în nevoie din București și Ilfov. Colecta intitulată Ajută la nevoie, ajunsă la ediția 14, se va desfășura până în data de 7 august. Amănunte despre inițiativa filantropică am aflat de la Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Cristofor.
4: Organizăm chiar și pe vară o altă colectă umanitară, tot cu denumirea Ajută la nevoie. Vara aceasta știm, pentru mulți dintre noi înseamnă vacanțe și momente frumoase și relaxante. Dar pentru alții vara nu aduce pauză de la griji. Lipsurile acestora rămân aceleași, uneori chiar mai apăsătoare. Produse de bază care sunt inexistente pentru mulți, dintre ei bătrâneți trăite în singurătate în cazul vârstnicilor care îi avem în grija noastră. Un gest al vostru mic poate schimba o viață, chiar și în situații grele prin care trecem ca țară, dar credem că o pungă de alimente, un pachet oferit din inimă pentru ei înseamnă mult din partea voastră.
1: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, pot fi donate alimente neperisabile, produse de igienă, dar și sume de bani pentru completarea pachetelor și achiziția produselor necesare. Punctul de colectare a produselor se află la stația de metro.

0: Piața Sudului în sectorul 4 București. Mai multe detalii despre modalitățile de donare sau despre viitoarele activități filantropice se pot găsi pe pagina de Facebook Ascor București. Școala de vară cu Hristos în vacanță, ajunsă la 10-a ediție, reunește luna aceasta aproximativ 100 de copii și tineri la Biserica Precista din Bacău prin activități educaționale, creative și duhovnicești. Proiectul este organizat în parteneriat cu Asociația Profesorilor de Religie Sfânta Parascheva Bacău, Complexul Muzeal Iulian Antonescu și Școala Gimnazială Spiru Haret din Bacău. Până în prezent au avut loc 10 întâlniri desfășurate în zilele de luni, miercuri și vineri. Activitățile au fost organizate atât în interiorul bisericii, cât și în spațiul aflat lângă ruinele curții domnești și ale turnului de apărare. Școala de vară va continua până la sfârșitul lunii iulie, iar în program este inclus și un pelerinaj la mai multe mănăstiri din județul Bacău, programat pentru 30 iulie. Continuăm cu alte știri de interes național. Guvernul a discutat astăzi despre progresul făcut în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Ministerul Investițiilor a cerut responsabililor să finalizeze toate sarcinile până în 30 iulie. România trebuie să îndeplinească 75 de obiective pentru a putea solicita plata de la Comisia Europeană. Tot astăzi s-a decis alocarea sumei de 3,23 de milioane de lei pentru ajutorul acordat angajaților concediați de la Compania Națională a Uraniului. Guvernul a mai aprobat negocierile pentru un ajutor de la Banca Internațională pentru dezvoltarea unui program de încălzire durabilă. Pe de altă parte, se va dezvolta o platformă informatică pentru industria europeană de apărare pentru a ajuta firmele românești să colaboreze cu parteneri europeni. Guvernul a demarat și modificarea acordului cu Ucraina pentru a deschide un nou punct de trecere a frontierei și a-l menține deschis pe cel existent. De asemenea, executivul a aprobat fonduri suplimentare pentru despăgubiri legate de exproprierile pentru autostrada de centură a Bucureștiului și pentru un concurs de ocupare a posturilor vacante de la Spitalul Marie Curie. Executivul a aprobat organizarea concursului pentru 22 de posturi de asistenți medicali din cauza că unitatea spitalicească se confruntă cu o criză gravă de personal și nu poate asigura îngrijirea bebelușilor care au nevoie de spitalizare urgentă. O hotărâre importantă vizează și persoanele adulte cu handicap care părăsesc centrele rezidențiale pentru a se integra în comunitate. Acestea vor primi beneficiu lunar pentru locuință în limita unui salariu minim brut pentru a acoperi chiria și utilitățile și beneficiu de tranziție în valoare de 2 salarii minime pentru cheltuielile necesare la instalarea în comunitate. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care stabilește statutul prosumatorului de energie electrică. Legea permite prosumatorilor cu centrale de până la 400 de kW să vândă energia către furnizori sau direct către alți consumatori racordați la rețea. Pentru primirea compensației, furnizorii trebuie să emită facturi clare pentru energia regenerabilă și să nu includă anumite taxe în prețurile de decontare. Prosumatorul este un client care produce energie pentru propriul consum și poate vinde excesul către furnizorul de energie. Aceștia pot compensa energia livrată cu cea consumată în anumite condiții. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului prelungește termenul de depunere a cererilor de finanțare în cadrul programului Ecoteci până la 24 septembrie, ora 20. Termenul inițial de depunere a cererilor de finanțare era 24 iulie. Florentina Carage ne oferă mai multe informații cu privire la acest program.
1: Perioada suplimentară oferă întreprinderilor eligibile mai mult timp pentru pregătirea și depunerea proiectelor, inclusiv în contextul modificărilor recente aduse programului. La începutul lunii iulie, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a flexibilizat condițiile de acces, extinzând categoria beneficiarilor eligibili și lista activităților care pot fi finanțate. Pe pagina dedicată programului de pe site-ul instituției sunt disponibile procedura consolidată de implementare, clarificări privind procesul de evaluare și manualul de utilizare al platformei. Cererile de finanțare se depun exclusiv online. Programul este implementat de Ministerul Economiei în cadrul programului de cooperare elvețiano-român și urmărește sprijinirea investițiilor verzi și digitale realizate de IMM-uri din sectoarele producției, comerțului și serviciilor. Bugetul total al programului pentru perioada 2025-2027 este de 288,843 milioane de lei. Prin această schemă de ajutor de minimis se estimează finanțarea cel puțin 800 de IMM-uri din toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.
0: A fost Florentina Caragea. Sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat astăzi în jurul orei 12 semnale intermitente la est de Sulina, în județul Tulcea. Ca măsură de precauție, autoritățile au declanșat alerta și au transmis un mesaj roalert în zonă la ora 12:17. La scurt timp, două avioane de luptă F-16 ale forțelor aeriene române aflate în misiune de patrulare sub comandă NATO au decolat de la baza 86 aeriană Fetești. De asemenea, un elicopter Puma al forțelor aeriene a fost trimis pentru verificări. Aeronavele au survolat zona în care fuseseră detectate semnalele, însă piloții nu au confirmat prezența vreunei ținte aeriene. Construcția drumului expres Brăila-Galați este aproape gata, ajungând la 97%. Vremea rea a întârziat lucrările la podul peste râul Siret, a anunțat Cristian Pistol, directorul CNIR. Din cauza ploii torențiale, montarea unei părți importante a podului a fost amânată, deși muncitorii și echipamentele sunt pregătite pe șantier. Lucrările vor continua când vremea se va îmbunătăți. Noul pod este construit din 9 piese grele montate cu o macara puternică de 700 de tone. Drumul are 10,76 de kilometri și leagă orașele Brăila și Galați, unind regiunile Moldova și Muntenia. Proiectul costă 449,42 de milioane de lei fără TVA și este finanțat prin programul Transport 2021-2027. Societatea de Transport București are puțin peste 9500 de angajați și va disponibiliza 800 ca parte a unui plan de eficientizare. Dintre aceștia, până la 200 pot pleca voluntar, primind 6 salarii compensatorii, a anunțat președintele Sindicatului Transportatorilor STB, Vasile Petrariu. Procedura de înscriere pentru plecările voluntare a început în 22 iulie și se va încheia în 27 iulie. Cei care îndeplinesc criteriile pot apela la plecarea voluntară, iar restul disponibilizărilor se vor decide conform planului social, inclusiv prin pensionare. Rămâne ca directorul general să decidă cine pleacă în funcție de necesitățile companiei. Aproximativ 200-250 de angajați vor ieși la pensie, iar restul vor fi evaluați conform criteriilor din planul social. Asociația Cetatea Dacii Cătilișca, în colaborare cu Muzeul Național Bruckenthal, organizează mâine evenimentul de lansare a proiectului inovator Muzeul Virtual Imersibil 3D Cetatea Dacii Cătilișca. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
2: Proiectul folosește tehnologia digitală pentru a aduce mai aproape de public unul dintre cele mai importante situri arheologice din regiune, cetatea dacică de la Tilișca, veche de peste 2 milenii. Platforma digitală oferă utilizatorilor reconstrucția 3D a cetății. Vizitatorii pot explora digital fortificațiile dacice, zidurile, turnurile și locuințele din acea perioadă. Artefacte scanate 3D, obiecte descoperite pe teren, vase ceramice, unelte, piese din bronz și fier, toate pot fi analizate de aproape. De asemenea, sunt disponibile informații despre fiecare piesă. Nu în ultimul rând, accesibilitatea facilă. Platforma funcționează direct pe telefon sau calculator, dar și pe echipamente de realitate virtuală și augmentată.
0: A fost Alexandra Ștefănescu. Pașaportul românesc ocupa acum locul 11 în clasamentul Henley Passport Index, cea mai bună poziție a României în acest top de până acum, a anunțat ministrul interimar al afacerilor interne Cătălin Predoiu. Acesta spune că românii pot călători în 178 de destinații fără viză. Cătălin Predoiu a explicat că Ministerul Afacerilor Interne are un rol direct prin securizarea pașapoartelor, gestionarea eficientă a frontierelor, combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere. La final, datele despre vreme de la ANM. Până la ora 21 este în vigoare o atenționare cod galben pentru instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale. Află mai multe detalii de la meteorologul Raul Ilea.
3: Vizează județele Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, în care vor fi în special intensificările vântului și vijelii, cu viteze de 50-70 de kilometri pe oră, dar și averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și căderi de grindină de mici dimensiuni. În plus, județele Dâmbovița și Prahova vor fi vizate mai ales de averse însemnate cantitativ și local se vor acumula 20-40 de litri pe metru pătrat.
0: Și mâine, între orele 12 și 21, va fi în vigoare o atenționare cod galben pentru instabilitate atmosferică.
3: În cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Se vor acumula cantități fie în intervale scurte de timp frie prin acumulare de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Pe lângă acestea vor fi descărcări electrice și intensificări de vânt, respectiv vijelii, cu viteze la rafală de 50-70 de kilometri pe oră, iar pe arii restrânse va fi grindina.
0: Meteorologul Raul Ilea. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
4: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
5: Aici, Radio Renașterea.

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică născătoarei de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul cel netrupesc văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și a stat înainte grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care pierde blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te mântuirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu a nevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce pe toate le poartă, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul,

Îndu-se pe sine sfânta într-o curăție zisa lui Gabriel cu îndrăznire, prea slăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămizire fără sămânță,

înțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel ce slujea, din pântece curat cum iese cu putință să se nască fiul, spune, către care el a zis cu frică, însă grăind așa, bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te, încredințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucură-te, începutul minunilor lui Hristos, bucură-te, capul poruncilor lui, bucură-te, scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te, podul care-i treci la cer pe cei de pe pământ, bucură-te, minunea mult slăvită de îngeri, bucură-te, ceea ce le-ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, bucură-te, ceea ce întreci mintea înțelepților,

S-a bucurat și cu săltări în cântece ca și cum ar fi cântat, a grăit către născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei neveștejite, bucură-te, agonizirea rodului celui fără de moarte, bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre, bucură-te, brază care ai dospit în mulțirea milelor, bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor, bucură-te, ceea ce înflorești ca raiul desfătării, bucură-te, ceea ce gătești adăpostire sufletelor, bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită, bucură-te, curăția toată lumea, bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi cei muritori, bucură-te, îndrăznirea celor muritori,

vifor de gânduri necredincioase, având într-o sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești curată de nuntă, tu ceea ce ești fără prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis,

auzit au păstorii pe îngeri lăudând venirea trupească a lui Hristos și alergând spre acesta ca spre un păstor, văzutul au ca pe un miel fără prihană, hrănindu-se în pântecele Mariei, pe care lăudându-o au zis: Bucură-te, Maica Mielului și a Păstorului, bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare, bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți, bucură-te, deschizătoarea ușilor Raiului, bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești, bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești, bucură-te, gura apostolilor cea netăcută, bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri, bucură-te, temeiul cel tare al credinței, bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului, bucură-te, prin care s-a golit

Văzut au pruncii haldeilor în brațele fecioarei pe cel ce a zidit pe om cu mâna și cunoscându-l ale fi stăpânde și luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri al sluji și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica stelei celei neapuse, bucură-te, raza zilei celei de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminezi tătăi.

iubitorul de oameni, bucură-te ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, bucură-te ceea ce ne curățești de cele necurate, bucură-te ceea ce ai stins închinarea la foc, bucură-te ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor, bucură-te îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși, bucură-te veselia tuturor

mărturisitor și purtător de Dumnezeu fiind filozofii, s-au întors în Babilon împlinindu-ți prorocia și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase,

ești pe cei din întuneric. Bucură-te, acoperământul lumii cel mai lat decât norul. Bucură-te, hrană și cupă cu mană, bucură-te, slujitoarea desfătării celei sfinte. Bucură-te, pământ.

vrând Simeon să se mute din viacul acesta înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea nesăvârșită.

arătându-se făcătorul nouă celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi văzând minunea

îngerească. Bucură-te, pomul cel cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioșii. Bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care mulți se adumbresc. Bucură-te, ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți. Bucură-te, ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți. Bucură-te, împlânzirea judecătorului celui drept. Bucură-te, iertarea multor greșiți. Bucură-te, haina celor goi de îndrăzneală.

nici cum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins, că dumnezeiască pogorârea a fost iară nu mutare din loc și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu, care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei celei de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea prea sfântă a celui ce este pe heruvim, bucură-te sălașul cel preamărit al celui ce este pe serafim, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice întru una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucură-te prin care s-a deschis raiul.

Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, petrecând împreună.

Cei cei mult vorbitori vedem născătoare de Dumnezeu că stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, cântăm. Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comoara rânduielii lui, bucură-te ceea ce pe filozofii arăți neînțelepți. Bucură-te ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători. Bucură-te că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliți. Bucură-te că s-au veștejit făcătorii de basme. Bucură-te ceea ce ai spart vorbele cele încâlcite ale atenienilor. Bucură-te ceea ce ai umplut mrejele pescarilor. Bucură-te ceea ce ne-ai ridicat din adâncul necunoștinței. Bucură-te ceea ce pe mulți ai iluminat la minte. Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască! Bucură-te, limanul celor ce umblă cu corăbiile acestei vieți!

Dumnezeiesc, bucură-te că Tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine, bucură-te că Tu ai învățat pe cei lipsiți de minte, bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor, bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției, bucură-te că marea nunții celei fără de sămânță, bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși, bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc,

Soare de luminare, Tată, celor ce sunt în întuneric, o vedem pe Preasfânta Fecioară, că, aprinzând în sine focul cel netrupesc, pe toți îi călăuzești spre cunoștința cea dumnezeiască, ce luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucură-te, raza soarelui celui înțelegător, bucură-te, raza luminii celei neapuse, bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele, bucură-te, ceea ce pe vrăjmașii îngrozești ca un tunet, bucură-te că din tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină, bucură-te că ai izvorât râul cel ce curge cu ape multe, bucură-te ceea ce ne-ai arătat chipul cristelniței, bucură-te ceea ce curățești urmele păcatului, bucură-te baie care speli conștiința, bucură-te cupă care dai gust bucuriei, bucură-te adierea mirosului celui bun al lui Hristos,

care ține toate cu mâna a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să-ți cânte. Bucură-te, locașului Dumnezeu, cuvântul! Bucură-te, Sfântă, care ești mai mare decât sfinții! Bucură-te, chivot poleit cu Duhul! Bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată! Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși! Bucură-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși! Bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit! Bucură-te, zidul împărăției cel nebiruit! Bucură-te, prin care se ridică biruințele! Bucură-te, prin care se surpă vrășmașii! Bucură-te, tămăduirea trupului meu! Bucură-te, mântuirea sufletului meu!

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască,

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
2: Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi vă dăm întâlnire cu o reprezentantă de seamă a melosului maramureșean, Titiana Mihali, unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți, supranumită privighetoarea cântecului maramureșean.

0: Titiana Mihali se naște la Borșa, la poalele Pietrosului Rodnei, în anul 1950, într-o familie numeroasă. Este primul din cei 10 copii ai familiei Gavrilă și Maria Mihali. Titiana Mihali a început să cocheteze cu muzica încă de pe când era un copil, după cum își amintește fratele său, cel mare, Gavriliță Mihali.
1: Primele mele amintiri de Titiana sunt strâns legate de cântec. Primele cuvinte au fost cântate, glasul e limpede și frumos, aveam că de pe atunci toate calitățile pentru a se remarca. Îmi amintesc cu emoțiile primele succes a surorii mele, în timp ce cânta la anunț alături de tătuca, și mai așa îi spune la tată, în timp ce eu o însoțeam și admiram cântecine. La vârsta de 6 ani, tătuca mi-a luat acordion. Sub îndrumarea lui am reușit să stăpânesc tehnica muzicii. După câțiva ani am reușit să cânt și eu cu Titiana în spectacole, la anunț, în turnee, în străinătate, în România. În 1968, Titiana s-a angajat la ansamblu profesionist Maramureșul din Baia Mare, al cărui dirijor era Liviu Borlan. Ea știa să cânte și tătuca o lua în brață și mergea cu ea la nuntă. Nu scăpa tata de ea dacă nu o lua și mergea cu el la nuntă. Și cânta atât de frumos, eu o admiram, vă dați seama, în timpul ăla mă uitam, era un spectator. Și îmi plăcea foarte mult cum cânta și mă uitam la ea, pentru că Titiana, eu cred că de la început ea a fost pentru așa ceva născută. Ea avea ceva ce nu am văzut la nimeni.

Tatăl, Gavrilă Mihali, veteran de război, născut la 13 noiembrie 1921, a fost cel care le-a transmis copiilor dragostea de cântec. Tatăl nostru ne-a instruit în tainele artei muzicale de când eram mici. A fost nu doar părinte, ci și primul dascăl de muzică. Primele cuvinte au fost cântate, povestește Gavriliță Mihali, unul dintre frații Titianei.

Izvorul cântecelor interpretei țâșnește din Maramureș. Tatăl său, un împătimit al folclorului maramureșan, a deprins a cânta la vioară. Și toți cei 10 copii ai săi, Titiana, Gavriliță, Dumitruc, Măriuca, Aleodor, Dorel, gemenii Sava și Matei, Valerica, au moștenit de la tatăl lor harul și talentul de a cânta atât vocal cât și la diferite instrumente muzicale. Cei 9 frați care au rămas, dar și nepoții Titianei Mihali, duc mai departe cântecul ei.

0: Gavrilițe, fratele mai mare, cântă la acordeon. A obținut și premii în concursuri muzicale și are un talent deosebit în pictură. Măriuca, solistă vocală, a obținut trofeul la festivalul Florile Bărăganului. Dumitru cântă la saxofon, Aleodor cântă la vioară, chitară și vocal. Dorel cântă la contrabas, Matei cântă la saxofon, Sava, solistă vocală, și Valerica, solistă vocală.
1: Titiana Mihali era o femeie atât de frumoasă, mică, dar foarte mare în fața lui Dumnezeu. Și uite că toată familia ei duce mai departe tot ce este frumos în Marea Mureș. Graiul pe care Titiana, de la care l-am auzit pentru prima dată în cântecele moroșenilor, nimeni în lumea asta nu va cânta niciodată mireasă cu una ta ca și Titiana Mihali.
0: Nicolae Mureșan, interpret din zona Codrului.

diferite concursuri și festivaluri, apoi, după ce a terminat clasele primare, a mers la evenimente muzicale la care participa tatăl ei. A fost înscrisă la București, la 16 ani, la Școala Populară de Artă, a studiat cu Victoria Darvai. Nu a terminat al treilea an, s-a întors în Maramureș și s-a angajat la ansamblul Maramureșul ca solistă la vârsta de 18 ani.

În perioada în care s-a angajat la ansamblul Mara Mureșul, Titiana Mihali avea un repertoriu de peste 100 de cântece din Borșa. Erau de la Tătuca, prelucrate pentru solist vocal, spune fratele ei Gavriliță, și versurile le făcea ea ajutată de mama. Vocea inegalabilă și repertoriul autentic îi aduc colierul de aur la Festivalul Internațional de Folclor de la Dijon în anul 1968, în Franța. O distinție înmânată de însuși președintele Franței, de atunci Charles de Gaulle. Urmează alte premii, alte distinții importante obținute la festivaluri internaționale din Polonia, Iugoslavia, Elveția și Spania, unde a participat împreună cu ansamblurile folclorice Mara Mureșul, al Casei de Cultură Vișeu de Sus, Mara al Casei de Cultură Sighetu Marmației și Cercănelul al Casei de Cultură din Borșa. Premiile care le obține de notorietate internațională în următorii ani sunt Cheia de Aur,

În anul 1968 face primele înregistrări la Radio România cu taraful cetărașului Gheorghe Covaci, zis Cioată, din

La vârsta de 27 de ani se căsătorește cu un capitan de vas din localitatea Țăndărei, județul Ialomița.

Iar curând va veni pe lume o fetiță pe care o vor numi Titienuca și care va urma o scurtă și nefericită trecere prin lume. Moare la numai 3 ani, în 1981, și va fi înmormântată pe când interpreta nici nu se afla în țară. Era în turneu în Europa și Orient, un turneu de peste 2 luni, și nici nu știa ce tragedie se consumă acasă în acest timp. La întoarcerea din turneu, fetița era înmormântată de câteva zile. Acesta este momentul în care Titiana s-a schimbat radical, inclusiv pe plan artistic, iar muzica ei, plină de veselie, se transformă

După acest eveniment, Titiana și soțul ei vor avea alți doi copii, Aura și Auraș. La un an după moartea fetiței, Titiana este invitată de către realizatorul TV, Tudor Vornicu, într-o emisiune, însă pe platourile de filmare suferă un preinfarct și este dusă de urgență la Spitalul Fundeni din București, unde a fost operată pe cord deschis. Cum nenorocirile nu vin niciodată, câte una singură, nu vin pe rând, ci toate odată, în anul 1989, artista divorțează și se întoarce acasă în Maramureș. Un om de suflet, profesorul Ion Ardeleanu Pruncu, îi întinde o mână și astfel devine profesoară de canto la Școala Populară de Artă din Sighetul Marmației.

Ziua de 11 septembrie 1991 se grăbea însă să sosească în pragul de sus al vieții Titianei Mihali. Inima ei s-a oprit după îndelungă și grea zbuciumare, căreia nu i-a rezistat. A fost înmormântată la Borșa, pentru ca apoi frații să-i mute rămășițele lângă fica ei, care era înmormântată la Țăndărei, iar după alți 14 ani, în 2005, să fie readusă și înhumată la Borșa, de către familia interpretei.

Cântecul Titiane Mihali are două etape deosebit de importante. În prima etapă vorbește despre tinerețea, frumusețea din om, petrecerea, exuberanță, despre fericirea fără sfârșit, asta până în clipa în care inima ei este greu lovită de nenorocire. După acest eveniment, după moartea fetiței, cântecul Titianei Mihali este un cântec trist, este un bocet apropiat mai mult de tragedia antică, ne spune scriitorul Nicoară Mihali.

Deși se stinge la aproape 40 de ani, cântecul ei a influențat în ultimii 20-30 de ani absolut toată muzica populară din Maramureș. Ea are un loc important, un loc deosebit în inima tuturor iubitorilor de folclor românesc.

Ați ascultat Cântecul Amintirii cu Titiana Mihali. Au fost în studio pentru dumneavoastră Maria Leșe și Viorica Văscu. Vă mulțumim tuturor pentru atenție, vă dăm întâlnire la o nouă ediție săptămâna viitoare. Până atunci, toate bune!

Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această seară am ales să vă vorbesc despre minunile Sfântului Ioan Botezătorul, săvârșite de-a lungul timpului în Sfânta Mănăstire Dionisiu din Muntele Athos, a cărui ocrotitor este. Relatările au fost așternute în scris de monahul Lazar Dionisiatul, care a trăit între anii 1892 și 1974. Acesta a venit la Muntele Athos în anul 1916. Timp de 30 de ani a fost infirmierul mănăstirii, iar apoi a slujit ca tipicar timp de 10 ani. A slujit și ca proistamen, supravegind treburile zilnice din mănăstire pentru 3 decenii. Antologia de povestiri dionisiate a monahului Lazar Dionisiatul a fost tradusă în limba română de către ieroschimonahul Ștefan Uțescul și publicată la editura Evangelismos în anul 2012. Culegerea de povestiri, cuprinde o sumedenie de minuni săvârșite de Sfântul Ioan Botezătorul cu părinții dionisiați, arătarea lui într-o slavă unor monahi simpli și cu viață duhovnicească firească.

Minunile săvârșite de prorocul Ioan Botezătorul cu părinții Dionisiați de-a lungul istoriei sunt fascinante. El este ocrotitorul mănăstirii, stâlpul și temelia vieții duhovnicești al obștii. Poveștile dionisiate cuprinse în volum reprezintă o mărturie vie despre felul în care sfinții ne stau la dispoziție atunci când îi chemăm cu credință în viețile noastre. Bătrânului Hrisan, brutarul mănăstirii, îi mulțea pâinile. Asta se întâmpla în anul 1939. Alteori îi vindeca pe părinți în clipa sărutării mâinii celei drepte. Slujea împreună cu ei în același altar, în chip nevăzut. Sfântul Ioan Botezătorul cicatriza adesea organele interioare și săvârșea nenumărate și alte minuni. Din relatările monahului Lazar, reiese că părinții din vechime trăiau viața duhovnicească cu mare intensitate, însă în ascuns. La o primă vedere avea impresia că nu aveau nimic deosebit care să-i facă purtători ai unor daruri înalte. Ca purtători tainici ai vieții lăuntrice, monahii de la Dionisiu viețuiau în simplitate și discreție, pentru ca faptele lor să nu fie văzite și descoperite. Într-o asemenea mediu, Duhul lui Dumnezeu se odihnea în ei, iar aceștia deveneau purtători de descoperiri dumnezeiești. Sfântul Ioan Botezătorul era de al casei, îi cerceta ori de câte ori era chemat. Unora li se arăta în chip văzut, iar alții îl simțeau prezența prin mireasma mirului zvorât din mâna sa dreaptă, odorul cel mai de preț al mănăstirii. Sfântul Ioan Botezătorul nu dorea să-l vadă pe monah sfâșiat trupește, pentru ca mai apoi să coboare din cer oferindu-i daruri drept răsplată pentru multele sale ostenele ascetice. Voia să-l vadă statornic în asumarea făgădințelor monahale, astfel încât, în momentele de cădere, să-și aducă aminte de scopul vieții sale. Sfinții lui Dumnezeu coboară acolo unde există simplitate și smerenie. Ei nu au nevoie de multe mijloace. Noi credem că lucrurile stau într-un fel, însă ei privesc altfel, pentru că au trăit în trupul nostru și cunosc slăbiciunea firii noastre omenești. În continuare, voi reda câteva dintre minunile Sfântului Ioan Botezătorul cu obște de la mănăstirea Dionisiu. Povestea monahului Antim Dionisiatul. Părinte Lazare, atunci când m-am închinoviat, prin anul 1916, nu prea puteam să mănânc la trapeză mâncăruri gătite, nici pește, nici brânză, nici roșii, nici ouă, și de cele mai multe ori mă sculam flămând de la masă. Și asta mă mâhnea foarte mult. Cum să trăiesc aici în chinovie, mă întrebam în sinea mea, de vreme ce nu pot respecta rânduiala mesei. Și acestea se întâmpla nu pentru 2 sau 3 zile. La aceasta mă gândeam și, mult mâhnindu-mă, îl rugam pe Sfântul Ioan Botezătorul din tot sufletul meu să-și facă milă de mine, păcătosul. Nu a trecut multă vreme și ogramnicul tău ajutor, Părinte Ceresc, cinstite înainte mergătorule. Într-o duminică stăteam la trapeză, deși nu aveam poftă de mâncare, de nimic. După ce citețul a spus obișnuita rugăciune, Tatăl nostru și celelalte, și egumenul a binecuvântat masa, în chip tainic cu totul ciudat am simțit o schimbare. Am simțit o bună mireasmă și așa mâhnit cum eram, dintr-o dată mi s-a umplut inima de bucurie și veselie. Și mi-a venit atâta poftă de mâncare, încât am mâncat tot peștele și brânza ce erau puse pe masă, care mi s-au părut nespus de gustoase. Mult mă minunam de schimbarea săvârșită în mine. În cele din urmă, mi-am dat seama că aceasta a fost o cercetare a Harului, în urma rugăciunii pe care am făcut-o Sfântului Ioan Botezătorul. I-am mulțumit din tot sufletul și de atunci pot să mănânc cu poftă orice mâncare, dintre cele pe care înainte nu le puteam mânca. Cu ale lui mijlociri, să ne săvârșim cealaltă vreme a vieții noastre în pocăință și să ne învrednicim de fericirea cea veșnică în ceruri. Amin. Despre cum a fost izbăvit în chip minunat un monac de către Sfântul Ioan Botezătorul. Un oarecare monac dintre proiestoșii sfintei noastre mănăstiri
Aflând că scriu în cronica mănăstirii minunile săvârșite de-a lungul vremii de către Sfântul Ioan Botezătorul, spre slava și cinstea lui, m-a cercetat la chilie și mi-a destăinuit ceea ce i s-a întâmplat, rugându-mă mai întâi să nu-i menționez numele, nici să-l fac cunoscut cuiva. După ce i-am făgăduit, a prins curaj și mi-a povestit următoarele. Eu, frate Lazar, așa cum îți amintești, la începutul lunii iulie anului 1955 am fost trimis de mănăstire la Tesalonic pentru a cumpăra diferite alimente și lucruri necesare mănăstirii. Ajungând în Tesalonic, am tras, după obicei, la un hotel unde am și rămas peste noapte. Dar vai mie, ticălosului, din lucrarea satanică am căzut într-o mare și neașteptată ispită. Dacă nu ar fi apucat înainte harul dumnezeesc și ajutorul Sfântului Ioan Botezătorul, nu știu ce s-ar fi ales acum cu viața mea și dacă aș fi fost astăzi în mănăstire. Și spunând acestea, mânahul a început să plângă amintindu-și înfricoșătoarea încercare prin care a trecut, precum și minunata lui izbăvire. Eu, încurajându-l să-mi povestească ceea ce s-a întâmplat, i-am făgăduit din nou că această povestire se va socoti ca o mărturie și nimeni nu va afla vreodată numele lui, nici chiar egumenul. Auzind acestea, a continuat: fratele meu, s-a întâmplat ca în camera vecină să găzduiască împreună cu fratele ei o tânără frumoasă din unele din satele din Halkidiki, pe care cu vreo 10 ani în urmă o cunoscusem, mică fiind în casa ei părintească, fiindcă familia ei era cunoscută de mănăstire. În acea noapte s-a întâmplat ca fratele ei să lipsească de la hotel. Tocmai se noptase și eram singur în camera mea, când fata, aflând despre mine că stau în cutare cameră, a venit să mă viziteze în virtutea faptului că ne cunoșteam, așa cum am spus mai înainte. După obișnuita salutare, ne-am prins în discuție. După ce am întrebat-o despre tatăl ei și despre ceilalți membri ai familiei ei, ea m-a întrebat despre unii părinți din mănăstire pe care îi cunoștea. În cele din urmă, fata m-a chemat în camera ei să mă ospăteze din mâncare rămasă de la fratele ei care lipsea și să-mi dăruiască niște fructe pe care le adusese din sat. La început m-am împotrivit și am renunțat la propunerea ei, însă ea a insistat. În cele din urmă m-a prins de mână și mi-a spus: mergem numai o clipă și te vei întoarce imediat. O, ce nenorocire, fratele meu! Îți dai seama în ce situație grea mă aflam. Pe de o parte, cugetam la absurda, necovincioasa și meșteșugita cursa vrăjmașului. Pe de altă parte, eram atras de cuvintele ei dulci, de frumusețea feciorească, de săgețile aprinse de noapte de singurătate, de legea potrivnică ce se afla mădularele trupului. Amețisem și începusem să cedez voii. Cu toate acestea, nu încetam să-l rog din adâncul sufletului pe Sfântul Ioan Botezătorul să mă apere și să nu devin jucăria și batjocura demonilor. Și ca să nu mai lungez vorba, am mers în camera ei, care era la celălalt capăt al etajului, la o depărtare destul de mare de camera mea. De îndată ce am intrat în cameră, am cuiat bine ușa și se pregătea să mă sărute. Închipuiește-ți acum bucuria și strigătele demonilor pentru biruința lor aproape împlinită. Dar o minunate sunt lucrurile tale, ocrotitorule cel mai mare al nostru, preaslăvite botezătorule și înainte mergătorile al Domnului. În timp ce credeam, un fapt deja săvârșit, zdrobirea și căderea mea în păcat, deodată un fulger strălucitor a străbătut toată camera, ca și cum ar fi fost luminată de multe becule electrice, iar în mijlocul acestei lumii fulgerătoare s-a arătat marele înainte mergător, care m-a apucat de piept și într-o clipă, fără să-mi dau seama acum, m-a aflat din camera mea în cealaltă parte a etajului. Venindu-mi întru sine și uimirea ce m-a cuprins și dându-mi seama de ajutorul și ocrotirea pe care le-am avut de la Sfântul nostru ocrotitor, înainte mergător al Domnului, toată noaptea aceea am petrecut-o în lacrimi de bucurie, de recunoștință și de evlavie, mulțumindu-i cu căldură, rugându-mă și minunându-mă de marea dragoste și de ocrotire pe care le are față de noi monahii dionisiați, neînsemnații lui fi. Atunci eu i-am spus: Sfinția ta, ca un om,
ai alunecat și urmarea acestei căderi ar fi fost o mare pagubă sufletească. Însă prea bunul Dumnezeu te-a acoperit pe

care adunau ce rămânea după legatul snopilor. Pentru această treabă veneau în fiecare an la metocul nostru două femei, care mâncau și beau la metoc și ajutau la bucătărie. În acel an, una dintre cele două femei era foarte tânără de vârsta măritatului și, ceea ce era mai rău, pentru chelar era frumoasă și cam ispititoare. Chelarul era tânăr și numai de 3 ani îmbrăcase rasa. Cu cât treceau zilele, pe de o parte, frumusețea, purtarea provocatoare și libertatea de manifestare a fetei, iar pe de alta, săgețile aruncate de nevăzutul și prea înrăutățitul vrășmaș, precum și nevoia ce urma de după a frământa și de a coace pâine împreună, în mare frică și mâhnire l-aruncau, temându-se ca nu cumva să cadă în prăpastia păcatului, fără nicio nădejde. Atunci, neavând unde să caute tămăduire și scăpare din prăpastia căderii, alerga la icoana puternicului nostru ocrotitor și, căzând în genunchi cu lacrimi, i-a mărturisit marea primejdie care simțea că îl pândește. Și ogramnicul tău ajutător, preasfințitul meu apărător, cinstit înainte mergătorule, nu au trecut 2 zile și cea plină de viață și vioaie s-a îmbolnăvit pe neașteptate și, dintr-o pricină necunoscută, a slăbit atât de mult încât au fost nevoiți să cheme rudele ca să o ia acasă. Și venind fratele ei, au suit-o pe un catâr și au dus-o la casa lor părintească în Halkidiki. Slobozit fiind, fratele, de acea cumplită primejdie, din adâncul sufletului a înălțat mulțumiri Sfântului Ambotezătorul. Această întâmplare nu a mărturisit-o niciodată nimănui, nici când și cum s-a petrecut, însă acum, ivindu-se ocazia potrivită, a socotit că este bine să fie menționat în această carte spre slava și cinstea Sfântului Ambotezătorul, Sfințitul și Puternicul nostru Ocrotitor. Minunia a cinstitului înainte mergător cu monahul Dometie. La 13 ianuarie 1953, stăteam pe balconul din fața farmaciei și priveam spre cheiul mănăstirii, unde tocmai ajunsese corabia care aducea închinător de la Dafni. Din corabie a ieșit ieromonahul Pavel, cel care fusese de curând rânduit econom la Monoxilitis. În corabie l-am văzut și pe fratele Leontie, cel rânduit de mănăstire să supravegheze după obicei inventarierea și predarea lucrurilor metocului de către fostul econom Dometie. Acesta venise și el cu toate lucrurile sale. Ceilalți frați au ieșit din corabie și au început să urce pe drumul ce suie spre mănăstire. Pe părintele Dometie îl văd că rămâne în corabie. Văzând aceasta, m-am mirat și m-am întrebat în sinea mea: ce se întâmplă? De ce fostul econom al metocului Monoxilitis stă în corabie și nu scoate lucrurile sale pe chei? De asemenea, văd cum capitanul corabiei se chinuia de un sfert de ceas și mai bine să pornească motorul corabiei și să-și continue drumul, dar din păcate nu reușea să facă nimic. Călătorii din corabie au început să se neliniștească văzând acest lucru neașteptat. După ce a trecut vremea, fratele nostru, care nu voia să iasă din corabie, ce așa cum ne-a povestit mai târziu, avea de gând să coboare la noul schid, văzând limpede lucrarea puterii celui de sus și mustra fiind de conștiință, schimbându-se și înfricoșându-se cu totul, s-a răzgândit și i-a rugat pe toți din corabie să-l ajute să-și coboare lucrurile. După ce a ieșit și el, o minunile tale cinstit înainte mergătorule, îndată motorul a pornit și corabia a putut să-și urmeze drumul. Deoarece părintele Dometie avea legături frățești de mai mulți ani, de îndată ce a intrat în mănăstire, a venit la bolniță și după ce m-a salutat după obicei, a cerut să mergem la farmacie, ca să nu ne audă frații ce se aflau în acea vreme în bucătărie. Să mergem să-mi dai un medicament, mi-a spus. Atunci am spus și eu în glumă: bine, părinte Dometie, dar ai venit bolnav de la Monoxilitis? Da, și sufletește și trupește, mi-a răspuns. După ce am intrat în farmacie și am încuiat ușa, am văzut că era epuizat sufletește, foarte mâhnit și plâns. Ce ai, părinte Dometie, l-am întrebat. Ce s-a întâmplat? Crezi că și astăzi se fac minuni? M-a întrebat. Da, cred, i-am răspuns, așteptând cu uimire să aud ceea ce avea să spună. După o vreme de tăcere mi-a zis: fiindcă știu că crezi, de aceea am venit să-ți mărturisești

ce mi s-a întâmplat. Poate în felul acesta mi se va ușura durerea. După ce i-am spus câteva cuvinte de încurajare, a început să mărturisească cele ascunse ale inimii sale. Ai văzut cum am rămas în corabie și nu voiam să ies? Da, i-am răspuns. Am văzut și tocmai mă miram de ce stăteai acolo și nu coborai. Nu puteam să-mi explic aceasta. După ce am predat metocul noului econom, am hotărât să nu mai vin în mănăstire și să plec în altă parte. Dar din care pricină voiam să fac aceasta, nu încerca să afli. Și spunând aceasta, nu-și putea ține lacrimile. Hotărâsem să merg la vărul meu Ioasav de la noul schid, dar precum limpede se vedea, nu a fost plăcut în cisitul lui înainte mergător la această dorință a mea. Și după cum ai văzut, atunci când a ajuns corabia jos în port și au coborât frații care încercaseră cu toate rugămințile să mă convingă să vin și eu împreună cu ei, eu nu i-am ascultat și am rămas înăuntrul. Atunci ce s-a întâmplat? S-a stricat motorul și o jumătate de ceas și mai bine a rămas intuiți locului, iar capitanul nu se dumirea. Ce se întâmplă și ce a pățit motorul, mai ales că nu descoperea nicio defecțiune. Dar imediat ce am coborât eu, a pornit motorul. Auzind acestea, l-am îngâiat cât am putut și l-am sfătuit să facă răbdare și să aibă nădejdea în cinstitul înainte mergător, deoarece acesta este cel ce se îngrijește și chivernicește mănăstirea. Și de aceea toți suntem datori să alergăm fiecare după putere să-i slujim, ca să se săvârșească cum se cuvine toate cele ale mănăstirii. După ce mi-a povestit toate acestea, a plecat, nevrând să ia de la mine nici măcar un pahar cu apă, deși l-am îndemnat mult, ci s-a îndreptat spre chilia sa dorind, după cum am socotit eu să plângă până ce avea să fie mângâiat de harul dumnezeiesc. Așa și s-a petrecut, deoarece vreme de 3 zile și mai mult nu a ieșit din chilia sa, ci a plâns necontenit și s-a mărturisit cerând din înălțime ajutor și mângâiere dumnezeiască. Povestirea părintelui Hrisant. La începutul lunii februarie a anului mântuirii 1937, m-am întâlnit cu părintele Hrisant în fața paraclisului bolniței Sfântului Anteologul. M-a luat deoparte și cu multă zdrobire și umilință, mi-a povestit ceea ce i se întâmplase noaptea trecută. Eu, părinte Lazare, așa cum știi și ți-ai putut da seama de mulți ani din vorbele și din faptele mele, doream să devin proestos. După ce vreme de mai mulți ani am încercat aceasta rugându-l când pe unul, când pe altul, în cele din urmă chiar și pe egumen, l-am zăpăcit de mai multe ori cu această cerere a mea. Dar după cum s-a văzut, potrivit dumnezeieștii rânduielii, nu am reușit. Din această pricină am căzut în atâta mâhnire și întristare, desigur, cu ajutorul vicleanului, și atât de mult m-am deznădăjduit și mi s-a întunecat mintea, încât hotărâsem să mă sinucid. Iată, uite, ziceam în sinea mea, pe atâția mai tineri decât mine i-a făcut proiesto, și iar pe mine, care am îmbătrânit și am slujit în atâtea ascultări, să mă disprețuiască. Asta nu o pot îngădui. Voi coborâ la mare și mă voi arunca în apă și lăsându-i să stăpânească ei. Acestea, cugetându-le multe zile, fratele meu, în cele din urmă am hotărât să împlinești ceea ce mi-am propus. Însă, milostivindu-se de mine, prea bunul Dumnezeu, pentru mijlocirea Sfântului nostru ocrotitor, înainte mergătorul Ioan, mi-a insuflat gândul că, înainte de a săvârși aceasta, să postez 3 zile, adică să mă închid în chilia mea să nu gust nimic și să închid ușile și ferestrele, ca să nu pătrândă lumina de nicăieri. Și astfel am făcut, căci învioluit de întuneric, m-am rugat continuu 2 zile și 2 nopți, fără să gust ceva, nici măcar apă, fără să mă întind pe pat, ci uneori stând în picioare, alteori așezat. Iar când mă prindea puțin somnul, săream în picioare și iarăși mă rugam. A treia noapte, pe la orele 3-4, dintr-o dată chilia mea a fost luminată de o strălucire. Totodată am auzit un glas puternic care mi-a spus: de ce nu te liniștești? De ce ești tulburat și te gândești să cobori la mare să te aneci? Atunci, fratele meu,
De îndată ce am văzut strălucirea și am auzit glasul, mi-au fugit cu totul mâhnirea și întristarea care mă chinuiau și am început să plâng fără oprire. Plângeam și iar plângeam și vărsam și uraie de lacrimi, cerând iertare și mărturisind că am greșit, înșelat fiind de cel viclean. Eu spuneam, iartă-mă, Sfinte, iar glasul Sfântului repeta, de ce ai părăsit psalmodirea? Se împlinește o săptămână de când nu te-ai mai apropiat de strană, ci umbli de acolo-colo și cauți să devii proestos. Nu știu eu oare cine este bun de proestos. Și când vezi că eu nu vreau, cum poți să crezi că vei deveni proestame? Nu știu eu oare cine este bun de proestos. Eu însă plângeam continuu cu fața la pământ și rugam pe Sfânt să mă ierte, făgăduindu-i că de atunci mă voi liniști, că voi merge la strană și că niciodată nu voi mai cere să devin proestos. După ce am spus acestea, această rocire a dispărut. Conștiința a încetat să mă mai mustre și îndată m-am liniștit, iar când a tocat pentru slujba, am mers la biserică și am ascultat utrăinia și apoi liturghia la Paraclis. Am ascultat cu uimire povestea părintului Hrisant, eu, smeritul Lazar, pe care am ținut să o scriu pentru a se face cunoscută monahilor care vor veni după noi. Menționăm că părintele Hrisant s-a învrednicit de dumnezeiască milă și de ocrotirea deosebită a Sfântului Botezătorul, pentru că avea multă simplitate și pentru că de 25 de ani cânta la strana dreaptă cu multă râvnă și evlavie. Povestea bătrânului Hrisant despre înmulțirea pâinilor săvârșită de Sfântul Ioan Botezătorul. În anul 1939, povestește bătrânul Hrisant, am fost pentru o perioadă trapezar. Se apropia prăznuirea Sfintei Drepte a Sfântului Ioan Botezătorul, în duminica a patra din postul mare, când de obicei săvârșeam un mihram. Cu două zile mai înainte am numărat pâinea și am văzut că erau 250 de pâinișoare. Acestea trebuia să mi-ajungă pentru 4 mese. Știi că la fiecare masă se consumă 70-80 de pâinișoare. Pe lângă acestea, la praznicul Sfântului Ioan Botezătorul, trebuia să dau fiecărui închinător câte una-două pâinișoare de binecuvântare. Am făcut socoteala și mi-am dat seama că nu vor ajunge pâinile. Așa că m-am dus la egumen să-i spun că pâinea nu ne va ajunge și că a doua zi, în ajunul hramului, va trebui să fac pâine. Nu știu la ce s-a gândit egumenul, dar mi-a spus, nu trebuie să faci pâine. Dar Gheronda nu să ajungă pâinea și ne vom face de rușine față de străini. O să spună că nu a ajuns pâine la hramul Sfântului Ioan Botezătorul. Acela însă a spus din nou, nu o să ajungă. Ce puteam face? Nu am spus nimic și am plecat mânii și întristat. Am mers la trapeză și am împărțit pâinea în două coșuri. Într-unul am pus 150 de pâinișoare, iar în celălalt 100. Toate acestea s-au petrecut vineri dimineață. Între timp mă gândeam ca la masa de sâmbătă seara să pun pozmag în muiat, ca să economisesc pâinile. La cele două mese de vineri și sâmbătă dimineața am folosit cele 150 de pâini care erau în coșuleț. După ce s-a terminat masa de sâmbătă dimineața, am luat coșul gol și l-am dus în mica magazie unde țineam posmagul și rachiul. Rămăsese numai 100 de pâinișoare pe care le-am păstrat pentru masa de hram care era a doua zi. În după amiază zilei de sâmbătă, am mers la magazia despre care am amintit mai sus să iau posmagul și vasul în care să-l înmoi. Așa cum hotărâsem. Dar cum am intrat, o minunile tale cinstite înainte mergătorule, am văzut coșul pe care îl pusese gol acolo, plin cu pâini proaspete. Am început să mă frec la ochi, gândindu-mă că nu cumva să fie vreo înșelăciune a vrăjmașului. În acest coș aveam 150 de pâini, dar parcă le dădusem la cele două mese. Ce e asta? Cu adevărat este minunia Sfântului Ioan Botezătorul. Am alergat la egumen, iar pe mijlocirile Lui, a Sfântului, să ne vrenicim de împărăția cerurilor. Amin.

Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Relatările despre minunile Sfântului Ioan Botezătorul, săvârșite la Sfânta Mănăstire Dionisiu din Sfântul Munte, nu sunt simple evocări ale unui trecut pios, ci mărturii vii despre o realitate duhovnicească ce traversaseră viacurile. Așa cum reiese din scrierile monahului Lazar Dionisiatul, viața obștii dionisiate s-a desfășurat sub semnul ei prezențe protecției.